0: Vaalan kuuma sää jatkuu Länsi-Euroopassa. Ranskassa mitattiin eilen vuorokauden keskilämpötilaksi 29,2 astetta. Kyseessä on maan mittaushistorian korkein lukema. Ranskan sääpalvelu Météo France on antanut tälle päivälle suureen osaan maata punaisen varoituksen helteestä. Britanniassa lämpötilan ennustetaan tänään nousevaan 37 asteeseen maan eteläosassa. Myös Britannian ilmatieteen laitos Met Office on antanut keskiviikolle ja torstaille punaisen varoituksen helteestä. Belgiassa helleaallon ennustetaan jatkuvan viikon ajan. Lämpötilojen uskotaan myös Belgiassa nousevan mittaushistorian korkeimmiksi. Tutkijoiden mukaan toistuvat helleaallot ovat selkeä merkki ilmastonmuutoksesta. Iran on suostunut avaamaan viestintäyhteyden alusten kulkua varten Hormuzin salmessa konfliktien ja välikohtausten välttämiseksi. Asiasta kertoo Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf. Hänen mukaansa Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa sovittiin myös siitä, että iranilaisten jäädytettyjä varoja vapautetaan 12 miljardin dollarin edestä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväisen tapahtuman teemana on tänä vuonna luottamus. Avajaispäivänä Suomen turvallisuudesta keskustelee muun muassa presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV.
1: Marja Aaltio toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 3:02. Eli paikka auringossa, sinne takaisin.
2: Kipasen nyt järveen, moi!

seuraavat viikot nyt kesällä paikka-auringossa jatkuu myös toisen tunnin. Eli jatketaan lähes kaksituntisella iskelmäkattauksella. Jarin Auringon tyttö vuodelta 2005 avasi tämän toisen tunnin. Ja Taiskalla jatkuu, mennään 70-luvun iskelmätunnelmiin tässä seuraavaksi. Ja miksi näin nimisen kappaleen jälkeen puhelimessa on Laura Voutilainen. Laura on yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta. Laura kohta puhelimessa, mutta Taiskan kappale vuodelta 78 Hannu Seppäsen säveltämä ja sanoittama kappale Arto Alaspää, toinen säveltäjä, ja sovituspuolella sitten Kassu Halosen kädenjälki kuuluu. Vanhaa kunnon ehtaa iskemään siis Taiskalta.

0: Radio Suomen suuri viihdekonsertti, 100 vuotta suomalaista iskelmää Seinäjoen tangomarkkinoilla perjantaina 10. heinäkuuta ja solistena pitkä lista maan eturivin laulajia, joita haastatellaan tässä lähiviikot Paikka auringossa -ohjelmassa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ja vieraskattauksen haastatteluiden osalta aloittaa Laura Voutilainen, moikka.
1: No moi moi.
0: Kuinka sä Laura asemoisit oman urasi osana 100-vuotista suomalaisen iskelmän kartastoa?
1: No kyllä mä sillä aina ajattelen niin kun reaktioiden perusteella, miten ihmiset suhtautuvat, jos vaikka näkee mut tai kuulee mun nimen, niin on niin kun se ensimmäinen muistikuva on se kerran Laura, ja siitähän on 32 vuotta. Niin siinä mielessä joo, että tunnustan, että olen osa suomalaista iskelmähistoriaa, mutta siitä lähtenyt sitten

Tämä Juhovat Vainion Käynahon laittaa kesäklassikko soi muuten tänä maanantai-iltana Radio Suomessa myös mökkisoittolistalla, mutta arvaatteko, että kuka seuraavista artisteista on valinnut ton kappaleen mökkisoittolistalle? Onko valitsija Pelle Miljoona, Mikko Alatalo, Kuumaa yhtyeen kolmikko Aarni, Johannes tai Jonttu, Ismo Alanko, Liisa Akimov, Arja Koriseva vai Jukka Poika? Kuka valitsi Junnun?

0: Mansikka paikka tässä Lasse Hoikan laulamassa hienossa kesäisessä iskelmässä. Ja aika moni veikkasi, että se käy nahon laitaa olisi Mikko Alatalon valinta mökkisoittolistalle. Tänä iltana Radio Suomessa kello 19.21. Radio Suomen musiikilta esittää mökkisoittolista. Siellä kyllä se oli Jukkapojan valinta. Kyllä se oli Jukkapojan valinta toi Junnu Vainion käyn ahon laitaa kappale. Mä voin sen paljon verran jo tässä vaiheessa paljastaa, että Mikko Alatalo valitsi mökkisoittolistalleen jotain ruotsinkielistä materiaalia.
1: Kipasen nyt järveen moukkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Ranna kolhoosis, kalastajan laulu. Ja seuraavasta versiosta vastaa ratioyhtyä.

Anna Kolhoosis, virolaisen Walter Ojakäärin säveltämä kappale. Tässä kuultiin Ratioyhtyeen levytyksen Ranna Kolhoosis, kalastajan laulu. Sitten luokse vanhan veräjän ja tässä jos missä on kesänostalgia.

Eila Pienimäkihän oli aikanaan useita vuosia Toivo Kärjen luottolaulajia. Ja läpimurto tapahtui ihan 50-luvun lopussa nimenomaan Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyöllä syntyneellä kappaleella Vanhan veräjän luona. Ja kuten useampikin kuuntelija mainitsi, että hyvin visuaalinen teksti, joka maalaa maisemaa maaseudulta ja entisistä, nimenomaan agraari-Suomen ajoista. Sitähän se nostalgia osaltaan myös on. Eila Pienimäkihän avioitui 60-luvulla yhdysvaltalaisen seiväshyppäjän John Kramerin kanssa ja muutti Yhdysvaltoihin. MTVn jutussa vuodelta 2010 kerrotaan, että Eila vietti Yhdysvalloissa yhteensä 12 vuotta ja perään sitten vielä 2 vuotta Meksikossa. Ja lentokoneen nokka kääntyi kohti Suomea vuonna 1980 ja yllätys oli kuulemma suuri. Silloin 80-luvulla yleisö otti Eilan avosylin vastaan. Vanhat laulut olivat eläneet ihmisten muistoissa ja kansa halusi palata tuttuihin säveliin. Eila Pienimäki kertoo tässä jutussa, että 2 viikkoa palun jälkeen lauloin kuin en olisi koskaan poissa ollutkaan. Vanha veräjän luona oli kappale ja sieltä sitten terassille, veräjältä terassille, nimittäin terassille tuulee. Tästä kappaleesta vastaa yhtyeen nimeltään Pienet miehet.

On jälleen kesäyö ja rannan tuoksu tihkuu Kuusamaa. Sinikka Svärdin erittäin kaunis teksti. Ja Kuusaman tuoksu, Kuusaman tuoksuhan on voimakkaimmillaan juuri illalla ja yöllä. Esa Niemisen sävellys ja sovitus. Anna Erikssonin iso hitti vuodelta 2001, kun katsoit minua, oli kappale.

0: Kuten paikka auringossa kuuntelija kommentoi, että tosi kiva versio, ei tarvita kuin äänet. Isto Hiltunen vastasi tästä levytyksestä. Early in the Morning-kappale, alun perin jo 60-luvun laulu Tuula Valkaman tekstillä. Jouko ja Kostihan tuosta aikanaan hienon version levyttivät, jonka mä soitinkin tässä joitakin aikoja sitten nimenomaan Jouko ja Kostin versiona paikka auringossa, mutta tällä kertaa kuultiin Isto Hiltusen versio.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu
5: ja JVG.
6: Ja kato, Hektorkin on tuolla.
7: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
8: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
9: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
10: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
11: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kesällä kello 5 on seuraavan kappaleen nimi. Jani et Jetsetters -yhtye sen esittää, ja paikka auringossa nyt kesällä yöuusinnan aikataulu muuttuu, eli yöuusinta 2-4, tai siinä vähän kahden jälkeen, noin parikymmentä minuuttia yli yö 2, niin yöradiossa alkaa sitten tämän lähes kaksituntisen lähetyksen uusinta sinne 4 saakka, ja 12.07 sitten huomenna taas jatketaan lähes pari tuntia iskelmän nostalgiaa.

Janiet Jetsetters, kesällä kello 5. Paikka auringossa palaa tiluksille jälleen huomenna 12.07. Pekka Ruuskan maalaaman laulun maisema on tihkuinen, mutta läheisyys lämmittää.

Pekka Ruuskaa, myöhäinen yö. Ja tähän lauluun päättyi tämänkertainen Paikka auringossa -ohjelma. Sitä jälleen sitten lisää kuullaan tuossa keskipäivän jälkeen. En tiedä, onko myöhäinen yö vai varhainen aamu, mutta joka tapauksessa muutama sekunnin kuluttua kello on 4 ja silloin on tietysti jälleen uutisten aika.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Hormuzin salmi on täysin avoin. Jo aiemmin Yhdysvaltain edustaja kertoi Iranin sitoutuneen salmen avaamiseen. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet myös sopimukseen jäädytettyjen iranilaisten varojen vapauttamisesta. Varoja vapautetaan 12 miljardia dollaria. Trump sanoi, että Iranin pitää käyttää vapautettavat varat ruoanostamiseen Yhdysvalloista. Iran on kuitenkin kiistänyt velvoitteen. Ukrainan pääkaupunki Kiovassa on annettu varhain tänään ilmahälytys. Myös maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Kharkiviin on yöllä ilmeisesti tehty drooni- ja ohjushyökkäys. Asiasta kertoi kaupungin pormestari. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky varoitti viime viikolla, että Venäjä valmistelee suurta iskua. Hallituksen on tarkoitus käsitellä tänään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kriteereihin liittyvää kiistaa.

0: haittaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamista STEA-avustusten kriteereistä on syntynyt eripuraa hallituksen sisällä, ja pääministeri Petteri Orpo on päättänyt viedä asian hallituksen ratkaistavaksi. Suuressa osassa maata on tänään selkeää ja poutaa. Pohjoisosissa esiintyy sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Maria Aaltio.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4.02, mitä mainiointa. Varhaisaamua Radio Suomesta. Tänään on tiistai 23. päivä kesäkuuta. Akilainen studiossa seuraavat pari tuntia.

0: Krokotiilirokkia tarjoili Muska tässä tähän kesäaamuun. Tosiaan tiistai 23.6. on lähtemässä liikkeelle Aatu, Aatto ja Adolf ovat nimpparisankarit. Suomenkielisen kalenterin mukaan, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Adolf ja sitten ortodoksisen kalenterin mukaan Paula ja Vassa. Ja huomennahan on sitten Jussin päivä, eli jos juhannus ei olisi aina viikonloppuna, niin olisiko tämä nyt sitten juhannusaatto, niin kai se menee. Joka tapauksessa aurinko on noussut itse asiassa koko maassa. Helsingissä auringon nousu aika 3.55, laskee 22.50. Oulun korkeudella aurinko on noussut jo 2.19 ja laskee sitten 21 minuuttia yli keskiyön. Ja siitä sitten, kun pohjoisemmaksi mennään, niin aurinko ei tee kumpaa kaavaa, pysyy ylhäällä, niin kuin tietysti hyvin tiedetään vielä tämän koko kuukauden ajan, esimerkiksi Sodankylän ja Utsjoen korkeudella. Niin kuin Marja tuossa uutisissa totesikin, niin sää näyttää varsin lupaavalta tämän edessä olevan päivän osalta. Sääkarttaa kun katsoo 3.50 tiedot päivittyneet auringonkuvia paljon Ilmatieteen laitoksen kartassa. Ihan etelässä vähän pilvipeittoa, mutta poutaa kuitenkin. Lämpötilat etelän tuollaisesta 9 asteesta 12 ja pohjoisessa sitten muutama aste vähemmän. Kainuun tienoilla yksi sadepisara, kuten myöskin aivan tuolla Suomineidon päälailla näkyvissä kartassa. Eli siellä täällä Suomea sitten vähän sentään vettäkin tulee, mutta toistaiseksi ihan valtaosaltaan aurinkoisen oloinen päivä. Ja sääkatsauksen mukaan maan etelä- ja keskiosassa on poutaa laajalti selkeää ja puolipilvistä ja Pohjois-Suomessa sitten pilvisyys vaihtelee. Ja lähinnä Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja myöskin tuuli. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista.
1: Neymar, niin kuin tämä ristiriitaisuus siinä niin kuin persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niin kuin, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niin kuin pelaajan
2: persoonan. Tämä koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Happoradio, tämä tässä nyt soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 16 minuuttia yli aamu 4. Oikein hyvää huomenta Makelainen studiossa. Paljon on tapahtunut tietysti illan ja yön aikana jalkapallon MM-kisoissa. Ensinnäkin illalla Argentiina voitti Itävallan 2-0. Leo Messi teki molemmat maalit ja siirtyi jalkapallon MM-kisojen kaikkien aikojen maalintekijätilaston kärkeen. Hän on nyt osunut kisoissa yhteensä 18 kertaa. No, toisen näköistä tapahtumaa oli sitten Philadelphiassa, jossa Ranska ja Irak ottivat yhteen. Ensimmäisen puoliajan jälkeen nimittäin alkoi, tai oikeastaan sen puoliajan aikana jo alkoi semmoinen sade, ettei ole tosikaan vettä, tuli ihan maahan asti ja tosi paljon. Ja se, mikä sitten vaikutti peliin, oli myöskin se, että ukkonen oli voimakasta. Ja ensimmäisen puoliajan jälkeen ottelu keskeytyi pariksi tunniksi. Jatkui niin pitkään, että tuossa noin puolisen tuntia sitten vasta loppui, kun se keskiyöltä alkoi. Ranska voitti Irakin 3-0. Vähemmän yllättäen Kylian Mbappé kaksi ensimmäistä maalia ja Ousmane Dembélé sitten tuo Ranskan kolmas. Norja-Senegal-ottelu alkoi sen sijaan New Yorkissa ajallaan kello 3:00. Ja mennään siis toista puoliaikaa. Sitä on pelattu kohta 58 minuuttia ja Norja siirtyi juuri 3-1 johtoon. Erling Haaland teki yön toisen maalinsa perässeen. Norjan ensimmäisen maalin tekijä Sar kavensi tuossa tovi sitten 2-1, mutta nyt siis Norjan johto tällä hetkellä numeroissa 3-1 tuolla MM-kisoissa. Se ottelu on siis vielä kesken ja sitä voi totta kai seurata Yle TV2 ja Yle Areenassa halutessaan suorana lähetyksenä.

Näin jyräsi eteenpäin Stevie Wonderin Superstition. Motown Recordsin musiikkia vuodelta 1972. Tässä sitten taas varsin ajankohtainen laulu. Samuli Edelman.

0: terveisiä vaan sinne tien päälle, jos siellä ollaan niin sanotusti siirtymätaipaleella tähän aikaan, kun kello on muutama sekunnin kuluttua 4:30. Samuli Edelman ja Karavaanari löytyy Kaikki tahtoo -albumilta, joka julkaistiin vuonna 2001. Leri Leskisen sävellys ja sanat tuohon muuten ovat runoilleet Kari Hietalahti ja Eero Aho.
1: Mitä tekevät hiihtovaellusten vetäjät, kun kesä koittaa? Kun tunturisukset nojaavat aitan seinään, on arktisilla oppailla edessään retkikuntavarusteiden huoltoa ja uusien reissujen valmistelua. Mutta myös tiivis ajanjakso kesäaktiviteetteja. Näistä suviaskareista saapuu Metsä-Suomeen kertomaan lumilakeuksien ammattilaiset Niina Teirasvuo ja Jaakko Heikka. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.

Ei, se on niin justiinsa. Se oli suviteräsniska ja sitkeä sissi. Tuossa tuli puhuttua, että suuressa osassa Suomea tämä alkava päivän sää näyttää ihan mukavalta. Aurinkoa luvassa isoilla alueilla, toki siellä täällä pohjoisempana varsinkin vähän vettäkin. Tekisi mieli sanoa, että ihan sellaista säätää ei onneksi ole, kun tuolla Etelä-Euroopassa ja Brittein saarilla on tänäänkin luvassa, nimittäin tukalan kuuma sää jatkuu tänäänkin ympäri Länsi-Eurooppaa. Ranskassa maan sääpalvelu Meteo France on antanut tälle päivälle suuren osan maata punaisen varoituksen helteestä. Varoitus koskettaa uutistoimisto AFPn arvion mukaan noin 39 miljoonaa ihmistä. Koko maassa vuorokauden keskilämpötilaksi, siis koko vuorokauden keskilämpötilaksi mitattiin eilen 29,2 astetta, mittaushistorian korkein lukema. Ja Pariisissa ihmisiä on kehotettu helteen vuoksi lykkäämään matkustamista. Ja Britanniassakaan, vaikka merta on ympärillä, niin tilanne ei ole kovin paljon toisenlainen. Tänään ennustetaan lämpötilan nousevan 37 asteeseen maan eteläosassa. Met Office, Britannian ilmatieteen laitos, on antanut huomiselle ja ylihuomiselle punaisen varoituksen helteestä, ja silloin lämpötilaan, kun semmoinen annetaan, niin on määrä kivuta jopa 40 asteeseen. Kesäkuun lämpöennätys rikkoutuu kuulemma todennäköisesti hellejakson aikana, ja Belgiassakin hellejakson ennustetaan jatkuvan viikon ajan. Myöskin Belgiassa arvellaan, että edessä ovat mittaushistorian korkeimmat lukemat. Monen näköistä kuumuutta. Tai monessa paikassa kuumuutta pitkin Länsi-Eurooppaa, ja tällä hetkellä sille ei siis tunnu loppua näkyvän.

Maker, so I won't let the sun go down on me. Liikennetiedote, tie 1 Paimio-Salo. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Hajalan liittymä Salo, Vistan liittymä Paimio. Siis tie 1, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Hajalan liittymä Salo, Vistan liittymä Paimio.

Herra ylpeä 100 vuotta. Kello on 17 minuutin kuluttua 5 aamulla tiistaipäivään. Ollaan kovaa vauhtia matkalla tästä aamusta 23. päivä 6. Radio Suomea kuuntelet. Takilainen studiossa. Katselin tuossa tämän päivämäärän historiallisia tapahtumia. Poimitaan täältä nyt vaikka sellainen, että kansainvälinen olympiakomitea perustettiin Sorbonnessa Pariisissa paroni Pierre de Coubertinin aloitteesta 132 vuotta sitten, eli 1894. Ja tämä on myöskin presidentti Martti Ahtisaaren syntymäpäivä. Hän syntyi 23. kesäkuuta vuonna 1937 ja poistui keskuudestamme 16.10.2023. Nobelin rauhan palkinnon hän sai vuonna 2008. Ja sitten tälle päivämäärälle osuu myöskin sellainen tapahtuma, että Britanniassa järjestettiin kansanäänestys, jossa noin 52% äänestäjistä äänesti EU:sta eroamisen puolesta. Tämä oli vuonna 2016. Tästä voidaan tässä aamun mittaan puhua ehkä hiukan lisääkin ja muistella sitä aamua.

0: Religion. Goldilocks ja Teija ja My Religion.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikein sen kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.

0: australialainen Midnight Oil. Vuonna 1987 Beds Are Burning.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 4.56, eli 4 minuutin kuluttua on aamu 5 uutisten aika. Uutisia tänä yönä ja aamuna toimittaa Maria Aaltio. Ennen uutisia vielä kolmas nainen lautalla.

0: Iran kertoo hallinnoivansa jatkossa Hormuzin salmea. Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Khalibaf kertoi Iranin hallitsevan salmea kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Hänen mukaansa salmi ei kuitenkaan palaudu koskaan sotaa edeltäneeseen tilaan. Hormuzin salmi on maailmanlaajuisesti merkittävä öljy- ja maakaasukuljetusten väylä. Iran sulki sen kaupalliselta liikenteeltä helmikuussa, kun konflikti Yhdysvaltojen ja Israelin kanssa alkoi. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Kansanäänestyksessä noin 52% briteistä halusi eroon EU:sta. Tuolloinen pääministeri David Cameron joutui eroamaan äänestystuloksen vuoksi. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n lopulta tammikuussa 2020. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväisen tapahtuman teemana on tänä vuonna luottamus. Avajaispäivänä Suomen turvallisuudesta keskustelee muun muassa presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV. Suuressa osassa maata on tänään selkeää ja poutaa. Pohjoisessa esiintyy sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Marja Aaltio.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 5.02. Mitä mainioin, että tiistai huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. 23. päivä kesäkuuta on lähdössä liikkeelle. Tämän seuraavan tunnin täällä studiossa seurannasi on vielä Aki Laine.

Kaija K. ikuisen kysymyksen äärellä. Kuka keksi rakkauden? Tiistai 23.6. tosiaan hyvässä vauhdissa pikkuhiljaa Aatun, Aaton ja Adolfin nimipäivä suomenkielisen kalenterin mukaan, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Adolf ja ortodoksisen kalenterin mukaan Paula ja Vassa. Paljon onnea kaikille päivän sankareille ja aurinkohan noussut koko maassa jo ajat sitten. 3.55 Helsingissä, 3.24 Jyväskylän korkeudella ja 2.19 Oulun korkeudella ja sitten Sodankylän ja Utsion korkeudella joskus viime kuun puolella. Eli ei laske ollenkaan tässä kuussa niillä korkeuksilla aurinko. Aurinko, joka ilmeisesti alkaa pikkuhiljaa olla aika mukavasti näkyvissä koko maassa ihan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Ilmatieteen laitoksen kartalla on auringon kuvia etelästä pohjoiseen tuolla Suomi-neidon päällä.

lailla ja käsivarressa vähän pilviä, päälailla jopa yksi sadepisarakin ja ilmeisesti Kainuussa vähän ujosti pilven takaa aurinko kurkistelee, mutta joka tapauksessa lämpötila on 10 asteen tienoilla, suuressa osassa maata jo ylikin, pohjoisessa sitten vähän alle ja tuolla ihan pohjoisimmissa osissa maata sitten ollaan 5 ja 8 asteen tienoilla niillä main. Vain etelä- ja keskiosassa poutaa laajalti selkeää tai puolipilvistä, niin kuin tuossa uutisissakin todettiin. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa saattaa tulla siis sadekuuroja. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila 10–20 astetta, suuressa osassa maata tänään siis varsin komia kesäinen päivä kaiken järjen mukaan on tulossa.

Paula Langley ja Susan Texas. Tuonne WhatsAppiin alkaa tulla mukavan näköisiä maisemakuvia. Ilmeisen hieno aamu isossa osassa maata, niin kuin tuossa äsken puhuinkin. Auringon noususta erinäköisiä kuvia. 0401455666. Kiitos viesteistä ja kuvista. Niitä saa toki aina tuohon numeroon laittaa, kun siltä tuntuu. 0401455666.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Olavi Uusivirta on niin helppoa olla onnellinen. Kello on vartin yli 5:16, yli 5, jos tarkkoja ollaan. Hyvää huomenta Radio Suomesta, Hakilainen studiossa. Niin kuin tuossa uutisissa kuultiin, 10 vuotta sitten elettiin Euroopan mittakaavassa mielenkiintoisia aikoja tai mielenkiintoista päivää. Tänään tulee siis kuluneeksi tasan 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota Euroopan unionista. Asiasta järjestetyssä kansanäänestyksessä vastaan tuota jäsenyyttä äänesti noin 52 ja puolesta noin 48% äänestäjistä. Muistan tuo aamun hyvin, sekin oli työpäivä. Jos en nyt ihan väärin muista ja omiani tässä mietin, niin taisi olla peräti juhannuslauantai, juhannuspäivän aamu, kun se äänestystulos ratkesi. Edellisenä päivänä tietysti äänestys ja sitten niitä tuloksia tuli pitkin yötä ja siinä oli vähän semmoinen henki aamulla ensin, että ei tämä nyt mitenkään erityisen mielenkiintoista tai jännittävää ole olla töissä, mutta sitten kun niitä tuloksia alkoi tulla, että mitäs tässä oikeastaan onkaan tapahtumassa, niin aika paljon terävyytyy kaikkien mielenkiinto siihen asiaan, että mitäs tässä oikeasti nyt onkaan tapahtumassa. Ja oikeastihan tosiaan sitten tapahtui se, että Britannia päätti EU:sta erota. Se tarkoitti sitä, että silloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron joutui eroamaan. Hän järjesti tuon äänestyksen alun perin oman asemansa turvatakseen ja Cameronille tosiaan tuon äänestyksen jälkeen ero ja tilalle nousi sisäministeri Theresa May. No homma ei tietysti kovin nopeasti edennyt yhtään mihinkään, käytiin monta vuotta neuvotteluja, mutta lopulta Britannia tosiaan jätti EU, niin kuin tiedetään, se tapahtui tammikuussa 2020. Sitten oli tietysti siirtymäaika ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021. Ja nythän siellä sitten keskustellaan siitä, että pitäisikö kuitenkin liittyä takaisin. Siellä on mielenosoituksia ja muita asiantiimoilta ollut. En tiedä sitten eteneekö tuo mihinkään, mutta pitkiä prosessejahan nämä ovat joka tapauksessa molempiin suuntiin. Mutta tästä historiallisesta päivästä tänään tosiaan tasan 10 vuotta.

Cuckoo Dolls ja Iris Radio Suomen varhaisaamussa. Tänään tuolla Porissa alkaa Suomi Areena, yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma. 4 päivää tapahtuma kestää, eli perjantaihin asti.

0: sitä keskustelua, joka mielenkiintoiselta tuntuu. Tällä Suomi-Areenallahan on suomiareena.fi omat nettisivut, ja tässä kun katsoo vaikkapa karttaa, niin lavojakin on peräti 9, jolla tätä ohjelmaa järjestetään. Eli kyllä siellä monessa paikassa tapahtuu. Porin keskustassa on vilkasta varmasti seuraavan 4 päivän aikana. Ja jos se nyt on ihan väärin ymmärtänyt, jos Poriin ei pääse, niin MTV-katsomon kauttahan näitä näkee. Ja luulisin, jos olen oikein tulkinut, että ihan maksuttomasti sieltäkin kautta näitä keskusteluja voi katsella. Ihan varmaa on se, että uutisissa näistä keskusteluista tullaan puhumaan tässä seuraavien päivien aikana. Ja ihan varmasti tänään, kun tosiaan Sauli Niinistö siellä lavalla nähdään.
1: Yle, Radio Suomi.

Mariska ja pahat sudet, kukkuruku. Jalkapallon MM-kisat tietysti ovat jatkuneet ja jatkuvat illan ja yön ja aamun aikana. Eilisen illan aikana jo pelattiin Argentiina-Itävalta-ottelu. Argentiina voitti 2-0, Leo Messi teki molemmat maalit ja

päättyi näin yksin historiatilaston kärkeen, eli kaikkien aikojen eniten tehtyjä maaleja jalkapallon miesten MM-kisoissa. 18 osumaa nyt Messillä, ja lisää saattaa hyvinkin tulla. Tietenkin kisojen aikana, tai nimenomaan näiden kisojen aikana, ehkäpä ne seuraavat ovat jo vähän turhan kaukana. No sitten Ranska ja Irak pelasivat meidän aikaamme keskiyöllä alkaneen ottelun. Ranska voitti 3-0, varmisti pääsyn alkulohkosta jatkoon. Kylian Mbappé 2 maalia, Ousmane Dembélé 1 maali. Tuo ottelu venyi tosi pitkäksi, koska siinä oli välissä parin tunnin sadetauko. Philadelphiassa tuli vettä ja ukkosti niin, että ottelun jatkaminen oli puoliajan jälkeen mahdotonta. Eli puoliaika venähti pari tuntiseksi siinä keskellä ottelua, mutta joka tapauksessa maaliin päästiin ja 3-0 Ranska Irakin voitti. Ja ihan tovi sitten puolisen tuntia sitten päättyi Norja-Senegal-ottelu. Norja voitti Senegalin 3-2 ja varmisti myöskin pääsynsä alkulohkosta jatkoon. Pedersen kerran ja Haaland 2 kertaa, Norjan maalintekijänä Ismail Sarr teki molemmat Senegalin maalit. Siitä tuli melkoinen jännitysnäytelmä tuosta ottelusta. Lopussa vielä lisäajalla Senegal tuli tuohon maalin päähän ja se lisäaika oli jälleen toistakymmentä minuuttia. Tämän yön otteluista on jäljellä vielä yksi, se on oikeastaan jo aamunottelu, nimittäin puolen tunnin kuluttua aamu 6 alkaa Jordanian ja Algerian välinen ottelu ja sitä voi seurata Yle TV2 ja Yle Areenassa. Puolen tunnin kuluttua matsi siis liikkeelle. Urheilumaailmasta muuten voidaan lyhyesti todeta sellainen mukava uutinen, että ex-jääkiekkomaalivahti Pekka Rinne on valittu Hockey Hall of Fameen. Torontoon tämä lienee se suurin kunnia, minkä jääkiekkoilija voi saada. Aikaisemmin suomalaisista siellä ovat vain Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen. Ja Pekka Rinne nyt sitten ensimmäinen suomalainen maalivahti siellä. Hänhän edusti Nashville Predatorsia uransa aikana. Pelasi 683 runkosarjaottelua. Ei voittanut Stanley Cupia, mutta pääsi kyllä finaaliin asti. Ja omassa kaupungissaan Nashvillessä hän on tietysti todella pidetty ja arvostettu. Paita on hallin katossa ja hallin pihalla vieläpä patsas. Ja nyt sitten myöskin koko liigan tasolta tulee suurin arvostus. Eli Pekka Rinne tosiaan Hockey Hall of Famein jäseneksi pääsee.

0: Jannika B. ja Jossain sä oot, soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 3 minuuttia yli 5:30. Oikein hyvää huomenta. Tiistai 23.6. Hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet Radio Suomen matkaan mukaan. Aki Laine studiossa.
1: Mä katsoin, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

suomalaisen kesämusiikin klassikko vuodelta 1973, Paratiisi. Rauli Perink-Somerjoki tietysti asialla hänen sävellyksensä ja sanat hän on tehnyt myöskin yhdessä Arja Tiaisen kanssa.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Tähän vuoden ja vuorokauden aikaankin on varmaan hyvä muistuttaa sellaisesta asiasta, joka kuulostaa tietysti itsestään selvältä, mutta ei sitä aina ole. Eli kun lähtee autolla ajelemaan, niin kannattaisi olla mahdollisimman pirteä. Kesäyöt varsinkin tietysti houkuttelevat ajelemaan, ja kun on kaikennäköisiä juhlia ja sieltä ajellaan sitten kotiin, niin siinä tulee ajettua pitkiä pätkiä ja silloin pitäisi olla erityisen tarkkana. Pitäisi pysähtyä ja ottaa vaikka pienet nokoset, se kai se yleisin ohje on. Liikenneturva on myöskin muistuttanut tästä asiasta. Väsyneenä ajaminen vastaa pahimmillaan päihtyneenä ajamista. Liikenneturvan kyselyn mukaan 1% ajaa niin väsyneenä, että on vaikea pitää silmiä auki. Yhteyspäällikkö Tuula Taskinen liikenneturvasta sanoo, että silloin ollaan jo aivan liian myöhässä. Pää ei kestä kertautuvaa valvomista, esimerkiksi jatkuvat 4 tunnin yöunet vastaavat ajaessa törkeä.

ja rattijuopumusta. On muistettava, että ihminen ei ole robotti. Aivot, kun tarvitsevat unta, niin pelkkä lepo ei riitä. Mikrounista puhutaan silloin, kun ajaessa silmät alkavat painumaan kiinni ja ne voivat kestää siis muutamia sekunteja ja jokainen ymmärtää, että jos semmoisia alkaa ajaessa tulla, niin se muutama sekunti saattaa olla kohtuullisen kohtalokas aika. Eli tämmöisenkin asiaan kannattaa kiinnittää huomiota ja varsinkin nuorille kuskeille myöskin muistuttaa siitä, että uni, niin tylsältä kuin se kuulostaakin, niin se on tosi tärkeä asia noissa liikennehommissa myöskin.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Tämä oli tietysti Vaeltava aave. 3 minuutin kuluttua kello on 5.50, eli 13 minuutin kuluttua tasan 6, mutta 5.50 merkittävä aika, niin kuin tiedetään, silloin on merisäätietojen vuoro. Ennen niitä vielä Petra Gargano ja Tuomas Kauhanen.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahti, länsituulta iltapäivällä ja illalla 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Suomessa on heikko matalapaine. Pohjois-Itämerelle muodostuu vähitellen korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä lounaan puolesta tuulta, illasta alkaen etelän puolesta tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli luoteesta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 13, Luode 6, selkeää 20. Uuttöö 14, Länsiluode 4, selkeää 27. Nyhamn 15, Länsi 3, selkeää 20. Isokari 13, Pohjoisluode 6, selkeää yli 20. Tselgrund 12, Länsiluode 10, selkeää 50. Valassaaret 11, Länsiluode 8, Tankkar 11, Länsiluode 9, selkeää 50. Ja Nahkiainen lämpötila 11 astetta, tuuli länsiluoteesta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu plus 16, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 4, Turku plus 5, Föglö ja Hanko ja Helsinki plus 3 ja Porvoo sekä Hamina plus 4 senttimetriä.

The 69 Eyes, Lost Boys. 3 minuutin kuluttua kello on 6. Silloin on tietysti uutisten aika ja uutisten jälkeen Radio Suomen aamu, Pirkkalainen ja Ylönen. Akelainen kiittää varhaisaamun seurasta tässä vaiheessa. Tiistai-aamua, oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille. Ennen uutisia vielä Ketunhautaintie ja kirjastoauto.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä.

0: Hei!
1: Hei!
2: Miten täällä on näissä?
1: Mullakin on.
0: Olen hiljassa.
1: Ihan sikaa hiljassa. Mä olisin mennä se olla se, että kuuleks sä edes mua?
0: No siis kuulen, mutta siis nyt on tosi jotenkin tyvenessä nämä volumet.
1: Onko
0: sulla edelleen?
1: Ei mulla enää ole. Onko sulla?
0: On.
1: Sä laitan jokin toiseen rööriin. Mä otan sillä välillä aluudesta.
0: That's what.
1: Mä otan. Pelä sano sitä. Shishen.
3: Yle X aamu.
0: Hei! On tää edelleen kyllä vähän kuhnu tää mun soundi. Onks täällä joku juttu päällä? Ota vähän.
1: Selvitellään vähän. Oikein hyvää tiistai huomenta. Kello on 6.30.
0: Nyt saakeli lähtee vaikut korvista ja minä tykkään tehdä tällä tavalla. Noniin.
1: Johan jytää. Täällä parikkaa sikke nimittäin. Vomma on tullut lenessuun.
0: Ai ai. Aika klassikko. Tuommoinen juhannuksen jälkeinen lenssu. Ja tosi vommavaiseen tyyliin laittoi meille eilen WhatsApp-ryhmä.
4: Mulla on kyllä vähän tämmöinen kuuminen olo, mutta voi kyllä olla, että tuu huomenna, että laita illalla viesti, että jos sulla on kuuminen olo, sä tuskin oot tulossa, sit illalla tulee uusi viesti.
0: Kyllä se on semmoinen juttu, että mulla on kyllä ollut vähän kuumetta tässä näin. No älä tule töihin. Joo, en mä kyllä tuu. No et tietenkään, jos sä oot kipeä, niin pitää olla kotona, että muut ei tuu kipeäksi.
1: Puhuttiin vomman kanssa puhelimessa eilen kulutapoihimme, niin se oli vähän silleen kipeä olo, mä olin vaan älä tule töihin, kun mä tiedän, että hän on kova uurastamaan.
0: Joo.
1: Se silleen, niin kuin, että häntä ei haittaa tehdä kipeänä töitä, mutta mä oon silleen, että
0: mua haittaa ihan helkkaristi.
1: Tiedätkö, mitä mä sanoin? No. Mä sanoin, että mun flunssat kestää nykyään ihan sikakauan, että mä en halua, ja Mika on jäämässä lomalle.
0: Jep.
1: Niin mieti, jos sulla on joku niin kuin tarttuva pöpö oletettaen, niin sä et halua omalla tunnolle sitä, että sä oot Mika Parikan sairastuttanut.
0: Ja vomma ei halua mun blacklistille. Te ette tiedä, mitä mä teen niille ihmisille.
1: Mutta mä luulen, että
0: 1000 nännäriä, se kestää vuoden.
1: Apua, mieltä.
0: Yllärinen nännäreitä, mä vaadin siellä aina kulman takana ja nappaan.
1: Kuinka kohan monta nännäriä silleen niin kuin tavallaan kestäisi putkeen?
0: Mut on nostettu nänneestä seinällä.
1: Nyt riittää. Miksi?
0: Koska se oli mun kaverin mielestä hauska läbbä. Me oltiin teineen mopo-iässä silloin. Se sattui aika paljon.
1: Onko sulla nännit tallella?
0: No on jotkut nypöket tossa heilu, roikkuu mukana. Ne ei ole semmoset, ne on semmoset siilinnenät nykyään. Ei riitä ketunneni.
1: No kai nyt kun puolet niistä on jostain kirkkonumme ABC:llä.
0: Se on tosi jännä se kiputaso, mikä tulee, kun sut nostetaan nännestä seinälle. Vaikka se ei ollut pitkä operaatio, se oli semmoinen niinku ihan muutama sekunnin juttu. Mun päässä se kesti 3 tuntia.
1: Voisitko kuvailla sitä kiputasoa vähän? Koska
0: se on outo, koska tiedätkö, kun sä

0: tottunut siihen, että sua sattuu vaikka polveen, sua sattuu päähän, sua sattuu käsiin, johonkin lihakseen. Mutta se, että kun se kipu tulee niin voimakkaasti suoraan tähän rintaan nänneestä, nännikipuhan on ihan erilainen kuin joku lihaskipu tai joku pistävä kipu. Se on tosi outo. Se on yhdistelmä vähän kaikkia kipuja. Ja sitten se on niin infernaalista, että se ottaa tuonne takaraivoon asti.
1: Ja nyt kukaan ei, mä näen tämän tilanteen, että kukaan ei kokeile tätä kotona. Siellä on nyt joku jo nostamassa niin kuin
0: itseään
1: tai aviomiestään siihen. Ota testataan, kuinka sanoit, että sattuu.
0: Mutta tiedätkö, mikä se on kaikkein hassuinta? Sehän, se kipu ei jää jomottamaan, vaan se loppuu heti, kun se loppuu se operatsioone.
1: Joo, tommonen kipu on niin kuin jännää. Se mulla on ollut selässä noita hermokipu, semmoisia kohtauksia. Niin se on ihan järkyttävä kipu, mutta se kestää 10 sekuntia.
0: Sitten kun se loppuu, niin se vaan loppuu. Ei jää jälkijäristyksiä.
1: Joo, sitten tulee vähän semmoinen, että siis tapahtuuko se.
0: Mulla on esimerkiksi suussa vieläkin sen leikkauksen, viisarihammasleikkauksen jälkeen semmoinen, että jos vetää tosi kylmää, niin tulee semmoinen aivan jäätävä puukoisku, mutta sitten kun se loppuu heti. Ja sitten ei jää mitään semmoista pientäkään.
1: Jos mun pitää niinku kivuista valita, niin kyllä mä tämmöisen akuutin otan ennemmin kuin semmoisen jatkuvan jopa.
0: Joo, joo, joo, joo. Kyllä me ollaan siis akuuttikivun kannalla yläkesä aamu.
1: aivan todella. Hei, tiedätkö, mä tuossa bussissa olin silleen, kun matkasin töihin, että niin tänään on throwback-tiistai.
0: Ai niin, totta, teemotettu päivä.
1: Hyperfokusoiduin yhdestä kappaleesta. Tästä ei voi nyt tänään neuvotella.
0: Mä oon... Ei haittaa kuule yhtään. Mä hyppään tähän bandwagoniin.
1: Nice.
0: Hyvä Sikke.
1: Nyt siis Linkin Parkilta Numb. Oikein hyvää tiistai-huomenta. Kello tulee kohta 6.35. Täällä Parikka ja Sikke painaa sun kanssa kymppiin asti.

0: Linkin Park Numb soi Yläks kesä aamussa. On se vaan kova biisi.
1: On se kova.
0: Tänään lisää kovia biisejä 9 jäljestä 9:30 aikaa bändipelissä, kun olemme kirjaimessa
1: P.
0: P.
1: P:n ongelma on se, että on liikaa hyviä vaihtoehtoja.
0: Vomma on muistaakseni toimittanut meille joku kappaleen, niin kyllä se Vömmäkin säkin.
1: Itse asiassa hän toimitti bändin, mutta ei kappaletta.
0: Valitaan joku ihan huonoin. Kyseisen bändin huonoin biisi.
1: Kyllä. No, 9:30 sitten selvii, että mitäs P-kirjaimella alkavia bändejä tahi artisteja me ollaan valittu. Viime yöltä huomio ja karu juttu.
0: Mitä?
1: Mulle kävi nyt se pahin mahdollinen, mitä ihmisille voi tapahtua, kun on aikainen herätys. Mulla soi kello 5:10.

0: just palttierallaa joka aamu tällä hetkellä. Ja yleensä se menee niin, että kun vihdoin saa nukahdettua joskus 10 ja 11 välissä, niin sitten kun se kello soi, niin on niin pihalla, että oksettaa hetken aikaa. Tässä kohtaa on jo ihan mahtavaa olla hereillä ja tässä, mutta se, niin se eka 5-minuuttinen on aika horroria.
1: Onko sullakin semmoinen olo, tiedätkö, niin kuin, että silmät tuntuu tosi oudolta?
0: Joo, kyllä. Ja viimein tapahtui semmoinen juttu, että mä heräilen tälle, oho, kun totta kai ihan täysin valosaa pihalla, näin. Ei ole kunnon pimennysverhoja, mutta se ei ole haitanut tähän asti. Ja mä ajattelin, että ai että jos mä herään ihan täysin virkeänä, niin tässä on varmaan, kun kello soi varmaan kohta ja aika magea juttu.
1: Oi ei.
0: Tiedätkö, mitä kello oli?
1: No ota mä arvaan ihan eksaktinaan. Se oli 00.37.
0: No oli se sentään vähän enemmän. Se oli muistaakseni 02.50.
1: Ei ole todellista.
0: Ja mä ei, älä tee tätä mulle. Mä olin täysin virkeä. Ihan kun mä olisin nukkunut, tiedätkö, 9 tuntia pelkkää REM-unta.
1: Joo, hirveä.
0: Ja sen jälkeen vetänyt perinäpöyntöränni. No, ei mitään. Mä, niin kuin, et, mä olin, ei, nyt ei voi herätä. Jatkan unia. Onnistui nukahtamaan ja herää uudestaan tälleen. Ai vitsi, miten syvä fiilis, että nyt voisi nousta. Mä siinä vähän niin kuin nousin jo istumaan sängylle ja näin. Ja otan puhelimen 0350.
1: Ei kun mitään.
0: Ja mä, ei. 0350 on aivan liian aikaista. Mulla olisi siinä joku tunti 20 minuuttia vielä aikaa nukkua. Siis ottaa kunnon unta.
1: Ja se on tosi taktinen, kun herää niin aikaisin.
0: Ihan täysin taktinen. Ja sitten en nukahtanut.
1: Ei, ootko ollut siitä asti meillä?
0: Sitten alkoi allergiat. Ja sitten mitä tää niinku on? Mitä paskaa tää on?
1: Sulla on ollut tuskien aamu.
0: Mulla on ikinä käynyt noin. Mä oon täysin virkeä. Ja totta kai
1: ei.
0: Mä nukahdin niin, että se kello soi, niin mä nukuin sitten loppujen lopuksi vielä 15 minuuttia.
1: Ei,
0: ja mä kerkesin vartista päästä siihen syvään uneen, joten kun mä nousin siitä ja se kello soi, täysin rikki. Aivan rikki.
1: Ei.
0: Kahvit lattialle, kananmunat lattialle. Siis kaikkein pahin skenaario, mitä voi tapahtua, kun teet aamua, niin kaikki se käytiin läpi.
1: Toi on kyllä siis, kun mulkin saattaa käydä väliin silleen, että mä herään kerran yön aikana, mutta en mä virkeä ole. En mä siis todellakaan virkeä ole, joten se ei niinku harmita niin paljon, oot vaan se, että okei, no mä nyt vaan heräsin ja menen takaisin.
0: Ja mä pohdin siinä 3:50, mikä oli se toinen kerta, kun mä heräsin täysin virkeän. Mä mietin, että jos mä vaan nousisin.
1: Niin.
0: Mutta mä tiedän tavallaan samalla sen, että se backlashaa, eli siis se niinku kostautuu mulle sit myöhemmin tänään. Että jos mä en nuku mahdollisimman paljon, niin sittenhän mä oon tuolla niinku.
1: Mitä sä teit sen ajan, kun sä olit niinku hereillä?
0: Pyörin.
1: Ei, toi on pahinta.
0: Ei hyvää asentoa. Ja onneksi sitten allergialääke, mikä mulla oli pakko käydä vetämässä, niin se rupesi sitten pikkuhiljaa vaikuttaa ja päästiin. Mutta että jos mä sekoilen tänään, niin se johtuu vaan tosta. Älä huoli.
1: Ei mitään hätää. Mä sekoilin eilen. Sekoilessa rauhassa tänään, niin mä ohjaan venettä.

0: pitää sulle seuraa. Mika, sä et ole ainoa, joka on täsmällisesti 2.50 herännyt virkeänä. Nimittäin Joel kirjoittaa, että mitä piip, mulla kävi sama ja täsmällisesti 2.50. Onko viime yönä ollut joku häsä?
1: Mitä on tapahtunut? Onko suuremmat voimat päättänyt, että vain komeitten tyyppien pitää herätä 2.50? Näin sen on oltava.
0: Näin sen on oltava. Kasko en itse herännyt? Mä oon vetänyt tupluuria siellä ihan kuule viimeistä päivää painanut.
1: No meitä on jo kaksi, jotka heräsi 2.50. Hei, shout out kaikki, jotka heräsi viimeinen 2.50. Tää on merkki jostain.
0: Se on merkki jostain, en tiedä mistä. Enkä tiedä, haluanko tietää. Tuli mieleen noista sun yöunista, että se on jännä, kun joutuu just heräämään niin aikasi. Mullakin oli tänään 4.45 herätys. Ja niin kuin eilen kerroin ja mukaani otin tästä mun dinosaurusherätyskellosta.
1: Otitko sen muuten mukaan?
0: Otin.
1: Yes, come on!
0: Sä
1: muistit.
0: Kasi jäljestä paneudutaan.
1: Yes. Joo. Tänään kuunnellaan siis Siken dinosaurusherätyskellon herätysääniä.
0: Pitäisikö mä antaa tiiserinä yksi?
1: Anna yksi ihan tosi nopea. Se on semmoinen tosi nopea pikkusnipetti.
0: Sitä ei voi keskeyttää sit, kun se alkaa. Eli meidän on kuunneltava. Mutta se on joku 7 sekuntia avaa.
1: Okei, no ota yksi. Hauskaa, että täällä
0: mä en vielä näytä tätä.
1: Sara kertoi heränneensä 2.56, niin ei ihan niin komea kuin me 2.50 heränneet, mutta aika lähelle.
0: Tai sitten niin kuin, olisiko, että 3 herää kaikista komeammat, niin Sara on vähän komeampi.
1: Ei se noin mene.
0: Noin se mennä. Mistä sinä tiedät?
1: Et sä voi päättää sääntöjä tässä.
0: No, en minä päättänyt, mä pohdin. Noniin. Niin tää on nyt tää mun herätyskello. Mä en näytä tätä vielä, koska mä haluan pitää jännityksen yllä.
1: Mä
0: en sullekaan mikä näin.
1: No niin, anna joku soundi sieltä. Tää on vaan 1.7. Kaikki lähet.
0: 1.8.
1: Ja kaikki kuunnellaan tänään.
0: Ota mä tätä mikin, niin saadaan. Elikkä se tulee tässä. Mitäkään kun tähän herää?
1: Toi oli myös soittajana. K5110.
0: Mikä toi on?
1: Eikö toi Old Lone Syn? Siis mitä noi skotit painaa menemään.
0: Hei, niin onkin. Mulla tulee tosta Last of Usin yhden kohtauksen yksi biisi mieleen, mutta se ei ole se. Mut joo, sitä olin sanomassa, että se on jännä, kun joutuu heräämään niin aikaisin. Tänäänkin 4.45 oli kello soimassa. Niin mä en ole vielä kertaakaan aloittanut ittenikaan semmoista neuvottelua, että jos ihan vähän vielä. Että nuku ihan vähän vielä. Mut tänään mä olin niin väsynyt, että mun oli ihan pakko. Ja sit mä olin silleen, että okei, mulla soi niinku puhelimen herätys 5.05. Että mä herään sit silloin. Herätyskello soi, aloitan semiripeästi aamutoimet, katon mun dinosauruskelloa ja mä oon silleen, miksi se on 5.30? Että miksi se on 5.30? Että sen pitäisi olla ihan maksimissaan 5.10. Mulla oli ollut yksi herätys pois päältä.
1: Oi.
0: Sitten mä oon silleen, että okei, mun lähtee ihan just bussi, mun pitää laittautua, pukea, pakko kerkeä ottaa kahvia ainakin mukaan, käyttää Hilma. Kerkäsin tehdä kaiken! Kerkesin tehdä kaiken. Mä en ollut edes myöhässä.
1: Ja sä et edes tullut pahalla paatoksella töihin. Niin. Susta ei huokunut semmoista normaalia kaosauraa, mikä yleensä on, kun sä tuut.
0: Onko näin?
1: Joo, tai varsinkin jos tuntuu, että sulla menee vähän aikataulut tiukille. Susta kyllä huokuu se. Te tiedätte, kun duunikaveri tulee vähän liian kovalla höökillä töihin ja saattaa vähän puhahtaa siinä ja kaikkea. Ei ollut sitä ollenkaan.
0: Mutta ootko huomannut, että mä en ole aamukiukkunen ihminen yhtään?
1: Et niin?
0: Niin siis mähänen...
1: Sä oot vaan aamu tosi juminen henkilö. Miksi täällä on märkää? Niin sä istut tällä hetkellä sun vesimukissa.
0: Legit, mutta mieluummin mä oon niinku sekasin kuin kiukkunen, koska se olisi kaikille ihan hirveä.
1: Se on totta.
0: Tulisin pienenä pikkumyynä tänne.
1: Se on kyllä ihan totta.
0: Pöpisemään. Oikein hyvää tiistaa huomenta sinulle. Nyt Olivia Rodrigo ja Drop Dead.

0: Drop Dead soi Yle X kesäaamussa. Hyvää huomenta ystäväni, se on tiistai. Lomalla olevan Yle X iltapäivän aikun mielestä viikon paras päivä. Mun mielestä ihan semmonen kiva keskiverto ok.
1: TJ3.
0: Ai niin, Mikalla alkaa loma. Mikalla alkaa
1: loma. Joo, ja kato, viikon kunniaksi, mua ei kiinnosta mikään.
0: Joo, toi on ihana
1: tunne. Mä oon jotenkin, musta tuntuu, mä oon tosi vapautunut kaikista kahleista. Vielä kun vapautuisin vaatteiden kahleista, niin tää olisi täydellistä, mutta ei vielä.
0: Mä ihan oikeesti mietin sitä tilannetta, että mieti, jos sä tuut huomenna nakuna töihin.
1: Me ei ihan sama. Tai tiedätkö silleen niin kuin, että...
0: Kylpytakissa.
1: Niin, ihan butt naked istuisin tässä jakkarassa ja sitten seuraava, tulee ja on silleen, miksi tää haisee vähän pempalle tää tuoli? No se oli minä, kun mua ei vaan kiinnostaa.
0: Niin, mieti... Mä kyllä niin kuin haluaisin tavallaan sen päivän nähdä, kun sua ihan vilpittömästi kiinnostaisi, koska suahan kiinnostaa yllättävän paljon.
1: Niin, se on kyllä.
0: Tähän oot semmoinen niin kuin kiinnostunut ihminen.
1: Itse asiassa kiinnostaa.
0: Itse asiassa vähän liikaakin joskus. Niin tota, mä tavallaan niin kuin kiinnostaisi nähdä se vaaran tuntua. Siinä olisi vaaran tuntua varmaan, kun parikaan Mikaa ei enää kiinnosta.
1: No mä teen tänään ehkä myös jonkun TJ3 yllärijengillä. Keskelähetyksen voi olla.
0: Hei, mä ootan Mikan TJ3 ylläriä. Muista repästä tosta sun aamukammasta toi.
1: Joo.

0: Robin Pakkalen ihana kipu. Kohta tulossa Drakeiltä Janis, shut the fuck up. Shut the fuck. Kello on 6.55 ja Seiskalta tulossa myös kello 7 uutisia. Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa täällä, kuulkaa 10:00 asti. Ja sellainen muikkari, nyt kun vomma on Pipi, karhunpoika sairastaa, niin tänään ei tule roolipelejä. Mutta Mika lupasi äsken, että TJ3 yllätys tulee ja sitä odotamme kaikki.
1: Yes.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Hallituksen on määrä käsitellä päivällä järjestöavustuksiin liittyvää kiistaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustusten kriteereissä on syntynyt eri puraa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Rydman ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Työministeri Matias Marttinen kommentoi asiaa illan A-studiossa.
1: Tämä asia tulee hallitukseen päätettäväksi. Monipuolella hallituksessa, joka taas vastasi ministeri itsekin toimin, niin on aivan normaali periaate, että kaikista asioista neuvotellaan muiden hallitusryhmien kanssa. Ja nyt tässä tapauksessa ministeri ei ole näin toiminut, vaan on ilmoittanut, että hän on tehnyt ehdotuksen ja ei suostu käymään sitten myöskään neuvonpitoa, niin se ei ole myöskään aivan normaali toimintatapa. Ja siitä kertoo myös jotain kyllä myös se, että myös pääministerin toimintalinja tässä niin on hyvin poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että hallitus tätä asiaa sitten käsittelee, sopii yhdessä ne kriteerit ja sitten mennään vastaavasti eteenpäin.
2: No, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan perussuomalaiset ministerit aikovat äänestää Orpon esitystä vastaan nyt sitten yleisistunnossa, hallituksen yleisistunnossa asiasta. Muhiiko tässä nyt hallituskriisi?
1: No eiköhän tämä asia ratkaista sitten huomenna ja pääministeri sitten kommentoi.
2: Eli huomenna kokoonnutte nyt hallituksen kanssa tästä keskustelemaan.
1: Hallitus keskustelee tästä asiasta ja pääministeri kertoo sitten tarkemmin siitä, että miten tästä mennään eteenpäin.
2: Mutta huomenna kokoonnutte, näinkö?
1: Hallitus käytetään asiaa huomenna läpi, kyllä.
0: Annika Damström haastatteli. Britannian Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut 10 vuotta. Noin 52% briteistä äänesti EU-eron puolesta. Äänestyksen järjesti pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron. Neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU noin 6 vuotta sitten. Tuoreen kyselyn mukaan enemmistö briteistä pitää EU:sta irrottautumista virheenä. Näin tulosta arvioi Suomen Lontoon suurlähettiläs Teemu Turunen.
3: Suurin osa erilaisista tutkimuslaitoksista arvioi, että sen Brexitin haitalliset vaikutukset taloudelle olisi 4-8%. Investointeja on tullut vähemmän, ulkomaankauppa on kärsinyt, eli sillä tavalla tämä on niin kuin ensimmäinen tekijä. Toinen iso ja merkittävä on tietysti tämä maailmanmuutos, geopoliittinen tilanne ja sanotaan suurvaltapolitiikan kiristyminen ja Ukrainan sota, Venäjän uhka, mutta varmasti myöskin tuo Yhdysvaltojen tilanne ja heidän roolinsa Euroopan turvallisuuden vahvistamisessa varmasti myös tekijä, mikä vaikuttaa siihen.
0: Moni lapsi altistuu rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpelien yhteydessä. Pelien ostomekanismit muistuttavat rahapelaamista ja totuttavat lapsia ja nuoria rahapelaamisen kulttuuriin. Selvityksen mukaan monet alaikäiset sekä nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Hanna Terävä.
4: Lasten suosimat kännykkäpelit houkuttelevat alaikäisiä käyttämään rahaa pelin sisäisiin ostoihin. Pelaamisen tai ostojen rajoittaminen aiheuttaa kaarnalaisen setäsen perheessä riitoja lähes päivittäin, kertoo perheen äiti Sirkku Setänen.
5: Ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
4: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Yhdistyksen mukaan ilmiötä voi osin selittää lasten ja nuorten tottuminen kännykkäpelien ostomekanismeihin, kuten yllätyslaatikoihin, jotka muistuttavat hyvin paljon rahapelaamista. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
6: Tutkimuksissakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikoiden lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arpojen ostamista.
0: Sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjoisessa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosissa.

0: Yläks kesä aamussa Vesalan Tegila. Kiitos kello 7 uutisista. Täällä Parikka ja Sikke kymppiin asti. Oikein hyvää huomenta. Mika, nopea ihan tämmönen välikyssä fiilis tsekkaus, niin onks meillä aika hyvä moodi tänään?
1: Oh, joo.
0: Kollektiivisesti.
1: Kyllä. Ja sitten mulla on vähän semmoinen pikku jännäri päällä, koska mulla on pakastimessa kylmettynyt Paraina Pönttö tuolla valmiina. Aion sen tuossa pikkuhiljaa vetää kitusin, niin tässä on niinku hyviä juttuja.
0: Hyviä juttuja tulos. Mun täytyy jostain Paraina Pönttö hakea. Mä katsoin, että tuossa meidän lähikiparilla, mikä näkyy tuossa, niin siitä oli loppu.
1: Mä kerroin tuossa alkulähetyksessä siitä, että oudusti nukuttu yö. Ja toi yö, että sä heräät vaikka kesken ihan väärää kelloaikaa superpiirteinä, niin toi on vähän sama kuin sulla on hirveä läjä, eli lähtöjännitys, vaikka seuraavana päivänä olet lähes johonkin reissuun tai mökille tai jotain. Niin tuossa on vähän samaa. Mulla alkaa olla semmoinen pieni lähtöjännitys, koska mä oon lähdössä perjantaina töiden jälkeen suoraan Hankoon kavereiden
0: kanssa. Ai niin, sulla on se mökki.
1: Niin mulla on semmoinen hiipivä läjä tässä koko ajan päällä.
0: Sulla on läjä kautta loja, koska sulla on niin kuin myös lomajännitys.
1: Kyllä. Mutta loppuviikosta enemmän sitten noita keissejä. Sulla ei ole farkkuja jalassa. Omistatko sä farkkuja?
0: Mulla ei ole housuja lainkaan tällä hetkellä.
1: Aivan.
0: Omistan mä farkut. Siis kyllähän mä käytän usein. Just ostin uudetkin ja itse asiassa mietin, että mihin ne on kadonnut, mutta ne olikin tuolla työkaapissa.
1: No farkuissahan on tää legendaksi muodostunut pikkutasku, mihin menee vaikkapa stendari kauhean kätsysti.
0: Joo, mutta tää on nyt sitten tämmönen väitän, että sukupuolittunut juttu, koska tunnen monia miehiä, ketkä käyttää ylipäätään farkkujen taskuja. Ja sitten on tämä perinteinen puhelinavaimet, lompakko, röökit, sytkäri ja taputtelee tälleen. En tunne yhtäkään mimmiä, joka käyttäisi farkkujen taskuja.
1: Farkkujen taskuja. Niin, mutta taskuthan toimii mulla vaan varastona, koska ei mulla ole mitään veskaa, missä kantaa asioita.
0: Okei, valid pointti. Niin, mulla on aamuaivot.
1: Niin, sulla on varmaan joku käsveska mukana, mihin sä voit laittaa puhelinavaimet, röökit, sytkärit, koiranpenut, kaikki, mitä sun pitää ottaa aina mukaan, kun sä lähet kotota jonnekin.
0: Oot oikeassa.
1: Mutta jos sulla on josta laukkuu, niin sä varmaan käyttäisit niitä taskuja. Am I right?
0: Ehkä.
1: Mitä tulee farkkujen taskuihin, niin tämän pikkutasku, niin tästä tehdään uutinen tästä pikkutaskusta siis kerran vuodessa.
0: Joo.
1: Ja nyt on taas tehty.
0: Vai niin?
1: Taas kerran on tehty. Tämän takia farkuissasi on pikkuruinen tasku. Syyhän on se, että Levi Strauss, eli Lee Wise farkkujen takana oleva tyyppi, nehän on työhousuja alun perin. Ja siihen aikaan, kun noita farkkuja on käytetty työhousuina, niin nämä kaikennäköiset ryöukot, niin heillä ei ole ollut rannekelloja. Piti olla mukana tuommoinen pikkukello ja sitä säilytettiin siinä pikkutaskussa.
0: Meinaatko niin kuin taskukello?
1: Joo, mutta ihminen on siinä mielessä erikoinen eläin, että vaikka tuo alkuperäinen tarkoitushan noille taskuille on jo kadonnut. Eihän kukaan enää kanna mukana edes tuommoista kelloa, mikä ei menisi ranteeseen. Mä en kanna mitään, koska mulla on puhelimessa kello. Kello hieno asuste, ei siinä mitään, mutta siis you got the point. Mutta ihminen löytää sitten kumminkin ihan oman käyttötarkoituksen olemassa oleville keksinöille, josta se alkuperäinen tavallaan käyttötarkoitus on jo kuollut.
0: Toi on totta. Plus, ootko huomannut tällaisen, että ihmisillä saattaa olla myös niinku hyvinkin paljon omia käyttötapoja niinku asioille, mitä pitäisi käyttää toisin?
1: Joo, on.
0: Se on tosi hassusta, että sille, miksi toi tekee noin?
1: Ja nyt mä haluaisinkin tietää, että missä kohtaa kollektiivisesti kaikki faijat päätti, että näissä pikkutaskuissa voi säilyttää peukaloita.
0: Hyvä kysymys.
1: Koska kaikki faijat aina, kun ne on jossain, ne tököttää, tönöttää, ne laittaa peukalot pikkutaskuihin ja leputtelee muita sormia taskun ulkopuolella. Ja sitten ne heiluttaa lannetta edes takaisin näin. Mä oon tulossa tähän kohta.
0: Niin.
1: Ihan huomaamatta, niin rupeen kohta. Mä niinku sanotaan näin, että ihan vielä tämän vuoden puolella mä tuun huomaamaan, että jumalaare menee peukalot kätsysti tänne pikkutaskuihin.
0: Mikäköhän siinä on?
1: Ja mä en tiedä, koska kukaan muu ei käytä. Ja mulle ei ole tullut ikinä mieleenkään käyttää pikkutaskuissa peukaloita.
0: Onko sulla silleen, tiedätkö, että mitä lähemmäs tavallaan se, että susta tulee isä,
1: mä luulen,
0: niin lähestyy, niin sun peukalot.
1: Mä epäilen näin, koska mä oon nähnyt 1000 faijaa, jotka säilyttää peukaloita pikkutaskussa, varsinkin kun ne pönöttää jossain.
0: Mikäköhän siinä on? Onko se sitten niin, että peukalot tarvitsee jonkun turvallisen turvasataman?
1: Ja muutenkin se, että laitetaan pelkkä peukalo taskuun ja muut sormet lötköttää tuossa ulkopuolella. Why though? Kyllä mä sitten mieluummin tungen kokonaan. Mä aion pitää siitä kiinni, että mä tungen kädet kokonaan taskuun, jos ne on oleva taskussa.

0: all the time, disco, occasionally. Mika, miten se sanotaan?
1: Mikä?
0: Kiss No More, disco, occasionally.
1: Mitä sä koetat sanoa?
0: Harry Stylesin albumin nimeä.
1: Oota, mä katon eka, miten se edes kirjoitetaan. Harry Styles album.
0: Tosi vaikea. Mä oon ennenkin yrittänyt opetella tota ja mä haluaisin nyt oikeasti oppia. Kiss all the time.
1: Missä se nyt lukee täällä?
0: Oota.
1: Kiss all the time, disco occasionally.
0: Occasionally, obviously.
1: Sitä se on... sä koitit sanoa?
0: Mut kato, kun mulla on lukihäiriö, niin...
1: Mitä sä sanoit?
0: Occasionality.
1: Mulla ei ollut hajuukaan, mitä sä koetat.
0: Sanotko vielä?
1: Occasionally. Ja mäkään en laususta kauhean hyvin, koska mulla
0: occasionally.
1: On... Mulla on niin kuin purkka suussa aina, kun mä puhun englantia. Occasionally. Eikä occasionality.
0: Jos sä äsken puhuit niistä faija-peukaloista, mitkä menee pikkutaskuihin, niin toi oli faija-englantia.
1: Joo, oh, huhhuh. Kylläpä oli erikoinen juttu. Occasionally. Jengi ottaa vähän iloa irti tästä sun

0: Okeisönäli.
1: Okeisöli. Herra jestas, olipa huonosti lausuttu. Tuossa muuten taskuista puhe olle. Mä olin aika pitkän pätkän mun elämästä jätkä, joka piti takataskus lompakkoa. Ja tiedätkö mikä, mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta kaikkein oudoin tämmönen juttu, mitä mun aivoissa oli. Suomessa mä pystyin pitämään lompakkoa takataskus aina. Riitti, että mä menin jonkun valtion rajan yli, niin se lompakko tuli etutaskuun, koska täällä ihmiset
0: varastaa
1: täällä.
0: Toi on tollain.
1: Mä veikkaan, että ei sen enempää kuin tuossa Helsingin rautatieasemallakaan, niin ei varastella takataskuista kamaa. Mutta joka ikinen kerta se lompakko tuli etutaskuun, kun meni ulkomaille.
0: No kun toi on semmoinen asia, mikä meille iskostetaan päähän jo pienenä. Ja se on, mä oon itse asiassa miettinyt tätä itsekin, että mä tunnen monta ihmistä, keneltä on nyysitty Helsingin nimenomaan rautatieasemalla lompakko. Takataskusta, etutaskusta, laukusta, you name it. Ja sit mä tunnen enemmän henkilöitä, ketkä on mennyt Teneriffalle johonkin niin kuin pikkukylään lomalle ja heiltä ei ole pöllitty mitään. Mutta kun meidän porukat tai huoltajat on ollut, tiedätkö, lapsena silleen, että täällä reissussa on sitten tää reissuvyölaukku.
1: Juu.
0: Ja tänne reissuvyölaukkuun laitetaan tää reissulompakko. Ja täällä reissulompakossa pidetään vaan osa rahoista, koska loput rahoista laitetaan sinne lukolliseen kassakaappiin sinne hotelliin. Tää on joku ihme juttu.
1: On yksi maa ainoastaan, missä mä oon pitänyt tämmöistä money beltia, eli vaatteiden alle tulevaa rahavyötä. Ja se oli Intia. Ja se oli mun mielestä ihan perusteltu, koska ihan täysin vieras maa. Kaikki täysin vierasta, ei voi tietää mitä tapahtuu. Mut silleen... Mitä?
0: No vaan naurat sä sinne ja money belt.
1: Mitä?
0: Okei, Paija.
1: Hei.
0: Money belt.
1: Et voi nauraa, se oli kätsäjuttu, se tulee vaatteiden alle. Että...
0: Aivan varmasti oli kätsäjuttu, mut mietin nyt ittees.
1: Mitä?
0: Anteeksi.
1: Mä oon ollut kumminkin vähän päälle parikymppinen fiksu nuori. Et itke mun manibeltille siinä.
0: Naurattaa niin, et itkettää.
1: Hei.
0: Voitko please nyt, kun sulla on tää TJ3?
1: Ei kiinnosta yhtään puhua enää.
0: No, sun pitää puhua 10 asti. Mika, avaa suu.
1: Kuhan et naura mun manibeltille. Se oli oikeesti tosi kätsä ja hyvä.
0: Mä lupaan, että...
1: Kukaan ei tajunnut, että mulla on ihan järkyttävän mälli rahaa mukana.
0: Mä lupaan.
1: Koska se oli mun vaatteiden alla.
0: Mä en naura, toi on tosi kätevää. Mika.
1: Jos tosta kun ottaa vit vettuulun pois, niin sulla jää vaan suu auki.
0: Mut Mika, voitko tän viikon aikana?
1: Et itke ja kato
0: mua. No mä en voi sille mitään, mä katson nyt sitten seinää. Voitko tämän viikon aikana tuoda manibeltin näytille?
1: Ei mulla oo sitä enää, herra jumala. Se on, no, vuosi on ollut joku 2010, kun mä olin siellä. Ei mut enää oo sitä. Se oli kätsä kyllä. Am I right? Hey, where's my money belt, guys? Hei, kaikki kyllä money belt, laittakaa WhatsAppiin mulle viestiä 044-421-688. Hei, money belt, guys!
0: Tää on Lilja Lundén ja ketju poltetaan sillat ja anteeks Mika.

0: Mulle kaksi viestiä tuli, missä sanotaan, että mitä täällä pilkataan rahavyötä nimenomaan. Ja kyllä Ida kertoo, että on ihan Lontoossakin asti ollut käytössä manipeltti, kun ei voi tietää, ketä ihmeellisiä tyyppejä siellä oikein liikkuu.
1: Mä haluan peräänkuuluttaa, että mä en oikeastaan pilkkaa niin kuin ketään muuta manipeltin käyttäjää, vain ja ainoastaan Mika Parikkaa. Koska mä pidän sua kuitenkin silleen semi, tiedätkö, semmoisena coolina ihmisenä, että sulla on kivat vaatteet ja sä oot silleen hauska ja tiedät, semmoinen mukava ja näin. Mutta sitten sä tuut tänne ja paljastat, että parikymppisenä sä oot ollut Intiassa ja sulla on ollut manivelt.
0: Hei, ikinä ei voi tietää, millainen tyyppi kävelee vastaan, kun on ihan vieraalla mantereella.
1: Tuosta puuttuu enää se, että sulla on ollut se manibelt ja sitten toisella puolella, tiedätkö, semmoinen kännykotelo, missä on ollut sun 330. Nyt riittää, et sano, ei.
0: Ei ollut kännykoteloa.
2: Diktaattori Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne Rudigerin kanssa niinku, kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku, on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan, onks kisois.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Vastaatko sinä, jos sulle soittaa tuntematon numero?
1: Ei.
0: Vastaatko sä, jos sulle soittaa numero, mitä sä et ole tallentanut?
1: Ei.
0: Oikeesti?
1: Mä googlasin sen samalla.
0: Niin, että sä tarkastat tavallaan eka, että
1: tarkastaa
0: kuka se on.
1: Tämä, joo. Mä googlaan ja sitten mä soitan heti takaisin, jos se on joku ihan safe. Mulla on liian monta kertaa tullut puheluita, mistä ei kuulu mitään tai mä en jaksa yhden yhtä inttäjää enää siellä luurin päässä. Mutta samalla mua pelottaa, että mitä kaikkea mä missaan. Mutta

0: itsehän teen näin. Jos mun pitää soittaa tuntemattomalle henkilölle, ja mun numero on vielä semmonen, että se näyttää nimenomaan joltain skämminumerolta tai puhelinmyyjältä, niin mä laitan viestin perään, että moi, koitin soittaa sulle. Asia oli tää, terveisin Mika Parikka. Ja tää pitäisi olla uusi normi, että aika harva vastaa ylipäätään tuntemattomiin numeroihin just sen takia, että liian harvoin siinä puhelussa on mitään ideaa, niin laita viesti perään.
1: Musta tuntuu, että aika harva vastaa nykyään ylipäätään puhelimeen.
0: Sepä.
1: Et se jo itsessään. No, kannattaa sun ja muiden ei-vastaajien miettiä, koska teille voi käydä niin kuin entiselle NHL-maalivahti Pekka Rinteelle. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että Pekka Rinne vastasi puheluun vieraasta numerosta, tuijotti uutiset kuultuaan vaimoaan kykenemättä sanomaan sanaakaan. Mä klikkasin tän auki ja otsikko sai mut ajattelemaan jotain ikävää. Mä olin silleen, että apua, että onko jotain pahaa käynyt, mutta ei. Arvaas mitä? Entinen NHL-maalivahti Pekka Rinne on valittu jääkiekon kunniagalleriaan Haki Hall of Famein neljäntenä suomalaisena.
0: Oho, hyvä Peksi! Ja täysin ansaittu.
1: Rinne sai tiedon yllättävästä puhelusta kotonaan Suomessa ja meni tietenkin sanattomaksi. Rinne on nyt siis neljäs suomalainen Hall of Famessa Riikka Sallisen, Teemu Selänteen ja Jari Kurrin jälkeen. Ja Rinnehän pelasi 15 kautta Nashville
0: Predatorsissa
1: ja voitti Venezia Torbin vuonna 2018.
0: Minkä?
1: Vesina Torbin.
0: Sanoitko ihan oikein?
1: Venezia sanoi. Älä pisliä.
0: NHL tunnettujen palkinto. Siis, maailmanvaihdon annettava no. Venezia Trophy.
1: Hei, ja oikeasti mä oon sanonut tänä aamuna ja mä sanon tänne uudestaan. Mun lukihäiriö on tänään paha.
0: Joo, ja en halua mitenkään siis tässä, mutta voitko sanoa vielä sen Pekkarin tämän joukkueen?
1: Nashville Predator.
0: Yes, Predators, kyllä. Kyllä. Hyvä.
2: Hyvä, hyvä.
1: Mutta hyvä Pekka. Ihan sikakova juttu.
0: On äärettömän upea juttu. Olen vilpittömästi onnellinen Pekan puolesta. Ja toihan siinä pelottaakin. Mitä kaikkea mä olen missannut, kun mä en ole vastannut. Ja sitten viranomaisethan ei laita, tai laittaako jotkut jopa perään viranomaisetkin, että hei, että koitimme tavoittaa sinua täältä verohallinnosta tai muuta vastaavaa.
1: Ei mun kokemuksen mukaan. Mä oon huomannut, kun mulla on siis tämmönen puhelinvastaaja, niin sinähän ei kukaan jätä viestiä. Mutta tuossa hiljattain mä olin uimassa ja sitten sen uinnin aikana mulla oli tullut oikeasti joku 8 puhelua, siis samasta random-numerosta. No, mitä mä teen ensimmäisenä, niin totta kai niin kun koitan googlata, että mikä numero se on, ei löydy mitään. Ja sitten hän on jättänyt mulle myös 8 vastaajaviestiä. Ja kuuntelen ne kaikki vastaajaviestit ja siellä kuuluu vaan. Mä en edelleenkään tiedä, kuka se on.
0: Mutta sitten pitää ihmisten myös olla se, että jos niin kun, kyllähän sun pitää olla valmiustilassa, että on tilanteita, missä sä odotat puhelua tulevaksi. Oot A tilannut jotain, joku kotiin kuljetuksella tai jotain niin kuin, että sitten on, et mun mielestä se on taas idiotismi, että sä olet jo tietoinen, että joku puhelu saattaa tulla, etkä vastaa.
1: Jos se on sitten tyhmää, plus sitten on tiedätkö näitä, että no lääkäri soittaa tämän päivän aikana, niin vastaa nyt hyvänen aika.
0: Yep.
1: Ja kyllä mä harkitsisin sinuna, että jos jätät tuntemattoman numeroon vastaamatta, että mitä jos puhelu tuleekin Hall of Famesta?
0: Niinpä.
1: Nyt David Thames, Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: tuntemattomiin numeroihin jättää aika helposti vastaamatta. Niin, ja sitten mä sanoin, että sitä aina miettiä, että mitä kaikkea on mennyt ohi, kun ei ole vastannut, niin onko sulla mitään tosi harhaista tämmöistä kuvitelmaa, että kun sulla soi puhelin, se on joku outo numero, ja sitten sä et halua vastaa siihen, kun todennäköisesti se on joku ukottaja tai puhelinmyyjä. Ja vaikka on kielto päällä, niin silti ne sakeli soittaa. Niin mikä on sulle semmoinen niin harha esiin, silleen, että voiko tämä olla? Koska itse olen ainakin pari kertaa miettinyt, että mitä jos tämä on joku uskomaton, että hei, hello, this is...
1: Prince.
0: Eiku, että hello, this is Chris Nolan and yes, we are doing this new movie with Quentin Tarantino and we have this Eric Waltz and Leonardo DiCaprio and Brad Pitt and we need one more here. Ja sitten, että mitä jos tommonen puhelu menee ohi.
1: Okay,
0: että tavallaan mä käytän ajatusleikin tosi usein, mitä jos joku tarjoaa mulle jotain älytöntä pestiä jostain, missä on 20 tonnia kuussa palkkaa. Ja sit mä en vaan saa sitä, kun mä vastaan puhelimeen.
1: Mä en tiedä, liittyykö tää nimenomaan just siihen, kun mä sanoin tuossa aamulla, kun sä olit silleen, että nyt kun sulla on TJ3 lomaa, niin sua ei vaan kiinnostaa. Ja sitten mä sanoin, että Mika, kun sua kiinnostaa ja sua kiinnostaa liikaa, niin mä en tiedä, liittyykö tämä nyt nimenomaan siihen sun luonteen piirteeseen semmoiseen johonkin tiettyyn semmoiseen niin kuin huolestumiseen. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan? Tavallaan, että kaikessa näkee vähän jotain uhkaa.
0: Niin, no ei ehkä uhkaa, mutta...
1: Vai mahdollisuuksia. Koska mun täytyy sanoa, että mulle ei kyllä tommoista ole. Joskus mä oon ehkä niinku toivonut ja rukoillut, että jos vaikka pankista soitettaisiin, että joku nimetön taho on maksanut sun opintolainan tai jotain. Hei. Niin kuin tällaista sä osaat miettiä.
0: Tai mitä jos yhtäkkiä mulla joku tuntematon sukulainen jättänyt perinnön.
1: Niin.
0: Mä sain kerran semmoisen puhelun, mutta se ei ole tullut vielä se perintö mun tilille.
1: Milloinkohan se sitten tulee?
0: On tulossa kuulemma, mä just kysyin.
1: Niin, se on tulossa.
0: Mun piti antaa, siis se oli tosi kätseviä, piti antaa vaan siis noi pankkitunnukset piti antaa. Oh. Niin ne tekee tavallaan sen siirron itse, mun ei tarvii kuin odottaa. Oh,
1: muistitko antaa ne avainlukulistan kanssa?
0: Totta kai.
1: Hyvä.
0: Totta kai.
1: Tosi hyvä.
0: Niin silloin kannatti just vastata.
1: Kannattaa tarkastaa muuten, että tämä ei ole semmoinen perintö, että sieltä on vahingossa otettu jotain pois.
0: No siis piti siinä semmoinen pikku käsiraha maksaa, katsotaan jos se transaktio ulkomaiselta tililtä, pankkitililtä maksaa kuulemma jonkun tonnin siinä. Niin.
1: Arvaa mitä Mika?
0: No.
1: Sua on nyt huijattu.
0: Tiedätkö kuka sanoisi just noin?
1: No.
0: Semmoinen, joka on tosi kateellinen siitä, että jolla on käynyt tämmöinen onnenpotku.
1: Pääsenkö osingoille?
0: Kato, kun mua ei tommoinen kateelliset paljon kiinnosta, niin et pääse.
1: Selvä.
0: Lälläs lieruun.

0: saattanut menettää upean tilaisuuden, nimittäin Jimi kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että mä koitin kerran soittaa Mikalle tuntemattomasta numerosta ja toivottaa erittäin mukavaa viikonloppua, mutta ei vastannut. Joutui varmaan viettämään vain keskivertoviikonlopun. Tämähän tässä just on, Mika. Että sä oot joutunut viettää keskivertoviikonloppuja sen takia, että sä et ole Jimille vastannut.
1: Ja hän ei päässyt näin ollen toivottamaan mulle yhtään mitään. Joo, mutta kato, joskus elämä ottaa, joskus antaa. Useimmiten ottaa.
0: Yle X aamu. Nyt Anilta ja Sara B:ltä tuhlaa ja poika. Täällä Parikka ja Sikke. Oikein hyvää tiistaita.

0: Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika soi yleensä kesän aamussa, kun kello lyö varttia vaille 8. Täällä Parikka ja Sikke. Ja tiedät sä mitä, Mika?
1: Kerro.
0: Perjantainahan tulee ensi iltaan ainakin täällä Suomessa uusi Supergirl-elokuva.
1: Joo, näin mä oon ymmärtänyt, koska siinä ainakin tuo pääosaa näyttelee siis sama tyyppi kuin House of Dragonista tämä Renner.
0: Renner. Tiedätkö sä, mikä mua naurattaa?
1: Ja anteeksi, mun on vielä sanottava, että eikö Renner ollut tää ihan, sehän vaihtui sen näyttelijä jossain kohtaa. Ja sitten loppui mun House of Dragonin kattominen. Joo, mua jotenkin, tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun jonkun roolin näyttelijä vaihtuu. Mutta toi oli mulle niin random, että sitten mulla vaan jotenkin jäi se koko sarjakin kesken. Koska yhtäkkiä mä jouduin aloittaa alusta, kun mä en tiennytkään. Siis se on sama hahmo. Mut vaan
0: siinä on eri näyttelijä,
1: niin sitten mä olin vaan silleen, aijaa, mikä tää, en mä enää tiedä.
0: Toi on hyvä pointti, ja siis se on jännä, että millä tavalla ne tavallaan, koska kyllähän se kommunikoidaan katsojalle tietenkin jollain tavalla.
1: Kyllä.
0: Se nimeä vaikka korostetaan, tai tulee joku semmoinen kohtaus, että okei, meistä ihan kaikki tajuaa, että...
1: Hei, Renner!
0: Ja likit, se on aina...
1: Come here!
0: Renner, oh, do you talk... I'm Renner! Yes, Renner, come here! Renner, did you say Renner?
1: Se koko ensimmäinen jakso, missä se on vaihtunut se näyttelijä. Yeah, I am Renner. Who are you? Because I am Renner.
0: Yes, yes Renner.
1: Yeah. Mutta silti ei vaan. Mulla jäi koko sarja kesken. Mä en ole kattonut sitä. Siis sen kirjaimellisesti mulla jäi koko sen House of Dragonin kattominen siihen jaksoon, kun se vaihtui sen näyttelijä.
0: Mä en ole siis edes aloittanutkaan, mutta eilen just sellaisin suoratoistopalvelu ja se ehdotti sitä mulle. Ja sitten mä mietin, että miksiköhän mä en ole kattonut, koska kyllä mä uskon, että mä tykkäisin. Mutta jännä, kun sanoit tosta, että kun näyttelijä vaihtuu, niin menee pasmat sekaisin ja saattaa mennä patajumiin, koska arvaan mitä. Minä olen vasta nyt, mä vähän häpeän myöntää tätä, mutta mä sanon tänään ennen, sit mun häpeä pienenee. Mä oon vasta viime viikolla aloittanut katsoa Batmaneita.
1: Ai siis niitä Nolanin Batmaneita?
0: Joo, mä en oo kattonut mitään Batmaneita.
1: Okei. Okay.
0: En mitään. Siis kun mä en oo kattonut DC-leffoja.
1: Okei.
0: Paitsi jotain niin kuin ihan yksittäisiä, jonkun Aquamania, se oli ihan pska.
1: No mutta Aquamanhän siis, kelaa. Mulla on niinku vesimiehestä, eli Aquamanista semmoinen, kun mä oon ollut siis tosi pieni. Mummilla ja vaarilla oli siis VHS ja oli teräsmiestä ja sitten oli myös vesimiestä ja joku yksi VHS. Ja ne oli siis semmoisia tosi vanhoja piirrettyjä, niin kuin oikeasti piirrettyjä. Ja mä muistan, kun mä halusin katsoa vesimiestä, niin jopa mun mummi sanoi, että toi on ihan paska toi vesimies. Ei me sitä katsota, mutta selvä.
0: Okei, mummi. Ei katsota.
1: Ja mä katsoin teräsmiestä. Tavallaan, että jopa mummi oli sitä mieltä, että se on hahmona ja niin surkea. Mm. Niin mä en yhtään ihmettele.
0: No vaan sun mummikin on samaa mieltä, ihan täysin. Mutta siis nimenomaan nämä Batmanit, mitkä sä mainitsit, Christopher Nolanin. Eikö?
1: Mm.
0: Joo. Niin katsottiin eka ja siinä tätä Rachel Dawesia näyttelee, en muista hänen nimeään, mutta tietty näyttelijä. Tokassa, mikä aloitettiin nyt, mutta nukahin kesken, niin Rachelin näyttelijä on eri. Ja siinä oltiin, legit se kohtaus meni näin. Have you seen Rachel? Oh, do you mean Rachel? Yes, have you seen Rachel? I'm here, I'm Rachel. Ja sitten mä olin silleen sanoin siinä vieruskaverilleni, että niin siis toi näyttelijä on vissiin vaihtunut.
1: Joo, tiedätkö mitä? Mä en edes tiennyt, että se näyttelijä vaihtui jossain välissä. Että tavallaan ei silläkään mulle aina ole mitään väliä.
0: Niin, totta. Ei, mutta ehkä se on silleen, kun se on kuitenkin yksi päähahmoista, mutta tavallaan kyllähän me kaikki keskitytään Batmaniin Batmanissa.
1: Niin, kyllä. Se, että Batmanin näyttelijä olisi vaihtunut, olisi ollut ehkä isompi. Sitä ei olisi ehkä tarvinnut, hei Batman, come here Batman. Sitä ei olisi välttämättä tarvinnut alleviivaa niin paljon.
0: Ja sitten,
1: I'm Batman.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Nyt Louis Tomilsonilta Palaces. Mitä? I don't know what is happening here, but my name is Ain't No Rachel. I'm Syke and he's Mike.

0: Kesäaamussa täällä on Mike ja Sike.
1: Hei hei.
0: Mai on kutsunut meitä Mikeiksi ja Sikeiksi jatkossa.
1: Voisiko joku tehdä sarjakuvan?
2: Mike ja Sike.
0: Oh, mitä siinä tapahtuisi? Kumpikohan meistä niin kuin, no, meinasin kysyä, että olisi hyvis ja kumpi pahis, mutta se on ehkä ilmiselvää. Että mä olisin hyvissä, olisit pahis, mutta pitäisikö sen...
1: Miksi ei voi olla silleen, että me niinku tag-tiiminä tehtäisiin hyviä juttuja? Miksi pitää olla hyvä ja paha?
0: No tavallaan
1: kaikista. Jos me oltaisiin sarjakuva, niin miksi me oltaisiin niinku napit vastakkain? Mike ja Sike.
0: Totta, ne olisi kyllä sellainen tehotiimi.
1: Niin.
0: Mikäköhän olisi niinku ensimmäinen asia, mitä me tehtäisiin? Pelastettaisiin varmaan maailma.
2: Ainakin ihmisten aamut pelastettaisiin.
0: Aina 6.30, Mike ja Sike. Pelastaa sun elämän.
1: Oi voi, tuli oksennusta.
0: Mulla vähän kanssa, mä käyn käymässä.
3: YleX aamu.

0: 8 täällä Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa 10:iin asti. Ja tiedätkö mitä, Mika?
1: No.
0: Mä ajattelin, että 8 jäljestä voitaisiin kysyä kansalta, että haluuks ne kuulla valvomaa vai eiks ne halua kuulla valvomaa?
1: Jep, ja säännöthän on uudistunut. Nimittäin nykyään, kun meillä on valvomaa vaiko ei, niin yksikin ei riittää siihen, että se ei soi. Jos te haluatte, että se soi, niin se vaatii 3 kyllää.
0: Ja se on yllättävän paljon kylliä. Mutta esimerkiksi viime perjantaina, niin kylliä sateli ovista ja ikkunoista, nimittäin tuli 3 kyllää.
1: Joo, no mutta onneksi eilen kylliä ei tullut sitten ihan niin paljon. Että
0: tuli ei ja se ei soitettu.
1: Mutta jengille ei kylli maistunut este ollenkaan.
0: Oikeasti valvomon rakastaja, että me pystytään siihen tänään. Mä haluan 3 puhelua, missä sanotaan kyllä.
1: Sä oot taas tullut tolle puolelle pöytään, okei.
0: Kato, ei se vaatinut kuin yhden päivän, kun kantolla tyttöjen valvomaa kuului, niin tänään mikä kesä kiinnostelisi. Pysyhän sinä hereillä nimittäin. Sitten kun me annetaan merkki, niin sinä soitat ja kerrot, että soiko se valvoma tänään vai ei. Kohta pieni uutiskatsaus sitä ennen Etta ja Million Dollar Smile.

Etan UMK-kisabiisi tältä vuodelta Million Dollar Smile soi yläksi kesä aamussa. Kello on tasan 8 täällä. Parikka ja Sikke 10 asti pitää sulle seuraa. Tuossa tunnin päästä eli 9 tulossa ihan radiouutisia, mutta sitä ennen voit suunnata Yle verkkosivuille eli yle.fi, mikäli maailman meno kiinnostaa. Siellä tänään esimerkiksi totta kai jalkapallon MM-kisat puhuttaa. Sen lisäksi uutisia on siitä, että Israel ja Libanon neuvottelevat ja Romaniassa ei vieläkään ole hallitusta. Yksi päivän isommista uutisista on kuitenkin se, että Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Tuo on yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma, vuotuinen sellainen, se kestää 4 päivää ja tänään avajaispäivänä keskustellaan esimerkiksi Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haastateltavaksi kukas muukaan kuin Sale, eli presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tätä kaikkea siis Ylen verkkosivuilla ja tunnin päästä tarkempia uutisia. Nyt Weekendiltä In Your Eyes.

0: Okei, hyvää huomenta.
1: Valvomoa vai ei?
2: Nyt on aika käynnistää valvomoa vai ei. Hommahan menee sillä tavalla, että me otetaan soittoja studionumeroon 0914822822 ja sinun tulee äänestää, että haluatko kuulla valvomoa vai et. Ja viime perjantaina laadittiin Vomman kanssa juhannuspessussa uudet säännöt, koska jopa Vomma, joka on silleen valvomo man forever, niin oli silleen, että tää on liian helppoa.
0: Joo.
2: Tää soi liikaa tää biisi, joten panoksia nostettiin ja nykyään yksikin ei riittää.
0: Yksikin ei riittää. Sitten taas, jos haluatte, että se soi, niin kolme kyllä.
2: Kolme kullia.
0: Mitä mä sekoilen?
2: No sitä sä teet.
0: Se vaatii kolme kyllää, mutta yksikin ei riittää. Otetaan ensimmäinen soittaja linjoille. Ja nyt sitten tarkkana jengi.
2: Yle X kesäaamu täällä. Kuka siellä?
3: Heidi.
0: Kuka?
2: Sori, nyt ei kuulunut.
3: Heidi.
2: No moi, miten menee?
3: Tässä tää työpäivä avatellessa.
0: No niin.
2: Haluatko kuulla valvomaa vai et?
3: En.
2: Kiitos soitosta. Miten tää voi mennä
0: vaikka
2: näin?
0: Vaikka olikin noin pirskahtelevaa innokkuutta luurin toisessa päässä, niin olen silti hyvin yllättynyt siitä, että ei se vaan lähtenyt soimaan.
2: Hyväksytäänkö me tää muka? Pakkohan se on hyväksyä.
0: No hei, mä otan tupla tai kuitti. Koitetaan vielä kerran.
2: Hyvä.
0: Noniin, koska mä lupaan,
2: älkää lyökö luuria korvaan, 0914822822.
0: Mä lupaan, että tääkin on ei.
2: Eli onko se sitä mieltä, että jos tää sanoo kyllä?
0: Niin, ja sit se on vasta tasa. No niin.
2: Elikkä ollaanko
0: sitten
2: me
0: sitten mennään ratkaisevalle. No niin.
2: Mua jännittää. Vitsi, täällä on paljon puheluita.
0: No joo, no niin.
2: Yläks kesäaamu täällä, kuka siellä?
4: Laura.
2: No moi Laura, miten sulla menee?
4: Menee ihan hyvin.
0: Kaikesta päätellen sä oot Laura fiksu ja filmaattinen ihminen, mutta eihän siitä et sen enempää.
4: Hei, kauhean kiva yritys, Mika. Ei mene läpi. Kyllä soitetaan.
0: Saakeli sun kanssa, eli seuraava ratkaisee vasta.
2: Okei, elikkä.
0: Huomaat sä, miten jengi on niin vastauttavaisena näille mun kehuille?
2: Joo, oh my god.
0: Ai, Laura Perhono. No niin.
2: Yleäks kesäaamu, kuka siellä?
5: No Miia täällä, moikka.
0: No niin,
2: moi Miia, mitä kuuluu?
5: Oikein hyvä.
0: Et nyt flirttaile Miialle
2: siinä. No vähän pitää, kato, Sikke haluaa valvomaan.
0: Hei, me ollaan Miian kanssa friendly.
2: Hei, älä nyt. Miia, haluatko sä kuulla valvomaan vai et?
5: No tietenkin haluan.
2: Hyvä Laura!
0: Mä olin jo voittanut tämän homman!
2: Hyvä!
0: Mika,
2: nyt mä sanon sulle ja Lauralle, että aina kannattaa vähän flirttailla, koska ikinä ei tiedä, mitä sillä flirttailulla saa aikaa. Nyt me saatiin Mika kesä. Kiitos Laura soitosta.
5: Kiitos.
2: Mika, miltä tää susta tuntuu?
0: Ehkä nyt vähän nousi hattuun jonkun verran tämä homma. Ei voi minkään.
2: Miten me tehtiinkin näin, että meillä oli jo säännöt, mutta sitten... Niin vitsi. Huomenna uusi äänestys. Millaiset säännöt huomenna on? Sen tietää vain...
0: Laura!
2: Lauralle terkkuja. Tää on valvomoja. Mikä kesä?

0: Siken ja Mikan, koska Mika, herra Vastarannan kiiski, mitä Valvomoon tulee, niin lennosta muutti sääntöjä.
1: Joo, siis tämähän oli jo tavallaan voitettu, koska ensimmäinen soittaja ei sitä Valvomoa halunnut, mutta se vähän ylpistyi ja mä ajattelin, että hei, tää oli nyt niin selvä homma, että katsoppa Sikke tätä, mutta sit perhana sä saat kaikki noi valvomolaiset hereille tuolta ja niin se vaan sitten lähti soimaan. Mutta huomenna palataan takas ihan normiasetelmaa. Ei tänään voi jatkua.
0: Nyt Katy Perryltä One That Got Away.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: vetää perjantaisin Bombsteri, eli Bomma Seppälä vetää Katy Perry, One That Got Away. Kuuntelet yleensä kesäaamua, kello on varttia yli 8 täällä Parikka ja Sikke. Ootko Mika huomannut, että vaikka kesä on kaikkialla, niin hyttysiä ei juurikaan ole?
1: Hei, tällä viikolla tein vasta ensimmäiset hyttyshavainnot. Kotona yksi hyttynen ja sitten golfkentällä yksi hyttynen. Ei, kun se oli jo juhannuksena se yksittäinen. Ja mä olin silleen, että wow, että nyt vasta.
0: Niin, että missä te olette ollut?
1: Ja varsinkin siis kaupungissa, niin ei täällä muutenkaan ihan kauheasti hyttysiä, mutta nyt on ollut niin kuin mega extra vähän hyttysiä. Ja on ihan kiinnittynyt huomioon.
0: Ei ihme, että olet, koska Savon Sanomat uutisoi, että kesä kaikkialla, mutta yksi puuttuu. Asiantuntija kertoo, miksi inisiät ovat poissa.
1: No mä arvan, tähän liittyy mennyt talvi ja talvi on ollut sale jotenkin liian huono.
0: Tämä liittyy tähän.
1: Mutta mä en tiedä kyllä yhtään, että millainen talven pitää olla, että hyttysiä on vähän.
0: Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari.
1: Hei, huikea Mikapa. Sama handle. Hei,
0: jänkänmerkki.
1: Kababum kababim.
0: Kababum kababim. No, Mipa vahvistaa, että itikkakato on olemassa ja se johtuu puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla on vaikuttanut jo viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä. Ja näiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Tilanne on ollut kohtalokas alkukesän yksisukupolvisille hyttyslajeille. Ne ehtii munia lammikoihin jo viime vuonna, mutta allikoiden kuivuttua toukat ei päässyt lainkaan kehittymään. Eli niille ei ollut vaan tarpeeksi suotuisat olosuhteet. Täällä on yksi hyttynen.
1: Toi mun maailman pieni viulu. Se oli mun maailman pieni viulu. Okei, mä tiedän, että hyttyset varmaan ekosysteemille oleellinen asia. Eikö stirbulit, eli linnut niitä kumminkin syö? Ja eikö ne ole kumminkin ihan niin kuin ravintona tärkeä osa luontoa?
0: On, mutta mähän olin tästä kans huolissani, mutta Mipa, eli Mika Pajari kertoo, että linnut pärjää, vaikka hyttysravinto on vähissä, koska niillä on myös muita vaihtoehtoja.
1: Eli tarvitaanko me hyttysiä oikeastaan mihinkään?
0: No nyt sä oot mun mielestä asian ytimessä. Että tarvitaanko ehkä tiettyyn turvan tunteeseen, koska kyllähän siitä niin kuin ärsyttävästä kutinasta tulee semmoinen niin kuin turvan tuntu. Tämä on varma kesän merkki.
1: Varma kesän merkki mulla. Onko puhuttu viikonlopussa vai missä siitä, että kun mulla käy siis parikin kaveria käy tuolla Lapin erämaassa siis kalastelemassa, että ne menee sinne jollain helikopterilla jonnekin keskelle yhtään mitään. Ja siellä on siis niin paljon hyttysiä, että jos menet pisulle ja temmin käteesi otat, niin ne hyttyset. Joo, se on kuulemma ihan sairasta paljon. Että me ei niinku, mä en edes tiedä, mitä on se, kun on paljon hyttysiä, jos mä en ole käynyt jossain tuolla Lapin oikeasti mettässä katsomassa, paljon hyttysiä voi olla.
0: Mua voi korjata, jos mä oon väärässä, mutta eikö se ole silleen, että jos tuolla just jossain Lapissa haluaa patikoida tai mennä kalastamaan, niin siellä kannattaa olla ihan semmoinen niin kuin koko vartalo hyttysverkko.
1: No näin mä ainakin varustautuisin, koska muuten mut syötäisiin varmaan elävältä siellä.
0: Se hyttysverkko kannattaa varmaan sitten pisin ajaksi laittaa myös tuohon niin kuin
1: ympärille, joo.
0: Intiimialueelle.
1: Joo. Nyt kokemusasiantuntijat voi kertoa, kuinka monta hyttystä yhteen temmin voi mahtaa.

0: sun mietteet kiinnostaa, niin suuntaa Yle Areenaan. Keiju kävi nimittäin Yläksessareissa Ella Ossi vieraana ja biisissä fiittaava Momo kävi myös. Ja mä oon aika varma muuten, että Momo Huulikilta on täällä studiossa.
1: Niin, täällä on se mystinen huulikilto.
0: Täällä on mystinen huulikilto, ei ole löytynyt omistajaa ja se ilmestyi sen tiistain jälkeen, kun Momo kävi täällä. Niin se on täällä, jos kaipaa.
1: Momo, kuuleeko Momo? Huulikiltasi odottaa Yle Oksan studiossa.
0: Kiitos Mika. Puhuttiin äsken Savon Sanomien uutisesta, missä hyttysasiantuntija Mipa, eli Mika Pajari, kertoo, että hyttysiä on etenkin täällä Etelä-Suomessa tällä hetkellä äärimmäisen vähän. Ja naurattaa, kun juttu selkeästi palvelee kansaa, koska asiantuntijalta on kysytty myös, että no mitä sitten, jos joku ihan kaipaa hyttysiä? Että on niin kuin ikävä, että on saatava hyttyskesä. Niin Pajarilla on teille kaikille ihan selkeä vinkki.
1: Mene vähän pohjoisempaa.
0: Suosittelen Lappia. Pohjoisessa on tullut sen verran vettä, että epäilen siellä olevan hyttysiä runsaasti.
1: Kyllä täällä yleensä WhatsApp aika moni tuolta vähän ylempää ilmoitti, että hei, tervetuloa tänne, että jos hyttysiä on ikävä, niin täällä niitä riittää.
0: Mä haluaisin niinku tavata sen ihmisen, kuka oikein niinku ikävöimällä ikävöi hyttysiä.
1: Niin, jep.
2: Et... ei, miehellä on hyttysiä. Tänne nyt mamman luo inisemään.

0: pitää olla bussissa, niin mene jo. Mene jo tai myöhästyt. Täällä Parikka, Sikke ja äärimmäisen tärkeitä asioita.
1: Nyt on äärimmäisen tärkeä asia, koska... Oota vähän.
2: Huomio! Nyt alkaa Siken herätyskello Lollapaloosa!
1: Näin. Tuli vähän kiire. Sikke sanoi mulle, kun oli 3 sekuntia biisillä, että hei, voit sä tehdä jotkut fanfaarit ja joku kuulutuksen tohon 3 sekuntia ennen kuin biisi loppuu.
0: Ei, sä suoriudut ihan sika hyvin. Mä oon
1: Saakeli. Tuli vähän kiirus.
0: Anteeksi, mikä kiitos. Mä eilen fiilistelin sitä, että mulla on uusi herätyskello, eikä mikä tahansa herätyskello, vaan dinosaurusherätyskello, koska olen 30-vuotias aikuinen nainen ja tykkään dinosauruksista. No, sitten Mika oli siellä, että hän haluaa nähdä tämän, ja mikä tärkeintä, hän haluaa kuulla kaikki nämä soittoäänet tai herätysäänet. Joten suosittelen avaamaan Yle Areenan ja sieltä striimin, koska tässä se on!
1: Wow, aika vitsi. Mä oletin, että se koko kello on siis dinosauruksen muotoinen.
0: Ei, kun mähän sanoin eilenkin, että siellä on niinku päällä semmoinen, tää on torkkunappi ja tää on niinku se dinosaurus. Kuuntele.
1: Aika tyydyttävä nappi,
0: ihan
1: hei.
0: Ihan sika tyydyttävä.
1: Hei, me ollaan joskus Jenspankaa puhuttiin pitkään jostain niin kuin tyydyttävistä napeista ja rämpyttäjistä. Mm. Että rämpyttäjät tulevat. Tiedätkö, kun jotkut rämpyttää vaikka liikennevaloissa, jotkut rämpyttää hississä. Tota olisi kiva rämpyttää. Tuossa on todella hyvä toimmoinen rämpytysabiliteetti.
0: Ja tuntuma. On kyllä. Tosi hyvä rämpytys.
1: Oi.
0: Ja siis tämä on maailman söpöntä. Mamma mia. Kato tätä dinoa, kun silloin, mä en tiedä näet, mutta sillä on ihan pienet silmät ja 3 pientä hammasta.
1: Hän on aika
0: Ne on niin kulta. Mä oon antanut sille nimeksi Väpä.
1: Mutta tossa on siis mitä? Kuinka monta erilaista herätysääntä?
0: Muistaakseni noin 8.
1: Ja sitten tämä on vielä hauska.
0: Mä lupaan soittaa teille kaikki nämä herätysäänet, mutta mä haluan, että kiinnitätte huomiota, että jostain syystä tästä puuttuu semmoinen ylinnuotti. Niin jotkut kuulostaa vähän erikoisilta.
1: Okei.
0: Ja mä en valitettavasti osaa kredittaa kaikkia näitä biisejä, mutta kaikki ne, mitkä tunnistan, niin lupaan kertoa. Oletko te valmiita?
1: No niin, kuunnellaanko me eka 4 ja sitten 4 vai miten me tehdään tämä?
0: Ei me kaikki heti kuunnella.
1: Okei. Eli kuunnellaan ekat 4 ainakin tässä kohtaa ja sitten katsotaan. Nyt naatiskellaan ja tämä on yleensä kesä.
0: Paljon onnea.
1: Vähän hätäinen toi
0: tosi
1: tempo.
0: Hätäinen.
1: Mä olisin ehkä vähän hitaammaksi laittanut.
0: Tosi hätäinen tempo. Mä mietin... Ja tossahan on siis se, että mä just mietin, että miksi täällä on paljon onnea vaan, että onko se vaan sillä, että sä voit kerran vuodessa.
1: Niin, toi on vähän tyhmöpä herätys äänenä.
0: Mutta toisaalta, jos sä laittaisit vaikka kerran kuukaudessa, niin tulisiko siitä juhlan tuntua?
1: Mm.
0: Seuraava tulee tässä. Aika melankolinen.
1: Mikä toi oli?
0: Jos joku tunnistaa 0444216888, koska mä en tiedä.
1: En mäkään. Plus, että oli jotenkin myös hätänen toikin.
0: Nämä on kaikki tosi hätäisiä, kun ne kuulostaa vähän oudolta just sen takia, että sieltä puuttuu se ylinnuotti.
1: Oli vähän niin kuin minä pienokonsertissa 10-vuotiaana, että jännittää niin perhanasti, että se tempo saattaa vähän heitellä.
0: Ettekään kun tähän heräätte. 4-4-5. Good morning, psych!
1: Hei, toikin on ollut soittajana 5-1-10.
0: Joo, tää mulla oli tänä aamuna. Toi äsken.
1: Joo.
0: Ja nyt vielä yksi. Mikä se on? Yeah. Tää vielä keskiajan.
1: Hei!
0: Yeah!
1: Hei!
0: Hei!
1: Hei! Hei! Toi oli...

0: Ei hyvä.
1: Tää on mun lemppari näistä.
0: Toi sai heti niinku tavallaan toi rytmi meni muuhun.
1: Toi mulla on niinku perjantaisin.
0: Ai että, tota jos mun kuulla toistamiseenkin vielä.
1: Ja on tulossa vielä helmiä ja ne helmet te kuulette Ariana Granden jälkeen. Hate that I made you love me.

0: meikäläisen dinosaurusherätyskello. Yes. Enkä ihmettele.
1: Yllättävä hitti tää ohjelmaosio. Ihan joo. Herätyskello.
0: Ja voidaan niinku, huomenna sä voit esitellä jotain yllättävää.
1: Joo, ja tossa kun, että mikä se tokabiisi on, niin se on Katjuska ja siitä löytyy 1000 erilaista versioa. Opiskelijat on tehnyt omia versioita ja sit löytyy muun muassa.
0: Ja mennään eteenpäin.
1: Eli kaiken näköistä hyvinkin Neuvostoliitto hönköä oli tuossa kappaleessa. Mutta meillä on 4 herätyskello biisiä vielä jäljellä. Miten sitten johdatte meitä eteenpäin tässä suuressa seikkailussa?
0: Ja seuraava herätyskello ääni. Tämä on, jos mä muistan oikein, niin tämä on myös yksi mun suokkareista. Tähän on hyvä herätä.
1: Ja kerrottakoon, että nämä on pakko kuunnella aina tietyssä järjestyksessä. Näitä ei voi niinku valita. Sä et voi palata taaksepäin. Ne tulee pötkössä, jos on tullakseen.
0: No kun sehän tässä on. Ja sitten tässä on myös se, että kun mä illalla aina valitsen se herätysäänen, niin se on kiva rämpyttää silleen. Ja sitä ei voi niinku katkaista. Sun on vaan kuunneltava se.
1: Yes. Ja seuraava kappale.
0: Se oli toi!
1: Onko se noin tylsä?
0: Se oli vaan ti-ti-ti-ti. Toi ei ollut se mun lempari.
1: No
0: eli
1: ei
0: se
1: varmasti.
0: On sit seuraava.
1: Noniin.
0: Jep.
1: Mikähän toi on?
0: Ei mitään haju, voi kertoa 0444216888. Mut tohon on hyvä herätä. Toi niinku...
1: Mä en saa soita uudestaan, mutta ethän sä pysty.
0: En mä pysty. Seuraava tulee tässä. Tää on bängeri. Hei.
1: Hyvä biisi toi.
0: Eikö toi oli tosi hyvä?
1: Olispa vähän pitempiä.

0: No kun sehän tässä on. Täällä on vaan muutama pitkä. Nyt tulee ymmärtääkseni viimeinen. Ja miettikää, mikä bummer, jos täältä lähtee paljon onnea vaan. Niin mä oon muistanut väärin. Tästä tulee Game of Thrones ja Last of Us mieleen. Tämä on hirveän lyhyitä.
1: Niin, tostakin oli soittoa eri 5-10. Niin
0: koitetaanko vielä? Vitsi, mieti miten namua olisi, jos täältä tulisi vielä yksi.
1: Oi, oi. Anna joku vielä. Ei, kyllä se alkoi arvostelulla. Laita vielä se kait juuski, se kakkonen uudestaan.
0: Otetaan vielä se yksi, kun täällä oli se yksi vielä parempi.
1: No niin, okay.
0: Ei tää.
1: Ei tää.
0: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,
1: hei, hei, hei, hei, hei,
0: hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,
1: hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,

0: uusi Olga ja Teenage Dream. Mikäli pyörit festareilla tänä kesänä, niin koita bongata kesäkumikiska. Siellä on nimittäin Sperderit jaos.
1: Päivän biisi.
0: Tänään Yläksän päivän biisinä soi Benjaminin tuore Hela Hoito-niminen kappale.
2: Herranjestas.
0: No.
2: Kelaa kaikki nämä vuodet. Mä oon nähnyt Benjaminin ensimmäisen kerran oikeasti 10 vuotta sitten, kun hän on käynyt varmaan ekaa kertaa Yläksellä vieraana. Ja nyt sen tietää, että hän on Niklas. Hän on Niklas Benjamin.
0: Ei mäkään ole.
2: Tämä on taas tämä sama ilmiö, kun jengi ei tiedä siis, niin kuin, tosi monihan käyttää toista nimeään niin kuin kutsumanimenä. Ja mullakin on siis semmoisia lapsuuden kavereita, että on tunnettu 20 vuotta ennen kuin on saanut tietää, että ai mitä, ai siis sä oot Olli oikeasti.
0: Mm.
2: Ja se on tosi hämmentävää, koska sähän saat ihan itse päättää, että mikä sun kutsumanimi on. Tosi monissa vaikka virallisissa lomakkeissa esimerkiksi on niin kuin sun nimi ja mikä on kutsumanimi.
0: Tiedätkö sä mitä, nyt kun mä mietin Benjaminia, niin hän näyttää kyllä myös Niklakselta.
2: Mutta mun mielestä hän näyttää enemmän Benjaminilta. Jotkut ihmiset hän näyttää nimiltään tosi
0: jotkut
2: usein.
0: Jotkut ei näytä yhtään.
2: Mieti, jos Vomma olisi Markku.
0: Menis, mulla menis kyllä läpi.
2: Ai, onko Vomma yhtään semmoista Markuna? Ei siis, tai Pekka. Hän ei niinku
0: no Pekka en ostaisi.
2: En mäkään.
0: Mieti, jos sun nimi olisi vaikka

0: Julius. Ei, tai mun nimi Emma.
1: Sä oot kyllä ihan full on Emma.
0: Mitä?
1: Sä oot ihan Emma.
0: Älä viitti.
1: Joo, joo, joo. Menis any given day läpi.
0: No hei.
1: Mutta sä et ole Kati.
0: En ole Kati. Etkä sä Matti.
1: Kiitos.
0: Sä et ole Matti.
1: Thanks. Mut sit taas tavallaan sussa saattais mennä läpi myös semmonen vähän joku vähän Ingrid.
0: Joo, saan kiinni. Mites Hilma?
1: Se on sun koiras.
0: Niin, niin, mutta et, mites kävisikö mun nimeksi?
1: Ei sussa kyllä yhtään Hilmaa. Se on jännä, miten ihmiset näyttää nimeltään. Mut myöskin Benku Benkulta, joka on siis tämän päivän, hän vastaa päivän biisistä. Ja Helahoito on hänen kappaleensa nimi. Ootko yhtään Helahoidon näköinen? Siitä en osaa sanoa.
0: Eikä tarvi siitä puhua sen enempää. Ja hei, Benjaminhan nähdään syksyllä vain elämäohjelman 17 tuotantokaudella.
1: Sekin on totta. Miten voi herra Jumala sitäkin?
0: 17.
1: Onko vain elämää niin kuin vain elämään näköinen yhtään? Että...
0: No joo. No. Mä ootan siis vain elämässä sitä, että kuka vetää ton Benjaminin Hoida mut.
1: Mm.
0: Ai että. No se selviää syksyllä, vetääkö joku vai kuka vai ketä vedetään. En tiedä. Tää on YleX:n päivän biisi. Benjamin ja Helahoito.

0: Benjaminin Hela Hoito soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Ja tulipa tässä mieleen, että vuonna 2022 Benjaminhan julkaisi hittisensaatioksi nousseen, oliko jopa virallinen Pride Anthem, Gay.
1: Mä haluan sanoa tästä biisistä ennen, kun menet tuohon sen verran. Tämä kappale oli kuin musiikillinen ruotsalaiset lihapullat.
0: Ja tässähän niin kuin yhdisteltiin.
1: Aivan täydellisesti saatu tuommoinen ruotsalainen viba tuohon. Ihan siis niin kuin malliesimerkki siitä, miten tehdään kunnon Ikean lihapullat musiikillisesti. Hyvä
0: just,
1: biisi.
0: Just kävin tota...
1: Ja tämä oli siis kehu.
0: Niin, jep, just kävin kyseiset lihapullat vetämässä, niin oli kyllä namskutaa. Mutta niin, Benjamin julkaisi 2022 Gain. En nyt ihan muista, oliko se virallinen Pride Anthem, mutta siitä tuli mieleen, että vietämme siis Helsinki Pride-viikkoa lauantaina.
1: Ja myös tuskaviikonloppua. Ne on aina samaan aikaan. Ja Helsinki on niin hauskan
0: niin
1: näköinen
0: on
1: aina tänä viikonloppuna, kun siellä sekoittuu sulassa sovussa metallikansa ja Pride-kansa.

0: Saa yhteen.
1: Ja muuten noiden lisäksi on, eikö se provinssikin? Hirveästi kaikkea.
0: Ihan sikana. Nyt alkaa kato kunnon hulinat. Hei, mä lupasin tässä lähetyksessä pienimuotoisen yllätyksen.
1: Joo.
0: Ja mua hiukka jännittää, koska Teddy Swimsin Bad Swimsin jälkeen se tapahtuu. Mun pitää vähän nyt henkisesti valmistautua tähän.
1: Oh my god, mä siis oikeasti en ollut varma, että tuleeko sitä yllätystä, mutta se tulee.
0: Se tulee. Se tulee nyt.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisti.

0: X-kesä aamussa. Kello tulee 8:50 ja Mikalla on nyt joku yllätys.
1: Kyllä. Mä lupasin alkulähetyksestä, että jonkunnäköinen yllätys pitää tehdä. Ja jos sä kokeilisit mun pulssia, niin se on aika korkealla tällä hetkellä.
0: Mitä ihmettä?
1: Mä en ole 10 vuoden uran aikana tehnyt mitään tämmöstä.
0: Ei, mua jännittää sun puolesta.
1: Ja sikke. Nyt mä myönnän, että... Mitä hittoa? Mitä saakeli täällä nyt? Tää meni...
0: Siis keskeytyks mamba sut taas?
1: Ei juman kautta.
0: Miten tää on mahdollista? Kesken sun yllätyksen.
1: Ei juman kautta, kun mä olin nyt... Oota, ottaa tää pois.
0: Ja paina tosta taas. Tää on sama kuin eilen.
1: Ei vitsi! Mä olin vielä harjoitellut ja...
0: Mä voit sä kertoa, mitä se olisi ollut?
1: No ei se ole sama, ethän sä voi nyt... Oota.
0: Ei.
1: Olisiko se tää?
0: Paina siitä nyt.
1: Ei se.
0: Ei. Ihan oikein, mä olin odottanut, Mika, sä et voi tehdä näin meille.
1: No, ei, en,

0: puhuis tätä nyt sitten, kun tää vaan... Onks tässä joku etäyhteys jollain, kun mä en saa...
1: Se onks Mamba ottanut siis meidän studio etäyhteyden?
0: Ei saa. Ootan, mä koitan saada, lähtisikö se tosta. Ootan vähän, mä oon aika varma, että se...
1: Se on toi. Se on toi nappu.
0: Ootan vähän.
1: Hyvä.
0: Ei se ei...
1: Miten ei voi olla?
0: En mä tiedä, voi... Olisiko se tossa? Ei.
1: Mitä? Oota.
0: Pitäisikö tästä tehdä jonnekin piketti, kun mä en saa tätä...
1: Hei, hei, mä varmaan löysin.
0: Ei. No, ei voi minkään. Kun sitä ei, jos mä... sitä ei voi tehdä oikein muuten, kun... No nyt se meni... Se olisi mennyt alkaa jo se yllätys, mutta...
1: No mut, mitä jos me tehdään niin, että... Että ei, sitä ei vaan niinku
0: ei se vaan.
1: Kato, kun me ei voida tätä Mambaa täällä joka päivä.
0: Ei, mä tiedän, mitä tässä tapahtuu nyt.
1: Mä en ymmärrä, miten toi voi olla mahdollista.
0: Ja mä oon niinku, oota, nyt mä, hei! Tästä se, no niin, oota. Mä painan
1: no, joo, toi on se oikea nappa.
0: Oh, niin on.
1: Joo.
0: Ei.
1: Se on todellista. Tiedätkö, oota, kun mulla tuli korvanappia tietoa. Arvaa, mitä täällä käy niille, ketkä haluaa Mambaa.
0: No. Oikeesti?
1: Joo.
0: No, onpa vähän sääli. Mä en oikein tiedä. Joutuu varmaan nyt sitten vaan mennä eteenpäin lähetyksessä. No.
1: Laulataanko mäkin niinku mukana?

0: kyllä mun täytyy sanoa, että jos huomenna Mamba yllättää, niin meidän pitää varmaan mennä väistöstudioon.
1: No niin varmaan pitääkin. Tää on varmaan joku virus.
0: Mamba-virus.
1: Mä avasin yhden linkin nimittäin tuossa alkulähetyksestä.
0: Ei

0: oikeesti?
1: No, ei voi minkään. Kyllä se nyt on vaan semmonen juttu, että kaikki se harjoittelu, mitä mä näin tämän yllätyksen eteen, kaikki se vaiva, kaikki se jännitys, kaikki meni hukkaan. Ei voi.
2: Yle.
1: Ei voi minkään.
2: Yle S. Kesäaamu. Sitte, Vomma ja Parikka.
0: Ja niin kuin WhatsAppiin tulee viestiä, niin we just got bamboozled. Nyt Louna Online ja Motion.
3: Bamboozled.

0: tuossa uutisia. Ennen sitä esim. Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Mika, mä unohdin eilen flexaa sulle yhdestä jutusta.
1: No.
0: Katsos, kun mähän on tunnettu siitä, että aikamoinen arkajalka olen.
1: Mm.
0: Mutta nyt sanotaanko, että viimeisen puolen vuoden, ehkä 8-9 kuukauden aikana, niin mä oon alkanut kuluttamaan jännittävää sisältöä. Siis kaikkia niin kuin vaikka jännäreitä tai jotain mysteerisarjoja ja mysteerileffoja. Ja nyt mä oon siirtynyt ihan virallisesti kauhuun.
1: Wow.
0: Olin...
1: Mimmostakohan sun kanssa on katsoa sitten tota...
0: Ai kauhua.
1: Niin.
0: No me katsottiin siis ensinnäkin toi... Apua.
1: Conjuring, Scream, YK-Konevi.
0: Sinner.
1: Sinner.
0: Oscarin voittanut ihan hiljattain. Kertoo tota...
1: Jannik Sinner, italialainen tennispelaaja. Ei se.
0: Ei se. Sinners.
1: I see nerds.
0: Sinners.
1: Moni. Ah, niin toi. Okei, okay. Yes.
0: Ja se oli ihan sairaan hyvä. Ja mä oon nyt silleen, että miten mä oon koko elämäni, ja nyt mä rakastan komediaa, mä rakastan edelleen sitkomeja, että tää ei nyt niiltä pois, mutta miten mä oon koko elämäni kuluttanut vain ja ainoastaan komediaa ja vain ja ainoastaan sitkomeja, koska tämä niin kuin kategoria, kauhujännitys, kaikki thrillerit tämmöiset, niin kiehtoo myös tosi paljon.
1: Sulla on elämässä joku vaihe, koska nyt sä oot löytänyt niin kuin DC-komiksin Batmanin. Sä katsot Batmania, että oot silleen, miten minä oon vaan Marvelia koko elämäni. Nyt sä oot löytänyt kauhuelokuvat ja oot silleen, miksi mä oon vaan kattonut sitkomia. Aika suppeeta on ollut sitten tähästi.
0: Mutta ja arvaa, miksi
1: selvästi joku vaihe elämässä, että nyt niin kuin sä imet uusia asioita sun elämässä.
0: Vaiheen nimi on Rakastuin nörttipoikaan.
1: Aivan.
0: Johtuneen siitä, mutta mä luulen, että syy miksi mä en ole niin kuin kattonut niitä on, että mä oon ollut typerä ja olettanut, että mä en tykkää ja olettanut, että mua jännittää liikaa.
1: Hei, me ollaan kaikki tuossa samassa veneessä. Me oletetaan aika paljon juttuja jostain, en mä kuitenkaan tosta tykkää ja sitten jättää kokeilematta.
0: Ja mä oon kuitenkin ihminen, joka niinku hermostuu siitä, että jos joku sanoo vaikka, ei ole ikinä maistanut oliiveita ja on silleen, että ei, en mä tykkää niistä.
1: Punaviiniä.
0: Joo. Niin, niinku. Silleen, no maista tai koita, niin sit sä voit vasta kertoa, että tykkäätkö sä vai et.
1: Jep. Ja sitten... Mäkin olen, sit on asioita, mille antaa mahdollisuuden monta kertaa, vaikka mun suhteessa punajuuri. Mä oon, se on mulle oksennusta, mä oon koittanut sen monta kertaa.
0: Mutta sä oot sentään koittanut.
1: Mä oon koittanut.
0: Niin?
1: Lapsena, nuorena ja aikuisiellä. Joo. Jos ei se toimi kertaakaan, missään vaiheessa, anna sit olla.
0: Koitat vanhuksena vielä kerran ja sitten.
1: Joo.
0: Se on niin kuin viimeinen naula-arvo.
1: Mä lupaan.
2: Yle X aamu.

0: I love it, soi yleäksi kesäaamussa. Nyt kello 9 uutisia, sen jälkeen BTS ja Swim.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Monet lapset altistuvat rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpeleissä. Uuden selvityksen mukaan monet alaikäiset ja nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Hanna Terävä jatkaa.
2: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Yhdistyksen mukaan ilmiötä voi osin selittää lasten ja nuorten tottuminen kännykkäpelien ostomekanismeihin, kuten yllätyslaatikoihin, jotka muistuttavat hyvin paljon rahapelaamista. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
3: Tutkimuksissakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikoiden lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arpojen ostamista.
1: Britannian Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut 10 vuotta. Tuolloin 52% briteistä äänesti EU-eron puolesta. Äänestyksen järjesti pääministeri David Cameron. Neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n noin 6 vuotta sitten. Eroa ajaneet kansanedustajat lupasivat Brexitistä taloudellista hyötyä, jota ei kuitenkaan ole tullut. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.
4: Talouden lupaukset siitä, että Britannia lähtisi kukoistamaan sitten EU:n ulkopuolella, niin ovat osoittautuneet turhiksi. Tämä bruttokansantuotteen sen syntynyt lovi 4-8% viimeisen 10 vuoden aikana, siis tämän Brexit-päätöksen jälkeen, niin on aivan valtava lovi. Ja tätä Britannia ei ole pystynyt paikkaamaan. Hehän lupasivat tällaisia ketterämpiä, parempia kauppasopimuksia, kykyä tehdä vielä parempia diilejä kuin mitä EU pystyy tekemään.
1: Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena on alkamassa Porissa. Teemana on tänä vuonna luottamus. Avajaispäivänä Porin torilla keskustellaan turvallisuudesta ja lavalle nousee muun muassa presidentti Sauli Niinistö. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV.

0: BTS ja Swim, kiitos kello 9 uutisista. Täällä Parikainen ja Sigurainen.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Jos mietit, että mistä puhuttaisiin.
1: No kuule. Sama moka toistuu pysäköinnissä päivittäin. Mä oon pysäköinnin ja varsinkin pysäköinnin valvonnan sanansaattaja tällä radiokanavalla. Mä aika usein oon ottanut käsittelyaiheen, minkä käsittelee kaiken näköistä parkkisakkoon liittyviä asioita. Ja ei, mua ei nyt kalvaa mikään. Mä en oo saanut parkkisakkoa milloinkohan viimeksi. En edes muista. Ja en muista, ehkä kerran oon jopa reklamoinut, kun siinä tapahtui joku tämmöinen kelloaikajuttu, että mä en kyseisen kelloaika ollut edes kaupungissa tai jotain tämmöistä. No olin mä ollut ja mä maksoin sen sakon siitä kuitenkin, että aika usein kun alkaa reklamoimaan, niin sitten se syy onkin itsessä.
0: Toi käy hirveän usein.
1: Mutta tiedätkö, mikä tuoreen datan perusteella on syy, yleisin syy, mitä miksi jengi saa ton parkkisakon?
0: No ei ole pysäköintimaksua.
1: Niin, tai itse asiassa on niin kiire lähteä siitä autosta, että unohtaa laittaa parkkikiekon. Eli kyse ei ole edes maksamisesta, vaan siitä, että se olisi ilmasta kiekolla, mutta unohtaa laittaa sen fucking kiekon.
0: Ai että toi varmaan ärsyttää.
1: Ja toi on kaikkein raainta, että alun alkaenkaan mistään ei olisi pitänyt maksaa mitään. Pitäisi vaan muistaa. Nyt tuolla jengi varmaan huutaa, että hei, laittakaa se digitaalinen pysäköintikiekko, dekadekadää. Joo, mutta kaikille ei sitä edelleenkään ole. Sitten yksi ja toisin yleisin arkipäivien rike on parkkipaikan luvaton käyttö. Viikonloppuisin kakkossielä nousee pysäköintimaksun maksamatta jättäminen, kun autoilijat suuntaa kaupungille tapahtumia kauppakeskuksiin. Eli jotkut jättää sitä vaan suoriltaan maksamatta. Mä oon itse aika neuroottinen tuon parkkimaksun suhteen, koska jos joku mua vitvetuttaa, niin kaiken näköisten ylimääräisten tarkastusmaksujen ja pysäköintimaksujen maksaminen. Se on mulle niin kuin se itse asiassa, se riepo, mua sattuu rintaan, kun mulla tulee niin kova raivo niistä.
0: Mä samaistun, mutta vain niissä tilanteissa, kun se on epäoikeudenmukaista. Siis sanotaan näin, että jos mä tietoisesti jättäisin vaikka parkkimaksun maksamatta, niin mä otan tietoisesti siinä riskin. Mutta sitten taas, jos mä matkustan bussilla ja vaikka HSL:n appi ei toimi, niin sit mua ärsyttää, koska mä koen niin kuin tulleen niin tavallaan niin kuin väärin ymmärretyksi. Tiedätkö, että se riippuu tosi paljon myös olosuhteista.
1: Joo, ja nykyään toi pysäköinnin maksaminen vaikkapa täällä kaupungissa siis. Nyt puhun hyvin paikallisesti, koska mun autoilu sijoittuu tähän meidän pääkaupunkiin. Asun täällä. En ota kantaa muihin kaupunkeihin. Mutta toimii myös, pysäköinnin maksaminen on tehty niin helpoksi nykyään on apeilla. Että se ei niin kuin ole mikään juttu. Että sun ei tarvitse tavallaan arvailla sitä, että niin kuin mäkin olen kumminkin elänyt sen ajan, että sä ajat auton parkkiin, sit sun pitää olla ensinnäkin kolikoita, sit sun pitää mennä sinne pajatsolle ja sit sun pitää arvioida sitä, että sä et halua tunkea liikaa kolikoita sinne, että sä et maksa turhasta, mutta ei myöskään liian vähän voi tunkea kolikoita, että sitten tulee sakot sen takia.
0: Tuli tosta mieleen, että onkohan vielä olemassa kauppakeskuksia, missä saa klassisen parkkilipukkeen? Muistatko?
1: Totta kai muistan, mutta eipä tuu mieleen, koska mun mielestä ne viimeisimmätkin on poistunut siihen, että siellä on
0: ne automaattikamerat.
1: Rekisterikirjan lukija, että ei ole edes mitään nousevia portteja enää juurikaan missä.
0: Mikä se juttu on, että mä muistan, niin kuin lapsuudesta mulla on

0: tällaisia, mä oon itsekin varmaan tehnyt tätä silloin, kun mä oon saanut kortin, että äiti painaa sitä nappulaa, ottaa sen parkkilipukkeen ja laittaa suuhun.
1: Aina suuhun.
0: Aina hampaiden väliin. Miksi?
1: No mihin muualle? Aina tuohon huulten väliin. Sitä autoparkkiin ja sitten lompakkoosa. Ja...
0: Mutta oikein on silleen, että joo, kyllä mä nyt ymmärrän, miksi sä laitat sen suuhun, mutta tavallaan miksi sä laitat sen suuhun? No. Kyllä sä voit laittaa sen vaikka siihen sun niin kuin koneelle.
1: Ei voi laittaa. Vähän sama kuin jos sä käyt autokaistalta hakemaan ruokaa. Ja sitten mua ärsyttää, kun ne tunkee sen limun aina erikseen käteen. Sillä, mä oon yksin autossa, mä en mä...
0: No sulla on se mukiteline.
1: Voitko olla, ei, niin, mutta sitten mun pitää kumminkin kantaa, että voitko laittaa pussiin se? Aa, totta kai voin laittaa. Mm. Mutta sitten se pilli, että oho, anna hampaiden väliin. Joo, joo.
0: Kun vanha kun on maanviljelijä.
1: Ihminen on oraali eläin. Suuhun pitää laittaa aina jotain.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: syistä saada parkkisakko. Ja sakoista tuli mieleen tämä murheen kryyni, eli HSL:n myöntämä tarkastusmaksu meikäläiselle. Ja tiedätkö mitä, Mika?
1: No.
0: Tänään on se päivä, kun mä maksan sen.
1: Et sä ole vieläkään maksanut sitä sun HSL:n tarkastusmaksua. Toi asiahan on ollut vireillä 3 kuukautta.
0: No mut tiedätkö miksi mä en ole maksanut?
1: No kun siihen tuli lisäaika. Siihen tuli... reklamoit 2 kertaa siitä.
0: Kerran.
1: Okei.
0: Okay. Kato, ja kerran kun reklamoit, niin sitä siirrettiin eteenpäin.
1: Joo.
0: Ja sit mä olin silleen, että pitäisikö vielä kerran reklamoida? Pitäisikö vielä kerran reklamoida, mut ei.
1: Hei.
0: Mä oon...
1: Today is the day. Miksi meillä on kakkuu?
0: Niin, pitäisikö mun maksaa se vasta huomenna ja syödään kakut?
1: Mieti, tavallaanhan, kuinkahan monta spiikkiä sä oot saanut tosta aiheesta, niin tavallaan sä oot vaan maksanut mitä huntin siitä, että sä oot saanut jutun juurta.
0: Toi on totta.
1: Et sikäli ihan ok.
0: No mut nyt mun on pakko. Pakko se on tehdä ja tänään mä sen maksan ja voi huomenna esitellä sulle vaikka sitten kuitia ja tuoda jotain pientä suuhunpantavaa.
1: Voidaanko laminoida se kuitti?
0: Voidaan.
1: Ja tehdä pieni taulu siitä.
0: Tehdäänkö siitä tauluja sitten eniten
1: arvotaan se jollekin.
0: Vai eniten maksavalle?
1: Hei, ei me voida kynin rahaa täällä.
0: Pitäisikö arpoa se jollekin?
1: Parhaiten mambaa radiossa laulavalle.
0: Hei, toi on hyvä. Niin, lähdetään rakentamaan tosta.
1: Niin laminoitu HSL-sakkokuitti lähtee palkaksi. Boom. Mistä muualta? Ei mistä.

0: E-Ring Soilax kesäaamussa täällä Parikka ja Sikke. Vomma lensussa, mutta katsotaan saadaanko Vomsteri huomenna tänne meidän keskuuteen.
1: Katsotaan, toivottavasti saadaan, koska kyllä tämäkin aamu yhtä karvaturpaa kaipaa.
0: Se on ihan totta. Tiedätkö sä mitä muuta nämä kesäaamut kaipaa? Bändipeliä. Bändipeli tulossa tuossa 9:30 maissa ja täytyy sanoa, että mä oon päättänyt omani ja nyt voisin jopa veikata, että aivan selkeä voitto.
1: Se voi olla. Se on hyvin paljon mahdollista. Esitelläänkö tänään? Tänään on siis kirjaimena P. Ja P on semmoinen kirjain, kun tässä etettiin P:llä alkavia bändejä, tahi, artisteja. Niitä on ihan sikana. Hyviä, kotimaisia, ulkomaisia, eri genrestä. On niinku todella, todella paljon hyviä vaihtoehtoja. P on selvästi hyvä kirjain, hence PPP oli hyvä ohjelma.
0: Toi on niin totta, Mika. Ei meentsy täältä, brother. Mutta tiedätkö mitä?
1: No.
0: Mun mielestä kuulijat saa päättää yleensä WhatsAppin 0444216888, että onko tänään anonyymit vaalit vai henkilövaalit. Eli kerrotaanko me kenen biisit vai kenen ei.
1: Me ollaan nyt joukkoistettu aika paljon asioita tässä.
0: Mitä osallistaminenhan on radio suola? Mitä sä nyt hourit siinä?
1: Täällä ei edes käsiä pestä ilman, että jengi äänestää.
0: Peseekö kädet vai en? Kävin just kakalla.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Ravine, Linnea, Love Me Not, Yläks kesä aamussa. Parikka ja Sikke täällä. Hyvää tiistaita.
1: Oikein hyvää tiistaita. Päivälehdet kertoo Jukka Pojasta, joka on ollut Vappupimien valopimiässä.
0: Ai toi on nerokas nimi.
1: Ihan siis tosi nerokas
0: niin on.
1: Nimi, Vappu, niin kuin miten? Tota on niin kuin paha voittaa.
0: Mä muistan, kun mä näin ton ekan kerran ja mua oikein niin kuin kutkutti aivoihin. Tiedätkö, kun niin, joskus on joku niin hyvä juttu.
1: Ja mä voin kuvitella, että hänellä on ollut toi nimi mielessä jo vaikka kuinka monta vuotta. Ja sit hän miettii, missä mä käytän ton. Mä käytän sen tossa, kun mulla tulee podi. Ja nyt joo, se on valopimiässä. Aivan tosi hyvä nimi.
0: No Tsukkapoika oli siellä.
1: Tsukkapoika oli ja hän kertoo omista elämäntavoistaan. Ja yksi näistä elämäntavoista on kupariastiassa säilytetyn veden juominen.
0: Joo.
1: Hyvin spesifi. Tapa juontaa juurensa intialaisesta Ayurveda-lääketieteestä, jonka oppeja hän on omaksunut arkeensa. Ja hän myös välttää kylmien juomien nauttimista. Hän uskoo, että jatkuvasti käytettynä kylmä vesi voi heikentää immuniteettia. Hän huomauttaa, ettei hänellä ole todisteita siitä, että kupariastia mitenkään parantaisi vettä, mutta hän huomaa eron omassa kropassaan. Eli nyt tehdään selväksi. Hän ei väitä mitään, on vaan huomannut, että okei, mulla tämä toimii, siksi teen näin. Ja toi kuulostaa hyvin niin kuin omaan korvaan erikoiselta, koska mä oon tosi basic bitch, mitä tulee veden juomiseen. Jää kylmää lasista ja no aika paljon onneksi, mutta aina mahdollisimman kylmää ja mua ärsyttää se, kun mä oon asunut esimerkiksi asunnossa, missä ei tullut kraanasta kauhean kylmää vettä, niin sitten se piti säilyttää aina jääkaapissa, että se on tarpeeksi kylmää.
0: I'm basic.

0: ja se lämmin vesi nyt ei perustu mihinkään. Nämä on nyt meidän mutuilua.
1: Niin, on,
0: imeytyy siis paremmin. Näin mullekin joskus kerrottu. Ja sitten tämä just, että jos sulla on oikeasti jano, niin pitäisi juoda just lämpimämpää vettä, jotta se niinku...
1: En mä, ei kun mua ei saisi juomaan lämmintä vettä, ei, vaikka ei, se olisi parempi. Kato, niinku... kun mikään ei voita sitä tunnetta, kun otat semmoisen aivan kylmän veden, että se sammuttaa janon.
0: Pää jäätyy, sattuu oikein otsalohkoon ja sitten vielä sattuu suolistoon selkeä. Niin, siis se on ihanata. Mut tekee kutvanaa.
1: Kutvanaa.
0: Eli höpötitiä.
1: Tiedätkö, mikä muu tekee höpötitiä? Tai no ei tee, mä en tiedä nyt, miksi mä sanon.
0: No.
1: Mun mielestä on mielenkiintoista tämmöiset vaihtoehtoiset hoitomuodot. Ne on mielenkiintoinen ilmiö, koska niin kuin mä muistan, Lahdessa just puhuttiin vaikka ayurvedasta paljon. Tai vaikka homeopatiasta.
0: Mä en joo.
1: Niin kun, en nyt tiedä myöskään, että onko se Lahti-juttu vai onko se vaan mun lähipiirijuttu, että siellä on.
0: Niin, mä sanon, että kuulostaa enemmän niin kuin Sikke sun kaveripiirijutulta.
1: Niin, mutta mä en tiedä siis, että ne on silleen ollut aika läsnä mun elämässä aina. En tarkoita, että jotenkin noudata niitä itse, ei, mutta ilmiönä tavallaan tuttu ja myöskin mielenkiintoinen. Mutta on kyllä jännä silleen, että juoko tämä Jukka-poika kaiken veden sieltä kupariastiasta?
0: No näin, mä ymmärrän ainakin tämän jutun perusteella.
1: No mitä kun se lähtee johonkin niinku reissun päälle, niin ottaako se kuparipannu mukaan?
0: No reissu, kupariastia pitää olla mukana tietenkin aina.
1: Hän käy varmaan aika paljon huutokauppakeisaritiluksilla. Niin. Montakohan kuparipannua löytyy?
0: Aivan, ja sille hinta.

0: Perhonen. Kello on tasan 9:30 asti. Parikka ja Sikke täällä.
1: Ja nyt on aika aloittaa bändipeli. Me ollaan siis yleensä kesäaamussa pelattu bändipeliä, minä, Sikke, että Vomma. Ja käydään kaikki aakkoset läpi joka päivä uusi kirjain ja kaikki valitsee sillä kirjaimella alkavan bändin tai artistin. Niin nyt ollaan P-kirjaimessa.
0: Ja niin kuin on ollut tapana, että vaikka jos tulee semmoinen tilanne, että joku meistä on pois, niin toimittaa kuitenkin biisin ja niin on Vommakin pieneltä sairasvuoteeltaan toimittanut.
1: Kyllä.
0: Ja emme halua henkilövaaleja, joten päädyimme sellaiseen lopputulokseen, että Parikka esittelee tänään kaikki. Mä nostan kädet ilmaa ja vaan on näin.
1: Kyllä. Parikka esittelee P-llä alkava. Biisit ja ensimmäinen kappale kuulostaa täältä.

0: Ensimmäinen haastaja pendulumille. Vähän samaa genreä.
1: Mutta legendaarisempi. Nimittäin tietenkin viikonloppuna provinssissa esittyvä Prodigy ja Creed. Lepää rauhassa Keith Flint.
0: Näitä kappaleita haastaa yllättävä ja todellinen yllättävä kappale. Onko koskaan soinut?

0: Pendulum, Proditsi ja Popeda. Mikä näistä soi?
1: Kerro se yleensä WhatsAppiin 0444216888. Laita siis yksiselitteisesti vaikka artistin nimi. Slaterin Dancein jälkeen selviää, että mikä näistä kuunnellaan. Mitä sulla näyttää lista?
0: Näyttää tältä.
1: Koitapa. Okei, okay, nice.

0: Ehkä tämä biisi loppuu nyt.
1: Olemme,
0: on tilannetta. Kyllä se loppuu. Hei, se on Slater ja Dance, joka soi biisipatlen perään. Yes.
1: Kerrottakoon nyt tämmönen pieni salaisuus, että meillä on kaikki koneet kaatunut.
0: Tässä on nyt jännä äärellä. Biisipatle siis oli. Siellä oli vastakkain Prodigy, Pendulum ja Popeda. Kaikki kappaleet on saanut ääniä, mutta yksi kappale ylitse muiden kyllä löytyy.
1: Ja tiedätkö mitä, Mika?
0: No.
1: Olta.
0: Ei se.
1: No, mutta tehdään se.
0: No niin, okei.
1: Elikkä voittaja on
0: tää.

0: soittaja Popeda, Kuuma kesä on kappaleen nimi. Pitkä kuuma kesä on se elokuva ja tämähän me tiedettiin. Mä olin vaan niin innoissani siitä, että tää voitti ja tämähän oli mun valinta.
1: Jep.
0: Ehkä vähän yllättäen, mutta mulla oli Popeda pitkä kuuma kesä, Vommalla Pendulum ja Mikalla
1: Prodigy ja Breathe. Mutta eilen käytiin semmoinen hyvä palaveri ja itse asiassa tässä on käynyt tämmöinen pieni, kaikki on vaihtunut vähän bändejä. Jossain kohtaa mä olin ottaa Paramoreen, mutta sitten Sikki oli ottaa Paramoreen. Sitten mä vaihankin Popedaa, sitten mä vaihankin pois, mutta Sikki ottikin Popedan. Kaikki on pyöritellyt vähän näitä samoja ja sitten on vähän niin lukittunut johonkin. Itse olisin toki ottanut Popedalta eri biisin, Lihaa ja perunaa.
0: Mäkin, hei. Jännä, kun sanoit, koska mä olisin ottanut myös lihaa ja perunaa, mutta sitä ei ollut meidän järjestelmässä. Ja tämän tiimin järjestelmämies on tällä hetkellä saikulla, niin tyydyin kuumaan kesään.
1: Joo, unohan se pitkä.
0: Joo.
1: Vaan sen kuuman kesän
0: siitä. Suomen kesä ei ole pitkä.
1: Kyllä, ja sanottakoon vielä sen verran, että tänään on saanut tässä lähetyksessä Valvomoa, Mambaa ja Popedaa. Me saadaan turpaan joltain musiikkihefneriltä. Ette vaan kerro kellekään nyt sitten, että mikä

0: ollut. Mutta tehän itse ton äänestitte. Tää kertoo itse asiassa enemmän vaan meidän kuulijakunnasta.
1: Niin kertoo.
0: Kuin meistä.
1: Mika.
0: No?
1: Tää on ihan hirveetä, että mä joudun kysynyt, mutta kun mun kaatui kone taas. Niin tota, näkyykö sulla go-nappi, miltä se näyttää?
0: Ei mulla ole semmoista.
1: Sulla ei ole ollenkaan go-nappi.
0: Ei mulla ole semmoista.
1: Hei, muistatko, kun meillä oli sehän varasuunnitelma, se Alisa syrjä sydän on rikki.
0: Mä oon kuule. Hei, mulla tuli takas se go-nappi tänne.
1: Tuli, koita.
0: Okei. Okay. Mut mulla ei ole listaa enää. Ei! Mä sain yhden.
1: Kidding.
0: Mut ei mitään. Mä oon meidän varasuunnitelman äärellä.
1: Joo.
0: Ja nyt mä painan nappiin, niin sen pitäisi toista kautta lähteä sitten pyörimään.
1: Katsotaan. Tää on ehkä Alisa syrjän sydän on rikki.
0: Hei.
1: Hei, näin kutsukaa, ne hommat hoituu.
0: Kutsukaa mua radiovelhoksi.
1: Kiitti, Mika.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi yläkskeessä aamussa. Kello 9.43. Kymppiin asti sulle seuraa pitää Parikka ja Sikke. Sen jälkeen uuden musiikin X ja Viki Antiniemi. Mä tiedän, että täällä on eilisessä lähetyksessä Viki pyytänyt itselleen uusia lempinimiä, niin mä aion kysyä tossa, kun nähdään, että palkkautuko jo joku?
1: Oo, niin, hän on siis joukkoistanut. Me ollaan joukkoistettu tosi paljon tänään muutamia kuulijoita. Kiitos, kun olette olleet kaiken näköisessä. Tämä rupesi menemään siihen pisteeseen, että Sikke meinasi kysyä kuulijoilta, pyyhkikö hän oma hanurinsa, kun käy vessassa.
0: Mä ajattelin, että saavat sitten sellaista pientä vallan tuntua.
1: Mm, ja sitten siihen perään vielä joukkoistaisin, että katsooko paperiin. Mutta se on toinen story se. Nyt tilanne on sen verran stabiili ja meillä on vielä aikaa, niin we get a talk about something.
0: Yes. Mutta olisiko nyt, hei, muistatko, mikä eilen lanseerattiin?
1: Mikä me lanseerattiin? Tiedätkö mitä? Me ollaan lanseerattu pelkästään tämän kahden päivän aikana niin paljon asioita. Muun muassa, annapa se erityskellosta joku pikku soundi. Tänään on muun muassa kuunneltu Sike mikä? Dinosaurus herätyskelloa.
0: Pam pam. Pam pam. Pam pam.
1: Tää! Niin mä en ole ihan varma, mitä sä nyt tarkoitat.
0: No mä tarkoitan tätä. Mistä Mika ja Sikke puhuu? Laittakaa ideoita
1: hei!
0: WhatsAppiin 0444216.
1: Nyt saa ehdottaa, että mistä Mika ja Sikke puhuu?

0: koska hei, voitko please nyt tämän kerran?
1: Oikeesti kiltti,
0: please.
1: Mamma pyytää, tää olisi niin hauska juttu.
0: Ei. Miksi tää ei?
1: Ehottakaa, mitä me puhutaan.
0: No niin, nyt saa ehdottaa puheenaiheita niin kuin eilenkin. Se oli itse asiassa, suksee.
1: Se oli suksee. Otetaanko sillä tavalla, että kuulijat saa ehdottaa ja me kuunnellaan sillä aikaa Egesulun fantasia?
0: Joo, tehdään
1: näin. Eli mistä Mika Sikke puhuu
0: tehdään
1: tänään?
0: Näin, mulla on ensin vähän koneet solmussa täällä tällä hetkellä. Niin.
1: 044 421 6888. Mistä me puhutaan heti Egesulun jälkeen?
0: Yes.

0: Fantasiaa Ege Zululta soi yläks kesä aamussa. Kello tulee kohta 9:50. Me kysyttiin äsken, että mistä Mika ja Sikke puhuu, ja tehän toimititte WhatsAppiin puheen aiheita, jos jonkin moisia.
1: Ai, ai, ai. Täällä on jos jonkin moista ehdotusta. Muun muassa Arto ehdottaa, että puhukaa vatsasta. Ja mehän ei sitä osata, paitsi kato tätä.
2: Sikke,
3: mikä sun suu liikkuu?
2: Sikke, se ei kyllä liiku ollenkaan.
0: Täällä puhutaan, mitä kansa pyytää. Anu on silleen, että hei Mika ja Sikke, puhukaa kotimaisen mansikan sadosta.
1: Hei, tiesit sä muuten mansikasta sen, että jos sä halkasit suomalaisen mansikan, se on punainen, mutta jos sä halkasit amerikkalaisen mansikan, se on valkoinen.
0: Tänhän mä tiesin. Venla on silleen, että hei, Sikke ja Mika puhuu mökkeilystä.
1: Hei, mökki on kiva paikka, mulla semmonen on unelmissa, mut mulla semmoseen ei oo rahaa. Tuukka sanoo, että nostalgian pelit tai lapsuuden pelit, ja pakko sanoa, että Donkey Kong 3 Super Nintendolle. Tästä itse asiassa on mikään pitkä aika, kun mä katsoin YouTubesta, kun joku pelasi siis Donkey Kongia, varsinkin tätä Super Nintendo-versioa, mä en tiedä onko tässä mulle konsoleille, ja ne musiikit vei mut saman tien jonnekin lapsuuteen.
0: Yksi päivä löysin mun vanhan Nintendo DS:n ja pelasin Nintendoxia. Se oli ihanaa aikaa se.
1: Olli ehdottaa, että puhukaa sipulikasveista, ja mä voin kertoa sen, että kun tuossa lohilaatikkoa tehtiin, niin ruohosipuli laitettiin sinne mukaan, vaikka siellä piti olla kevätsipulia. Ei huomattu eroa. Jee, jee, jee.
0: Meiju sanoo, että tää olikin anonyyminä, joten mä en voikaan lukea tätä, kun mä sanoin Meijun nimen. Ensimmäinen lause on, lukekaa anonyyminä, please.
1: Joo, Sikke jätti sen lukematta siitä alusta.
0: Panu pohtii, että miksi supersankareilla on kalsarit vaatteiden päällä.
1: Erittäin hyvä kysymys, mut oot sä koskaan Panu koittanut? Niinpä. Kannattaa koittaa ja sit sua enää ihmetytä. Alex sanoo, että puhukaa siitä, että miksi ruostumaton teräs ruostuu. Kuluttajaa nusautetaan suoraan Anneliin, ja näinhän se on.
0: Varokaa kaikki kuluttajat, teidän Annelit on koetuksella.
1: Puhukaa siitä, miten hyvin tämä osio eilen meni, eritoten mihin se päättyi. Ja tämä meni eilen muuten ihan sairaan hyvin. Ja mulle ei ole pienintäkään hajua, mitä tapahtui. Mihin tää loppui? Onko jotain muistikuvaa?
0: On, mä kehotin eilen sitä yhtä vetämään.
1: Ai niin, Sikke kehotti eilen tän osion lopuksi jotain meidän kuulijaa vetää tumppuun. Se on unohdettu jo näistä mun aivoista.
0: Sitä me ei muisteta. Ne on silleen, että puhukaa siitä, mikä teidän MP country-musiikista on.
1: Mä oon löytänyt country-musiikin näin vanhemmalla iällä. Se on itse asiassa yllättävän jees. Toki ehkä, ei ehkä semmonen puhdas country, vaan enemmän semmoinen southern rockiin kallistuva, countryin flirttaileva, new age country. Näin keksin päästä sen genren.
0: Mut countrysta sen verran, että sehän on nyt niinku viime vuosina tehnyt vähän semmoista niinku synkronoitumista tai jotain avioliiton esiastetta niinku popmusiikin kanssa.
1: Joo, semmoista, niinku, tiedätkö, pienemmoista kielimoukaria. Joo. Popmusiikin kanssa.
0: Vähän on niinku tunnusteltu
1: ja
0: varovasti.
1: Ja ehkä käsi on käynyt siellä popmusiikin takataskulla. Joo. Ehkä kummatkin jopa, kun on hita tanssittu.
0: Hei. Tai ehkä vaan ne peukut, mistä aamulla puhuttiin.
1: Totta. Se on, siinä kohtaa alkaa olla, tiedätkö, ihan oikeasti jotain Vispilän kauppaa, kun sä tanssit hitaita ja sun peukut menee toisen takataskuihin.
0: Se onkin. Koska ja siinä keinutaan.
1: Ja sit siinä keinutaan, koska tavallaan ne loput neljä sormea voi pitää kumminkin semmoista kuppia tätä siitä aularista. That's romantic as fuck.
0: Hei, laitas pois tää matto.
1: Mitä? Hei, hei! Se meni hyvin.

0: täällä Parikka ja Sikke. Ja nyt myös uuden musiikin äksästä Viki Antiniemi, moi.
1: Hyvää huomenta.
2: Tervehdys.
0: Hei, saitko sä eilen hyviä uusia lempinimi- tai nimiehdotuksia?
2: Mä sain erinomaisia ja tänään pyydellään lisää. Mä olin eilen Vekku.
0: Aika hyvä.
1: Joo.
2: Se on hyvä, mutta mun on täytyy sanoa, että tietysti kun tämä on ensimmäinen, niin mulla on vähän sellainen niin kuin bias sitä kohtaan ehkä Joo. tässä vaiheessa, että tänään katsotaan, mikä on sitten päivän lempinimi taas.
0: Ah niin, että sä vaihat päivittäin.
2: Joo, ja sitten ensi maanantaina mä päätän, mikä niistä on paras.
1: Onko sulla sitten ristiäiset?
2: Kyllä.
1: Ai jumaan kautta, onko voileipäkakut sitten ja vähän kaffetta siinä sitten ja...
0: Täytekakut. No mitäs muuta uuden musiikin X:ssä kuin nimiä?
2: No mitäs muuta mulla...
1: Tarviiko sitä oikeastaan muuta?
2: Ei sitä ehkä tarvi, ehkä se on ainoa asia, mitä katsotaan, että niitä lempinimiä koko 4 tuntia.
0: Joo, tämä musaa vähän.
2: Kyllä siellä uutta musiikkia on tulossa, siellä on tulossa MNEK:tä ja siellä on tulossa... Ali Kalmaa ja kaikkea tällaista kivaa suomi-indieä, mitä ehkä kukaan ei ole vielä kuullut paitsi minä, koska Joo. mulla on niin eksklusiivinen maku.
0: Nice, eli 10:stä eteenpäin uutta musaa ja lempinimiä Viki Antiniemen seurassa. Meikäläiset täällä jälleen huomenna.
1: Joo, mutta millä porukalla, niin sitä me emme tiedä, koska Vomma on tosiaan tänään ollut pipinä. Iso toive on, että hän tulisi takas, koska meillä on sellainen tilanne, että tänään ei päästy muun muassa rooli pelaamaan ollenkaan.
0: Niin, ja kyllähän, katsoinko sä jäät lomalle?
1: Mä jään lomalle, niin se voi olla, että Mikan hahmo vaan niin kuin tapetaan maan taivaaseen, koska teidän peli varmaan sitten jatkuu, kun mä jään tästä pois.
0: Kato, mähän olin olettanut, että meidän pelit ei jatku, mutta Vomma oli silleen, että tietenkin jatkuu, niin kyllähän mä nyt... Eniten innolla odotan sitä, mitä sulle
1: Kato,
0: käy.
1: Vomma elementissään, kun se pääsee hallitsemaan sitä peliä. Ja sitten se pääsee, no niin, heitähän mulle laserheitto.
0: Sä oot vaan, no minäpä heitän.
1: Koska meissä jokaisessa asuu pienimuotoinen pelinjohtaja.
0: Hei kiitos, tästä aamusta ollut todella hupaisaa.
1: Jos meni ohi mikä tahansa, miten me ollaan tehty tänä aamuna?
0: No me ollaan esitelty. Otetaan yhden kerran vielä.
1: No niin.
0: Tää on huono.
1: Ota seuraava. Mikä pistoja?
2: Eikö toi ole se katjuska?
1: Niin toi on just
0: se.
1: Toi on just se katjuska.
0: No esimerkiksi tätä herätyskelloa esiteltiin tässä lähetyksessä. Niin suuntaan areena.
3: Yle X aamu.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hannivaara. Hallitus on käsitellyt järjestöavuksiin liittyvää kiistaa, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan hallitus on äänestänyt asiasta ja perussuomalaiset ovat hävinneet enemmistöä vastaan. Erimielisyyttä on ollut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustuksessa. Työministeri Matias Marttinen kommentoi asiaa eilisillan A-studiossa.
1: Monipuolella hallituksessa niin on aivan normaali periaate, että kaikista asioista neuvotellaan muiden hallitusryhmien kanssa. Ja nyt tässä tapauksessa ministeri ei ole näin toiminut, vaan on ilmoittanut, että hän on tehnyt ehdotuksen ja ei suostu käymään sitten myöskään neuvonpitoa, niin se ei ole myöskään aivan normaali toimintatapa. Ja siitä kertoo myös jotain kyllä myös se, että myös pääministerin toimintalinja tässä niin on hyvin poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että hallitus tätä asiaa sitten käsittelee.
0: Monet lapset altistuvat rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpeleissä. Pelien ostomekanismit totuttavat lapsia sekä nuoria rahapelaamiseen. Selvityksen mukaan alaikäiset ja nuoret suhtautuvat pelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
2: Tutkimuksissakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikon ja lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arpojen ostamista.
0: Helle Aalto kurittaa edelleen läntistä Eurooppaa. Ja Ranskassa mitattiin eilen kesäkuun mittaushistorian korkein lukema. Vuorokauden keskilämpötila oli 29,2 astetta. Lämpötilanne ennustetaan nousevan noin 40 asteeseen.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
4: Uuden musiikin X lähtee käyntiin, kello on 10, Viki Antinniemi studiossa. Ja tässä on Emma ja Matilda, älä mee sun tiistaipäivän iloksi.

The Chemical Brothers ja Q-Tip uuden musiikin X:ssä. Viki Antinniemi täällä studiossa. Vielä ei ole uutta lempinimeä tälle päivälle keksitty. Jos katsot striimiä tällä hetkellä, niin siihen asti, että mä olen tähän istunut, niin 9 aamussa on tuolla lukenut, että ihanaa maanantaita. Ei siis ole maanantai, vaan tiistai. Ihanaa tiistaita kaikille. Meillä lähtee kohta

0: päivän suolakurkku eli klassikkobiisi soimaan, mutta sitä ennen Gracie Abramsin Hit the Wall tulevalta studioalbumilta.
1: Uuden musiikin X.

0: Rich Man, eli CEO Sara B:ltä. Uuden musiikin X:ssä kello 15:10. Viki Antinniemi, eli no eilen olin Viki Vekku Antinniemi. Pikkuhiljaa aletaan lähestyä sitä, että lempinimi kisaillaan. Kysytään, että sinulta ja jotkut ensimmäiset parhaat onkin jo laittanut tänne vähän ehdotuksia WhatsAppiin, eli niitä voi alkaa tässä jo muhinoimaan. Mutta sitä ennen kuunnellaan vähän suolakurkkua. Omasta lapsuudesta mä oon ollut iso videopeliharrastaja ja esimerkiksi Kingdom Heartsia pelannut paljon ja sieltä on alun perin tämä artisti tullut tutuksi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
0: Nimittäin Hikaru Utadan Automatic on päivän suolakurkku ja tästä pääsee ihaniin tiistai-vibailuihin. Suoraan 2000-luvun alulta. RMB:tä.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Niin ihania viestejä, missä kiitellään siitä, että on Hikaru Utadaa soittanut täällä Automatic, oli suolakurkkuna tänään, eli klassikkobiisinä. Täällä on laitettu, että asuin tuohon aikaan Japanissa, kun isäni on sieltä kotoisin, ja tämä toi niin paljon ihania muistoja mieleen. Piti hetki miettiä, että oliko mulla nyt Suomi Radio päällä. Kyllähän täällä Yleäksellä näitä kansainvälisesti artisteja, ja Utada on koko maailman artisti mun mielestä. Hän on niin ihana täältä, niin kuin monet on sanonut, että oli tosi ihana kuulla, kun häntä harvoin radiossa kuulee. Pitäisi kuulla enemmänkin. Utadan uusikin musiikki on mun mielestä erinomaista ja ei saa ehkä sellaista niin kuin arvostusta täällä päin kuin mitä sen mun mielestäni ansaitsisi saavan. Mitä? Niin, se mitä se minun mielestäni niin kuin ansaitsisi saada.

Comes and Goes Kettamalta uuden musiikin X:ssä. Viki Antinniemi täällä. Mä olin eilen Vekku. Se oli lempinimi, mikä mulle äänestettiin. Ja täällä on jo ihan hyvin WhatsAppissa tullut ehdotuksia tämän päivän lempinimelle. Nimittäin kohta lyödään lukkoon, että mikä on tämän päivän lempinimi minulle, kun minä en voi pelkkä Viki olla, koska täällä on joku köpin partneri, joka on sillä nimellä jo niin kuin varannut täällä. Niin mä rohkaisin ihmisiä vielä lähettämään WhatsAppiin 0444216888 teidän parhaat lempinimet Viki Antinniemelle, jotka mä otan tänään käyttöön, koska vain yksi voi voittaa, mutta mä haluan, että teillä niin kuin runosuori pursua, jotta sitten huomenna voi uudestaan yrittää, jos ei tänään nappaa. Se on uljas mahdollisuus sinulla antaa äänesi kuuluviin.

Doomloop presidentiltä kuuluu uuden musiikin X:ssä kello on 10:20. Ennen presidenttiä kuultiin Elinoran kultainen sukupolvi. Viki Antinniemi täällä ja nyt on aika valita lempsu, eli päivän lempinimi. Täällä on tullut erinomaisia ehdotuksia. Mä haluan heittää eka ison shoutoutin Viki Satasalamaa Antinniemelle, että hän on täydellinen mahdollisuus mulle niin kuin iskeä sitten Viki Rostin varpaille, koska hän ei ole Yläksällä töissä, niin hänellä ei ole mitään veto-oikeuksia tässä. Mutta mä oon nyt ollut vähän kahden välillä. Täällä oli erinomaisia ehdotuksia. Esimerkiksi Vilken, niin kuin Vilke silmäkulmassa. Ton saa ainakin ehdottaa huomenna taas uudestaan. Kans Viki Vinkkeli, mikä on tosi hyvä, mitä on eilenkin jo ehdotettu, mutta ne ei ehkä nyt päässyt, koska tämä, minkä mä oon valinnut, on sellainen, mikä niinku kiehtoi mua tänään eniten. Ja mä haluaisinkin, Auli, jos olet vielä linjoilla, niin sinulta vähän kysyä myös selitystä tähän. Nimittäin nokka. Ja tämä jotenkin on mun mielestä niin hauska, että mä haluan olla nokka tänään. Et Viki Nokka Antinniemi. Mä en tiedä, mistä se tulee. Hän on siis, Auli ehdotti myös Vanttia ja Antsaa, jotka tulee suoraan niin kuin sukunimen.

0: ja ehkä etunimeä yhdistelmä, mutta nokka. No mä tykkään tosta. Mä haluan olla nokka. Niin lyödään se nyt tälle päivälle lukkoon, että Vikinokka Antinniemi.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Jeesus, sanoo koira. Koiran Jeesus uuden musiikin X:ssä Viki Nokka Antinniemi studiossa. Se on mulle nyt annettu lempinimeksi ja se on tämän koko päivän minulla sitten käytössä. Nokka, ja WhatsAppissa on fiksuna minulle lähetetty viesti, että varmaan Niemestä tulee. Se on kyllä varmasti ihan totta. Mä en ole näin fiksu, että mä olisin osannut tälleen päätellä. Mun maantiedon taidot on liian heikot selkeästi. Siirrytään nosteessa kappaleeseen, niin mitä Ella Ossi kävi eilen juttelemassa viikon nosteessa artistista, eli Satelliteista, joka tekee rap, hyperpop, fuusiomusiikkia. Esimerkiksi Blady on sellainen, mihin voi heittää niin kuin vertauskuvia. Tämä on erittäin, erittäin kovaa iskevä kappale ja niin kuin tuntuu siltä, että pitäisi olla jossain keikalla hyppimässä. Toivottavasti pääsen tätä mahdollisimman pian myös itsekin keikalle hyppimään.
1: Yle X. Uuden musiikin

0: multahan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
4: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

I Knew It, I Knew You Taylor Swiftiltä uuden musiikin X:ssä Viki Antinniemi studiossa. Seuraavaksi vipaillaan ihan uuden musiikin tahtiin, nimittäin Tyson Bluuta vibea suomalaista R&B:tä. Tässä on ihana kesäinen fiilis ja tällä päästään niin kuin maailman parhaisiin tiistai-fiiliksiin mun mielestä, ainakin toivottavasti.

0: musiikin X. Viki Antinniemi.
1: Yhden toista uutisten jälkeen tulossa komiat Lady Gaga ja Doechi Muna päivän biisi. Nyt Olivia Rodrigo Drop Dead ja sen jälkeen Hokan Blackbird.

0: Siinä oli Hokan Blackbird ja seuraavaksi uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Hallitus on äänestänyt järjestöavustuksiin liittyvässä kiistassa ja perussuomalaiset on hävinnyt enemmistöä vastaan, kertoo Ilta-Sanomat. Erimielisyyttä on ollut

0: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustuksissa. Helsingin Sanomien mukaan Rydmanin viime viikolla ilmoittamat kiistanalaiset kriteerit jyrätään muuttamalla valtioneuvoston asetusta. Työministeri Matias Marttinen kommentoi asiaa eilisillan A-studiossa.
1: Monipuolue hallituksessa on aivan normaali periaate, että kaikista asioista neuvotellaan muiden hallitusryhmien kanssa. Ja nyt tässä tapauksessa ministeri ei ole näin toiminut, vaan on ilmoittanut, että hän on tehnyt ehdotuksen ja ei suostu käymään sitten myöskään neuvonpitoa, niin se ei ole myöskään aivan normaali toimintatapa.
0: SDP:n kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan on nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne. Kumpula-Natri siirtyy teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1. lokakuuta. Venäjän varjolaivaston tankkerin aiheuttama suuri ympäristövahinko Itämerellä on vain ajan kysymys, varoittavat asiantuntijat. Suomenlahdella liikkuu viikoittain kymmeniä varjolaivaston tankkereita, jotka ovat usein vanhoja ja huonokuntoisia, eikä mikään taho käytännössä valvo niiden kuntoa. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti toukokuussa, että varjolaivaston alusten on raportoitava vakuutuksistaan Tanskan salmissa. Päätös ei kuitenkaan anna Tanskalle oikeutta pysäyttää tankkereita. Aiheesta lisää verkkosivuillamme.
2: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Yle X. Uuden musiikin X.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Uuden musiikin X:ssä Viki Nokka Antinniemi studiossa. Se on lempinimi, joka on juuri saatu lempinimi kisassa, joka järjestetään taas huomenna uutta päivän lempinimää varten. Tässä on Komiat ja Lululai. Äsken soi Lady Gaga ja Doja Runway.

Komiat Lululai uuden musiikin X:ssä, Vikinokka Antinniemi täällä studiossa. Kohta puhutaan päivän biisistä. Siellä on Benjamin ja Helahoito tulossa ja kyllä on Helahoito toi koko kappale. Sitä ennen Upo Uutta Munaa, Dancing on the Wall. Tää on sika hyvä.

Dancing on the Wall -munalta. Ja seuraavaksi päivän biisi, nimittäin Benjaminin viime perjantaina julkaistu Hela-hoito, joka on käynyt Suomen striimilistan siellä 14. Se on Benjaminin uusin sinkku, jota edeltänyt esimerkiksi, oh my god, mulla lähtee ääni. Bada Bim, My Kind of Therapiaa, joka on aikaisemmin tänä vuonna julkaistu. Hänellä on tällaista kunnon klubisavuista musiikkia tällä hetkellä meneillään, mutta vaikka hänellä on jo yli 10 vuotta ollut levytyssopimus ja ollut siinä mielessä niin kuin muusikkonakin näkyvänä, että ensimmäinen sinkku Underdogs on julkaistu 2014, niin mulle Benjamin on alun perin tuttu SKFM:stä silloin, kun mä olin yläasteella. Se on, en ollut itse niin kuin aktiivinen seuraaja, mutta hänellähän on ollut siis kymmeniä tuhansia faneja netissä jo ennen kuin musiikkiura on alkanut kunnolla. Et siellä kyllä hän on akustista kitaraa siellä soittanut, mutta joku hänessä on ollut, hän on karismaattinen ja hurmaava ollut aina, niin kyllä se on yleisöä kerännyt ja kerää nykyäänkin, koska kyllähän tämäkin biisi on mun mielestä kansaa miellyttävä. Tässä tulee Benjaminin Hela-hoito.

Hella hoito Benjamin, se on päivän biisi ja tohon biisiin kyllä mahtuu niin paljon kaikkea. Siellä on shoutout Kaarinalle ja sanotaan, että nyt mä oon diiva. Siellä on siis myös mun mielestä ihan, että se kertokeisi tässä sanotaan, että voidaan niinku puhua ranskaa ja sitten sen jälkeen lauletaan ruotsiksi. Se on, hän on niin kuin monikielinen taituri selkeästi, esittelee sitä, että voi olla international lover, kuten siellä mainitsee. Että kyllä mullakin on vähän kuuma täällä studiossa tällä hetkellä. Seuraavaksi kuunnellaan Daran Bangaranga.

Siinä kuultiin Daran Bangaranga Nokkaan studiossa tällä hetkellä. Seuraavaksi Nenerkin Bailarina ja sitten puhutaan vähän mun työmatkasta, koska siellä oli vähän välikohtaus.

0: Bailarina Nenerkiltä uuden musiikin X:ssä Viki Nokka Antinniemi studiossa. Se on Nokkaan tänään valittu lempinimi. Lempinimi kisassa huomenna katsotaan taas uutta päivän lempinimeä. Mä oon tullut tänään töihin eka raitiovaunulla ja sitten sen jälkeen pyörällä, koska Pasilan asemalla, joka on minun ja Yläksän studion välillä, on ollut tällään sellainen tilanne, että ihminen on kiivennyt työmaan nosturiin ja henkilö on saatu sieltä turvallisesti alas nyt jo, ei ole mitään hätää siinä mielessä, mutta kun mä menin siitä ohi, niin mä näin, että siinä oli jo aika iso joukko ihmisiä puhelimet kädessä ottamassa kuvaa tai videota siitä tilanteesta. Ja mulle tuli vähän sellainen fiilis, että hei, eikö tämä nyt ole vähän niin kuin vähintään iso riski, ellei jopa jotenkin niin kuin vaaranna sitä tilanne. No okei, ehkä mä oon vähän dramaattinen nyt. Että jos mä olisin siellä tornissa, mitä mä en ikinä tietenkään tekisi, mulla on ihan hirveä korkean paikan kammo, niin mä mietin, että miten mä reagoisin siihen, että siellä olisi se niin kuin ihmisjoukko alhaalla. Also, jos jotain hirveätä tapahtuisi siinä, mitä ei tietenkään toivota, että tapahtuisi, niin mä en halua nähdä sitä, vaikka se tarkoittaisi sitä, että mä en saisi siitä jotain videota, minkä voisi lähettää johonkin uutislähteeseen. Että mulla on sellainen itsesuojeluvaisto, että kun jotain tuollaista tapahtuu, mä en heti, niin kuin, että mä en katso tonne suuntaankaan. Mutta onhan se klassinen juttu, että niin kuin juna-onnettomuus tai auto-onnettomuus on asia, jota on vähän niin kuin pakko tuijottaa. Mutta en mä kyllä, siis mä vaan viiletin siitä pyörällä niin nopeasti ohi, kun vaan pystyin. Mulla meni todella synkkiin ajatuksiin heti niin kuin mieli ja tuntui siltä, että on pakko päästä tätä tilannetta niin kuin pakoon. Et en kyllä, en koe, että joku ees vaikka käteen iskettäisi huntti niin kuin uutisesta, niin ei ole sen arvoinen, että näen, että joku sieltä alas sinkoa. Onneksi ei singonnut.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Seuraavaksi Tuun vielä himaan kuumaa ja sen jälkeen ihan uutta musiikkia Grace and

Tuun vielä himaan kuumaa. Uuden musiikin X, Viki Nokka Antiniemi täällä äänessä. Seuraavaksi uutta musiikkia Grayson Chanceilta. Tämä biisi on sen niminen, että jos tätä kuuntelisi, niin voisi, tai niin kuin, että jos tämän kuulisi vaan tämän nimen, voisi kuvitella, että tässä on, jahdataan samanlaista fiilistä kuin vaikka Troye Sivanin Rushissa tai vaikka noissa just Benjaminin klubisavuisissa biiseissä, mitä hän on lähivuosina julkaissut, että oltaisiin jossain niin kuin homoklubilla vetelemässä niin kuin iltaa eteenpäin ja tanssilattialla kreisenä. Mutta sitten kun tämän kuulee, niin tämä ei kyllä kuulosta yhtään siltä, vaan tässä on todella sellainen kaunis, melankolinen, kesäinen tunnelma. Tämä on Grayson Chancen Jock Porn.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Sonic Youth, Ruusut ja Busy. Tota ei voi sanoa itse asiassa noin päin. Se oli siis Ruusut ja Busy, Sonic Youth, koska Sonic Youth on artisti, niin sitten se menee sekaisin. Uuden musiikin X:ssä kello 11.36. Viki Nokka Antiniemi studiossa. Tänne on Auli laittanut viestiä, että niin, että tämähän nimi toimii monella tasolla tämä nokka, koska mä myös haistelen täällä uusia musiikin tuulia ja jaan niitä kuuntelijoille. Uusista tuulista kansan tehoon, mutta se on Vikin teho tällä viikolla, koska viime viikolla ei kansan teho äänestystä valitettavasti saatu, joten Viki on sitten täällä, nokka on haistellut, että mitä tehoa kannattaa tämä viikko kuunnella. Perjantaina on taas uusi äänestys, missä kanssa saa vaikuttaa, pääset saamaan äänesi kuuleviin, että mitä pitäisi koko ensi viikko kuunnella, mutta tällä viikolla se on minun valintani ollut. Ja minun valintani on Aruna-niminen helsinkiläinen indie-artisti ja hänen biisensä Wake Up Erica. Tämä on erinomainen 4 minuutin hitaasti kasvava pläjäys. Aruna on julkaissut debyyttisinkunsa Oh No viime vuonna ja tänä vuonna on tullut jo 2 sinkkuu Light On ja tämä Wake Up Erica. Ja hän on erittäin nopeasti ja vahvasti luonut selkeän oman soundin ja estetiikkansa tähän tekemiseensä, joka on ainakin mut vakuuttanut ihan täysin. Wake Up Erica on syntynyt vähän sellaisesta maailmanahdistuksesta, poliittisesta ahdistuksesta ja on ehkä sellainen niin kuin läpikäynti eri kannoilta siitä, että mitkä kaikki asiat huolettaa ja kuinka paljon on ehkä myös välillä niin kuin varaa sanoa siitä, että mitä maailman poliittisesti tapahtuu, kun on maailman toisella puolella esimerkiksi. Tämä on erinomainen kappale.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antiniemen viikon teho.

0: ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Lyttä ja tohtori Getto Iltaset. Erinomainen kappale. Mä en tietenkään yhtään tiedä, mistä tää biisi kertoo, mutta menee mun mielestä tosi lujaa. Ihan sika hyvä biitti. Mä oon kans tohtori Getolta kuunnellut tota Kepeet mullat -biisiä, missä on ihan uskomattoman hyvä animoitu musiikkivideo. Se on tehnyt suuren vaikutuksen, niin mä oon todella iloinen, että täällä soi Lyttää ja tohtori Getto. Muutakin soi tietenkin. Uutta musiikkia on vielä paljon jäljellä. Seuraavan tuossa keskipäivän toisella puolella niin kuunnellaan taas Satellitea, kuunnellaan upoutta MNEK:tä, me kuunnellaan Ali Kalmaa, uutta helsinkiläistä ihanaa musiikkia. Myös tulossa esimerkiksi Stella Lefti ja Sara Beta ja Ani, Noah Kani, vaikka ja mitä. Meillä on yhden jälkeen tulossa Mitä nyt taas? Tämä oli mun todella huono Sonny impersonation. Sonnyhan on nyt lomalla. Viki Antiniemi eli Viki Nokka Antiniemi eli Nokka. Tänään lempinimeltäni olen täällä sen sijaan pitämässä paikkaa pystyssä. Ennen kuin päästään 12 paremmalle puolelle, niin meillä on tulossa täältä Bring Me the Horizon, Dark Side ja Vestan Helmi. Puhuttiin friendin kanssa just tuossa eilen Vestasta ja siitä, että tässä on kyseessä artisti, kuka on tehnyt konseptilevyn, joka on kokonaisuudessaan tosi hienoa. Ja Helmi on ihana biisi, se on mahtavaa, että se soi täällä, mutta sieltä olisi kinda voinut valita tosi monta muutakin biisiä, mitkä täällä radiossa voisi soida, että ehkä niin kuin vähän unorthodox, mutta kyllä toi koko Vestan koko pitkä voisi mun mielestä pyörähtää radiossa. Ainakin jos joku sellainen spesiaalipäivä, missä pelkästään Vestaa, ei mitään muuta, pelkkä Vestapäivä, niin mun mielestä se olisi ainakin ihan hauska. Siellä on esimerkiksi tämä Fine Dine, mikä mun mielestä olisi ollut todella mielenkiintoinen valinta kans soittaa radiossa. Mutta Fine Dinea ei kuunnella nyt, vaan nyt kuunnellaan Helmi.
1: Uuden musiikin

Jaha, siinä oli Vesta ja Helmi Uuden musiikin X:ssä Vikinokka Antiniemi studiossa ja yritän epätoivoisesti saada seuraavaa biisiä kuulumaan täältä, jotta ei jäisi ihan pelkäksi yksinpuhelluksi tämä lähetys. Uuden musiikin X kuitenkin vaatii sitä musiikkia. Täältä pitäisi lähteä nyt Bring Me the Horizonin Dark Side soimaan. Mutta lähteekö? Eihän se meinaa lähtee. No niin, nyt mä keksinkin täältä viihdytystä sen sijaan, että saadaan musiikkia soimaan. Se on ihana homma minulla kyllä tässä nyt vähän panikoida musiikin puutteen keskellä. Kuulemma ollut tänään muutenkin vähän ongelmia tässä, mutta eihän se mitään. Ongelmista selvitään varmasti. Katsotaan, saisinko mä sen täältä toista reittiä kuulumaan, niin saadaan vähän elämää tähänkin lähetykseen. Mulla ei ole onneksi tässä nyt, vaikka tämä on mikä 7. lähetys ehkä, minkä on ikinä tehnyt, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun vastaava tilanne on minulle käynyt. En ole kohdannut ongelmaa aikaisemmin, mikä on kyllä kiva, että olen selvinnyt. Niinpä niin, mitäs ihmettä.

että sieltä nyt sitten tunkee esiin. No niin, saataisiko nyt täältä kuulumaan ehkäpä jopa se Dark Side. Kyllä, Bring Me the Horizon, Dark Side.

0: again!
1: Ja teknisistä vaikeuksista huolimatta saatiin Bring Me the Horizonin Dark Side soimaan täällä studiossa. Viki Nokka Antinniemi Uuden musiikin X:ssä säätää vähän tällaista jännitystä tiistaipäivään. Se on ihana, kun kaikki sujuu niin sulavasti täällä usein radiostudiossa. Ja sitten kun yhtäkkiä toimikkaan, niin se vaatii improvisaatiotaitoja, mitä minä en ole ihan hirveästi improkursseja käynyt. Mutta tarpeeksi kuitenkin sen verran, että tässäkään ei sentään paniikki iskenyt. Toivottavasti nyt kaikki tästä lähtee taas huoletta rullaamaan, että saadaan seuraavaksi 12 paremmalla puolella Stella Leftin Bostonia ja Anin ja Sara B:n Tuhlaa ja poikaa soimaan. Ja myös, että saataisiin tähän väliin kuulumaan maailmalle uutiset, koska kyllähän sekin tärkeä asia on, että tiedetään, mitä maailmalla tapahtuu. Ei voida pelkkää musiikkia koko ajan olla kuuntelemassa. Tai no, toivottavasti musiikkiakin, koska kyllä tämä puhekin käy vähän tylsäksi.
2: Yle Uutiset, kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen. Muutos mahdollistaa alkoholijuomien etämyynnin ja kotiinkuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Kotimaisesta vähittäismyynnistä voi toimittaa enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta. Alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Suomalaiset voivat lisäksi myös ostaa kaikkia enintään 80% alkoholijuomia etämyynnistä, eli muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista kotiin toimitettuna. Ylen tietojen mukaan hallitus on äänestänyt järjestöavustuksiin liittyvässä kiistassa ja perussuomalaiset on hävinnyt enemmistöä vastaan. Erimielisyyttä on ollut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustuksissa. Rydmanin viime viikolla ilmoittavat kiistanalaiset kriteerit jyrätään muuttamalla valtioneuvoston asetusta. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen esitti myös Rydmanille epäluottamusta täysistunnossa. Rydman sai eduskunnan luottamuksen. Suomen lentoasemilla ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan vuosittain noin 35 000 varavirta lähdettä päivässä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan. Litiumakut ovat oikein käsiteltyinä ja pakattuina turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen. Varavirtalähteet on pakattava käsimatkatavaroihin. Myös muita sähkölaitteita suositellaan matkustamon puolelle. Finavian matkustajapalveluiden johtaja Hanna Hämäläinen.
3: No tänä päivänä esimerkiksi yleistyneet sähkösavukkeet ovat sellaisia, jotka on tärkeää pakata sinne käsimatkatavaroihin. Sen lisäksi suositellaan, että litiumakkuja sisältävät kulutuselektroniikka olisi aina siellä käsimatkatavaroissa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tietokoneet, tabletit ja puhelimet.
2: Poliisi selvittää Ylen rikospodcastissa kerrottuja vihjeitä vuosikymmenten takaisesta murhasta. Tuusulalainen uhri löytyi surmattuna Hausjärveltä keväällä 1991. Viimeinen johtolanka podcastissa rikostoimittaja Marko Niemi esittää uutta tietoa muun muassa mahdollisesta motiivista.
4: No me ollaan täällä Hausjärven niin sanotulla hiekkakuoppasurma-alueella. Tässä menee aika lähellä tuolla Hikiäntie ja tuolla toisella puolella Kuruntie. Ja tuosta lähtee polku ja sen polun varrelta löytyy sitten se koivu, jonka juurelta maanomistaja löysi sitten tämän Tuula Lukkarisen pahasti silvotun ruumiin.
5: Rikostoimittaja Marko Niemi on löytänyt uusia tietoja ratkaisemattomasta Tuula Lukkarisen murhasta. Lukkarinen surmattiin Hausjärvellä Kanta-Hämeessä huhtikuussa 1991. Myös poliisi kiinnostui tiedoista, joita Niemi hankki Ylellä julkaistussa Viimeinen johtolanka -podcastissään. Aiemmin on epäilty, että Tuula Lukkarinen joutui seudulla liikkuneen tuntemattoman sarjarikollisen uhriksi. Marko Niemi.
4: Kyllähän tämä on niin kuin valtavasti herättänyt vuosikymmenten varrella mielenkiintoa, ja kun tässä on kolme tapausta, jostain syystä poliisi on liittänyt ne yhteen, niin tässähän tulee mieleen, että olisiko tässä tosiaan sarjamurhaaja.
5: Niemi kuitenkin kuuli tapauksesta taustatietoja, jotka voisivat viitata siihen, että teon motiivi liittyikin uhrin henkilökohtaiseen elämään. Keskusrikospoliisi on ottanut tiedot vastaan ja aikoo perehtyä niihin, mutta ei ota tietoihin julkisuudessa tarkemmin kantaa. Vuosien ajan julkaistulla Viimeinen johtolanka-podcastilla on toisinaan ollut vaikutusta jopa rikosten tutkintaan. Rikostoimittaja Marko Niemi.
4: No mä teen sitä jalkatyötä, mitä poliisikin on tehnyt silloin aikoinaan. Mä kierrän niillä seuduilla, missä on rikoksia tapahtunut tai tiedetään, että on joku yhteys. Kyselemällä sitten löydän aina uuden ihmisen ja tämä on siellä soittelemassa ovikelloa ja kolkuttelemassa ja joskus ihmiset juttelee, joskus ei.
2: Toimittaja oli Jesse Mäntysalo. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa yle.fi. Sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjoisessa tulee sade ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11-21 astetta. Maastopalovaloitus on voimassa laajalti maan länsiosissa.
1: Ja siinä kuultiin uutiset Viki Antiniemi studiossa ja täältä ei kyllä vieläkään näytä ihan elementit lähtevän. Eli minä olen täällä äänessä nyt ilman, että musiikkia kuuluu. Toivottavasti saadaan mahdollisimman pian tilanne ratkaistua ja sillä aikaa ne tulee täältä ihan oman käden oikeudella toista reittiä. Toivottavasti saadaanko näin? Sieltä tulee Anja Sarve ja Tuplajapo.

0: tuhlaajapoika Anja Sara B. Digiantin nimi Uuden musiikin X:ssä studiossa ja mulla on täällä saapunut Mellu tekniseksi tueksi myös onneksi.
1: Yes. Mun on pakko sanoa, että mähän on siis viimeinen ihminen, kuka kannattaa kysyä näihin, mutta tässä ei nyt niinku parempaa ollut saatavilla. Mä oon siitä pahoillani, että mä olen nyt hetken aikaa tämmönen niinku oman elämäni IT-pasi. Mun ensimmäinen tämmönen ensiapu tietenkin tuli tässä heti käyntiin, eli siis käynnistetään tämä tietokone uudelleen.
0: Se on täydellinen.
1: Ja lähdetään, mutta hyvin sä sait sieltä biisin soimaan, kyllä. Kuule tässä aika rullaa ja mikäs tässä elämässä. Tämä on just tämä, niinku, mun mielestä tällaiset asiat niinku, radio-ohjelmissa, suorissa TV-lähetyksissä, radio kaikessa niinku, tämmöisissä, niin on jotenkin se suola, että kun kaikkea voi tapahtua, niin olkoon tämä niinku, se muistutus semmoiseen niinku, arkielämäänkin siitä, että kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan.
0: Niin.
1: Ja tiedätkö, kun elämästä löytyy niitä semmoisia stressipettä, tereita, niin kuin välillä itsekin on semmoinen, mutta et niin kuin semmoisia, että on tottunut siihen, että on se tietty aikataulu, mitä noudattaa. Mm. Ja on ne tietyt rutiinit ja tietyt askareet, mitä pitää. Niin kuin kaikki ei elämä sain mene. Aina voi sattua jotain, niin kuin meilläkin tässä, että vähän järjestelmät plukaa, mutta ei anneta se haitata.
0: Ei missään nimessä. Kyllä tästäkin selvitä. Ja siis vaikka et koe itseäsi niin kuin teknologiavelhoksi, niin mulla on kyllä sun täysi luottamus, että tiedät ainakin paremmin kuin minä, että mitä tässä pitäisi tapahtua, niin se on enemmän kuin tarpeeksi mulle tällä hetkellä.
1: Me yritetään täältä vähän päivitellä, mutta saadaanko me sieltä niin kuin sun puolelta jotakin musaa ulos?
0: Absolutely. Laitetaan täältä Stella Leftiin uusi Boston soimaan. Siitähän sä tykkäät.
1: Mä rakastan. Hän on ihana, nuori, tämmönen niin kuin uudehko artisti myös minulle ja suurelle yleisölle. Ja pidän, hän on nyt kiertueella. Mun mielestä, onko nyt vai lähteekö nyt heinäkuulle? Pidän tosi paljon.
0: Joo. Niin kuunnellaan se tästä nyt samalla, kun säädetään.

0: Tyttömaan päällä Alina Burnett uuden musiikin XS:ssä. Vikinokka Antinniemi täällä studiossa. Me selviydytään tästä tiistaista kaikista tilanteista huolimatta. Tästä tulee valoisa ihana päivä. Seuraavaksi upo uutta Ali Kalmaa, debyyttisinkku helsinkiläiseltä yhtyeeltä Kireetä Moskovasta. Tässä on mun mielestä tosi sellaista niin kuin ultra braa fiilistä. Tässä on vähän sellaista, mitenköhän mä kuvailisin tätä. Tämä on mukaansa tempaava, hauska ja sitten kuitenkin jotenkin sellainen nostalginen. Tämä on mun mielestä ihana gibale.
1: Uuden musiikin X.

Ali Kalma kirjeitä Moskovasta uuden musiikin XS. Viki Antin nimi täällä ja seuraavaksi Noah Kahanin The Great Divide.

0: System, Felicia. Täällä on Viki Antiniemi, Viki Nokka Antiniemi tänään saanut lempinimen studiossa ja ite mellu.
1: Siis herran jumala, mä voin taas yhden asian lisätä munkin CV:seen. Siis joo, tässä on nyt järjestelmissä vähän ongelmaa. Pitäis sitä nyt sitten yhtään sen enempää sanomaan muuta kuin rehellisesti, miten se asia on. Näin käy välillä.
0: Näin käy välillä ja siitä selvitään. Seuraavaksi ihan uutta musaa. Onko sulle mellu MNEK tuttu?
1: Siis on ja mä tykkään tiedäksä tämmöisestä niin kuin menevästä musiikista. Mm-hmm. Ja he sitä meille todella tarjoilee ihan siis jokaisella kipaleellaan.
0: 100%. Tämä on siis mielenkiintoista, koska MNEK on alun perin niin kuin julkaissut soololevyä jo vuosia sitten, joka on ollut mun mielestä sellainen, mitä mä oon silloin miettinyt, että minkä takia tämä ei ole niin kuin maailman isoin hitti tällä hetkellä. Että miksi tämä ei ole päässyt sellaiseen nostoon, mitä se mun mielestä ansaitsee. Ja sitten niin kuin sen jälkeen tuottanut hirveän monelle pop-artistille sitten taas musiikkia ollut siellä taustalla tekemässä. Et esimerkiksi Sara Larssonin koko toi edellinen levy, niin MNEK on ollut siellä todella monessa biisissä.
1: Että ihan silleen pieniä nimiä näin.
0: Niin, ihan tällaisia, niin että ei missään nimessä ole tehnyt hittejä kanssa. Tämä britti pop-kolmikko Flow on sellainen, jota hän on ollut tuottamassa ja tekemässä just sekä sellaista sähäkkää poppia että iskevää R&B:tä. Ja mun mielestä tässä uudella biisillä yhdistyy ne molemmat myös erinomaisesti. Hän on saanut molemmat soundit sieltä hyvin kuuluviin.
1: Mutta tuleeko sulla semmoinen, että jos sä oot vuosia sitten, tiedäksä, kuunnellut jotain, ehkä, no en tarkoita, että hän on ehkä siinä kohtaa ollut aloitteleva artisti, mutta kun puhuit tosta, että oot kuunnellut ja silloin, kun häneltä on sooloa tullut ja muuta, niin kuin vuosia sitten, että jos sä löydät jonkun artistin siinä vaiheessa, kun se on vasta puhkeamassa kukkaan ja se ei ole välttämättä niin kuin maailmanlaajuisesti ja niin, kuin niin suuressa suosiossa, ja sit kun se myöhemmin nousee, niin tuleeko sulla semmoinen, niin kuin, että mä olin täällä ensin, että mä olin niin kuin day one mukana tässä.
0: Siis kyllä mulla jollain tavalla tulee ehkä vähän sellainen, mutta sitten taas toisaalta mä oon myös oppinut hyväksymään sen, että kaikki löytää musiikin silloin, kun se niitten kuuluu, niin kun löytää, että se on tällainen kohtalon ääni, joka jostain kajahtaa, että se tulee oikeassa hetkessä elämää.
1: Joo, se on kyllä totta, että ihan niin kuin ei mullakaan esimerkiksi viimeksi, kun sydänsuru elämässä ollut, niin voin sanoa, että oli kyllä niin kuin ihan semmoinen universumin lahja, että siinä kohtaa paperiteltu tuli uutta musaa esimerkiksi, niin joo, samaistu
0: juurikin
1: kyllä.
0: Juurikin näin, se on niin kuin täydellisesti oikeassa hetkessä sieltä iskenyt. Ja myös, että jos se on artisti, kenestä mä tykkään tarpeeksi, että mun mielestä olisi kiva, että ihmiset sitä kuuntelisi, niin eikö se ole vaan niin kuin hyvä, että mä oon silleen, että mun pitää olla vaan iloinen siitä, että ihmiset on
1: löytänyt. Ehdottomasti, ja sitten hän saadaan mahdollisesti niin kuin lisää tuotantokeikkoja mahdollisesti ja päästään katsomaan. Mutta joo, MNEK, mä pidän.
0: Kyllä, täältä lähtee upo uusi Reverse. Okay, work, I can make a thug really work. I can make a thug really switch, call it ooze or reverse. I can turn this duffel to a purse. He ain't never been about the booty, but the booty got berserk.

alkaa. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Paina play, paina stop AB:ltä uuden musiikin X:ssä kello 12.36. Vikinokka Antinniemi täällä studiossa. Ennen AB:ta kuultiin MNEK:n upo uusi Reverse, joka oli kyllä, tässä oli ihan tällainen niin kuin double duty, vaan tanssimusiikkia, joka sai mut heilumaan täällä studiossa. Ja koska ATK Mellu on painanut play ja painanut stop, niin musiikki jatkuu täysin ongelmitta eteenpäin. Kohta kuunnellaan viikon nosteessa artistia, mutta nyt Tyla Wada.
1: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Yhden jälkeen sitten kuullaan kans Mitä nyt taas? -osio. Meillä on Antti Kuratulassa tänne juttelemaan mun kanssa. Vaikka ja mistä? Relevantista aiheesta. Uuden musiikin X jatkaa.

Water, Tyla, uuden musiikin X:ssä, Vikinokka Antinniemi äänessä. Seuraavaksi nosteessa artistia tältä viikolta, nimittäin Satellite-niminen Helsingissä asuva artisti, jolla on mukana Rakia-niminen artisti tässä Bullet-biisissä, joka on nostettu. Satellite on tehnyt musaa jo 20 vuotta, ollut musiikkimeiningeissä mukana, aloittanut beatboxaamalla, tuottanut muiden artistien biisejä ja päätynyt tekemään tässä viimeisen vuosikymmenen puolella sitten omaa musiikkia, mikä ei ole mitenkään harvinainen tarina enää.

0: Mun mielestä on niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana tullut paljon pop-musassa ihmisiä, ketkä on tehnyt todella pitkän määrän tuotantoa ennen kuin ne on niin kuin lyönyt läpi kunnolla. Et on ollut Chapel Roan, joka oli vuosia vuosia tehnyt musaa. Lizzo jo viime vuosikymmenen loppupuolella löi läpi sen jälkeen, kun oli tehnyt varmaan 10 vuotta erittäin mielenkiintoista hip-hoppia ja popmusiikkia. Charlie XCX myös monelle ollut niin kuin uusi tuttavuus ihan vasta 2024 Brat-levyn kohdalla, vaikka hänellähän on ollut jo niin kuin isoja radiohittejä jo 2010-luvun alkupuolella, Boom Clap esimerkiksi ja Ikona Pop tehty I Love It, joten ei ole mitenkään harvinaista, että vuosien ja vuosien työ maksaa itsensä takaisin, yhtäkkiä pääsee niin kuin soittoon, mutta tässä on kyllä sellainen tapaus, mikä mun mielestä on biisi, jossa näkyy se tehty työ. Tässä kuulee sen, että on nähty vaivaa ja annettu sen taiteellisen ilmaisun kehittyä vuosien varrella. Tässä on Satellite in Your Key Bullet.
1: Yle. Uuden musiikin X.

sille oikeelle tulee oikea aika. Vaik mulle ei oo ollut sille oikea aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin ku sitä vähiten oottaa.

Siellä on, sä ei ole tyhjää. Tyhjää Aksel Kala, Ares, tyhjää. Sitä ennen kuunneltiin Nosteessa artistilta Satellitelta Bullet featuring Rakaya. Erinomainen biisi toi kyllä. Täällä lähti taas studiossa mulla ihan käsistä toi heiluminen ja lipsynkkaaminen ja muu bailaaminen. Siinä on jotain sellaista, mikä kutittaa mua myös siitä niin kuin teini-ikäistä, joka kuunteli vaikka Dear Antwoordia, niin siellä on jotain sellaista, mikä niin kuin herää musta henkiin, kun mä kuulen ton biisin. Yhden jälkeen, mitä nyt taas tulossa jälleen, jutellaan Kuranantin kanssa kurenteista aiheista. Sitten kuullaan esimerkiksi Somberi Doc Hustlersin remixiä JVG:n Nelisilmästä. Siellä on tulossa päivän biisiä Benjaminilta. Tässä uutisia ennen myös Architects, Everything Ends ja Shakiraa ja Burna Boyta myös ihan kohta. Tähän väliin päivän tärkeä, joka päivä ajattelin tällaiset täältä heittää, niin synttärisankareille diiva shoutoutit, eli sellaisia diivoja, joilla on tänään syntymäpäivä, niin haluan niin kuin juhlistaa ja mainita erikseen, koska he sen ansaitsevat. Musiikkiartisti Duffylla on syntymäpäivä tänään. Hyvää syntymäpäivää, Duffy. Toivottavasti hän tekee jossain vaiheessa taas uutta musiikkia, koska hänen musansa sieltä 2000-luvun alulta on erinomaista. Ja hänellä oli todella, todella vaikea matka niin kuin musiikkibisneksessä, minkä takia hän on sieltä ollut poissa. Mutta mahdollisesti on puhunut paluusta kyllä lähivuosina ja minä sitä toivoisin erittäin paljon. Sitten myös näyttelijä Selma Blair ja Frances McDormand, molemmat näyttelijöitä, joilla on tänään syntymäpäivä, onnittelut heille. Selma Blair esimerkiksi Blondin kostosta tunnettu, erinomainen leffa ja erinomainen näyttelijä. Ja Frances McDormand, hän on nyt ollut vaikka ja missä Fargossa ja Three Billboards ja ihan järjetön määrä uskomattomia palkittuja roolisuorituksia. Diva shoutout heille. Ja sitten Alan Turing, koodaaja, hänellä on synttäri myös tänään Pride-viikon kunniaksi. Tunnettu homohahmohan hän on, mikä on ihanaa, että voimme tässä niin kuin Pride-viikon yhteydessä myös hänen uskomattomia saavutuksiaan juhlistaa. Ja sitten myös iso diva shoutout Martti Ahtisaarelle. Hyvää syntymäpäivää, Martti. Tänään on myös Martin päivä. Tässä oli päivän diva shoutoutit. Seuraavaksi Shakira ja Burna Boyta, Die Die.

0: Shakiran ja Burna Boyn Die Die soi uuden musiikin X:ssä. Kello on 1:05 ja Nokka Antinniemi täällä studiossa. Siis mä tajusin vasta jotenkin niin kuin tässä hetkessä, että Shakirahan on vuosia tehnyt sen Fifan teemakappaleen Waka Waka This Time for Africa. Ja tää on myös Fifan teemabiisi. Hänhän on tällainen ihan niin kuin jalkapallokuningatar, mikä on ihan ansaittua kyllä mun mielestä, koska kyllä nämä molemmat biisit myös toimii mun mielestä sekä niin kuin tällaisena yleisenä juhlakappaleena. Waka Wakaakin on tullut välillä DJ-keikoilla soitettua, mutta myös just sellaisena niin kuin yleisön tunnelman nostattajana, fiiliksen vienä eteenpäin. Fiilistä eteenpäin vie seuraavaksi Architects ja Everything Ends, ja sen jälkeen tulee uutiset. Ja mitä nyt taas ihan kohta Antti Kura on täällä studiossa munkaan juttelemassa ajankohtaisista aiheista?
1: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Muu hallitus jyräsi asiassa aamulla perussuomalaisten yli. Pääministeri Petteri Orpo.
1: Meillä on ollut erimielisyyttä hallituksen sisällä, mikä on näkynyt. Ja tietysti pääministerin roolissa halusin löytää ratkaisun, millä tämä itse sekä asia että hallituksen asia saadaan eteenpäin ja hallituksen työskentely saadaan huomiinsa. Mutta on ollut selkeä erimielisyys nimenomaan ehkä prosessiin liittyen, ja se näkyy sitten myöskin tuossa äänestystuloksessa.
0: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen esitti tämän päivän täysistunnossa ministeri Rydmanille epäluottamusta. Rydman sai eduskunnan luottamuksen äänin 88-74, mutta hallituspuolue RKP äänesti tyhjää. Orpo oli RKP:n ratkaisuun pettynyt.
1: Kun hallituksen luottamusäänestyksiä käydään,

0: Niin lähtökohta on aina se, että äänestetään hallituksen ja sen ministereiden luottamuksen puolesta. Siinä mielessä en ole tyytyväinen tähän äänestyskäyttäytymiseen. Se on ihan selvä.
1: Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli pöyristynyt RKP:n tyhjän äänestämisestä luottamusäänestyksessä. Hänen mukaansa kyseessä oli isku perussuomalaisten suuntaan. Purran mukaan hallituksen jatkon kannalta tunnelma näyttää aika huonolta.

0: musiikin X. Viki Antinniemi.
1: Siinä oli JVG Nelisilmä Dark Hustlers Remix uuden musiikin XS. Ja seuraavaksi Samber, jolta on tulossa kans pian uutta musiikkia. Tää on Back to Friends.

Back to Friends Somberilta. Kello on 13.07. Viki Nokka Antiniemi Uuden musiikin XL täällä saamassa. Ja ei soi vielä päivän biisi. Ei kuulu sinulle. Vaan mennään ihan kohta siihen, mutta sitä ennen puhutaan vähän siitä, että mikä on päivän biisi. Nimittäin Benjamin on tänään meillä valikoitunut uudella biisillään. Viime perjantaina julkaistu Hela Hoito on, mikä tulee soimaan päivän biisinä ihan kohta. Se on uusin sinkku häneltä. Se on seuraa tänä vuonna julkaistua Bada Bim My Kind of Therapiaa sinkkua, joka molemmat valmistelevat meitä hänen syksyllä alkavaan The Locker Room -kiertueeseen. Eli on tällaista niin kuin läheistä tunnelmaa pukkarissa ehkä nyt sitten koko ajan etsitty tässä. Tämähän leikittelee sekä suomen että ruotsin kielellä ja yhdistää molempia osaksi Benjaminin ilmaisua. Mun mielestä on todella hauska niin kuin leikittelevä just kappale. Se on sellainen niin kuin ylipäänsä, millä mä ehkä kuvailisin tätä. Ja jatkaa Benjaminin linjaa tehdä täysin jotenkin itsensä kuuloista, itseään ilmaisevaa ja todella itse varmaa musiikkia, mikä on tietysti mun mielestä popmusiikissa usein tärkeää. Että jos sä haluat tehdä tanssimusiikkia, niin sun pitää olla itse varma. Ja sitä Benjamin todellakin on. Nyt soi päivän biisi, Benjaminin Hela Hoito. Vai? Noin.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Siinä kuultiin päivän biisi Benjaminin Helahoito ja nyt Olgan Teenage Dream.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Mitä nyt taas kysytään täällä jälleen kerran? Viki Nokka, Antti Niemi täällä. Mulla on Antti Kurra täällä studiossa mun kanssa. Mitä kuuluu, Antti?
3: No oikein mukavaa kuuluu. Eipä tässä ihmeempiä.
2: Musta tietysti, että mun pitää sullekin vähän selitellä. Mulla on nyt tällä viikolla tällainen juttu, että mä joka ikinen päivä kysyn kuuntelijoilta itselleni uuden lempinimen. Tänään se on Nokka.
3: Mhm.
2: Mä yritän totutella tähän.
3: Mistä se tulee?
2: Se on niinku Antin Niemi, niinku Niemen Nokka on se, mistä se vedetään. Että tää on tää, mistä tää pohja on. Ja kyllä se alkaa niinku mulla jo soimaan. Mä sitten ensi viikon alussa ehkä päätän, että mikä näistä on ollut niinku viikon paras.
3: Tämmönen Antin Nokka sitten.
2: Niin. Se on kyllä, kun mä sen viestin sain ekan kerran, mä olin vähän silleen, että onko tää nyt jotain kommenttia mun nenästä. Mutta se ei ole, mistä me ollaan täällä puhumassa. Me ollaan puhumassa paljon tärkeimmistä aiheista kuin mun nenä. Se on aiheena, että meillä tänään on rahapelaaminen alaikäisten keskuudessa.
3: Sehän on aina mahtava juttu.
2: Kyllä. Mulla on paljon ajatuksia siitä. Ja sitten puolustusvoimien parturiajat.
3: Puhutaan vähän hiusasioita. Lähdetään halkomaan hiuksia.
2: Niinpä. Juuri näin. Mm-hmm. Se on erittäin totta. Siihen kaikkeen pureudutaan kohta, mitä nyt taas osiassa. Mutta sitä ennen Yläkerran ja Elliksen sydän puhuu.
0: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Musiikin X.
1: Mitä nyt?
2: Mitä nyt taas? Uuden musiikin X:ssä Viki Nokka, Antin Niemi täällä Antti Kurran kanssa puimassa, että mitä nyt taas tapahtuu?
3: No kerropa mulle, mitä nyt taas tapahtuu.
2: No siis, on tullut juttua taas tästä, että tota noin, Sirkku Setänen Kaarinasta on puhunut, että 1500 euroa on ainakin niin kuin vuosien varrella mennyt lapsensa videopelaamiseen, puhelinpelejä ja tällaista niin kuin, siis että kuvailee sitä suorastaan Pandoran lippaaksi, minkä on avannut mihin.
3: Siis anteeksi, yksi tenava
2: kyllä
3: on käyttänyt vuodessa kyllä peleihin 1500 euroa. Puhutaanko niin kuin puhelinpeleistä vai mistä?
2: Siis kyllä, näitä siis Pokemon Go:ta ja muita tällaisia niin kuin puhelinpelejä, mitä nois kidit nyt tuolla pelaa.
3: Se on aika paljon rahaa.
2: Se on todella paljon rahaa ja siitä on mun mielestä huolestuttavaa, että on tullut tämä standardi jotenkin, että näitä maksullisia osioita jotenkin peleissä on enemmän ja niitä tuputetaan nuoremmalle ja nuoremmalle yleisölle myös.
3: Mm.
2: Et ehkä jollain tavalla liittyy mun mielestä ainakin siihen, että silloin kun minä olen ollut lapsi, niin on ollut tosi selkeästi niin kuin pelit, jotka on suunnattu lapsille ja sitten pelit, jotka on suunnattu aikuisille ja sellaista niin kuin harmaata aluetta ei ole ollut ehkä niin paljon kuin mitä sitä nykyään on. Ja tietenkin myös se, että kaikki on nykyään internetissä, niin siellä on paljon enemmän mahdollisuuksia pinguttaa vanhemman luottokorttia sitten.
3: Joo, koska jos vertaa vaikka niin kuin omaan lapsuuteen, niin tuntuu, että silloin oli hirveä kynnys vaikka sellaiseen, kun telekkarista näet kaikki ohjelmia, missä pysty ostamaan vaikka soittoääniä tai jotakin. Tiedätkö, puhelimella soittamalla johonkin ostamaan, se tuntui hirveän niin kuin korkealta kynnykseltä niin kuin puhelimella. Se oli jotenkin ihan niin kuin puoli laitonta touhua. Niin nyt nuo kaikki tuommoiset mikromaksut on niin kuin jotenkin silleen, tiedätkö, älypuhelimella sipauksen päässä, että niitä tonneja voi tosiaan tosta vaan joku tenava heitellä menemään.
2: Niinpä. Ja tuossa jutussa Ylellä on kuvailtu myös sitä, että miten älykkäitä lapset on ja miten hyviä neuvottelemaan noita juttuja ne saattaa olla, että pystyy sanomaan, että hei, tämä on nyt alennuksessa ja tämä on hyvä diili, että silleen käymään tällaisia niin kuin neuvotteluja vanhempiensa kanssa ja suostuttelemaan. Että siitä on tehty niin houkuttelevaa ja sellaista, että lapsi on altis siihen ja altis myös tekemään työtä sen eteen, että hän saa niin kuin tahtonsa läpi. Mutta jos siihen menee noin paljon rahaa, niin kyllä se on mun mielestä todella huolestuttavaa.
3: Eikä tässähän tämä, että useinhan tällaiset niin kuin mobiilipelit, niin suuri osa on ilmaisia. Että sehän on silleen, että okei, no niin kiva saada tenavalle jotakin ajanviitettä, että laitetaan tota älyluuri kätteen ja joku peli siihen kivoja värejä vilikkuu, eikä maksakaan mitään. Ja sitten sä huomaat, että ei hitto, että se on muuten satasella ostanut jotakin uusia hattuja tuonne ukkelille, niin onhan tuo aika mahdottoman helpoksi tehty. Ja sitten just toi tollainen rahan kulutus ja jopa niin kuin uhkapelimaailma on tuotu tosi vahvasti niin kuin,
2: kyllä,
3: niin kuin lasten ulottuville ja luo. Koska jossain vaiheessa oli niin kuin vielä vähän enemmän tämmöisessä ei niin lastenpeleissä, missä niin kuin isosti tällaista ilmiötä tuli vaikka jotain niin kuin Counter-Strikea ja muuta, jossa on voinut pyssyihinsä kaikenlaisia skinejä sitten ostaa. Mutta siellä sentään on se, että sä voit käydä niiden kanssa kauppaa ja ne oikeasti pitää mahdollisesti arvonsa, jopa kasvattaa arvoa. Et nyt kun menee katsoa vaikka jotain tämmöisiä Counter-Strike-skinejä, niin siellä niin kuin, ihan niin kuin joku kaikkein harvinaisin maksaa jotakin yli $1,000,000. Että siellä voi niin kuin oikeasti tehdä jopa niin kuin fyrkkaa ja sitten oikeasti niin kuin uhkapelata, mikä ei tietenkään niin kuin kuulu lapsille millään muotoa. Mutta sitten kun mennään näihin niin kuin mikromaksuihin näissä videopeleissä, niin ne on vaan niin kuin silleen, että tai näissä niin kuin puhelinpeleissä, että sitten sinne vaan niin kuin syötä sitä rahaa ja käytännössä et saa mitään.
2: Niinpä, mutta ja sitten taas niin tämä, että uhkapelaaminen ei kuulu lapsille, sehän on täysin totta. Kuitenkin, mulla oli esimerkiksi viime vuonna ihan suunnattoman, mulla oli silleen, että onks mä ainoa järkevä ihminen vai onks mä jotenkin niin kuin sekoamassa esimerkiksi tää labububuumi, mikä viime vuonna oli.
3: Labububuumi.
2: Labububuumi.

Kumi. Niin sehän oli vaan lapsille markkinoitu uhkapelaamista. Mm-hmm. Että sä ostat tämän laatikon ja sä et tiedä, mitä sieltä tulee ennen kuin sä oot maksanut siitä aivan järjettömän summan rahaa. Ja niillä on hypoteettinen arvo, jonka perusteella se niin kuin lopputulos sitten

0: jotenkin madaltaa sitä kynnystä ihan älyttömästi, kun penskasta asti jotakin laatikoita avannut jossain videopelissä, niin kylläpä se sitten kiinnostaa kaikenlainen muukin uhkapelaaminen. On toi niin kuin muutenkin, miten niin kuin kaikessa mahdollisessa tuo lapsille ja nuorille erilaisille eri niin kuin yleisölle, vaan törkeästi niin kuin mainostetaan kaikkea. Tulee mieltä, vähän niin kuin samalle alueelle liippaa. Nyt oli jotakin ihan vasta jotakin juttua näistä tällaisista. Niin kuin, oliko se pastilleja vai purkkaa vai mitä niitä nyt myytiin? Silleen, käytännössä niin kuin nuuskapurkissa. Oh. Sellaisissa siis pyöreissä rasioissa. Mikä on silleen, että nämä nyt vähän on tämmöisiä. Sitten ne niin kuin etiketit ja kaikki on lähestulkoon matkittu jostain nikotiinipussipurnukoista. Ja miten, siis, nyt tästä nyt meni Kela jo ihan muualle.
1: Ei, mutta siis mä ymmärrän ihan täysin, minkä takia se menee tuolle. Niin. Kyllähän me ollaan nyt jotenkin tässä, me pelastetaan nyt Suomen nuoret.
0: Mutta sitten on, että ei mitään lapsille mitään niin. Markkinoilla. Mutta siis kyllähän todellakin tehdään.
1: Tietenkin.
0: Ja aivan todella törkeä. Tämä nyt ei ole ehkä niin lapsille markkinointia, mutta tulee näistä nuskapurkeista tässä mieleen. Mä näin siis pari päivää sitten kaupassa, eka kertaa tuli vasta siis kondomeja oli niin kuin nuuskapurkissa. Ja siis kortsuja oli, siis kolme kappaletta jotakin kortsuja oli semmoisessa pyöreässä rasiassa, ihan niin kuin siis nuuskarasiassa.
1: Okei, mulla on niin kuin monta kysymystä herää tästä. Ensinnäkin, mikä on tällaisen purkin kappalehinta?
0: En kattonut hintaa.
1: Koska jos se on kolme kondomiin, vaan silleen, että mä alan laskea päässä, että toi voi olla tosi hyvä tai tosi huono diili. Mutta toiseksi, onko se sitten niin, että siellä on se kannessa se luukku, mihin voi sitten sen käytetyn niin kuin heittää? Että onhan toi... Ehkä jos jatkaa tulee hetki.
0: Jatkaa myöhemmin vielä.
1: Niin, että hei, nyt Terkkarin tunti Antin Niemen ohjauksella tässä sanon, että ei voi uudestaan käyttää. Kyllä se pitää laittaa sitten pois. No
0: toivottavasti tämä ei ole sitä käytetty säiliötä siellä sitten.
1: Toivotaan.
0: Se olisi ikävää.
1: Mutta eikä se on vaan sellainen samalla tavalla, että sä voit laittaa vaikka niin kuin koiran kakkapussin taskuun, jos ei ole niin kuin roskista lähellä ja sitten heittää se vasta siinä vaiheessa, kun pääset roskiin.
0: Niin mitä, etteikö sä sinne kortsuprasia säilytysboksiin koiran paskaa, vai mikä?
1: Hei, okei, okay, no niin, hei. Ei vaan sen käytetyn kondoomin tietenkin.
0: Niin, joo, aivan.
1: Mun
0: totta.
1: Mielestä se on ihan looginen ratkaisu.
0: Onhan se tähän. Joo. Uuden musiikin X.
1: Mitä nyt taas? No niin, mitä nyt taas joka ikiseen aiheeseen päästiin tässä yhdessä spiikissä. Hei, kohta tulee lisää. Puhutaan puolustusvoimista ja haljotaan hiuksia nyt. Harry Stylesin American Girls.

0: Musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Mitä nyt taas? Viki Antinniemi ja Antti Kurra studiossa juttelemassa, no edellisen puheenaiheen perusteella ihan mistä vaan, mitä mieleen.
3: Ei tiedä, mihin tämäkään keskustelu menee, mutta...
2: Niinpä. Mutta mikä on aiheena?
3: No nythän Puolustusvoimat päräytti tuossa ilmoille uutista, joka joitakin varmasti ihastuttaa ja toisia selvästi sitten vihastuttaa. Ja tämähän koskee siis hiuksia. Ja nyt niin kuin saa miehilläkin jatkossa olla pitkät hiukset intissä. Että hiusohjetta on uudistettu.
2: Vau, wow. Kuinka pitkät? Onko se ihan minkä pituiset vaan?
3: No saa olla pitkät. En mä tiedä, onko sitä sen kummemmin määritelty, että siellä on ollut sitten se, että... Ei saa mitä se niska pitää olla paljana ja korvat pitää näkyä ja hiukset ei saa tulla silmille. Et sen verran sitä niin kuin, rajoitetta ja varmaan sitä niin kuin kiinni saa pitää, mutta että ei tarvi enää niin kuin siiliksi tai ihan kuulaksi vettää sitä päätä.
2: No kyllä siis mä en niin kuin tiedä, että onko se oikeasti ollut niin iso ongelma, että ne hiukset on ollut vähän pidemmät, mutta kyllä mun mielestä on kiva, että saa itseään ilmaista sielläkin pikkasen.
3: Niin, ja tätähän on nyt sitten paljon perusteltu muun muassa tasa-arvokysymyksillä, niin. Että naisilta hiusten pois vetämistä ei ole vaadittu, ja nyt sitä ei sitten vaadita miehiltäkään. Ja mitä tuossa katsoin, minkälaista keskustelua tämä herättänyt, niin paljon siellä on ollut kiittelyä siitä, että onpas kiva ja mahtavaa, mutta kyllä tämä on aika paljon sitten herättänyt myös suivaantumista.
2: Mikä siinä suivaannuttaa niin paljon?
3: No erityisestihän tässä suivaannuttaa se, että kun ei ennen ole näin ollut, niin miksi nyt pitää näin olla? Ja sehän on äärimmäisen hyvä argumentti siihen, koska kyllähän se niin on, että jos minulla on joskus ollut paskaa, niin kyllä sitten muillakin pitää nyt olla paskaa, koska sehän olisi täysin kohtuutonta, että muilla olisi sitten kivempaa. Vai niin mitä olet mieltä?
2: Ei siis täysin tottahan tuo on, että mikään ei saa ikinä muuttua. Mikään ei saa varsinkaan mennä mitenkään niin kuin parempaan tai helpompaan suuntaan kenellekään, vaan aina pitää pysyä täsmälleen samanlaisena kuin aina tähänkin asti on ollut. Ja siis varmasti monelle on se eliniän suurin trauma vieläkin, se siilivetäminen siellä armeijassa, minkä takia on sitten pakko varmistaa, että se jaetaan niin kuin tulevillekin sukupolville hamaan tappiin asti.
3: Kyllä se on äärimmäisen tarpeellista. Tältä kun mä kävin katsomassa, niin kyllähän täällä niin kuin on sitten kaikenlaista, että no niin kyllä järjetöntä touhua, huono uudistus. No seuraavana varmaan otetaan sitten äiti mukaan sinne armeijaan. Ei minun aikana ollut tämmöistä sekailua. Kyllähän on niin kuin mitä yök mies, jolla on pitkät hiukset. semmoisia terveisiä muun muassa tuli tuolta somemaailmasta sitten ihmisiltä, niin
2: Mutta onhan se niin kuin ymmärrettävää, koska kuitenkin mä koen, että toi siili on niin iso myös sellainen ideologinen asia armeijassa, että kaikki näyttää samalta. Sussa ei ole jollain tavalla mitään erikoista. Et jos mä haluan oikeasti analysoida sellaisesta jotenkin ehkä, no... vähän armeijan kriittisestäkin näkökulmasta, niin sen on tarkoitus viedä jonkunlaista niin kuin identiteettiä siltä sotilaalta niin kuin pois, niin... Onhan se myös iso teko sanoa, että itse asiassa sitä identiteettiä saa olla jonkin verran enemmän kuin aikaisemmin. Tavallaan mä
3: ymmärrän sen pointin myös silleen, että siellä tavallaan kaikki on samalla viivalla ja siinä on vähän niin kuin samaa henkeä, mitä vaikka niin kuin urheiluseuroissa, urheilujoukkueissa on esimerkiksi niin kuin silleen, että joukkueiden peliasut, uniformut on silleen yhtenäiset, että kukaan ei lähde silleen niin kuin sooloille. Siinähän on menty nyt kanssa silleen entisistä ajoista kanssa siihen suuntaan, että siellä näkee vähän silleen erilaisia, joillakin on sukat ihan tosi lyhyet ja toisella järjettömän pitkät, ja joillakin se paita on housussa ja kenkien värit on nykyään vaikka mitä, kuinka villiä, niin sielläkin on vähän niin kuin lipsuttu siitä, mutta se ajatus on tavallaan se, että me ollaan niin kuin yhtä porukkaa, vähän niin kuin kaikki samannäköisiä samalla tasolla, mutta sitten siihen tullaan just siihen, että sitten totta kai, että en tässä tavallaan sitten tuolla tasa-arvon näkökulmasta ollut kuin kaksi vai

0: vaihtoehtoa, että joko kaikki, eli myös sitten niin kuin tuota, naiset vetää hiukset pois intissä tai sitten ihan jokainen saa tuota, sukupuolesta riippumatta, niin sitten kasvattaa sellaiset hiukset, kun haluaa, kunhan ne sitten siellä ei ole tiellä.
1: Jep, mutta mitä mä sanon vielä noista uniformista, että se on mun mielestä myös ihanaa, että jos mä ajattelen tätä täysin visuaalisesta näkökulmasta, että mun mielestä muoti ja taide ylipäänsä kukkii usein niin kuin rajoitteiden välistä. Että sehän on just, että silloin kun on tarkat säännöt, että näin saa tehdä ja näin ei saa tehdä, niin silloin ne luovat ratkaisut ilmestyy sieltä ja yhtäkkiä ihan pienellä yksityiskohdallakin saadaan luotua jotain, mikä erottaa sut loppujen lopuksi joukosta, että se on myös hirveän inhimillistä mun mielestä.
0: Joo, se on totta. Sitten kun laitetaan tiukempia raameja, niin sielläkin löytää jotenkin tapoja silleen nousta esiin.
1: Betonin välistä ne kukkii sieltä.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: KGB Adelalta uuden musiikin X:ssä kello 13.43. Diginokka Antinniemi studiossa täällä bailaamassa sun kanssa. KGB. Ja seuraavaksi kuullaan viikon tehoa, nimittäin viime perjantaina ei ollut viikon teho äänestystä, joten kansa ei päässyt vaikuttamaan ja minä olen julmasti diktaattorina täällä sen sijaan kumonnut demokratiaa, vaan valinnut viikon tehon. Ja sehän on Aruna, helsinkiläinen indie-artisti, jonka uusin sinkku Wake Up Erica on valikoitunut tänne soittoon. Tämä on ihana kappale, tässä on hitaasti rakentuu viimeisiin kertseihin, jotka on todella sellaisia rokahtavia. Siellä tulee kunnon kitaraa ja rumpua ja kaikkea. Ja tässä on tärkeä viesti myös tässä biisissä. Tässä on Aruna, Wake Up Erica.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.

0: Too Sweet Hosierilta uuden musiikin X:ssä Viki Nokka Antinniemi täällä ja mulla on nyt myös Impu ja Mello täällä studiossa, moi!
1: Oikein hyvää tiistaita vaan jokaiselle tasapuolisesti. Tääkin on toinen kerta, kun mä tämän päivän aikana täällä studiossa käyn jauhamassa ja toi meidän Impu tuossa just tuntuu, että vähän heräsi päiväunilta tuolta meidän toimistohuoneesta, niin päästään ihan tosi kivasti aloittamaan tuossa kahdelta.
2: Ja älkää uskoko Mellu, ensimmäinen sääntö tänään, älkää uskoko Mellun tarinoita.
0: No se on ihan totta, että Mellu on ollut täällä mun siis IT-tukena, hän on ollut ihan niin kuin uskomaton apu minulle.
1: Joo, ja siitä moni voikin yllättyä. Mutta heti tuossa kahden jälkeen, niin no varmaan moni tuleekin yllättymään myös uudelleen, koska tullaan keskustelemaan rakkaudesta ja siitä, että mitä se rakkaus välillä niin kuin kaikenlaisia hullutuksia saa meissä aikaan.
0: Oi ihanaa, mä oon ihan romantikkona nyt täällä odottamassa, että mitä sieltä on tulossa.
1: No, voin sanoa, että pitäkää hatuista ne vakiin. Myöskin tänään siis kisaillaan. Meillä on myllyä 2 biisiä vastakkain. Impu on eilen sitten jo uhonnut, että minkä biisi hän aikoo laittaa vastaan. Että saa Arman valssi jälleen kerran. Murska voittona tulee kuulemaan
2: vastaan. Mä ihan just soitan se, jos ei ole tulee voittoja.
0: Oh my god, okei, nyt mä alkaa oikeasti vähän pelottaa. Mä soitan nyt, onko jossain kettomasalta.
3: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
4: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

Tänään Ellen oli Vekku, lempinimikisaillaan taas huomenna 10 ja 11 välillä, kun uuden musiikin X palaa korviisi. Seuraavaksi annetaan ohjat ihanalle iltapäivälle tehdä, mitä niitten tarvitsee täällä. Uuden musiikin X siis korvissasi taas. Niinhän mä sanoin. Ai, nyt tulee taas näitä mun ihan perusjuttuja. Uutisia ennen ehditään vielä kuunnella Iron Haveniltä ja Caitlin Aragonilta.

0: Haven ja Caitlin Aragon I Run. Nokka kuittaa tältä päivältä ja seuraavaksi uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Muu hallitus jyräsi asiassa aamulla perussuomalaisten yli. Rydman ei usko, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin kesän aikana.
2: Jos jokin poliittisen yhteisymmärrykseen johtava prosessi johtaisi siihen, että niin tämmöinen asetus saataisiin säädettyä, niin ehkä sitten, mutta pidän tätä huomattavan epätodennäköisenä. Joten uskon, että mikäli tämmöinen asetus saadaan jossakin vaiheessa ylipäätään laadittua, niin se vaikuttaa lähinnä sitten vuodesta 2027 eteenpäin.
1: Näin sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on aloittanut selvityksen Vantaan Tikkurilassa sattuneesta parveketurmasta. Noin 30-vuotias mies putosi parvekkeeltaan parvekekaiteen lasituksen läpi juhannusaattona. Poliisi tutkii tapausta onnettomuutena. Tukes tutkii nyt, onko kaide ollut säännösten mukainen ja onko vastaavia vaarallisia parvekkeita vielä markkinoilla. Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, kertoo maan terveysministeriö. Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteeseen.
3: Yksi naaras on joutunut eroon laumastaan. Se päästää kantavan kutsuhuudon. Mutta vastausta ei kuulu. Hetkeksi se jää kuulostelemaan, toivoen kuulevansa tutun äänen turhaan. Naaras jatkaa matkaansa yksin, luottaen vaistoihinsa. Lopulta pitkän etsinnän jälkeen se huomaa kaukaa tutut siluetit. Yksin sinnitelty matka päättyy jälleen yhdistymiseen ja turvaan, kun yksinäiselle naaraalle tuttu lauma on löytynyt. Yle X iltapäivä voi alkaa.
4: Yle X. Yle X iltapäivä.
5: Mello ja Imppu, me ollaan saavuttu studioon, ollaan sun seurana tähänkin tiistaihin aina 5 saakka. Nyt kello pyörähtää 3:00, saa yli 2:00, tää on Louna Online ja Motion. Let's go!
6: Täällä me ollaan.

0: Louna Online, Motion, Yle X iltapäivä, Mellu ja Imppu studiossa, tosiaan Aikku jäi lomalle ja viihtyy siellä reilut 3 viikkoa, joten tällä kokoonpanolla mennään.
1: Tällä kokoonpanolla nimenomaan ja 5 saakka mennään joka ikinen arkipäivä tässä yhteistä matkaa. Yle X WhatsAppin kautta pääset mukaan 0444216888. Ja ihan tässä niin kuin lähetyksen alkuun haluaisinkin ihan semmoisella rennolla tiistai-kysymyksellä lähteä liikkeelle yhdessä, että mitä sä olisit jotakin niin kuin vähän kreisimpääkin valmis tekemään tämmöisen niin kuin tosi rakkauden edessä? Jos tuntuisi, että nyt tarvii jotakin vähän lisää actionia. Rakkaus jotain asiaa, jotain ihmistä kohtaan, intohimo, ne on sellaisia asioita, mitkä saa tekee välillä vähän silleen heittomerkeissä myöskin päättömiäkin asioita. Ja ei välttämättä mieti ehkä silleen, menee vaan tiedätkö, niin kuin se sydän edellä asioita.
0: Joo. Siis mulle tulee ekana mieleen se, että vaikka nykyään haluttaisiin sillä, että se kumppani olisi niin kuin tosi lähellä, että jos te ette asu yhdessä, että sä asut tosi lähellä, mutta mulle ei olisi mikään ongelma tosi rakkauden perässä vaikka matkustaakin vähän.
1: Niin kuin kuinka paljon olisit valmis matkustaa siis silleen niin kuin joka päivä toiselle puolelle Suomeen?
0: Ei nyt joka päivä, mutta vaikka viikonloppus ihan hyvin. Jos se olisi sen arvosta, jos rahat riittäisi toiselle puolelle Suomea, niin why not?
1: Niin, tai vaikka ulkomaillekin, eihän sitä.
0: Niin, siis Helsinki-Vantaalta pääsee 2 tunnissa aika nopeasti vaikka minne.
1: Joo, ja mun mielestä tämmöisestä on niinku hyvä osoitus just tämmöiset välimatkat ja niinku heittomerkeissä tämmöiset ajalliset uhraukset ja muut. Mutta myöskin ihan se, kun Hesari tälle päivää meitä nyt informasoi sen suhteen, että siellä on ollut nyt tilanne tänään päällä noin 7:30. Siellä siis
0: kai 8:00 aamulla.
1: Joo, et ihan tuossa aikaisemmin.
0: Aika aikaista rakkaudelle mun mielestä.
1: On, mut kato suuri rakkaus, se ei kato aikaa. Ja siinä kato sitten, on ollut tommonen niinku piha leikkikenttä, missä lapset sitten

0: Ei, nyt kuulostaa väärältä.
1: Joo. Ei mitään. Sinne kaivinkoneet hurruttaa. Tarkoitus ollut siis, että purkutyöt alkaa silloin 7:30 aikaa. Että se siis puretaan, koska se ei ole ollut siis, on katsottu, että se ei ole niin kuin turvallinen ja ok. Ja muun muassa siis kaupunki on perustellut leikkipaikan purkamista lasten turvallisuudella ja muiden leikkipaikkojen läheisyydellä. Eli se on niin kuin heittomerkeissä turha ja vaarallinen, otetaan veksi. No, kaivinkoneet pääsee paikalle, 7:30 aikaa, ei mitään. Helena siellä paikalla. Helena rakastaa siis tätä paikkaa. Joo, ja haluaa myöskin, että sitä ei todellakaan pureta. No mitä hän on nyt sitten keksinyt tämän suuren rakkauden edessä estääkseen nämä purkutyöt, niin hän on siis kahlinnut itsensä tommoseen niin kuin keinutolppaan.
0: Siis onko hän joku aktivisti?
1: No, voisi joo näinkin sanoa. Hän on siis paikallinen asukas, Helena. Ja siellä hän on siis huomannut ensin, että nyt kaivinkoneet saapuu, syöksynyt sinne kaivinkoneen eteen. Vaikka kaivinkoneet siellä purkuvalmiudessa, ei pääse työt etenemään, kun tiedätkö, hellu painaa itsensä ja kahlitsee kiinni puuntolppaa. No ei mitään, paikan päällä kiistelty sitten siitä, että irrotetaanko nainen voimakeinoin tästä tolpasta vai miten saadaan hänet siitä poistumaan, että ihan turhanpäiten siellä muuten ne kaivinkoneet. Mutta tiedätkö, kun Helena ei suostu luovuttaa.
0: Onko Helena haastateltu siinä?
1: On haastateltu. Ja kato sitten, niin kuin tuossa kohtaa 7:30 eteenpäin, kun aikaa menee ja ollaan neuvoteltu jos jonkin verran, niin 11:00 jälkeen Helena on suostunut irrottamaan tolpasta itse, kätensä ja itsensä. Ja purkutyöt ovat sitten päässeet siinä alkamaan. No hän on kommentoinut asiaa Helsingin Sanomille. Ei tunnu miltään tällä hetkellä. On niin suuria pettymyksiä muutenkin jo taustalla. Suostuin tähän kompromissiin nyt, että purkutyöt saavat alkaa. Koska totesin, että ei tässä loputtomasti voi olla, eikä tällä voiteta mitään. Nyt saimme kuitenkin puoli voiton. Nimittäin hän sai olla siihen asti tässä leikkikentällä, kunnes aidat ympärille pystytettiin. Ja jotenkin, tiedätkö, mä oon silleen, että varmaan on niitä kaivinkonetyyppejä ja nyt hyypiöitä tässä nyt ärsyttänyt. Mutta mikä toi on toi rakkaus, että sai niinku viimeiseen asti, tiedätkö, olla.
0: Siis joskus, tiedätkö, sanotaan niinku, että joku on tosi, tosi vanha pariskunta ja he kuolee käsi kädessä. Niin tää oli aika lähellä sitä.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Onko sulla joku asia, mihin voit kahlita itse, jos rakastat sitä niin paljon?
0: Tänne studioon.

0: on kello varttia yli kohden. Studiossa Imppu ja Mellu aina viiteen saakka tähänkin tiistaihin, 23. päivä kesäkuuta. Hyvät ajat, koko kesä vielä käytännössä edessämme. Eihän tässä nyt olla vielä puolessa välissä. Ja keskustellaan siitä, kun nyt siis tänä aamuna on ollut tuolla Espoon puolella mielenkiintoinen tilanne Tapiolassa, kun siellä on yritetty aloittaa tämmöisen leikkikentän purkutyöt, mutta Helena on niin rakastunut tähän leikkikenttään myöskin, ja se on hänelle tärkeää, että hän on päättänyt sitten syöksyä kaivinkoneiden eteen, pysäyttää purkutyöt ja kahlita itsensä tolppaan, koska näin välillä rakkauden ja tämmöisen tärkeiden asioiden äärellä niin on valmis menemään niin kuin askeleen pidemmällekin. Ja Helena tässä niin kuin rakkaus näkyy, ja kyllähän hän sai pidäteltyä kaivinkoneita ja purkutöiden alkamista 8:30 aamulla, hieman kello 11 ylikin.
1: Niin, siis kyllä tämä oli hyvä suoritus ja tässä ehkä näkee myös suomalaisten niin kuin rakkauden tuohon lounasaikaan, että kun kello 11 jälkeen, niin se nälkä vaan tulee, niin on pakko lähteä pois. Vaikka olisi kuin tärkeä asia, niin tässä sen näkee.
0: On, ja yleensä WhatsAppiin tulee tähän nyt sitten erilaisia viestejä, kun tuossa vähän alustettiin, että mitä jengi olisi valmis tekemään tuommoisen niin kuin tosirakkauden edessä, ja se tosirakkaushan voi olla mitä vaan. Olisi sitten leikkikenttä, joku sulle tärkeä sun ensimmäinen puhelin, minkä sä oot

0: saanut. Sä oot unohtanut sen johonkin toispuolen Suomeen ulkomaille, se on jäänyt sinne johonkin lentokentälle, lennätkö takaisin hakemaan sitä? Onko sulla joku tämmönen tärkeä? Impu, sähän kerroit meille, sulla oli tää sun tärkeä maila, mikä meni rikki.
1: Joo, mä liimasin sen yhteen, enkä suostunut heittää roskiin.
0: Missä se on tällä hetkellä?
1: Se on tällä hetkellä hyvin voivana kotona.
0: Niin, se on sulle niin tärkeä, tiiäks, just tämmöisiä asioita. On mullakin, tiiäks, kuinka paljon tämmöisiä niinku kusisia valokuva-albumeita, mistä ei saa juuri mitään selvää näistä munkaan vauvakuvista, mutta en mä ole niistä niinku valmis päästään irti jostakin syystä. Ja onhan mi niinku, no jos tässä nyt multa kysyttäisiin, mitä mä oon valmis tekemään rakkauden
1: eteen. Ja niitä löytyy.
0: Niin, niitähän tässä nyt on, että onhan mä kerran hakenut kouluukin ihan rakkauden perässä. No en päässyt, eikä se juttu sit kestänyt sitä pidemmälle.
1: Mun lempari oli se, että sä aloit skeittaamaan rakkauden takia, postit sellaisen huppari, mikä kuuluu vahvasti tuohon skeittiskeneen.
0: Joo, kyllä. Tai se, kun mä muutin Kallioon ja mulla alkoi tää mun runoerä. Mä käytin paskeria ja poltiin pitkiä tupakoita ja istuin siellä kuulee tämmöisiä niinku oikein yliromantisoiden elämää terasseilla ja kuuntelin vaan paperiteetä ja maalasin. Se oli niinku mun tää yksi era. Että kyllä tässä näitä on ollut. Tai se, kun mä muutin Australiaan sydänsärkyneenä. Että on tässä ollut näitä. Mutta kyllä siis välillä ikävämpiäkin storeja. Esimerkiksi yleensä WhatsAppiin tulee, että otetaan tämä nyt anonyymisti. Itse aluksi rakkauden vuoksi otin tosi paljon lainaa, että saadaan yhteinen elämä pyörimään kunnolla. Sitä pois maksaessa ja siksi paljon töitä tehneenä eksä otti ja lähti lasten kanssa jättäen koko velan mun harteille. Et aika kivat.
1: What a nice move.
0: Nyt mun ex nyksä asuu siis Saksassa siten, että suoralento tarkoittaa 2 tunnin lentomatkaa plus yhteensä 10 tuntia ajamista lentokentälle, kun asun lähempänä Oulua, josta ei Saksan pikkukyliin mene suoraa lentoa. Että kaikkea se rakkaus pistää ihmisen tekemään.
1: Siis ehkä hänen lähipiiri on saattanut joskus kysellä, että pääsisikö vähän helpommalla?
0: Mutta tiedätkö, kun toi on suuria tunteita ihminen kokee rakkauden edessä.
1: Niin.
0: Niin sydän särkyneenä kuin juuri rakastuneenakin. Oli se sitten niinku ihmisen tai johonkin harrastukseen vaikka.
1: Olisi kyllä kiva vielä joskus tuntea jotain ja jotain kohtaan, niin voisi vaikka löytää itsensä Saksasta.
0: No kyllä mä sanon, että viimeistään tämän kesän jälkeen, niin etköhän sä kahlitse itsestä tähän studioon.
1: No aivan varmasti.

0: Goldie Locks, Russ. Ja tää on uutta musaa Yle X:n soittarilla. Imppu ja Mellu studiossa, kuuntelet Yle X iltapäivää.
1: Viiteen saakka mennään ja kohta päästään ratkaisemaan yhdessä mysteeriä Yle X tuotepalkintoa myöskin mysteerikysymykseen ensimmäisenä oikein arvanneelle Yle X WhatsAppin kautta. Kohta saat ohjeet, kuulet myöskin kysymyksen, mitä päästään sitten yhdessä pohtimaan ja pähkäilemään, mutta sitä ennen biisi. Kaikille semmoisille tyypeille ja myöskin niiden kaverille, tuttaville, sukulaisille, jotka on ehkä kyllästynyt siellä niinku deittisovelluksissa semmoisiin niinku swaippailuun. On semmoinen, niinku, että haluaisit rakkauden kesää. Haluat vähän huutaa ehkä maailmalle, että missä hitossa se kumppani nyt on. Ja siihen täydellinen biisi on Ray. Where is my husband?

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
0: Mikä on likasta?
2: Tosi konservatiivisia ne arvot.
0: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: sisko ja sen veli Ahti soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu täällä. Ja nyt on aika käynnistää mysteerikysymys.
1: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
2: Ja laitetaan täältä jotain pikkukivaa meille tähän taustalle, niin ei tarvitse pelkästään meidän rupatuksia kuunnella, vaikka totta kai mikäs vika niissäkään. Mysteerikysymys on siis mysteeri, jota pääsemme yhdessä ratkomaan. Vain Imppu tietää tänään, mikä on kysymys ja mikä on vastaus. Ja Imppu sen meille kohta kertoo. Sinä pääset veikkaamaan Yle X WhatsAppissa 044-421-6888. Ja jos käy nyt niin onnekkaasti, että ensimmäisenä tiedät oikean vastauksen, niin Yle X tuotepalkinto Imppu sulle laittaa sitten kivaan postikääreeseen ja tosta lähettelee postiin.
0: Ihan omiin pikkukätöisiin paketoihin semmoisen kirjeen ja laita sinne pari Yle X:n tuotepalkintoa.
2: Oi, ihan ai pari kappaletta jotain pikkukivaa. Eli nyt sitä suuremmallakin syyllä kannattaa ihan matalalla kynnyksellä omia veikkauksia yksi tai useampi laittaa tulemaan WhatsAppin kautta. Imppu, mikä on tänään mysteerikysymys?
0: Kysymys. Yli 30-vuotiaiden ihmisten mukaan tämä on heidän elämänsä stressaavin asia. Mikä tämä on?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Tonttu maailma on mun, soi yläksi iltapäivässä. Kello pyörähtää 34 minsaa yli kohden. Me arvuutellaan parhaillaan, että mikä on tänään tällä päivämäärällä oikea vastaus mysteerikysymykseen.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Toistaiseksi vielä, ehkä mun päässä ainakin sirkat laulaa, että mikä tänään oikea vastaus on, kun Imppu tuossa kertoi ilmoille mysteerikysymyksen, joka tänään kuului näin.
2: Yli 30-vuotiaiden ihmisten mukaan tämä on heidän elämänsä stressaavin asia. Mikä tämä on? Ja paljon viestejä tulee Yle X:n WhatsAppiin. Ja täällä on veikattu sellaisia ihan hauskaltakin kuulosia aiheelta liippaavan läheltä. Anoppi.
0: No montaa voi stressata tämäkin. Riippuu tosi paljon ihmisestä, niin sinusta kuin myös anopista. Mm.
2: Sitten on tämmöisiä syvällisempiäkin veikkauksia, esimerkiksi vanhempien terveys. 100%.
0: Joo, ja toi kun iskee, tiiäksä, silloin 11 illalla, niin se on sitten kuule yöunnet siinä. Mm-hmm. Hyvin samaistuttavan veikkauksen laittaa myös Anniina, kun hän laittaa ehdotusta oikeasta vastauksesta, että kaupassa käynti tai viikon ruokien miettiminen, niin tämä olisi yli 30-vuotiaiden ihmisten mukaan siis elämän stressaavin asia. Ja kun tämähän on semmoinen, että tämähän stressi ei poistu koskaan.
2: Ei
0: vaan se on kuin oravan pyörä, mikä pyörii, ja se tulee joka viikko uudelleen.
2: Tiedätkö, millä se poistuu? Sitten jos käy niin onnellisesti eläkkeellä, että voi ottaa sellaisen one-way-ticketin all-inclusive risteilylle.
0: Oi herranjumala.
2: Niin sitten se poistuu vasta.
0: Voisiko semmoisen ottaa jo nyt? Välillä mä toivoisin, tai sitten mä aina välillä mä haaveilen siinä kohtaa, kun mun pitää jotain meal preppauksia alkaa tekemään, että mä saisin edelleen se, tiedätkö sä, kouluruuan, mistä mä silloin
2: valitin. Alkaa tässä jossain vaiheessa, sulla on kesällä loma, niin sähän voit ottaa, mutta sun vaan pitää ottaa two-way-ticket, että sä tuut takas todennäköisesti.
0: Niin onkin. Joo, pitää ottaa menopaluu, että pelkkä meno ei tässä kohtaa auta. Rahoasioita paljon veikataan, ja tää olisi itse asiassa ollut munkin veikkaus.
2: Kyllä, kyllä. Ja omakin veikkaus, ennen kuin näin tämän kysymyksen ja vastauksen tuolta meidän salaisista tietolähteistä. Lähimpänä on ollut tosiaan toi anoppi, lapset, liittyy vahvasti. Nyt täytyy meidän vähän lypsää, että saadaan. Eikä ole myöskään puoliso, hyvä veikkaus.
0: Joo, Rosa tänne kirjoittaa, että stressaavin asia on mies. Perhe-elämä, häät voisiko olla?
2: Liippaa läheltä.
0: Kaupassa käynti. Onko se joku, että johonkin mennään?
2: Kyllä, kyllä.
0: Okei. Eli se on nyt sun vinkki sitten. Johonkin mennään, ihmisistä kyse. Mikä voi olla? Lapset ylipäätänsä, lapsien tekeminen, tätäkin veikkaa Saska. Kesäloma. Voisiko liittyä? Perhesuhteet. Imppu näyttää nyt siltä, että se virne niin kuin näyttää, että me ollaan likellä. Lomareissu.
2: Täällä on sellainen vastaus, jonka mä kyllä, mikä tuli ensimmäisenä tänne.
0: Ja
2: ton
0: oikea
2: jälkeen
0: vastaus on
2: perhevierailut, eli sukulointi. Ja ensimmäisen oikean vastauksen meidän laittaa Laura, joten Lauralle lähtee palkinto.
0: Onneksi olkoon Yle X -tuotepalkinto, eli on näin, eli yli 30-vuotiaiden ihmisten suurin stressin aihe on siis sukulointi.
2: Kyllä, sukujuhlat, sukulointi, perhevierailut, ne aiheuttaa stressiä. Allekirjoitatko?
0: No sanotaan, että ei ole ihan hirveästi tullut käytyä. Tässä viime aikoina. No ei, justhan mä olin kuule juhannuksen mökillä. Mutta noin niinku muuten, niin siis tiedätkö, voi olla myös, että vika on mussa, kun ei mua hirveämmin kutsuttu.
2: No sitä mä en kyllä ihmettele yhtään, mutta musta oli hauska, kun sä kerroit, että sä olit tehnyt jonkun sun sukulaisen, jonka sä oot nähnyt joskus, ja olit mennyt käyttelee ja esittelee itsensä, ja sit kun hän oli sanonut, että joo, että ollaanhan me nyt sut nähty jo pari kertaa, niin no en mä oo sua nähnyt.
0: Joo, mutta se oli perhetuttu, hei.

0: Drake. Yleäksi iltapäivässä raikaa. Janice, shut the fuck up. Kello varttia vajaa 3, imppu ja mellu. Ei todellakaan sanota sulle, että shut the fuck up. Yleäksi WhatsApp se toimittaa. Ja kiitos tosi paljon kaikista viesteistä. Mysteerikysymykseen, joka saatiin siis ratkaistua. Äärettömän positiivinen uutinen on se, että voisi pahempiakin asioita olla, mistä ihmiset stressaa, mutta yli 30-vuotiaat stressaa siis kaikista sukulaisvierailuista ja perhelomailuista eniten. No,
1: varmasti. Onhan siinä on aina niin monta muuttujaa ja ei sitä urhaa ole se sanonta, että perhe on pahin.
0: Perhe, se on ehdottomasti pahin. Me jatketaan sun kanssa 5 saakka. Nyt uutta musaa yleäksi iltapäivässä. Malla meille tarjoilee pieni exit.

0: YleX iltapäivässä Molla, pieni exit. Impu ja Mellu sun seurana 12 minsaa kello 3. Mä sanoin tuossa ennen tätä Mallan biisiä, että uutta musaa. No ei tää nyt ihan uutukaista uutta oo, mutta jotenkin Mallan kohdalla aina kun tulee uusi biisi häneltä, me nousee meidänkin soittarille, tai just nimenomaan ei uusi, mutta vähän vanhempikin, niin mä menin jotenkin semmoiseen niinku sekalaisiin rakkauden täyteisiin tunnelmiin, koska hän on siis upea artisti, mutta myöskin mähän on siis pitkään halunnut hänen sukunimen, mutta sehän on siis mahdotonta saada, koska hänkin taiteilija ja tommonen sukunimi. Mutta kyllä sä oot varmaan kans Impu sitä mieltä, että versus, että mun nimi on Melina Mäkelä, niin sopii sitä yllisesti Melina Valmivaara.
1: Ois se kyllä kaunis soitus.
0: Niin,
1: mutta hei, kaikki on vielä mahdollista.
0: Sitä tässä elämässä on. Aina uusia mahdollisuuksia ja uusia pettymyksiä.
1: Ja joka päivä on uusi mahdollisuus ja mun on pakko myöntää nyt, että mä oon löytänyt mun elämään jonkun.
0: Siis mitä? Ja. Häh?
1: Tai en mitään tiettyä niinku henkilöä, mutta jotain mä oon löytänyt.
0: Anteeksi, kuinka?
1: Ja mä oon tiennyt sen olemassaolosta.
0: Ne?
1: Ja mä kokeilin sitä kerran nuorena.
0: Ne?
1: Mutta mä unohin sen moneksi vuodeksi.
0: Ne?
1: Siis nyt se on palannut tänä keväänä mun elämään.
0: Mitä?
1: Ja tää ei ole kukaan elävä, tai tää on elänyt, mutta se ei elä silloin, kun mä syön sen. Nimittäin sushi.
0: Okei! Mä olin lähes tästä niinku riveleistä, niin onko tässä nyt jäänyt jotain kertomat mulle? Koska sehän oli ensimmäinen asia silloin, kun se harjoittelu meille tuli, että mä sanoin sulle, että mulle sitten kerrotaan kaikki parhaat juorut ja ekana. Niin mä olin tässä jo nyt ihan loukkaantuneena, että sä oot löytänyt jonkun henkilön, mutta siis tämähän on vielä suurempi uutinen.
1: Koska sushi on mulle ollut aina tosi vieras. Meillä ei ole ikin ollut sitä niinku himassa silloin, kun mä olin lapsi. Ja mulla on jotenkin jäänyt se geimi ihan kokonaan. Ja mä oon vältellyt sitä myös mun allergian takia, jota varsinkin majoneeseissa on tosi paljon tai niissä kastikkeissa. Mutta nyt mä oon alkanut kerran viikossa noin ostaa kaupan valmistiskeiltä, kun on semmosia niinku NS-miniravintola vai miskä niitä sanotaan. Niin mä oon ostanut semmosia, siis mä oon rakastunut.
0: Onko se niin kuin elämä on siinä on kaikki, mitä tarvitset?
1: Tämä on vähän niin kuin rakkauden kevät tai rakkauden kesä, mutta se ei vaan kukaan henkilö, vaan se on niin kuin valmis sushi.
0: Siis toi on kyllä uskomaton juttu, miten ihmisillä syttyy toi rakkaus tuohon sushiin. Ja monilla se on vielä tosi vahva. Mähän olen itse aina ollut sitä mieltä, että sushi is not for me. Että mä en pidä yhtään. Ja mullehan tosi pitkään kaikki toitotti sitä, että sä et ole vaan maistanut tarpeeksi hyvää.
1: Niin.
0: Sä et ole löytänyt sitä oikeaa vielä. Että sä oot syönyt sushi, mutta sä oot syönyt niinku paskaa sushi. Ja sit mä olisin, että mä en niinku usko tota, että musta se maistuu se raaka kala jotenkin. Se on niinku ihan horror. Että ei, mulla tulee niinku oksennusrefleksi immediately. Ja sitähän mä jouduin itse sanomaan kanssa nyt ja tulla takaisin sanojeni kanssa tähän studioon ja kertoa tässä alkuvuodesta sen, että kyllä se vaan näin on. Siis että mä jouduin itsekin tämmöisen tilanteen äärelle, että mulla oli ihan hirveä nälkä. Ja sitten poikaystäväni rajas mut tämmöiseen vähän heittomerkissä fansimpään, hienompaan sushiravintolaan. Ja siellä sitten, tiedätkö, kun hirveäs näläs vetelin.
1: Jep.
0: Ja yhtäkkiä olin tälleen, että aha, nythän mä sitten ymmärränkin tämän geimin. Toki mä dippaan sitä ihan siellä soijas ihan hirveästi.
1: Se on tärkeä se soija.
0: Se on tosi tärkeä. Mutta toi on jollekin niinku tosi vaikea ollut ymmärtää, että siitä ei ihminen pidä. Ja toki mä ymmärrän sen, koska mäkin syönyt sitten vähän niinku huonompia ilmeisimmin aiemmin. Mutta tämähän on nyt sun uusi rakkaus. Ja tiedätkö, kun sä pitkästä aikaan tähän nyt pääset mukaan, niin tiedätkö, kuinka paljon sulla on nyt sitten käytävänä näitä paikkoja?
1: No ois. Ja mä veikkaan, että mä tulisin tykkää siitä, mutta mun pankki tuli ei tykkää siitä. Mutta tähän sushiin liittyy yksi juttu, mitä mä en vielä hallitse.
0: Mennään siihen heti Olivia Deanin jälkeen. Tämä on Baby Steps.

0: Lavin Baby Steps. Pienillä askelilla mennään Yle X iltapäivää eteenpäin. Täällä Miakin laittoi WhatsAppiin viesti, että aika täydellinen sijoitus biisille. Nyt Impukin ottaa niitä Baby Steps näiden shushi-juttujen kanssa. Todellakin otan.
1: Joo, Impu tuossa kertoo, että hän on nyt löytänyt uudelleen nuoruutensa jälkeen rakkauden tähän shushiin.
0: Se oli vaan kerta harhailu.
1: Ai silloin nuoruudessa?
0: Joo. Mä kävin kerran jossain buffassa, missä oli sushi, ja mä olin silleen, että tää on hito hyvä, ja sit mä en syönyt sitä 10 vuoteen.
1: Onko se yleensäkin tommonen, että sä löydät jotain hyvää, niin sä oot silleen, että no mitäpä sitä turhaa nyt sit kuluttamaan heti loppuun sitäkin rakkautta siihen asiaan?
0: Kyllä sä tsennaat, että vuodet on ollut tuulisia, ei tässä niinku kaikkea ole kerennyt.
1: Niin, säkin niin tuulispää.
0: Mut mulla vaan liittyy tähän sushiin yksi ongelma. Sushipuikot.
1: Ei turhaa niitä. En mä kato edes käytä.
0: Syöt sen sormi vai haarukalla?
1: No en syö sormi, mutta haarukalla. Mä aina pyydän sen haarukan, kun siis mä oon vaan jotenkin oppinut sen, että sen voisi harjoitella. Mutta turhaan sitä omasta elämästä tekee entistä vaikeampaa kuin mitä se jo on.
0: Osaat se neuloa?
1: En. Näytäisi niin. Siltä, että osaanko niin. Mä neuloa. Niin. En mä nyt harjoittele neuloonkaan. Oon mä sen kerran kokeillut. Ei ollut mun juttu. Yhdestä pipoista tuli kaululiinan näköinen.
0: Mutta kun mä oon tämmönen moderni mies, mä haluan kehittää itteeni, niin arvaa mitä mä tein eilen, kun mä kävin tosiaan hakemassa sushi valmistiskiltä ja sit ei ollut semmosia haarukoita ja sitten mun täytyy syödä niinku on the go, niin mä joudun ottaa ne puikot.
1: Okei.
0: Sen jälkeen mä oon niinku moderni mies, niin mä tein niinku vuonna 2026 miehet tekee, jos ne ei osaa jotain asiaa, tiedätkö mihin ne menee?
1: No.
0: YouTube. Kirjoitin How to use sushi sticks.
1: Et kattonut YouTubesta videoa.
0: Ja mä monta kertaa otin sen otteen. Ja mä yritin. Mä sain 2 ekaa palaa syötyä niillä tikuilla sillä lailla oikeasti. Mä löysin sen touchin, kunnes mulle tuli se tunne, että nyt mä osaan tämän. Sen jälkeen pakka levisi ihan täysin ja lopuksi se meni siihen, että mä niinku laitoin joku kanavartaa se tikkuun. Mä laitoin siihen sushi keskelle sen näin sen tikkuun ja sen jälkeen mä aloin suuhun. Ja mä olin silleen, että näin tää toimii.
1: Joo, mutta toihan on just se, että kun sä saat liiallisen itsevarmuuden johonkin juttuun, vaikka johonkin tiiäks korttipeliä, aloittelijan tuuria, alat sitä pelaamaan, niin sit sen jälkeen heti kun sä oot niinku saanut ne ekat kehut ja voittanut jonkun ekan pelin, niin sen jälkeen alkaa se pakka levi ja niin, sit ja menee hommat ihan vihkoon.
0: Niin, ja mustakin tuntui, että kun mä sain ne 2

0: että se syötyy sillä hienosti. Ne oli niinku siellä puikkojen välissä. Niin sen jälkeen karma is a bitch. Ja ne sustit rupesi kettuilemaan mulle.
1: Joo, ja todellakin jatkossa, niin jos ei haarukkaan, niin vedetään sitten käsiin. Ei me nyt aleta niin kuin tässä enää uudelleen mitä YouTube-videoita katselee. Itse asiassa tämä todistaa mulle myös sen, että ihan turhaan mä tätäkin asiaa olisin erikseen harjoitellut. Koska silloin, tuossa nyt on muutama vuosi sitten, kun olin ekaa kertaa poikaystäväni vanhemmilla, ja siellä sitten susia syötiin, ja oli sitten jotain tämmöistä vokkia siinä myöskin kyljessä. Mm-hmm. Niin mä otin siitä sitten niin kuin silleen, tiedätkö, halusin näyttää, että osaan, niin otin ne puikot ja sitten poikaystäväni vaan repesi siinä ja sanoi tälleen, että ethän sä puikoilla saa syö, että miksi otit noi puikot. Ja sitten mä olin silleen, että kyllä osaan. Niin kuin vähän tiuskasin takaisin silleen, että tuli tiedätkö semmoinen kapina, että kyllä osaan. Nyt kun sä sanot mulle, että en, niin todellakin osaan. Ja mä taistelin niiden kanssa sen koko ruokailun, ei tullut, ei lasta, ei paskaa siitä touhusta. Niin mä totesin vaan, että ei ole enää mulle. Että jatkossa mä vaan otan kiltisti sen haarukan tai syön käsin, enkä osaa, enkä opettele. Ja imppu.
0: No.
1: Mun on kyllä silti niin kuin se, että vaikka me nyt todettiin, että ei tullut mitään tästä niillä puikoilla, niin mä arvostan silti ihan sikana sitä, että sä yritit.
0: Kiitos. Mä oon ylpeä itsestäni. Ja vaikka mä en vielä onnistunut, niin joku päivä mä nauran ja syön sushia puikoilla.
1: Ja Harrit sanoo, että nyt ryhtiä ja opettelemaan, menkää lomalle.

0: Espressossa tällä viikolla.
1: Jokainen meistä välillä, etenkin vaikka humalassa, niin se niin. Voi olla, että ei itseänsä pysty kontrolloida. Että jos meikäläinen nyt muuta laulaa jossain joskus, niin en ota siitä paskaa, että et niinku ymmärrän.
2: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Mirella ja Lauri Haapyläksi iltapäivässä. Pidä kiinni, kello 6 saa yli 3. 5 saakka painiskellaan yhteistä matkaa ja kyllä se vaan on näin, että moni meistä ihmisistä niin on saattanut viestiä omana itsenään tuonne muulle maailmalle ja ympärillä oleville ihmisille ihan vaikka matkalla töihin tai jossain asioidessaan kaupassa, vieraillessaan vaikka sukujuhlissa, niin aivan jotain muuta kuin mitä on luullut viestivänsä ihan siis olemassaolollaan.
1: No mä oon ainakin mun katseella viestinyt varmasti paljon sellaisia asioita, mitä mä en tarkoita. Ja kaikella, mitä mä oon sanonut esim. Täällä julkisesti, niin mä en ole tarkoittanut sit mitään. Mä nyt pesen kädet tästä.
0: Joo, eikä tää mihinkään mene. Tämä, kun sä puhut, ei tietenkään, ei tämä minkään. Eihän kukaan tätä kuule.
1: Ei internetiä ihan pidemmälle.
0: Sun on turha siitä stressata, mutta ihan noin tuolla, mä tiedän, että tämä impu ainakin sua, minua ja montaa muuta koskettaa.
1: Oh no.
0: Ja haluat kyllä kuulla, että mistä on kyse ja miten jatkossa nyt
1: no
0: sitten.
1: No haluun, ehdottomasti. Mä haluan kuulla tästä heti Jukka-pojan standbackin jälkeen.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: hyväksytty, mutta ainakin yleensä iltapäivässä Impu ja Mellu viiteen saakka pidetään sulle seuraa ja yhteistä tiistain matkaa. Kello nyt 3:50 ja kyllä se vaan näin on, että tiiäksä, mäkin olen koko elämäni saanut sit runtua sit näistä mun tatuoinneista.
1: Mm.
0: En nykyään tietysti vähemmän, mutta kyllä mä koen, että niinku, ehkä vanhemman puoleiset sukulaiseni niin ei ole niin arvostanut. Et muistan, että esimerkiksi edes mennyt mummoni sanoa, että hirveät kissan riimuja oot itteäsi ripustanut.
1: Kissan riimuja?
0: Joo. Ja no ei siinä mitään. Tokihan mun sitten ensimmäinen tatuointi oli esimerkiksi niin kuin häneen viittaava, kun hän sitten oli edesmennyt ja tärkeä ihminen mulle toki. Mutta ylipäätänsä tosi monihan edelleen, vaikka on vuosi 2026, niin kuulee näistä tatuoinneista sitä, että tiedätkö, kun menee käymään vaikka jossain sukuloimassa tai ylipäätänsäkin jossain joltain, niin saattaa kuulla, että ihan tuommoista merirosvohommaa ja että mitä säkin tommosia ja sä tuut noita vielä katumaan ja kaikkea muuta.
1: Joo, mulle yleensä on niinku vähän punainen vaate toi, että sanotaan, että sä tuut niitä katumaan. Niin missä vaiheessa? Tuleeko se mukaan? Joo, mä ymmärrän, jos sä otat jossain niinku hästä kännis ja läpäli jossain Alaniassa jonkun, että se tatuoi, niin, mutta kyllä niitä yleensä tatuojat on myös aika vastuullisia siinä, että ei ne tee mitään, jos ne aistii sus epävarmuutta tai että sä et ole suunnitellut kunnolla.
0: Niin on, ja siis kyllä mä niin kuin tiedän, että mä oon ottanut tämmöisiä hupitatuointeja myöskin, mitä on heittomerkeissä vähän katunut, mutta ne on myös sen takia niitä hupitatuointeja, että mä oon päättänyt silloin ne ottaessani, että näitä niin kuin mä voin katua, mutta siinä ne tulee nyt lopun elämääni olemaan, että yhtäkään en aio poistaa. Mutta se on kuitenkin näin, että moni tatuointi voi tuolla maailmalla ja joillekin ihmisille viestiä jotain aivan muuta, millä merkityksellä sä ikinä ootkaan ottanut sen. Esimerkiksi mä katsoin tuossa nyt muutaman, kun Ilta-Sanomissa oli tämmöisiä tatuointien merkityksiä maailmalla. Niin tässä oli aika tämmöisiä niin kuin samaistuttavia ja kaksi kappaletta, mitä iteltänikin löytyy, niin en todellakaan tiennyt, että joku voi näistäkin ajatella näin. Esimerkiksi ruusu kiedottuna piikkilankaa. Se oli ihan yksi näistä ensimmäisistä tatuoinneistani, mitä mulla tuolta nilkasta löytyy. Piikkilanka kuvastaa kohleita, eli sitä, että on ikään kuin jumissa. Vuosituhannen taitteessa Suomessa suosittiin tatuointia, jossa ruusu oli kierrottu piikkilankaan. Tässä nyt asiantuntijat kertoo, että muinoin tämä oli yleinen rikollisliikojen tatuointi. Kukkiva ruusu kuvasti itseään jengin jäsenenä ja piikkilanka vankilan piikkilanka-aitaa. Se merkitsi sitä, että vankilan muuretkaan eivät estä kuulumasta jengiin.
1: Oikeesti?

0: Ruusu on suomalaisten keskuudessa yleisin vankilatatuoin.
1: Mulla ei ollut tästä mitään hajua. Mä oon nähnyt paljon ruusuja, mutta tosi paljon mulla tulee kyllä mieleen, että mä oon nähnyt ruusuja olkapäissä ja niin kuin naispuolisilla henkilöillä.
0: Joo, ja eikö se ole niin kuin ihan tämmöinen yleinen tempparitatuointikin, että jengillä on tässä niin kuin kämmenessä siis joo. ruusu. Niin tässä on nyt esimerkiksi sukeva ruusu, eli niin sanottu hörhäruusu on merkki siitä, että on saanut pitkän tuomion, jonka on suorittanut sukevan vankilassa. Että jos joku nyt on nähnyt mut tuolla painevalla tämä ruusu piikkilanka jalassa, niin tiedoksi, että en ole istunut pitkää tuomiot sukevan vankilassa.
1: Oot kyllä istunut siellä, mutta et pitkää tuomiota.
0: Just. No sitten toinen aika samaistuttava. Multahan löytyy tästä oikeasta kädestä täältä niin kuin sisäpuolelta kättä, hauiksen kohdalta. Se toki saattaa
1: olla, että järjettömän kokoisen hauiksen kohdalta.
0: Järjettömän kokoisen palan kohdalta. Niin kaksi pääskyä. No mullehan se on tarkoittanut minua sekä pikkuveljeäni. Ja. Se on ollut se merkitys kaikilta toinilta. Ei toki mullakaan merkitystä, mutta tällä on. Niin pääsky on yksi tunnetuimmista merimiestä tuonneista. Aikoinaan se on ollut tatuointi, joka on pitänyt ansaita. Pääskyn ottaakseen merimiehen on pitänyt seilata maailman meriä 5000 merinpenin kulmaa, eli 9260 kilometriä. Niin voin kertoa, että ei ole meressä paljon seilailtu, soutanut on, kerran käynyt elämässäni jahdil, oli ihan perseestä. Niin ihan vaan ajattelin tälleen varoituksen sanana, että jos käy niin, että sulla nyt joku näistä edellä mainituista tatuoinneista kanssa löytyy, kun aika monilta löytyy. Niin jos joskus joku ihmettelee, niin tiedät sitten tämmöisenkin ippelitiedon.
1: Joo, mulla on vaan tommonen pääsky, mikä on niinku kierrattu piikkilankaa ja sillä on ruusu suussa.
0: Joo, sulla on varmaan siihen kanssa joku muutama pikkustori.
1: Kerrotaan myöhemmin.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: On Chapel Roan, Good Luck Babe. Ei muuta kuin lykkyä pyttyyn kaikille meille tatuoinnin omistaville ja terveiset kaikille.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ihan tuoretta musaa, Hussa sen ja vieläkin täällä. Imppu ja Mellu studiossa ja nyt on aika käynnistää paljon kohkattu Mille.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: No, paljon kohkattua musaa ainakin. Tänään tarjolla siis myllyssä biisejä niille, jotka painoo töitä lomasta ei tietoakaan. Eli kaikille arjen sankareille, tämän kesän sankareille, oli sitten pihahommia, nimenomaan töitä, oli sitten jotain kouluhommia, muita projekteja, jotka on vaan pakko suorittaa. Imppu ja Mellu, me laitetaan siis kaksi biisiä vastakkain. Sinä päätät, kumpi näistä lähtee soimaan, kumpi näistä miellyttää sun korvaa tänään. Ja toki, vaikka aina kohkataan myös sitä, että ei tässä ole henkilövaaleja, niin jos nyt on näin, että sä todella haluat tänään

0: jommankumman meistä voittavan.
1: Niin biisi se, biisinä.
0: Juuri näin, juuri näin. Me olemme biisimme valinneet. Ja no, esittelenkö minä ensimmäisenä?
1: Siitä vaan.
0: Mä oon valinnut biisin ja mä nyt tällä teemalla, että jos on biisejä niille, jotka painaa töitä, lomasta ei tietoakaan, niin mä suuntasin mun Spotify-listalle, semmoiselle, joka on kyllä yksityinen, mutta sen nimi on Mellu painaa töitä, 30 min ja saa jotain aikaan. Ja tää on siis semmonen soittolista, mihin mä aina tukeudun tuolla mun työpisteellä siinä kohtaa, kun musta tuntuu, että nyt keskittyminen ei riitä. Ja sieltä ensimmäinen biisi, joka valikoitui meikäläiselle, on... Kyllä. Lordi ja Hard Rock Hallelujah. Tämä on Mellun valinta tähän tiistaihin. Se oli Mellun valinta.
1: Tää tuli puun takaa. Mun on pakko sanoa, että mä olen yllättynyt.
0: Joo, ja mä ymmärrän sen täysin hyvin. Imppu, oletko valmis esittelemään sun biisin? Millä sä lyöt Lordia vastaan?
1: Totta kai mä soitan Saarenmaan valssi, koska siitä tulee mulla. En oikeasti soita.
0: Et soita.
1: Mä uhkailen vaan.
0: Se on kielletty.
1: Tänään Impun biisinä on Rihanna, Work, Feet, Break. Koska nyt kun sä vaikka leikkaat ruohikkoa kesätöissä, niin sä voit mennä tämän mukaan.
0: Rihanna, Drake ja Work, se on siis impuvalinta tänään myllyssä, mutta sinä päätät siitä, kumpi näistä pääsee soimaan. Sulla on tehtävä soittaa numeroon 09-148-2822. Perusteluineen me halutaan kuulla, kumman biisin sä valitset.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09-148-2822.

0: Alex Warren ja Fever Dream soi Yleäks iltapäivässä. 27 minsaa eli 3 kello. Imppu ja Mellu studiossa. Jännän äärellä, koska nyt ratkaistaan kumpi voittaa tänään ja kumman biisi lähtee soimaan.
1: Ja tänään tosiaan kyseessä puhelin äänestys, eli vain soittamalla numeroon 0914482822 pääset vaikuttamaan, kumpi voittaa ja miksi Imppu voittaa tänään.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Biisejä niille henkilöille, ketkä painaa töitä, lomasta ei tietoakaan tämän kesän, ja nyt tulee tosi paljon

viestiä siis Yläksän WhatsAppin kautta 0444216888, mutta se ei ole tänään oikea paikka antaa sun ääntä tai perusteluja, vaan sun täytyy soittaa 0914828222. Kysymyshän tässä vaan kuuluu, että kumman näistä biiseistä sä haluat soimaan?

0: näin on, mitä me tehdään tänään. 0914822822. Soittamalla pääset vaikuttamaan soittolistaan Yle X:n taajuudella seuraavaksi. Kumpi näistä pääsee soimaan? Meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla. Jessi, miten me tehdään tänään?
1: Kyllä, tänään on mentävä ihan tuolla legendaarisella Lordin Hard Rock Hallelujalla.
0: Ai, kiitos yes. Siitä. Ensimmäinen ääni Mellulle kirjattu järjestelmään. Mutta kaikki voi vielä olla edessä, Imppu. Mitä vaan voi tapahtua. Seuraava soittaja on meillä Noel Orimattilasta. Miksi sä haluat kuulla tämän kyseisen biisin ja mikä on sun valinta?
2: No, mulla on se Impun valinta siksi, koska se on minun mielestä ainakin paljon energisempi biisi.
3: Oi, Noel. Yes, kiitos Noel, mahtavaa kesää.
0: Mut tilanne 1-1. Mellun Hard Rock Hallelujalla, yksi ääni. Ja Impun Rihanna Workilla, yksi ääni. Yleäksi iltapäivä, Impu ja Mellu täällä, kuka soittaa siellä? Halo?
4: Halo.
0: Laura täällä. Moro. Mitäs me tehdään tänään?
4: Otetaan me toi Mellun Lordi.
0: Yes! Kiitos siitä. 2-1 tilanne, se ei vielä ratkaise. Seuraava puhelu. Kuka soittelee ja mistä päin?
5: Jepu Tornista, moro.
0: No moro, mitä Torni on?
5: Ei kai täällä. Kuulostaa ainakin niin, että ikkunalauta on sädepaiskaava ikkunalauta.
0: Oho, aikamoista. No kumpis näistä biiseistä sua paremmin piristäisi nyt sitten?
5: Eiköhän me mennä Lordi Hard Rock Hallelujalla.
0: Ai. Eli mikä meidän tilanne on?
3: 3-1.
0: Eli eikö tää nyt tarkoita sitä?
3: Tää tarkoittaa sitä.
0: Että Mellu vie tänään. Kiitos siitä.
3: Mä en pysty tähän. Näin
0: siinä käy tänään. Mellu voittaa. Eiköhän me laiteta se soimaan. Lordi Hard Rock Hallelujalla.
3: Mä en. Ei,
0: älä me roskii, pysy siinä.

0: Yleisradiosta hyvää päivää.
1: Hard rock, halleluja, lordi, soi Yle X iltapäivässä ja nyt mun on valitettavasti sanottava, että mä en olisi toivonut, että tää soi, koska tää oli Mellun valinta ja sillä Mellu voitti jo viikon toisen myllyn.
2: Come on, ei mitään.
1: Riepotellaan täällä kuin mitäkin lakanaa.
2: No, en mä nyt näin sanoisi. Kyllä teikäläinen vei viime viikolla aika pahasti murskavoittoa sillä Saaremaan valssilla. Se tuntuu edelleen.
1: Muista, että sä oot yhtä hyvä kuin sun viimeinen valinta.
2: No, toisaalta tässä kohtaa nyt sit paras. Mutta huomenna on päivä uusi.
1: Niin jo, mutta hyvä kun muistutit Saaremaan valssista. Nimittäin se tulee ihan joku päivä backiin tässä, koska mua alkaa tää häviäminen niin kuin ottaa aivoa, niin mun on pakko laittaa se joku päivä.
2: Pitäisikö meidän huomenna ottaa joku ihan sairas teema, silleen, että jengiltä putoaa leuvot?
1: Otetaan räjähtävä teema. Miten olisi sali? Salibiisit.
2: Otetaan rähinä biisit. Semmoinen, että rauta nousee.
1: Eli salibiisit teema.
2: Huome.
1: Mä lähden valmistautumaan.

0: D-Dyläks iltapäivässä. 23 minsaa matkaa kello 4. Studiossa Mellu ja Imppu, oikein ihanaa tiistaita. Olivia Rodrigosta varmasti päästään keskustelemaan vielä Dyläks iltapäivässä, ainakin tälle viikkoon, jos ei vielä tänäänkin. Hänestä on ollut nyt paljon sit uutisia liittyen hänen faneihinsa ja heidän tämmöiseen intohimoiseen toimintaansa eturivissä. Mutta myöskin, niin kyllä tässä ihan ajankohtaisesti asia olisi muutenkin.
1: Joo. Sen lisäksi, että mä oon nyt päässyt istua tässä studiossa Melluun vastapäätä, niin mä oon myös päässyt istua toimiston puolella Mellun viereiselle työpöydälle. Ja se tarkoittaa sitä, että sit mä kuulen paljon enemmän asioita Mellulta kuin yleensä. Ja nyt kun mä kuulin, että Mellulla on ollut tänään

0: Eilenkin ja eilenkin ja koko viikon vähän tilanteita päällä.
1: Joo, mulla on ollut ja tuun kertomaan, mistä on kyse. Sen verran voin tässä kohtaa sanoa, että jokainen, joka omistaa ja kokee elämäänsä kuuluvan tämmöisen overseeraajan, ylijakajan, tai kokee itse välillä olevansa sellainen, niin voi varmasti samaistua. Ehkä jonkunnäköistä ratkaisua tämän tapaisille ihmisillekin luvassa sitten tähänkin elämän ongelmaan. Tuossa Khalidin ja Oscar McCoon jälkeen, Nobody Make Me Feel, sitä ennen vielä uutta musaa Isa Kelliotilta, Sinfoniaa.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa. Don't nobody else make me feel like...

0: YleX iltapäivässä Nobody Make Me Feel.
1: Khalid Oskarmed K. soi kello varttia vajaa 4, imppu ja mellu täällä. YleX WhatsAppin kautta pääset tosiaan messiin ja seuraavaksi halutaankin kuulla siis ihan mielipiteitä. 044-421-6888. Jos koet olevasi semmonen niinku cold bitch ja niin sanotusti kylmä jätkä, niin vinkki vitosia otettaisiin nyt sitten tolteen, koska no mä nyt en sano, että mä haluaisin olla mikään kusipää tai semmoinen niin kuin ärsyttävä ja raskas, mitä mä normaalisti noin niin kuin muutenkin olen. Mutta mä koen, että mulla on ongelma iso sellainen ollut jo pidemmän aikaa, 27,5 vuotta, ja se on siis se, että mä olen overseeraaja. Jaan liikaa asioita elämästäni. Toki tässä työssä se on ihan hirveän hyvä, että ei ole semmoista omaa yksityisyyttä, että puhun kuitenkin työkseni. Mutta noin niin kuin yleisesti arjessa tuiki tuntemattomille, niin välillä se koituu ongelmaksi, ja näin oli myös eilen. Koska mä oon nyt ajatellut ja pohtinut tässä sitä, että voisiko mä helpottaa mun elämää tai mun oman harrastukseni eli kuntosalin suhteen niin, että mä ottaisin tämmöisen kesäsopimuksen mun läheiselle kuntosalille, mikä on mulle täysin uusi, mutta se olisi vähän lähempänä kuin se, missä mä normaalisti käyn, että mun ei tarvitse tänne niinku Jumalan selän taakse aina sitten viikoittain matkustaa. Että se olisi siinä, niin kuin tiedätkö, mietin mullakin sitten 3 viikon päästä loma, niin se olisi sitten helppo siinä sitten käydä vaan treeni tekee siihen lähelle, ehkä noin vähän alle kilsa jopa kodista, niin et ei pitkä matkakaan. No ei mitään, mä sitten kävin eilen töiden jälkeen tekemään sinne tämmöisen pienen niin sanotun tupatarkastuksen.
2: Tutkimusretken.
1: Joo, että onko siellä tiiäks, kaikki silleen laitteet, mitä mä haluan ja minkälainen se on ylipäätänsä, onko se niinku kannattava, mikä se tarjous sinne nyt on täksi kesäksi, pitääkö sitoutua ja kaikki tällaiset asiat tietenkin. No siellähän oli mulla sitten respassa tämmöinen oikein mukava lady vastassa.
2: Joo. Yeah.
1: Ja hän oli sitten, että hei ja milläs asialla ja näin. Ja mä en jotenkin heti tajunnut, että miksi se katsoo mua niin oudosti. Mutta sitten mä tajusin, että niin tosiaan, mähän on tässä nyt varmaan vartin vetänyt tätä omaa monologia. Eli mä alan selittämään sille ummet lammet ja oon tässä muuten ihan asunutkin tässä kyseisessä rakennuksessa joskus. Että ihan kivat tilat ootte tänne saanut nyt sitten aikaiseksi ja selitän siinä, minkälainen mun nykyinen tilanne on, miksi mä tulisin sinne nyt täksi kesäksi ja miksi se olisi mulle hyvä ja kyselen niistä tiloista,
2: ja
1: kerron mun nykyisestä.
2: Sukulaisten kuulumiset ja kaikki siis.
1: Joo, niin ja kerroin,
2: puolison että kuulumiset. Joo. Ja siitä, että milloin Martin Tertun kalakukon pojan siskon serkku pääsi ripille. Ja
1: joo, ja miksi se olisi mulle niin hyvä, että sitten niin kuin puolisollenkin olisi kiva, että en tulisi saan 9 illalla kotiin, vaan sitten toisin vähän aikaisemmin, kun tämä on tässä niin kuin lähellä, ettei tarvitsisi matkustaa sinne kaukaisuuksiin. Ja mä katson sitä sen ilmettä, ja sitten se on vaan silleen, että joo, eli onko sä kiinnostunut tästä sopparista vai et? Ja sit mä niinku tajusin, että kun tää mun selittely vaan jatkuu ja jatkuu ja hänen silmät menee kuin hedelmä pelissä siinä, niin mä yhtäkkiä ymmärsin jotain tästä mun ylijakamisesta elämässä. Ja mä tajusin siis,

0: Okei, nyt ei mennä diipiksi, mutta mä sanon silti, että mä ymmärsin, että tämä on tiiäks varmaan joku lapsuuden tai joku tämmöinen nuoruuden trauma. Että joissain tilanteissa, missä mä oon yrittänyt selittää jotain, niin mua ei ole ymmärretty tai mulle on naurettu, jos mä oon yrittänyt kertoa jotain, jonka vuoksi mä kerron niin juurta jaksaen aina asioita. Ja ironista toki nyt se joo, että puhun työkseni niin sitten. Mutta sähän oot Imppu tommonen cool. Ja sä et niinku turhaan kainostele, etkä juuri mielistelekään, et juuri selittele, meet silleen suoraan asiaan. Niin mä haluan nyt tänä kesänä oppia tästä ylijakamisesta pois, jotta muillakin olisi helpompi olla. Niin mun kysymys on hyvin yksinkertainen. Miten olla kylmä jätkä?
1: Mä kerron sen sulle ihan seuraavan kappaleen jälkeen.
0: Sabrina Carpenter, How Storm, otetaan yleäksi iltapäivässä ja sen jälkeen Impulta nyt sitten vinkkejä siihen, että miten tämä mun ylijakaminen voisi loppua. Miten mä saan itsestäni semmoisen niinku, ei tunteettoman, mutta
1: kylmän,
0: vähän
1: semmoisen kylmän muikkeli.
0: Niin, että mä oon niinku cool, koska sitähän mä haluan olla. Tää on Sabrina Carpenter, sen jälkeen jutellaan tästä lisää.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Imppu ja Mellu studiossa, kuuntelet Yle X iltapäivää. Mellu tossa kyseli äsken, että miten olla vähän kylmempi tyyppi, kylmempi muikkeli Mellun tapauksessa ja miten päästä overshareamisesta eli ylijakamisesta oikein pois, niin mulla olisi kyllä Mellu sulle nyt muutama vinkki.
1: Hei, ja mä haluan tämän kuulla, koska sä oot semmonen myöskin, että mä koen niinku, että sä oot hirveän hauska ja empaattinen, mutta sä osaat niinku sen taidon, että sä et jaa liikaa, että sä vaikutat siltä, että sä oot niinku cool.
0: No, mulla on se etu, että mä oon suomalainen mies ja mehän ei jaeta. Mehän niinku hukutetaan itsemme mieluummin.
1: Sä oot juro.
0: Juro.
1: Suomalainen mies, perkule.
0: Mulla on vaan aina se, että mä en osaa tehdä mitään mun käsillä. Yhtään puutyötä, aina peukalo keskellä kämmentä. Mutta miten olla kylmä jätkä on Mellun kysymys.
1: Mä haluan siihen vastauksen. Anna mulle vinkit.
0: Ensimmäinen. Älä vastaa viesteihin.
1: No se on jo hoidossa.
0: Sä jätät luetulle. Paitsi impulle työasioihin vastaat.
1: Yes.
0: 247.
1: Se hoituu.
0: On välinpitämätön, ei näytä tunteita. Älä näytä sun tunteita. On kylmä. Poker face, niin kuin Lady Gaga sanoi.
1: Okei, poker face. Ja toihan on hirveän vaikea. Mä elän suurien tunteiden kanssa. Eli mun vaan pitää olla se, pitää se resting bitch face. Eli jos mä nyt menen kaupan kassalle, niin mä oon tälleen terve.
0: Just näin. Ja pidä toi sama. Jos joku itkee, niin et lohduta, vaan sano, älä itke.
1: Herra Jumala, eihän mä tohon pysty.
0: Sun tavoite on nyt olla kylmä.
1: Ai, mä oon tälleen, älä itke. Herra Jumala.
0: Älä itke. Ja sit jos sun täytyy tehostaa, niin voimasana siihen väliin. Sitten, vastaat sellaisia ärsyttäviä. Jos joku sanoo jotain vaikka, että onpa kaunis sää, niin sä vastaat, kysyks joku?
1: Eikä, toi on kyllä kun
0: joo. Tai sitten sä voit olla sillä lailla, viimeksi kun

0: tarkistin, niin sun ammatti ei ole poliisi eikä mun poikaystävä. Älä kysele.
1: Okei! No okei, ton voi sanoa kaikille niille, jotka pyytää treffeille, eli kahdelle ihmiselle.
0: Ja koska mä oon journalistinen, en vuoden journalisti, enkä lähelläkään sellaista, mutta oon kuitenkin tehnyt vähän taustatoimitusta ja käynyt meidän toimistossa kyselemässä. Ja satuin törmäämään Viki ja Köpi-showsta tuttuun audiovelho Kaisaan. Mä kysyin häneltä, että miten olla kylmä jätkä. Niin hänen ensimmäinen vastaus oli, lyö.
1: Siis Herran Jumala.
0: Me ei kannusteta väkivaltaa. Tämä on Yle X iltapäivän virallinen kanta.
1: Joo, ei todellakaan. Me ei kannusteta siihen. Mä en tiedä, mitä, onko se tavannut oikein Kaisan vai onko se tavannut
0: johonkin. Näyttää kiltiltä, mutta ehkä toi menee vitsin puolelle. Mutta sitten hän sanoo näin myös, että kylmä jätkä myös pystyy toimimaan, jos on silleen vaikka tulipalo, ei juokse ekana pois.
1: Eli siis on niinku rohkea. Kyllä tässä on aikamoisille vinkkeille, että jos mun nyt koko kesä pitää tätä kylmän jätkän titteliä tässä kantaa hartaillani.
0: Tämä on ehkä se, mitä mä en haluaisi sanoa sulle, mutta sovitaan, että Kaisa sanoo tämän sulle.
1: Joo.
0: Kylmä mellu on myös vähäpukeinen, eli kylmä, eli ei pue tarpeeksi.
1: Eli mä tuun jatkossa alasti töihin. Jos joku itkee, en lohduta, en juuri puhu mitään. Heitä vaan ärsyttäviä kommentteja väliin. Ja tarvittaessa, jos tulee, niin lähden pois.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Ihan mieletön kesä tulossa. Tää on Lauri Haavia Perhonen.

0: Lauri Haav ja Perhonen soi yleäksi iltapäivässä. Imppu ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka. Nyt me otetaan käsittelyyn sun kanssa yleäksään päivän biisi.
1: Päivän biisi.
2: Päivän biisinä tänään tiistaina Benjaminin kappale Hela hoito.
0: Ihan uutta musaa. Viime perjantaina hän julkaisi tämän kesäbiisin ja voin sanoa, että henkilökohtaisesti rakastan. On menevä, on melskettä, vilskettä ja juuri sitä, mitä kesään tarvitaan. Mutta me halutaan kuulla, mitä ajatuksia tämä sussa herättää yleäksi WhatsAppin kautta.
2: Joo, ja lisäksi tämä kappale leikittelee suomen ja ruotsin kielellä ja yhdistää molemmat osaksi Benjaminin ilmaisua.
0: Me myöskin saatiin Benkulta pieniä terveisiä.

0: biisiä. Hän kertoi muun muassa, että miten tämä biisi on syntynyt.
1: Benjamin tässä moi ja haluan toivottaa kaikille Yläksen kuuntelijoille hyvää iltapäivää. Seuraavaksi päästä kuuntelemaan mun mielestä The Kesäbiisin tältä vuodelta. Mä en tietenkään voi olla hirveän objektiivinen, koska kyseessä on mun helahoitokappale, mutta mä oon oottanut vuosia, että mä pääsen julkaisemaan tämän. Tää tehtiin jo pari vuotta sitten, mutta levyyhtiö oli sitä mieltä, että ei voi ehkä silleen ruotsia, englantia ja suomea sekoittaa näin paljon keskenään. Mutta nyt vihdoin viimein, tässä ollaan. Mun kaikki aikojen oma lempibiisi itseltäni on nyt ulkona. Ja tässä, jos jossain on kesäfiilistä, niin nauttikaa parasta kesää, nähdään keikoilla ja enjoy!

0: Yle X:n päiväbiisinä uutta Benjaminia, Helahoito soi ja Raisa muun muassa laittaa Yle X:n WhatsAppiin viestiä, että tää on ihan loistava. Kenties ehkä myös samaistun tähän, parasta Benkkua ever. Ja niinhän Benkku tuossa ääniviestissä itse sanoo, että hänen mielestään tää on ainakin the kesäbiisi. Yle X:n iltapäivä, se jatkuu 5 saakka.
1: Yle X.
0: Löi 4, itse asiassa kohta saa jo yli ja se tarkoittaa sitä, että tunnin päästä tällä taajuudella seuraavat Yle Uutiset. Siellä on ajankohtaista asiaa muun muassa, kun läntisen Euroopan helleaalto jatkuu, Ranskassa mitattu eilen kesäkuun mittaushistorian korkein lukema. Vuorokauden keskilämpötila oli 29,2 astetta. Helteet kurittavat myös muun muassa Britanniaa ja Belgiaa. Lämpötila ennustetaan nousevan noin 40 asteeseen.
2: Ja alkoholia voi tilata pian täysin laillisesti Euroopan talousalueen verkkokaupoista. Eduskunta hyväksyi alkoholilain muutokset iltapäivällä selvin lukemin äänin 98-77. Alkoholin myynnin vapauttamista vastusti opposition lisäksi myös hallituksessa istuva kristillisdemokraatit.
0: Edellä mainituista kuin muistakin tärkeimmistä ja ajankohtaisista uutisaiheista löysit lisätietoa osoitteesta yle.fi sekä Yle-sovelluksista.

0: Kledos, Korelon rullaa, soi yleäksi iltapäivässä Imppu ja Mellu studiossa aina viiteen saakka.
1: Kysymys kuuluu, kuinka paljon häiritsee kielioppivirheet, kirjoitusvirheet ja kaikki tällaiset elämässä? Onko näin?
0: Kyllä mua häiritsee.
1: Miten jos sun joku kaveri kirjoittaa sulle viestin ja se sisältää kirjoitusvirheen, niin miten reagoit?
0: Se riippuu milloin se tulee. Et jos se tulee lauantai, sunnuntai välisen yönä joskus 4 ja siinä on vähän kirjoitusvirheitä, niin mut heruu ymmärrystä. Mutta jos joku, ei vaan kaverit niin häiritse, mutta esimerkiksi kun mä oon elämäni aikana ollut esimerkiksi töissä yhdessä paikassa, missä vuokrattiin asioita, niin jos se vuokraaja kirjoittaa sellaisen kyselyn, että siitä ei saa niinku selvää, ei hölkäsen pöläystä, niin mulla on jotenkin tosi vaikea asennoitua siihen. Mä myönnän ihan suoraan, mua häiritsee.
1: Ja mä ymmärrän ton ihan hirveän hyvin ja koen, että omistan elämässäni tosi paljon sellaisia ihmisiä, joita niinku häiritsee tämmöiset kirjoitusvirheet ja ehkä jos näkee vaikka joku mainoksen ja siihen on kirjoitettu jotain niinku vähän päin prinkkalaa tai joku yrityksen verkkosivuilla on jotain kirjoitettu.
0: Se on toinen.
1: Tai vaikka somessa, jossain somepostauksessa, niin niin kuin tiedän, että tosi monta ihmistä oikein niin kuin risoo ja ärsyttää se. Ja tätäkin mua varmaan lopettaakin niin moni ihminen seuraamasta esimerkiksi vaikka Instagramissa. Mä oon itse tehnyt henkilökohtaisesti sen ratkaisun, että koska entäs kieliopis mikään parhain oo, niin mä vaan esimerkiksi Instagramiin melkein kaikki kirjoitan pienellä. Ja kaikki oikeastaan niin kuin viestitkin ja vähän silleen, en nyt tarkoituksella, mutta noin niin kuin yleisestikin päin prinkkalaa ihan senkin takia, että mä en yritä osata täysin oikein, koska niitä varmasti niitä virheitä, niin kuin elämässä muutenkin, niin sattuu.
0: Eli jos vedetään vihkoon, niin vedetään sitten kunnolla.
1: No joo.
0: Ja toisaalta se on myös, jos joku kirjoittaa kaikki sitten pienellä säännöllisesti, niin se on vaan sen tyyli. Että sit mä ymmärrän, varsinkin tuommoisissa somepäivityksissä, ei se ole niin vakavaa.
1: Joo, ja mä koen, että tässä elämässä on tosi paljon vakavampiakin asioita kuin ne kirjoitusvirheet, mutta mä myös ymmärrän, että se joitain ärsyttää. Esimerkiksi Vilppu nyt kirjoittaa yleensä WhatsAppiin viestiä, että muiden virheet ärsyttää, mutta omia en edes näe ja rakastan. No Yle.fi:ssä on tänään juttua siitä, että Yle on jututtanut siis 3 kielipoliisia. Käynyt siis ihan kahvilla ja haastatellut.
0: Oho.
1: Ja ymmärrän täysin, että miksei mua ole tähän toimittajaksi valittu. Imppu, toki saisit voinut mennä.
0: No en mä kyllä ihan niin hyvä oo, vaikka mä kerran yläasteella sain äidinkielen kokeesta, pilkkukokeesta 10/10.
1: Hei, mä sanon, että mä annan sulle 10 pistettä Yle X-merkin.
0: Yes, vihdoin.
1: Mutta 3 kielipoliisia tosiaan siis ollut nyt sitten asialla, kertonut vähän omia näkemyksiä. Muun muassa Paulina. Paulina on yksi Facebookin yhdyssanaryhmän ylläpitäjistä. Hän myöskin kuuluu kielipoliiseiksi kutsuttuihin ihmisiin, jotka tarkkailevat suomen kieltä ja erityisesti sen virheellistä käyttöä päivittäin. Myös tähän porukkaan kuulunut Jukka, joka kutsuu itseään internet-kielipoliisiksi. Ja myös Hanna, joka omien sanojensa mukaan on Tretsin virallinen nillittäjä. No, tämä kolmikko on yhtä mieltä siitä, että suomalaiset eivät enää arvosta kieltään, mitä tätä tämän päivän menoa kattelee.
0: Siis 10 vuotta sitten, jos sä olisit sanonut mulle näin, niin mä olisin ollut silleen, että hei, come on, get a life oikeasti. Ja vielä tolleen englannisesti tarkoituksella. Mutta nytten mä oon huomannut tämän saman, ja tämä Finglish on pesiytynyt myös mun puheeseen, ja mua ärsyttää se. Koska mä oon niin helppo niinku, vaikka fiidi-sana. Sillähän niinku, että pääte. Niin miksi mun pitää sanoa? Miksi mun pitää mennä tälleen niinku sieltä, mistä aitaa ei ole ollenkaan?
1: Niin, no Hanna tässä kielipoliisi sanoo puuttuvansa huonoon kieleen päivittäin. Pauliina, niin hän ärsyttää, jos käytetään esimerkiksi 1 pistettä, joskus 3. Hänen sanojensa mukaan ei kertakaikkiaan kestä, jos joku käyttää lauseen perässä 2 pistettä tai
0: se
1: jopa 4.
0: Se hän on outoa.
1: Tiuskaissut. Samaa näkee pilkkujen käytössä. Pitäisi alkaa pitää tussia mukana siltä varalta, jos näkee vaikka ilmoitustaululla huonosti kirjoitetun lapun. Jukka sitten taas on tämän keskustelun aikana ollut silleen, hän on niin kuin yksinkertaisuuden herrasmies. Hän on niin kuin ollut aika hiljainen. Mutta Jukka on sitten kommentoinut ja kuunnellut tätä keskustelua miettelijänä. Ja hän on kommentoinut, että häntä rasittaa kielen tahallinen hähmäistäminen. Tällähän tarkoittaa sitä, että ei lukija saa kerralla selvää, mitä tekstissä yritetään sanoa, vaikka olisi yksinkertainen. Tässä esimerkki. Jukka on nähnyt kaupassa lapun, jossa sanottiin, että kananmunien kysynnän kasvusta ja yleisistä saatavuusongelmista johtuen kananmunissa on saatavuuspuutteita. Jukan mielestä tähän olisi voitu sanoa, että kananmunia on tavallista vähemmän.
0: No niin, tehdään liian vaikeita. Sitten jos se kirjoitus ei ole hallussa, niin miksi pitää rupea sitten vielä mennä vaikeamman kautta?
1: Joo, no oma näkökulmani sekä nämä yleensä WhatsAppiin tulleet viestit tullaan käymään läpi tuossa heti Daran bangarangan jälkeen.

0: viiteen saakka. Puhutaan parhaillaan kielioppivirheistä. Monia ne ärsyttää ihan ymmärrettävästi tokikin. Yle.fi siis tänään juttua siitä, kuinka Yle on jututtanut 3 kielipoliisia, jotka on nyt antanut sitten omia mietteitään siitä, että miten tätä asiaa nyt voitaisiin ratkoa ja missä kohtaa ihmiset menee pieleen esimerkiksi vaikka yritysten mainoksissa, kun on kirjoitusvirheitä ja missä käytetään pilkkuja ja pisteitä väärin ja yhdyssanoja ja näin edespäin. Täällä on Jukka, Pauliina ja Hanna nyt ollut todella hermoja raastavassa, ne voisi sanoa, että kommentoinnissa omalta osaltaan ja ihan ymmärrettävästi. Mutta yleensä WhatsAppiin tulee paljon viestiä asiaan, tulee mielipiteitä.
1: Tänne esimerkiksi Laura on laittanut viestiä, että kirjoitusvirheet on fine siihen asti, kun kyseessä ei ole jonkun yrityksen YMS-sivusto. Toi on kyllä totta. Just puhuttiin siitä, että jos menee nettisivuille ja siellä on kirjoitusvirheitä, niin kyllä mulla ainakin jää tuote tilaamatta. Tai joku tämmöinen nettikauppa, jos on kirjoitusvirheitä, sä oot silleen, okei, tää on joku bottikauppa. Täällä vaan menee luottokorttitiedot ja kaikki, jos olisi luottokortti siitä.
0: Se on kyllä täysin totta, että siinä kohtaa tuntuu siitä, että mikä pilipalisipusto tää on.
1: Ja sitten tänne tuli myös viestiä Lauralta, että mun mielestä tää on itse asiassa hyvä viesti. Voi että, etenkin nuorena kirjoitusvirheet risoi ihan hulluna ja silloin otin periaatteeksi, ettei mun tarvi osallistua mihinkään, mikä on kirjoitettu väärin. Niin monet pihatalkoot sillä välttikään. Nykyään on vähän lieventänyt suhtautumista.
0: Joo, siis suomen kieli meille tässä studioskin välillä ihan vaikeet puhumallakin, mutta siis ja niinhän se menee elämässä. Että niinku mun mielestä just tommoset yritysten nettisivut, ne käydään niinku monta kertaa läpi, niihin ehkä nähdään just vaivaa tai ainakin toivotaan, että nähdään se effortti, että ne tsekataan ne kielioppivirheet, tärkeät työsähköpostit, kaikki tommoset, millä on niinku tärkeä merkitys. Mutta sit esimerkiksi tämmöiset WhatsApp-viestit, mitä sä saat sun kaverilta, tai vaikka ne tietyt somepäivitykset, niin henkilökohtaisesti mulla on aivan se ja sama, onko siellä 10 vai 1 virhe. Esimerkiksi omalla kohdallani, kun en ole kieliopissa mikään parhain, niin mä oon sitä mieltä, että kumpi on parempi. Se, että mä koko ajan ressaan, käyn läpi viestin, jokaisen mitä mä käyn, kirjoitan ja on laittamassa vaikka someen, että miten tää nyt on ja onko tää nyt sommiteltu oikein ja ymmärtääkö tästä nyt ihmistä, mitä mä yritän viestiä. Ja sit lopputulema on se, että mä oon silleen, että ei vitsi, en mä jaksa yhtään miettiä, että joku tästä kuitenkin nyt pahattaa mielessä, jos tää on jotenkin väärin.
1: Älä ressaa, koska mullekin on käynyt sillä, että mä oon laittanut vaikka, mä laitoin kerran yhden virallisen sähköpostin ja mä varmaan mietin 30 minuuttia, että onko tää nyt selkeästi kirjoitettu ja onko tässä pilkut ja pisteet kohdalla. Arvoin, mitä mä sain vastauksen. Ok, peukku. Ja homma oli sillä hyvä.
0: Juuri näin, koska tärkeintähän on se, että toinen ihminen ymmärtää, mitä sä yrität sille viestiä. Ja se, että sä uskallat ja pystyt ilmaista itseäsi, niin se on myöskin äärettömän tärkeää. Niin mun mielestä silloin ei liikaa ressiä tosta. Mutta omalla kohdallani niin näille 3 kielipoliisille, niin voin sen verran sanoa, että te olette tärkeällä asialla ja ihan todella syystä. Mutta mun kannattaa varmaan omat somepostaukset teiltä rajoittaa ja kaikilta muiltakin, ketkä niinku kokee, että saa semmoista turhanpäiväistä stressiä ja vaivaa näistä kielioppivirheistä, niin ihan kannattaa unfollata suoriltaan meikät.
1: Tein jo.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Nyt Yle X iltapäivässä SD Kid 4 Rules ja myös Keiju Momo tähän perään 10.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Keiju, Momo, 10. Kello 22, minsa oli 4. Ja hyvin ajankohtaisesti itse asiassa tähän biisiin liittyen, niin Keiju sekä Momo ovat olleet Yle X Sessareissa Ella Ossin vieraana. Jos noi haastikset on mennyt ohi, niin ne löytyy Yle Areenassa. Yle X Sessarit, jota hostaa siis Ella Ossi aina tiistaisin 8-10, kuten tänäänkin. Siellä joka viikko siis ne kiinnostavimmat uutuusbiisit kotimaisen räpin leikkikentältä. Ja siellä muun muassa tänään vieraana. Ege Sulu, Ella Ossin vieraana. Jos jotain kysymyksiä Ege Sululle, niin yleensä WhatsAppin kautta

0: voitpi toimittaa, eli kannattaa 8-10 jälleen kerran olla kuulolla.
1: Tänään siis Yle Accessorit Ella Ossin kanssa 8-10. Nyt Sam Fender, 17 Going Under.

0: Helmi Marleena juhannusvalssi soi yleäksi iltapäivässä. Kello 16:30 saakka imppu ja mellu. Yleäksi WhatsAppin kautta tavoitat meidät ja paljon tulee viestejä, kysellään, että missä on Aikku Aigerström, eli siis Aikku. Meidän yleäksi iltapäivä Aikku. Hän on siis lomalla. Ja me ollaan Impun kanssa sun seurana yhdessä kolmisen viikkoa, kunnes meikäläinen jää sitten myöskin lomalle. Ja Impu jää sitten yhdessä Linnen kanssa tähän kesäiltapäivään. Mutta liittyen nyt sitten tähän meidän yhteiseen aikaan elämässä, niin paljon kun kysellään Aikusta ja muuta, niin tulee myös kommentteja siitä, että luojan kiitos, sä oot Impu täällä. Muun muassa siis meidän vakkarikuulija Kimma.
1: Mitä Kimma? Tässä kaikessa rehellisyydessä sanoin, että se on ihan hyvä mellu, että sä oot saanut ton Impun sinne kaveriksi, koska mä joku siellä lähetyksiä olen kuunnellut, kun sä yksin siellä olet ja kaikella rakkaudella, niin on sitten vittu meihemiä se.
2: What's up?
1: Joo. Et ihan hyvä. Nyt ei ole, on nytkin me, mutta ei ole niin pahaa. Mellu show on aina vähän semmonen mellu show.
0: Et nyt sanotaan näin, että jos järjestelmät kaatoisin tai jotain muuta vastaavaa hirveätä tapahtuisi, niin ainakin mulla on joku, ketä syyttää siitä.
2: What's up?
3: Kimmoa lainatakseni on nytkin, mutta ei ole niin paha. Otan ton kehun.
0: Viiteen saakka mennään. Impu ja mellu siis täällä Yle X WhatsAppin kautta tavoitat meidät. Tämä on Ariana Grande. Hey, that I made you love me.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, soi yleäksi iltapäivän tiistaissa. 25 minsaa matkaa kello 5. Mellu ja Impu täällä ja no, paljonko napsahtaa Mellulle nyt tyttöystäväpisteitä sitten, kun olen tehnyt pienen tempauksen kotona?
1: Kerro toki.
0: No, asun yhdessä siis poikaystäväni kanssa. Ollaan nyt asuttu reipas vuosi nyt sitten tässä samassa huushollissa. Ja muistaakseni silloin just ennen kuin muutettiin, niin ollaan käyty keskustelua sitten tämmöisistä niin kuin yhteisistä pelisäännöistä. Että miten sitten kun yhdessä asutaan ja näin, niin että onko jos esimerkiksi vaikka, saako tulla kavereita kylään? Ja totta kai saa ja että aina niin kuin kuitenkin informoidaan sitä toista, jos joku toinen kaveri tulee ja kyllä, näin. No ei mitään. Sitten eilen poikaystäväni oli tälleen, että hei, että ihan semmoisella asialla lähtisin lähestyyn, että olisi tämmöinen niin kuin poikien viikonloppu tästä tuloillaan tästä tänä kesänä.
1: Aina hyvä parisuhteelle.
0: Joo, ja mä olin silleen, että joo, totta kai onnistuu. Mene minne, tie se vie. Ja hän oli silleen, että no se tie veisi tänne meille, että tosiaan noi pojat tulisi sitten tänne meidän tyköksi. Mm. Ja sitten mä olin silleen, että okei, no mahtavaa, saa tulla. Ja hän oli ihan silleen, wow, oikeasti. Hienoa. Hän sitten meni heti WhatsAppiseen kirjoittamaan näille kavereille, että hei, jes, sain vihreätä valoa, voitte tulla. Ja ne alkoi sitten sopimaan, että mitäs kaikkea golfin tynkää ja muuta he nyt keksivät suunnitelmakseen. Ja näin ollen mä menin sitten tähän meidän heittomerkeissä makuuhuoneeseen, eli yksiömme tähän lasikuutioon, missä sänky löytyy. Ja menin sinne ja soitin sitten pari puhelua. Ja tulin sieltä sitten makuuhuoneessa takaisin ja informoin sitten poikaystäväni, että hei, itse asiassa mä sovin, että mulla on silloin yöpaikka muualla, kun ne sun kaverit tulee. Että ei teidän tarvitse mun naamaa sitten katsella, koska tietysti nyt jos pojat tulee, niin mä tiedän, että se ei ole aina niin kiva. Sitten se ei ole yhtään sama, jos se oma puoliso on siinä määräämässä.
1: Mellu, sä oot MVP.
0: Onko MVP?
1: Sä oot Mellu MVP.
0: Saiko oikeasti pisteet?
1: Siis asteikolla 1-3, niin 2.95 pinnaa.
0: No kun mä mietin sitten, että tokihan mulla nyt tästä takaajatusta on sitten, että mahdollisesti mä voin koko kesän loput viikonloput kutsua sitten kaikki tyttökaverit kylään mahdollisesti.
1: Sen takia mä en antanut sulle täysiä pisteitä, koska mä tiesin, että sulla on joku ketun häntä kainalossa.
0: Niin, mutta kun mä mietin, että yleisesti miten niin kuin jäbät ajattelee tosta, että sit jos menee niin kuin jonkun niin kuin kaverin luo ja sit siellä on niin kuin puoliso.
1: Jos mä olisin menossa vaikka henkilölle Pertti ja Pertillä olisi sellainen puoliso, jota mä en tuntis hyvin, niin musta on ihan kiva, että jos se puoliso on kotona, niin hän sitten antaa ilmi niissä viesteissä, että hei, tää mun puoliso on kotona, varsinkin jos mennään tommoseen yksiöön. Niin mua ressaa kuitenkin sit se, että kun mä oon menossa, että onkohan se kotona ja mitäköhän ja tiedätkö, niin kun pitääks mun jutella sen kanssa. Ja kun mä oon kuitenkin niin vähän tämmönen AK-ihminen sit loppujen lopuksi. Mut sitten taas, jos esimerkiksi mä menen mun kaveri Ossille ja hänen puoliso on kotona, niin ei mulle tarvitse tehdä ilmi, että onko se kotona vai ei. Koska se on vähän niin kuin jo tässä vuosien varrella tullut niin kuin munkin kaveriksi. Ainakin hän on mun kaveri, mä en tiedä, onko mä hänen kaveri.
0: Joo, eli jos on tavallaan tuttavallinen, niin sit se on ihan, saattaa olla kivakin, että on siinä.
1: No, emme sitä sano, mutta se ei ole niin ressaava tilanne tällaiselle ihmiselle.
0: Joo, no mietteitä yleensä WhatsAppin kautta voi laittaa 0444216888, että oliko tämä nyt MVP move. Tokihan tämä nyt sitten pitää mun myös laittaa mun poikaystäväni kalloon, että joka kerta, jos ne niin kun pojat alkaa nyt tulla joka ilta sitten, niin sehän olisi muuten mulle sitten muutto pois.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: haastavaan
0: ryhmään. Härkä. Että, Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Malcolm Todd, Earrings, soi Yle X iltapäivässä Imppu ja Mellu studiossa. Mellu kertoi tuossa äsken, että hänen poikaystävänsä oli kertonut, että hänelle olisi tulossa jätkien viikonloppu ja suuntana olisi Mellun ja Mellu puolison koti. Ja sen jälkeen Mellu meni omaan yksiönsä, eli heidän yksiönsä pienen lasikoppiin ja soitti pari businesspuhelua ja tuli sieltä kopista ulos ja sanoi, että hei, että antaa poikien tulla vaan, että hän lähtee karkuun, hän menee ystävällensä yöksi.
1: Todellakin, mä otan hatkat ja lähden evakkoon. Nyt sitten isoveljeni ja kummipoikani tykö silloin. Ja yleensä WhatsAppiin tulee nyt sitten erilaisia viestejä tähän asiaan liittyen. Muun muassa tulee tämmöinen, että sun koti, tee mitä haluat, mutta onhan se kohteliaista mennä tuollaiseksi ajaksi muualle, varsinkin kun kyseessä on yksiö, jos oikein ymmärsin. Kyllä vaan. Mutta jos tulee kesän aikana toinen kerta, niin sit en suosittele lähteä, koska alkaa sit muuttua tavaksi ja poikkis varmaan kokeilee heittomärkeissä rajoja eka kerta tai kerran puolessa vuodessa on ok olla yksi ja poikien illan aikana siis pois, mutta useimmin niin ne vieraat saavat enemmän tottua naamaasta tai etsiä toinen paikka. Ja toi on kyllä facts, mutta mä tiedän, ja hänkin eilen se kyllä korosti sitä, että ei sun tarvi lähteä, mutta kun mä näin, tiedätkö sen virneen hänen kasvoillaan, kun hän oli tälleen, ai siis jätkien viikolla puhelman sua. Mä olin kyllä vaan.
0: Boys will be boys. Se on ihan fakta. Mutta tossa voi käydä myös sellainen juttu, että sä voisit joku kerta, kun hän koittaa tota samaa, sanoa, ok, mä lähden pois, et lähekkään. Ja itse asiassa kutsut sun tyttökaverit johonkin meikki-iltaan teille. Mutta siinä on vaan se riski, että sit jos ne alkaa viihtyä liian hyvin yhdessä, ne teidän kaverukset, niin teille tulee kuin kimppakämppä. Siellä on koko ajan hirveästi jengi.
1: Siis kunnon kommu, niin siinä vaiheessa ei yksiöt enää riitä, kun siellä alkaa populaa olemaan yhtä paljon kuin pipoa. No en tiedä, mitä tässä nyt sitten seuraa, mutta ainakin toistaiseksi tämä nyt vaikutti hyvältä ratkaisulta. Voin sitten antaa rapsaa, kun on evakkoni hoitanut. Ja voihan siis tässä käydä mitä vaan. Että siis voihan olla, että isoveljeni sanoi, että ei sittenkään käy.
0: Niin.
1: No sit mua tuu nippu varmaan sullua tai soita Aikulle.
0: Soita Aikulle.
1: Joo, mä soitan Aikulle.
2: Yle X kuuluu sulle.

0: tämä nuori mies olikaan?
1: Impustudiossa ja mua vastapäätä istuskelee Mellu. Kuuntelet Yle X iltapäivää.
2: Eli mei tässä mun ihminen on ja Sara B. seuraavaksi tuhlaaja poika tulossa. Ja kohta kun meidän nyt lähetys lähenee loppuaan, niin se tarkoittaa sitä, että Yle X kesäilta alkaa tuossa 5:00. Saadaan kohta kesäiltajuontaja Lotta studioon. Kysytään, että miten hänellä meni hei eilen ensimmäinen lähetys. Ainakin mä näin hänet tuossa jo niinku meidän toimituksessa, että kyllähän ainakin hengissä on vielä
1: eilisen jälkeen. On, ja hän tuli vielä töihin, että ei ainakaan niin huonosti, ei mennyt.
2: Juurikin
1: ja mä kuulin
2: näin.
1: Sitä alkuun, meni mun mielestä aika kivasti.
2: Joo, kysytään häneltä, että mitä tapahtuu tänään kesäillassa huomisesta sen verran, että huomenna sitten kisaillaan. Meillä on Ilmarin kanssa täällä nyt mielenkiintoiset tilanteet edessämme, koska mehän tunnetaan oletuskilpailua, pelaillaan huomenna. Me lähdetään tekemään siis täysin tuiki tuntemattomasta kuulijasta oletuksia ja katsotaan, että kummalla menee niin sanotusti paremmin. Sitä siis huomenna, mutta kohta saadaan Lotta studioon ja otetaanko pikku grilli?
1: Ihan pieni grilli.
2: Hyvä, mutta ei liian paha. Tämä on Ani ja Sara P. tuhlaaja poika.
3: Mielestä selväksi sen sulle tein.

0: CK Love and Want It soi yleäksi iltapäivän päätöksessä. Kello 4 minsaava ja 5. Studiossa Mellu Imppu ja myöskin Lotta Peura. Hei, welcome.
1: Täällä ollaan.
0: Sä oot hengissä vielä eilisen ensimmäisen kesäiltajuhlan
1: jälkeen. Ja se on
0: jälkeen.
1: Ihme, mutta...
2: Nissinen, sä oot hengissä. Ja se on ihme.
1: Joo, mä oon hengissä ja hyvillä fiiliksillä. Ja siis niinkin hyvillä, että mä jo eilen kun täältä lähdin, niin mietin, että onpa kiva tulla huomen uudestaan.
0: Hei, toi on ihan mielettömän hyvä. Kato, sit kun sä oot muutaman lähetyksen tehnyt, niin sit tota ei oo enää. No ei vaineskaan. Totta kai. Mitä tänään tapahtuu yleäks kesäillassa heti kello 5 eteenpäin?
1: No ihan siinä alkuun mietitään outoja naapureita ja taloyhtiöitä. Ja silleen mä haluan kuulla myös teiltä, sinulta hyvä kuulija, että onko sulla jotain outoa sun taloyhtiössä? Koska musta tuntuu, että kaikilla on jotain.
0: Eikö se ole jotain vähän shadyä?
1: Vähän shadyä. Että mikä tää juttu on?
0: Ja sitten ilmeisemmin myös kisaillaan vähän jotain.
1: Kyllä, joo. Ihan tuttuun tapaan meillä on taas vartin valtausta tulossa ja sitten on kesähittibiisi äänestystä. Ja sitten onko normaalia? Linnen tänne tuomat ohjelmaosiot jatkavat elämistä, vaikka Linne ei tällä hetkellä kesäilloissa olekaan.
0: Hei nyt. Himppu voi jäädä rauhoittumaan. Huomenna kello 14 taas yleäksi iltapäivä. Jää nyt siis yleäksi kesäillan ja Lotan seuraan. Antti Paalanen tähän vielä. Meidän toimestamme takatukka.
2: Joo, tää oli tämmönen heittovaa. Takatukka.
0: Takatukka. Rauhaksi, huomiseen.
2: Moro.

0: kesäilta. Lotta täällä sun seurana. Seuraavaksi mennään kello 5 uutisiin.
1: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8% alkoholijuomia, kun taas tätä vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta. Laki mahdollistaa myös vahvojen alkoholijuomien tilaamisen Euroopan talousalueeseen kuuluvista verkkokaupoista sekä Alkon sunnuntaiaukiolon. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Pääministeri Petteri Orpo.
2: Meillä on ollut erimielisyyttä hallituksen sisällä, mikä on näkynyt. Ja tietysti pääministerin roolissa halusin löytää ratkaisun, millä tämä itse sekä asia että hallituksen asia saadaan eteenpäin ja hallituksen työskentely saadaan huomiinsa. Mutta on ollut selkeä erimielisyys nimenomaan ehkä prosessiin liittyen ja se näkyy sitten myöskin tuossa äänestystuloksessa.
1: Kunta- ja alueministeri kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen käynnistää parlamentaarisen selvityksen Suomen maakuntien liittojen asemasta vielä tämän hallituskauden aikana. Maakuntien liittoja on kaikkiaan 18 ja niiden tehtävänä on toimia alueidensa kuntien edunvalvojana. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on jo toteuttanut mittavan valtion aluehallintouudistuksen. Pasi Peiponen.
3: Kuulkaa korpeemme kuiskintaa maakuntalaulu soi nyt ikävämpään sävyyn maakunnille, kuulkaa hallituksen kuiskintaa. Petteri Orpon porvarihallitus näyttää haluavan karsia hallintoa lisää tällä erää maakuntien liitoista. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen käynnistää selvityksen maakuntien liittojen asemasta.
4: Musta on tärkeää, että tässä kohtaa arvioidaan se ja ihan avoimelta pöydältä katsotaan, että mikä tällä hetkellä on sitä toimivaa ydintä, josta halutaan pitää kiinni tai josta on syytä pitää kiinni ja mikä on sitten sitä tulevaisuuden mahdollisuutta.
3: Selvitystyön taustalla ovat jo vuoden alussa toteutetut laajat valtionhallinnon alueelliset uudistukset, jossa valtion lupavirastoja karsittiin suuremmiksi yksiköiksi. Käynnissä on myös lainsäädäntöhankkeita, jotka muuttavat alueiden käyttölakia ja kansallista aluepolitiikkaa. Tällä hetkellä maakuntien liittoja on 18. Ollaanko nyt karsimassa niiden määrästä? Ministeri Anna-Kaisa Ikonen.
4: No ei tässä lähdetä tähän selvitykseen lukumäärää edellä. Tehdään selvitys ja katsotaan, että minkälaista roolia tässä uudessa hallinnon kokonaisuudessa nähdään maakuntaliitoilla.
3: Kunnat rahoittavat maakuntien liittojen toiminnan. Mitä näiden tulevaisuudesta ajatellaan esimerkiksi Suomen itäisimmässä kunnassa Ilomantsissa? Kunnanjohtaja Marjut Ahokas.
5: Se on varmasti asia, joka on tarkasteltava, mutta jos rahahanat ovat valtiolla tiukattain, ne ovat menossa kiinni näiltä osin, että täytyy tiivistää toimintoja, niin varmasti joudutaan tarkastelemaan sitä, että mikä säilyy ja häviääkö joku.
1: Maakuntien liittojen aseman selvitysmiehen rooliin on nimitetty entinen kokoomuksen

0: kokoomuksen kansanedustaja, ministeri ja kuntajohtaja Kari Häkämies. Idols-laulukilpailusta tunnetuksi tullut laulaja Jani Wikholm on kuollut. Hän oli 48-vuotias. Wikholm kärsi terveysongelmista. Toissa vuonna hän kertoi sairastaneensa maksakirroosia ja ollensa psykiatrisessa hoidossa. Wikholm sijoittui Suomen ensimmäisessä Idols-laulukilpailussa toiseksi vuonna 2003. Wikholmin kuolemasta kertoi ensimmäisenä Seiska-lehti. Yöllä lännestä saapuu Etelä-Suomeen sadealue, joka väistyy huomiseen iltapäivään mennessä kaakkoon. Muualla maassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
1: Hei, ihanaa tiistaita ja yleäksi kesäiltaa. Täällä on sunkaan Lotta tästä viidestä kello 8 asti. Ihanaa, että oot kuulolla. Mitä sulle kuuluu? Onko sun tiistai toivoa täynnä, niin kuin osalla on tapana sanoa? Mulla on nimittäin jotenkin tosi hyvä fiilis tänään. Kun mä tänä aamulla pyöräilin tänne studioille, niin mulla oli semmonen niin kuin, jotenkin mä olin tosi onnellinen. Monesta asiasta. Heillä oli mun eka lähetys, mulla oli tosi kivaa teidän kanssa täällä. Ja mikä parempaa kuin päästä tänään toistamaan tämä sama asia. Kesäillassa tulisi tuttuun tapaan vartin valtausta, kesähitti äänestystä, päivän biisiä sekä onko normaalia ohjelmaosio muun muassa. Missä mä haluaisin tietää, että onko normaalia, että porukalla on stalkkausprofiileja somessa? Otan kuitenkin tähän alkuun Olgan tämän vuoden kesäkumibiisi Teenage Dream.

tusmusaa Taylor Swiftiltä. I knew it, I knew you. Ja hei, tää on muuten siis Toy Story 5-leffan soundtrackilta. Ja mä olen tästä ihan sika innoissani, koska mä olen ihan sairaan kova Toy Story-fani. Tai olin ainakin silleen niin kuin lapsena. Se oli mun ultimaattinen lempileffa. Ja mä olen niin fiiliksissä siitä, että mä oon jatkanut näiden leffojen tekoja niin kuin edelleen. Että milloin ne ekat on tullut joskus 2000-luvun alussa. Ehkä jopa aiemmin. Onko ne tullut aiemmin? No ehkäpä on. Mutta silleen, että nyt vuonna 2026 me saadaan edelleen Toy Story-leffa. Ja mä olen siitä innoissani. Aion mennä katsomaan sen toivottavasti jopa ehkä viikon sisään. Voitte kuulla sitten mun mielipiteitä siitä, jos mä oon kerennyt käydä sen kattoa. Tuossa kyselin, että miten teidän tiistai on lähtenyt käyntiin. Veikka laittaa yleäksi kesäillan studioon viestiä, että tiistai on mennyt hyvin mökillä uidessa kylmässä avannossa, niin, tai avanto tälleen, mitkä nämä on pupun korvissa, koska tuskin on jäässä järvi, mutta vesi on varmasti vielä kylmää. Ollaan kuitenkin silleen vielä kesän alussa. Mutta hei, oudot asiat taloyhtiössä on asia, joka mua tänään puhututtaa varsin paljon, koska musta tuntuu, että mä kuulen tosi paljon mun ystäviltä sellaisia, että mun naapurissa asuu tämmönen tyyppi, tai meillä on jostain syystä tämmönen, tai on joku tämmönen laputtaja, joka laittaa lappuja aina rappukäytävään ja ihmisille huomauttelee kaikenlaisista asioista ja näin. Niin ajattelin nyt jakaa sellaisen erittäin oudon tilanteen, mihin mä viime keväänä törmäsin mun omassa taloyhtiössä, tai siis taloyhtiössä, jossa asun. Nimittäin mä huomasin yksi päivä, että meidän talossa on seinässä pieni reikä. Ja kyse ei ole nyt mistään semmoisesta, että joku tekisi jotain remppaa siellä, että sieltä vedettäisiin jotain, vaan siis siellä oli niinku semmoinen holvikaari ja sinne yläkulmaan oli murentunut aukko, josta näkyi yhden ihmisen asuntoon. Ja sitten se oli vielä silleen, että mä aina pidin mun pyörää sen reijän alla ja mä huomasin sen sieltä aika usein, että tossa toi nyt sitten on edelleen ja sieltä niinku pilkistää jonkun tyypin olohuoneen lamppu. Ja no, mitään asialle en tietenkään siis tehnyt. Mä ajattelin, että tälle on varmasti joku syynsä. Joten sit mä vaan tuijottelin sinne. Sitten reijästä sitä ja olin silleen täällä. Tää nyt sitten on. Kunnes sitten yhtenä päivänä mä huomasin, että siihen oli tullut sitten tämmöiset rakennustikkaat

ja siinä sitten oli talonmies sitä pistämässä umpeen. Mutta erittäin kummallista ja mua todella kovasti kiinnostaisi tietää, että mistä se reikä on tullut. Koska mä en usko, että yhtäkkiä voi vaan rapistua tuommoinen pieni kolonen tuommoiseen kivitalon seinään. Että onko se jotenkin tarkoituksella lyöty siitä läpi vai mikä tämä homma on?

Kuuma aloittelijat, soi YleX kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on 17:17. Tosi kiva, että oot kuulolla ja ihanaa kesätiistaita. Mä toivon, että sulla on lähtenyt viikko hyvin käyntiin ja oot toivoa täynnä näin tiistainkin puolella. Tuossa ennen biisiä mä vähän kerroin tällaisesta erikoisesta reiästä, jonka olin havainnut meidän talon, siis taloyhtiön kiviseinässä. Ja siitä reiästä tosiaan näkyi sitten suoraan erään, tai siis siinä seinän toisella puolella asuvan asukkaan olohuoneeseen. Ja nyt puhutaan semmoisesta, niin kuin, kuvittelkaa semmoinen kindermunan kokoinen reikä. Että se ei ollut mikään semmoinen ihan mini, tai semmoinen mikään ammottava aukko, mutta ei mikään semmoinen mini aukko, vaan semmoinen, no ihan rehellinen reikä. Nyt se on tosin sitten sieltä muurattu umpeen, mutta sitä ihmettelin. Ja ihmettelin eritoten sitä, että onko se asukas huomannut sitä. Ja jos mä olisin huomannut, että mun asuntoon tulee ulkoa asti reikä, niin se olisi ahdistanut mua niin paljon, että mä en olisi antanut sen monta kuukautta siinä olla, vaan mä olisin heti tarttunut toimeen ja vaikka sitten itse tunkenut sinne jonkun vanutupon. Ellei sitten ollut sen joku tämmöinen oma keksimä ajatus, että vähän lisäilmastointia tälleen tee se itse mielessä. Mä oon kyllä toisinaan miettinyt myös, kun oudoista naapureista puhutaan sitä, että miten mun omat naapurit näkee mut näin niin kuin seinänaapurina, koska mulla on monesti sellaisia harrastuksia, jotka saattaa olla toisinaan varsin äänekkäitäkin, koska milloin mä treenaan jotain,

0: laulubiisiä tai pianobiisiä tai muuten vaan huudan. Okei, tämä nyt kuulostaa tosi oudolta, mutta mä oon ollut vaikka jossain teatterijutuissa, missä sitten on pitänyt vaikka, mä oon treenannut jotain kohtausta, missä, mihin kuuluu tämmöinen todella dramaattinen huuto ja itku ja näin, niin totta kai sun pitää niitä treenata. Eihän se naapuri tiedä, mitä mä siellä teen, ja todennäköisesti on monta kertaa miettinyt, että ehkä mä siellä niinku, mulla on oikeasti joku hätä menossa, tai pitää mua sitten jonakin sekopäänä, joka sitten kiekuu korkeita ääniä ja sen perään itkee kovasti.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Kuuluu sulle. Lissolta About That Time seuraavaksi.

About Damn Time Lisolta soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Hei, tekoäly on asia, josta mulla on erittäin kaksijakoiset fiilikset. Mutta monesti mulla on semmoinen, no käytän sitä omassa elämässäni kyllä, joo, mutta erittäin harkiten, koska sitten mua niinku ärsyttää jotenkin se, että jossain vaiheessa, tai kun tämä tekoäly tuli tosi isosti, niin mä huomasin, että mä aloin niinku käyttää sitä niinku aivan kaikkeen. Ja sitten musta tuntuu, että mä menetän semmoisen niinku oman tatsin elämään, kun musta tuntuu, että mä aloin kysyä ihan typeriäkin asioita tekoälyltä. Joten sitten musta on ehkä pikkuhiljaa alkanut tulla semmoinen, no ei nyt tekoälyheitteri, mutta silleen, että mä oon aina silleen, että ihmisen tekemä työ on parasta työtä, mitä voi niinku olla. Joten minä ilahduin, kun mä näin Hesarilla tänään uutisia selatessani tällaisen jutun, että tekoäly ei selvinnyt ongelmista, jotka huippumatemaatikot osasivat ratkaista. Hyvä ihmiset. Hyvä huippumatemaatikot. Ja tosiaan, nythän on

0: maailma täyttynyt uutisista, jossa tekoäly ratkoo kaikki ongelmat. Ja ollaan tällainen, että tekoäly on nopeampi ja parempi ja tehokkaampi kuin ihminen. Ja ne on alkanut korvaamaan monia, monia hommia tässäkin maailmassa. Ja tuossa toukokuun, tai jutun mukaan toukokuun lopulla OpenAI ilmoitti löytäneensä tekoälyllä paremman vastauksen matematiikan ongelmaan, jonka unkarilainen Paul Erdős ratkaisi 80 vuotta sitten. Ja nyt sitten on haluttu vähän testata, että miten nämä tekoälyt sitten suoriutuu tämmöisistä haastavista matemaattisista ongelmista. Tässä niin kuin uutisen mukaan 4 tekoälylle annettiin ratkottavaksi 10 matemaattista ongelmaa. Ja nämä tehtävät oli sellaisia, että nämä saatiin matemaatikoilta, jotka oli itse ratkaiset nämä ongelmat, mutta niitä ratkaisuja ei ollut vielä julkaistu missään. Eli tässä haluttiin niin kuin testata, että miten nämä tekoälyt käyttää niiden omaa ongelmanratkaisutaitoa. Koska periaatteessa tekoälyhän perustuu siihen, että jos jossain internetin syövereissä on jonkinlaista dataa ja tietoa ja sitten sä kysyt sille tekoälyltä, niin se sitten osaa käyttää sen. Eli jos nämä kysymykset olisi ollut sellaisia, mitkä oltaisiin jo julkaistu jossain, niin se tekoäly totta kai olisi osannut todennäköisesti löytää sen vastauksen. Mutta nämä ei ollut sellaisia. Nämä oli semmoisia, mihin ei ollut vielä ratkaisua laitettu. Ja no sitten, kun tämä huippumatemaatikot vs. tekoälykisa sitten näköjään käytiin, niin huomattiin, että eihän nämä tekoälyt juurikaan ratkaise tai pärjää tässä niin kuin ratkaisussa. Vaan tämä, kun voitti tämän kisan näistä tekoälymalleista, niin vain 60 ongelmasta ratkaisi se voittaja tekoäly. Ja tässä jutussa on tällainen, että monissa tehtävissä näillä tekoälyillä jäi uupumaan yksi tai useampi kriittinen oivallus, jollaisen avulla ihmiset ovat selättäneet ne ongelmat. Eli tekoäly ei ole hyvä oivaltamaan. Päättelykyky ei ole suinkaan niin hyvää kuin sitten ihmisen tai huippumatemaatikkojen. Tämän jutun mukaan tekoälyt olivat jälleen taipuvaisia myös hallusinoimaan. Ne myös jättivät lähteitä kertomatta, vaikka lähdeviitettä erikseen pyydettiin. Pakko kyllä sanoa, että nämä hallusinoivat tekoälyt, jotka jättää vielä lähteetkin kertomatta, vaikka niitä pyydetään, niin ei herätä musta lainkaan luottoa. Mikä on sun suhde tällaisiin tekoälyjuttuihin? Mitä mieltä sä olet? Oletko sä täysin kyllästynyt siihen, että AI vie meidän työt ja koitetaan ihmisen hienoa kädenjälkeä syrjäyttää tällä? Kerro mulle WhatsAppiin 044-421-6888.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Etalta Million Dollar Smile.
2: Mulla on kaikista arvokkain, mulla on million dollar smile.
0: Slayerilta tulossa Dance.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Lordelta Royals soi Yle X kesäilloissa. Lotte täällä sun kanssa. Kello on 17.33. Hei, kiva, että olet linjoilla. Tekoälyasia puhututtaa. Tuossa ennen biisiä niin Hesarilta kävin läpi tällaista uutista, missä oltiin sitten testattu, että miten tekoäly pystyy ratkomaan tämmöisiä haastavia matemaattisia ongelmia. Ja oli ollut tämmöinen kokeilu, missä oli ollut sitten eri tekoälymalleja ja heille oltiin sitten annettu tällaisia huippumatemaatikkojen ratkomia ongelmia.

ongelmia. Ja sitten huomattiin, että eihän nämä tekoälyt osaa tehdä niin hyvin tämmöistä niin kuin ongelmanratkaisua, mitä sitten ehkä tämmöiset kriittiset oivallukset jäivät puuttumaan, mihin sitten tällä hetkellä ainakin ihminen on paljon kykenevämpi. Eli hyvä ihmiset, ja tekoälyllä on tässä vielä kehittämisen varaa. Toisaalta en tiedä, halutaanko me, että tekoäly kehittyy niin hyvin, että se tässäkin asiassa olisi sitten parempi. Totta kai riippuu, miten sitä käyttää. Mä kysyin teiltä, että mitä mieltä te olette tekoälystä, ja täällä Veikka hyvin tiivistää, että no kyllä se tekoäly voi auttaa ja hyvin se pystyy tekemään, mutta jos se ei meidän työjuttuihin sekaannu tai tekoäly vie töitä, niin siihen asti se on mulle ok. Ja mä olen tässä, hei Veikka, ihan samaa mieltä, koska mulle on tosi jotenkin ehkä tämmöiset niin kuin luovan alan työt. Mua niin kuin ärsyttää, jos mä näen vaikka jonkun mainoksen, mikä on tehty tekoälyllä, etenkin tämmöinen, siis mä joskus näin tällaisen, missä haettiin jotain lahjoituksia lapsille, ja siinä oli semmoinen tekoälyllä tehty lapsi, joka sitten oli silleen, että hei, auta meitä. Ja mä mietin, että jos tällä tekoälyn tehdyllä kuvalla koitetaan saada mun sympatiat heräämään, niin ehkä se niin kuin oikea lapsen kuva olisi voinut jollain tavalla herättää musta enemmän tunteita. Koska tosta mulle tuli vaan semmoinen fiilis, että näinkö paljon te arvostatte tätä asiaa, että te haluatte vetää tämän

0: Että Million Dollar Smile soi yleäksi kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Meillä on tulossa tuossa piakkoin tai tasalta alkaa vartin valtaus ja sinne mä tuun taas pyytämään teille sitten jonkun tietyn teemaisia biisejä. Vielä mä en sitä paljasta. Otan tähän väliin Slayer Silt Dance.
1: Yle X. Kesäilta.

0: kertaus.
1: Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
2: Illan teemana on tänään sellaiset biisit, jotka... Kun sä kuulet sen biisin, sä mietit, että sä olet siinä musavideossa tai sitten jossain leffakohtauksessa. Eli nyt haettaisiin sellaisia biisejä, missä sinä sen kuullessa ajattelet, että mä oon nyt jossain leffakohtauksessa tai musikaalikohtauksessa. Voin olla sellaisiakin. Riippuu, katsot sun elämää tämmöisen leffalasein vai musikaalilasein. Ihan, mikä on sun juttu? Eli tämän päivän vartin valtauksessa, tämmöisiä biisejä siis haussa, sä pistä sun toiveesi tulemaan numeroon 044-421-6888. Niin ehkä mä täältä sitten toteutan just sun toiveen. Sä voit taas miettiä, sit missä ikinä oletkaan, että tää sun elämä on kuin leffaa.

0: survive.
1: Beyond Awarenessilta Take Me Back to Hell soi Yle X iltapäivässä. Meillä on vartin valtausta tulossa ja haussa olisi nyt semmosia biisejä, joissa sä tunnet olevasi kuin musavideossa. Tai sitten jossain leffakohtauksessa. Joku semmoinen biisi, joka kun pärähtää soimaan, niin sä ajattelet, että hei, tää on, mä oon nyt niin kuin tämän hetken stara, mä olen leffatähti, tää biisi kertoo niin mun elämästä. Ja sä alat suunnitella sitten siinä päässä, tai suunnitella miettimään sitten vaikka auton ratissa ajaessasi, että on nyt joku leffakohtaus, missä mä ajan auringon laskuun. Tai mitä ikinä. Pistä mulle viestiä 0444216888. Seuraavana tulee se Beauty and the Beast.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Meriliikenne öljynkuljetuksille tärkeässä Hormuzin salmessa on vilkastumaan päin Iranin ja Yhdysvaltain aselevon vuoksi. Salmen läpi kulki eilen lähes 40 rahtialusta, mikä on eniten sitten sodan alkamisen helmikuussa. Määrä on noin kolmasosa normaalista rauhanajan liikenteestä. Hormuzin salmen läpi kuljetetaan muun muassa öljyä, maakaasua ja lannoitteita. Iran oli sulkenut salmen vastatoimena Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäykselle. Kiista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustuksista on ajanut hallituksen kriisin partaalle. Pääministeri Petteri Orpon mukaan kiistaa aiheuttaneet avustuskriteerit valmistellaan uudelleen. Hallituksessa syntyi riita, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen asiasta. Euroopan komissio rahoittaa 5,8 miljoonalla eurolla uusien alueellisten kaapelikeskusten perustamista Itämerelle ja Välimerelle. Tavoitteena on tehostaa valvontaa ja nopeuttaa kaapelivaurioiden korjaamista. Itämeren keskusta tulevat valvomaan yhteisesti Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Saksa. Lisäksi komissio käynnistää 40 miljoonan euron ehdotuspyynnön nopeasti käyttöön otettavien korjausyksiköiden hankintaan. Moduulit sijoitetaan Välimeren ja Atlantin merialueiden tarpeisiin nähden strategisesti.

0: Martin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
1: Ja niin koittaa aika tämän päivän vartin valtaukseen, jos meillä on teemana sellaiset biisit, joissa sä tunnet olevasi kuin musiikkivideossa tai leffakohtauksessa. Sellainen, että kun tää biisi pärähtää soimaan sun korvissa, niin siitä alkaa sun pieni hetki, kun sä olet osa siitä kappaletta tai musikaalikohtaus tai joku jotain tällaista. Kyllä te tiedätte. Vielä kerkeä laittaa myös biisitoiveita mulle tänne WhatsAppiin 0444216888, joten nyt jos pistät, niin saatat vielä kerätä saamaan omas tähän. Mutta hei, me starttaillaan Jopon lähettämällä biisillä Kavinskin Night Call. Ja Jopo perustelee tällän, että kun tää biisi soi ja aina kun ajaa autoa, niin tulee se fiilis, että sä oot Ryan Gosling Drive-leffassa. Suluissa on laitettu, että vaan vähemmän hiuksia, mutta muuten sama. Ja mä uskon, sä olet varmaan täydellinen kopio Ryan Goslingista, vaan vähemmällä hiuksilla. Tästä tulee Jopon toivebiisi Night Call.

0: Night Call oli Jopon toivebiisi vartin valtaukseen. Ja siis mä näin sut ajamassa autolla ja olevan kuin Ryan Gosling. Tässä oli sitä jotain. Tässä oli todella semmoinen. Mä voisin jopa itse ottaa tämän mun tämmöiseen haluan olla leffatähti ja kuunnella tätä, kun ajan autoa soittolistalle. Koska mullahan semmoinen löytyy. Mut hei, mennään eteenpäin. Jefu on laittanut oman toiveensa ääniviestillä, niin kuunnellaanpa se nyt tähän ihan, mitä mä oon selittämään toisen sanoja, kun me voidaan tehdä myös tälleen.
1: Samoja elementtejä, mitä omassa niin kuin ajatus. Kyselit vartin valtauksen sellaisia biisejä, jotka jossa me itse toivottaisiin olemaan me itse musavideossa. Itselle tämmöinen musavideo ja biisi on tämä Keko Salatan neuroottinen, dramaattinen, charmikas, koska itse biisikin tuntuu, että siinä on samoja elementtejä, mitä omassa niin kuin ajatusmaailmassa. Ja sitten kun on nähnyt sen musavideon, niin siinä on jotenkin semmoinen, että hitsi, tämä tuntuu ihan kuin meikä, se kertoisi meikästä ja meikä olisi siinä musavideossa.
0: Kiitti Jefu, hei ääniviestistä. Otetaan seuraavaksi sun neuroottinen, dramaattinen, charmikas toivebiisi Keko Salatalta.

10.35, Tiestolta Feet Take Matt Gray. Ja tää oli Veikan toivebiisi. Veikka perustelee tää tälleen, että eniten ehkä biiseistä tää on sellainen, joka vetää mukaan ja pitää liikkeen ja pistää liikkeelle bassojen takia ja koko biisin takia. Niin ehkä tää olisi se, missä mä näkisin itseni musavideossa, vaikka en ole sitä koko musavideoa nähnyt tai tiedä edes sen olemasta olosta. Mutta tiedätkö Veikka, ei mitään. Musta tää on todella fine, että sä voit ounaa tämän biisin täysin itsellesi. Älä mene edes etsiin sitä musavideoa. Sä voit kuvitella, että se on just se video, missä sä tanssit. Meidän vartin valtauksen viimeisenä toivebiisinä Tiina on laittanut Vanessa Carltonin A Thousand Miles. Ja siis tämä on täydellinen biisi tähän teemaan. Ja niin kuin Tiina sanoo myös itsekin, että tämä ei perusteluja kaipaa, että tässä vaan kuuntelee tämän biisin, niin tietää, miksi tämä on täydellinen biisi tähän vartin valtauksen teemaan.

0: A Thousand Miles Vanessa Carltonilta.
1: Yle. Alle 24 tuntia.

0: Suihkulaulukokoukseen. Teemana huomenna.
1: Suihkulaulut. Eli mä haluaisin tietää, onko jotain sellaisia biisejä, joita sä kuuntelet aina suihkussa ollessasi ja laulet niitä mukana. Eli nyt etsitään sun suihkubiisejä. Tai voi olla myös sitten sellaisia biisejä, mitä sä ehkä jopa kuuntelet suihkussa. En mä tiedä, kuunteleeko porukka suihkussa musaa. Ainakin mun yhdellä kaverilla on semmoinen suihku- ja saunasoittolista, mitä sä aina kuuntelee. Mutta eritoten nyt niitä, mitkä pistää sut suihkun alla laulamaan, kun sä laitat shampoota sun päähän.
0: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Yle X kesäillassa tulessa Lily Allenin Pussy Palace. Sekä myös Sara Bell, the CEO, Rich Man.

Seuraavana Yle X kesäillassa tulossa uutta musaa Emmalta ja Matildalta, Älä mee, jonka jälkeen Shakira ja Burna Boy, Die Die Die.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Dai dai, Shakiralta ja Burna Boylta. Soi Yle X kesäillassa. Hei, kello on 18.28 ja Lotta täällä sun kanssa viettää kesäiltaa tonne kello 8 asti. Eli kohta ollaan puol välissä, mutta meno jatkuu edelleen hyvänä. Mä mietin ton biisin aikana, että siis Shakira on mun mielestä MM-futiksen kruunaamaton kuningatar, koska siis tää biisi, joka on tosiaan MM-futiksen virallinen kisabiisi, on mun mielestä aivan bängeri. Totta kai siinä on myös Burna Boy mukana. Mutta niin oli myös Afrika, joka oli myös Shakiran biisi ja oli silloin Etelä-Afrikan MM-futiskisojen virallinen kisabiisi. Niin miten tää muija droppailee näin hyviä MM-futisbiisejä? Että jos joku kysyy, että kuka voittaa nämä kisat, niin se on Shakira, uskokaa pois.

Eilen illalla. Onko tämä sun mielestä samaistuttava tilanne? Sä tunnet itsesi todella hyvin. Sä tiedät, että jonkinlainen toiminta saattaa olla sulle vahingollista tai pelottaa sua tai jotain, mutta sit sä oot silleen, mä teen tämän

0: tällainen. Et miksi mä en vaan voi olla niinku katsomatta, katsoa sitten niitä vaikka päivällä, koska mä oon huomannut, että silloin ne ei pelota yhtään niin paljon. Ja muutenkin mä olen siis vältellyt elämässäni tosi pitkään sitten vaikka kauhuleffoja. Nämä zombit on vähän poikkeus. Mulla on siihen ollut joku outo fiksaatio. Mutta kauhuleffoista mä oon kieltäytynyt, koska sitten monesti ne menee mulla aivan yli hilseen. Mutta sitten mun kavereilla on ollut tämmöinen tapa, että ne tekee jonkun tietyn kauhukategorian alle tämmöisen katselmusillan. Sitten katsotaan vaikka 3 eri kauhuleffaa jostain tietystä kauhugenrestä. Ja sitten mulla on ollut semmoinen alkuun, että mä en voi tulla, sori, mä tiedän itseni, mä en pysty kauhuun. Mutta sitten mulla on tullut niin kova FOMO siitä, että ne kaikki muut mun kaverit on menossa katsomaan niitä leffoja, niin sitten mä oon päättänyt mennä katsomaan. Ja sanotaanko näin, että edelleen, jos on levottomia öitä, sit koitat saada unta, laitat silmät kiinni, niin aivot alkaa väkisin miettiä niitä kaikista pelottavimpia kohtia sieltä. Miksi mä teen tän itselleni? Miksi? Onko tää samaistuttavaa? Ja ne tyypit, jotka kauhusta nauttii ihan sikana, niin onko se viety siinä, että sua sitten yöllä pelottaa ihan sairasti vai mikä siinä on? Ja miksi se kauhu koukuttaa niin paljon, vaikka se pelottaa? Kerro mulle. Numero studio on 044-421-6888. Mitäs me ollaan mieltä kauhusta? Ja miksi me tehdään tätä itsellemme, vaikka meitä pelottaa ihan sikana? Lili Allenilta tulossa Pussy Palace seuraavaksi.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.

Lily Allen, Pussy Palace soi Yleäksän kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Tuossa ennen biisiä, niin mä vähän kysyin, että tiedättekö sen tunteen, kun katsotte jotain kauhuleffaa tai tällaista ja tiedätte, että yöllä pelottaa eikä tule saamaan unta ja miettii, että miksi mä teen tämän itselleni, mutta joku koukku siinä on, mikä siinä niinku koukuttaa. Ja mä tässä vähän kerroin, että mulla on jonkinlainen fiksaatio ollut jo hyvin pienestä pitäen zombeihin, vaikka ne mua pelottaa ihan todella paljon. Ja mulla on tämä mennyt siis jopa niin pitkälle mun elämässä, että oli semmoinen aika, kun mä katsoin tämmöistä zombisarjaa ja pelasin sellaista zombipeliä. Silleen niin kuin samaan aikaan, tai en siis saman aikaan katsonut ja pelannut, vaan silleen niin kuin samana päivänä pelasin peliä ja katsoin sitä sarjaa ja ne oli paljon mun ajan vietettä. Niin silloin mä menin niin sekaisin siitä asiasta, että mun piti nukkua sakset yöpöydällä, koska ei voinut tietää, jos zombi sieltä sitten tulla tupsahtaa yhtäkkiä mun makuuhuoneeseen, koska mä olin niin zombipöhinöissä. Siinä kohtaa mä pistin kyllä pelin poikki ja laitoin itselleni sellaiset säännöt, että zombisarjaa ei katota enää 9 jälkeen. Seuraavana tulossa Sarah Bean, CEO, jonka jälkeen mietitään, onko normaalia.

Richman, CEO Richman Sarabeltä soi Yläksän kesäillassa ja hei, se on aika kysyä, että onko normaalia. Ja nyt mä haluaisin selvittää, että onko teistä arvon Yle X kesäillan kuulijat normaalia tehdä valeprofiili kautta stalkkausprofiili someen, jotta sä voit sit salaa vakoilla ihmistä tai ihmisiä eri somekäyttäjiä. Erityisesti tämmöisiä, joilla on yksityinen profiili ja silloin sun pitää klikata sieltä se niin kuin seuraamispyyntö, jolloin sitten tulee ehkä, pystyt olemaan paljon anonyymimpi tässä sun seuraamistoimenpiteessä, että kun sä haluat nähdä, että mitä siellä sitten siellä hänen profiilistaan löytyy. Niin onko tämä teidän mielestä

0: normaalia? Sä voit kertoa mulle sen YleX Studioon WhatsAppiin 0444216888. Koska mullahan on ollut tämmönen stalkkausprofiili kerran erittäin tärkeässä stalkkaustehtävässä. Ja no, mä en osaa ottaa kantaa, onko se normaalia. Kertokaa mulle, olenks mä ainut, joka on tehnyt näin?
1: YleX. Kesäilta.
0: BTS:ltä Swim soi seuraavana YleX illassa.

Sonialta Focus Feet Evelina soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Meillä on menossa Onko normaalia -ohjelma-osio ja tänään mä oon kysynyt teiltä, hyvät kuulijat, että onko teistä normaalia tehdä someen tämmönen feikkiprofiili, jolla sitten sä stalkkailet ihmisiä, joista sä et sitten ehkä halua jäädä kiinni samalla tavalla, että haluaa jättää itsestäsi niin sanotusti jälkeä, joten olet luonut tämmöisen anonyymin feikkiprofiilin, jolla sitten mahdollisesti pistät seuraamispyyntöjä sitten ihmisille, keillä on yksityisiä profiileja tai näin. Itse tunnustin, että olen tällaisen tehnyt ja en sitä kyllä ihan hirveästi ole enää käyttänyt, vaikka välillä miettii, että olisi kyllä mehukasta. Että ehkä mun pitää tehdä uusi. Mä en ehkä muista sen tämänhetkisen salasanaakaan ees. Mutta niin olette myös vähän samalla linjalla mun kanssa. Sara laittaa, että stalkkausprofiilit on edelleen tosi ok. Suvilta tulee, että stalkkausprofiilit ovat täysin normaaleita ja tuommoisia itku-emojeita. Eli todellakin Suvi, olet sitä mieltä, että se on täysin normaalia ja tästä ei saa sitten ketään kivittää. Eerulta tulee viestiä, että ei ole. Enemmän normaalia on laittaa ananasta pizzaan, vaikka siitä joutaisi antaa 10 vuotta linnaa. Tämä ananaspizza on semmoinen debatti, mihin mä en aio nyt lähteä, vaikka tämä olisi kyllä ihan hyvä, onko normaalia kysymys myös sitten vaikka jollekin päivälle. Veikolta tulee viestiä, että niin sanottu sivuprofiili on monessa asiassa hyödyllinen. Tässä on jotain juonikasta. I like the way you think. Eli tämä nyt alkaa kuulostaa siltä, että Kyllä me ollaan sitä mieltä, että feikkiprofiilit, stalkkausprofiilit ovat täysin ok. Kyllä vaan. Sitä mieltä me ollaan. Erittäin hyvä vinkki myös näihin feikkiprofiileihin on se, että mun yhdellä ystävällä on erittäin aktiivisessa käytössä oleva feikkiprofiili, jolla hän totta kai seuraa kaikkia seurapiiri-ihmisiä ja ihmisiä, keitä hän ei välttämättä omalla profiilillaan haluaisi seurata, mutta hän osallistuu myös jokaiseen arvontaan somessa tällä feikkiprofiililla. Ja mä tiedän, mikä tämä profiili on, niin aina kun mä oon somessa ja ihan sama mikä arvonta on, niin aina tämä profiili on siellä laittamassa, että kaverin kanssa lähtisin tähän kylpylään osallistuttu arvontaan.

0: Perhonen, Lauri Haavilta. Soi YleX:n kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on tossa 7:10. Meillä on kohta starttailemassa meidän viimeinen tunti tältä päivältä, tai kesäillan vika tunti. Tässähän ei todellakaan ole päivä loppumassa vielä mihinkään, koska tänne on vielä tulossa sitten 8:00 eteenpäin Ella Ossin sessiot. Et kannattaa ehdottomasti jäädä kuulolle myös sinnekin. Saadaan myös Ella tähän studion piipahtaan sitten ennen kuin tehdään niin sanottu kapulan vaihto. Päivän biisiä tulossa, kesäillan kesähitti äänestystä tulossa, kaikenlaisia herkkuja meillä vielä luvassa tonne viimeisellekin tunnille, koska se on ehkä mun yksi jopa lempitunneista. Tiedättekö, semmoinen, jos sä mietit vaikka sun omaa työpäivää ja se niin kun, miten se niin kun painottuu, tai mulla ehkä muissakin duuneissa on ollut aina semmoinen niin kun vikan tunnin hyvä fiilis. Tiedättekö, kun tulee semmoinen pieni käppi jossain kohtaa, sä tuut töihin, sä olet täynnä tarmoa ja energiaa, sit sä teet hetken hommia. Sitten sulle tulee, mennään kohti lounasta, sit sä oot silleen, mä en jaksa tehdä mitään. Sit sä syöt, sit sä oot taas hetken energiaa. Sit sun alkaa taas väsyttää. Mut sit sä oot silleen, hei, mulla loppuu kohta duuni. Et mulla on enää pikatunti. Sit sulle tulee yhtäkkiä siinä semmonen olo, että tässähän voi tehdä vielä vaikka mitä. Jostain yhtäkkiä vaan niinku puskee hirveästi energiaa. Tai en mä tiedä, mulla käy ainakin niin. Voi olla, että olen erikoinen, mutta meistä on moneksi. Tuossa ennen kello 7 uutisia on tulos vielä musaa Olka Myökolta, Who's That Calling sekä Bessin Missio. Ja sitten lähtetään kohti päivän biisiä ja mä olen siitä tosi innoissani. Mä en malta oota, että mä pääsen kertomaan teille, mikä se on. Mä en tiedä, tietääkö sen ehkä.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8-prosenttisia alkoholijuomia, kun taas tätä vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta. Laki mahdollistaa myös Alkon sunnuntaiaukiolon. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Meriliikenne öljykuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa on vilkastumassa Iranin ja Yhdysvaltain aselevon vuoksi. Salmen läpi kulki eilen lähes 40 rahtialusta, mikä on eniten sitten sodan alkamisen helmikuussa. Määrä on noin kolmasosa normaalista rauhanajan liikenteestä. Iran sulki Salmen vastatoimena Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäykselle. Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan. Päivälämpötila on 12 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Respect your mothers, laulaa Harry Styles. Siinä hyvä elämän vinkki. Tämä on ihan sikä hyvä tanssibiisi, mutta niin on myös hyvä meidän Yle X:n tämän päivän biisi, koska mä olen tästä biisistä erittäin innoissani. Päivän biisinä Yle X:llä on tänään nimittäin Benjaminin aivan uunituore kesäbiisi Helahoito. Ja tää on tosiaan niinkin tuore, että päivän valon tää on nähnyt viime perjantaina. Hienosti ajoitettu just ennen juhannusta. Ja tää sit pompsahti aika nopeasti siellä sitten Suomen striimilistan siellä 14. Eli tää kyllä niinku selkeästi vaikuttaa siltä, että ihmiset on ollut osanneet olla odottamassa tätä biisiä himoiten. Ja musta tässä on semmoista takuvarmaa Benjaminia. Nimittäin tässä on tarttuva kertsi, leikittelevät sanat ja sellainen ihana kesäyön bilehuuma. Tää on hyvä paketti. Mitä mieltä te olette tästä?

0: Hela hoito Benjaminilta Yleäksän tämän päivän biisinä. No, mitä mieltä sä oot tästä biisistä? Tää on niinku, mä sytyn tälle biisille. Mä oon nyt tämän muutaman kerran tässä kuunnellut jo ja tässä on jotain sellaista, missä mä niinku heti on sille, no niin, minun suuntani on kohti tanssilattiaa, että viekää minut festareille. Mä haluan jorata tätä biisiä kesäyössä. Ja mä niinku näen jo sen energian, mikä Benjaminilla on, kun se tätä vetää. Samoilla linjoilla on myös Tiina. Tiina laittaa siis rakastan tätä Benjaminin uutta biisiä. Ja aivan samoilla linjoilla olen myös minä. Tänne tulee myös viestiä, että ihan oli kiva. Menevä ralli pistää meille Yleäksän kuulia. Että kyllä tämä puree selvästikin porukkaan. Ja mulle eritoten nämä kaikki mullin, mallin, mamma, mia, sun muut sanaleikit, mitä siellä oli, niin on semmoista kunnon niin kun leikkiä korvalle. Mä oon jotenkin tosi hyvälle fiilikselle tosta. Ja sitten hauska fakta, että tässä on 3 eri kieltä. Täällä on suomea, ruotsia ja englantia. Niin tää on tosi artistin näköistä meininkiä ainakin mun mielestä. Ja tää, niin kuin Benjaminin, musta tuntuu, että mitä vaan hän julkaisee, niin hittiä tulee hitin perään. Ja mä ainakin odotan todellakin sitä hetkeä, kun jalkani vievät hänen keikalle. Ja hän onkin itse asiassa myös valmistautumassa tässä. No, festarikesä on tietenkin hänelläkin varsin kiireistä, mutta syksyllä on alkamassa The Locker Room-kiertue, joka on nyt ainakin artistin mukaan nyt sitten hänen tämmöinen suurin ja näyttävin kiertue tähän mennessä. Ja jotta ei ole liian tylsää Benjaminin elämässä, niin hänet nähdään myös vain elämää kaudella. Niin hyvällä tuurilla me saatetaan päästä kuuleen tästä myös jonkun toisen tulkinta.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Yle X:llä tulossa

sekä Alisa Syrjältä Sydän on rikki. Seuraavaksi kuitenkin soi Lean On Major Lazerilta, jonka jälkeen Rakkauden kesä Wet Pillowsilta.

Ihana, ihana, ihana rakkauden kesä soi Wet Pillowsilta Yle X kesäillassa. Meillä on tässä vielä tämmöinen 40 minuuttia aikaa ennen kuin kello lyö 8 ja täällä tapahtuu vaihto, kun Ella Ossi tulee vetämään tänne sitten sessareita tuosta 8-10 asti. Ja siis mä haluan sanoa tuosta edellisestä biisistä vielä sen, että mä niin kuin, okei, mä tiedän, että mä eilen, kun meillä oli tuossa Martin Valtauksessa kesäantsemeita, niin mä olin siitä silleen, että hei, tää on mun kesäantsen biisi. Mut nyt sitten jälleen kerran, kun tää biisi soi, mä mietin sitä meidän elokuva, leffa, biisi Martin Valtaus teemaa, niin mä mietin, että tää on mulla siinäkin biisi. Että mä niinku, kun mä kuuntelen tätä, niin mä näen itseni pomppimassa trampoliinilla ja puhaltamassa samaan aikaan saippua kuplia ja mulla on se joskus ihanat semmoset liehuvaatteet päällä ja sitten tää kohtaus on kuvattu filmikameralla ja perhoset lentää ja glitteri on joka puolella. Semmoinen fiilis mulle tulee tästä biisistä. Onko sulle tuttu käsite

0: tortillakierre. Enkä nyt puhu mistään semmoista tortillarullasta, miltä tämä näin kuin mä sanoin, niin tämä alkoi kuulostaa, että joku ruokalaji. Vaan siis nyt puhun siis semmoista niin, kuin niin sanotusta ruokakierteestä, että sä päätät tehdä jotain ruokaa ja sitten sulla aina loppuu joku aine siitä ja sit sä käyt ostamaan seuraavan päivän vähän lisää, jotta sä voisit edelleen syödä niitä tortilloita. Ja sit taas joku toinen tuote loppuu ja sä menet taas ostamaan sit jotain uutta siihen. Ja loppujen lopuksi sä huomaat, että boom, mä olen syönyt tortilloja viikon. Se voisi olla semmoinen ikuinen luuppi, jossain kohtaa ne kaikki aineet on jo kertaalleen ostettu uudestaan. Ja tää tapahtuu mulla noin about joka kerta, kun mä teen sen päätöksen, että hei, tänään on tortillapäivä, tortilla tiistai. Ja sitten se onkin tortillaviikko. Ja pahimmassa tapauksessa, no suurta liioittelun makua on, jos sanoisin tortillakuukausi, mutta en mä tiedä, jos sä oot todella paha tortillakierteeseen jääjä, niin ehkä niinkin on voinut käydä. Jos olisi fiksu, niin suunnittelisi ehkä niitä ruokiaan vähän paremmin siihen ympärille, että jos sä nyt päätät vetää tortilla tiistain, niin sit sä voit ajatella, että mä teen tästä lopusta vaikka sitten jonkun salaatin huomenna tai teen vaikka semmoisia tortillalättypitsoja seuraavana päivänä tai jotain tällaista. Mutta se on, mä haluaisin olla suunnitelmallinen ihminen. Tai silleen, että mä osaisin ruokasuunnitella, koska se on mulle ehkä vähän vaikeeta. Kun mulla on vähän silleen, että mä syön sitä, mitä mun tekee mieli milloinkin. Ja sitten mä pyrin siihen kyllä minimoimaan hävikin, mutta joskus saattaa käydä silleen, että mulla on siellä jotkut edellisen ruoan tähteet jääkaapissa, mutta sitten mun tekeekin mieli jotain muuta seuraavana päivänä ja sitten mä käyn ostamassa niitä. No, en tiedä. Samaistutko? Oletko ollut tortillakierteessä tai jossakin muussa ruokakierteessä? Sä voit kertoa mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, jos sä oot taipuvainen myös tällaiseen toimintaan.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Kuuluu sulle. Tää on Adore You Pugelilta.

0: I Adore You Hugelilta soi Yle X kesäillassa. Tortilla kierteestä ollaan puhuttu tässä ennen biisiä ja mä kerroin siitä, että mulla käy helposti niin, että mä ostan tortillakamat ja sitten seuraavana päivänä mä oon, ai niin, niitä jäi vielä niitä tortillatarpeita, mutta toi loppu mä käyn ostamaan sitä. Sitten mä oon seuraava päivänä silleen, että mulla olisi edelleen näitä tortillakamoja, mutta nämä on loppunut. Sitten mä käyn edelleen ostamaan lisää kamoja. Ja sitten mä oonkin syönyt kokonaisen viikon pelkästään niitä tortilloja, koska sitä kierrettä ei vaan saa katki. Mä myös muistin, että mulla on ollut todella samanlainen ongelma myös kaalin kanssa, koska kun sä ostat semmoisen ison keräkaalin, ajatuksen, että mä teen vaikka kaalilaatikkoa tai kaalikeittoa tai jotain tällaista, jos sä nyt kaalissa tykkäät, mä itse rakastan kaalia, niin se on niin kauhean iso se kaali, että sit sä haluat käyttää sen johonkin ja sit sulla on semmoiset kaaliviikot meneillään. Ja sanotaanko näin, että kaalihan turvottaa aika paljon, niin se kaaliviikko on monesti myös, no, aika kivulias. Seuraavana tulos musaa Olivia Rodrigolta Drop Dead, jonka jälkeen Alisa Syrjältä Sydän on rikki. Ja sit mennään kesäillan kesähitti biisi äänestykseen.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: jos saa funnut.
1: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa vielä puolisen tuntia. Meillä on aika siirtyä Yle X kesäillan kesähittibiisiin. Ja tää on siinä mielessä erittäin mukava osio sulle, hyvä kuulija, koska sulla on nyt aikaa ja tilaa vaikuttaa siihen, että ollaanko me valmiita heittämään kesäbiisiin romukoppaan vai olemaan nostamaan sille kunniaa ja popittamaan sitä tääkin kesä. Eli teillä on valtaa. Teillä on valtaa. Mikä olisi sen parempaa? Kettämältä tulossa Comes and Goes ja Bella Keiltä I love it, I love it, I love it. Ja sitten siirrytään äänestykseen siitä, että onko se biisi, mikä sieltä teille esitän, niin hot or not.
2: Yle X. Yle X. Kesäilta.

0: soittama Comes and Goes soi Yle X kesäilloissa. Myös kesähittejä Comes and Goes tulee ja menee. Ja nyt mä haluunkin kysyä teiltä.
1: Jokainen meistä välillä, etenkin vaikka humalassa, niin se voi olla, että ei itseänsä pysty kontrolloida. Että jos meikäläinen nyt muuta laulaa jossain joskus, niin en ota siitä paskaa, että et niinku ymmärrän.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Ja mä lavitin niin paljon tota seuraavaa kesähitti-osiota, että mä menisin vähän keuliin tuossa sen näköjään biisien päälle, mutta nyt sen aika on koittanut. Eli mä sain julistaa teille biisin, jonka mä aion teille nytten laittaa kesäillan kesähitti-äänestykseen. Ja se on JVG:n Hehkuu. Ja tää biisi on mulle ihan super, super, super tärkeä siinä mielessä, että yksi kesä mä olin semmoista pool partyissa ja mut vedettiin uima-altaaseen silleen, että mulla oli puhelin taskussa ja se puhelin kastu ja sitten totta kai se vetin äkkiä riisiin, annettiin sen kuivuu ja tää oli se biisi, millä me testattiin, että toimiiko se puhelin ylipäätään ja toimiiko sen kajarit. Ja mä voin sanoa, että mä huoksin helpotuksesta, kun tää biisi lähti soimaan täydellisellä toiminnalla sen allaspulahduksen jälkeen. Mitä mieltä me ollaan tästä?

JVG:n hehkuu kesäillan kesähittibiisi äänestyksessä. Siis tää biisi on, tää on ihana. Mä näen silmissäni kesäyön ja semmosen niinku sopii ajeluun, sopii veneilyyn, sopii sellaiseen. Sä kävelet vaikka jostakin bileistä kotiin, pistät tän biisin soimaan ja oot silleen, ah, kesä. Tässä on, tää on melankolinen, mutta se sopii semmoseen kesän niinku. Kesällä voi myös vähän niin kuin tällaisia biisejä fiilistellä, ainakin mun mielestä. Ja niin näköjään myös teidän, nimittäin. Juuli on laittanut viestiä, että todellakin menee. Tulee kesäyöt mieleen. No, nimenomaan. Atte laittaa, että hehkuu kyllä toimittaa jatkoon. Hyvä Atte, säkin oot meidän kanssa samoilla linjoilla. Suvikin hehkuttaa, että hehkuu jatkoon ja oikein kahdella huutomerkillä, joten... Kiitos. Mä olen teidän kanssa tismalleen samaa mieltä. Hehkuu on ihana. Tyhjää Alex Kalta Aresilta tulossa ja Runway Heidi Kakalta ja Doetsilta. Sitten otetaan Ella Ossi sisään ja kysytään vähän, että mitäs tämän illan Shesha Race on.

et sille oikeelle tulee oikee aika. Vaik mulla ei oo ollut sille oikee aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin ku sitä vähite oottaa.

0: Runway, Lady Gagalta ja Doja Chilta soi Yle X kesäillassa ja Runwayta pitkin tänne on myös kävellyt Ella Ossi.
1: Mm-hmm. Näin se on, näinkö mun hienot runway-moovit?
0: Näin.
1: Tälleen tänne tullaan tälleen iltaisin iltavuoroon.
0: Niin, täällä on vähän erilainen meininki.
1: Kyllä, täällä on. Itse asiassa mä oon huomannut sen nyt, kun on tässä kuukauden verran sessareita tehnyt uuden Suomi-rapin erikoisohjelmaa, että täällä on jotenkin rennompi meno aina tälleen iltaisin ja varsinkin tuolla myöhäisillassa. Tuntuu siltä, että saa tehdä mitä vaan ja kukaan ei kuule, paitsi ne, jotka sattuu kuulua tähän salaiseen kerhoon.
0: Salaiseen ilta-ajan kerhoon. Mitäs sä tarjoilet meille tänään? No,
1: tänään tietenkin sitä kiinnostavaa uutta räppiä. Sitä on jälleen kerran paljon soitossa ja vieraana on Ege Sulu. Häneltä ollaan saatu uutta musaa siis viimeksi yli vuosi sitten omaa uutta musiikkia. Tänä perjantaina tulee uusi biisi, mutta me kuunnellaan se ennakkoon jo tänään.
0: Ei nyt kannattaa jäädä ehdottomasti kuulolle. Mä ainakin jään, koska mä haluan kuulla sen biisin. Seuraavana sä kuulet mun vuoro luovuttaa Nelly Matulalta ja Bangaranga Daralta. Moikka!
2: Yle X. Kesäilta.

0: Kiitos Lotta Peura Yle X kesäillasta. Tämä on Daran Bangaranga. Ja seuraavaksi alkaa Yle X-sessarit. Ella Ossi on mun nimi ja räpin parissa seuraavat pari tuntia.
1: Yle X. Yle X-sessarit. Ella Ossi.
0: Joo. Ja mä oon vielä jotenkin ihana juhannuspäissäni, joten mä haluan aloittaa tämän lähetyksen jollain kesäisellä. Eli Rögel ja Shakilla.

0: Röge ja Shakki, Capri Suni, soi Yle Accessoreissa. Hyvää iltaa. Ella Ossio studiossa suorana Pasilasta ja seuraavat pari tuntia meillä menee yhdessä erinomaisen suomalaisen räpin parissa. Kiva, että oot mestoilla ja tänään saadaan myös vieraaksi studioon Ege Sulu. Hän saapuu mestoille tuossa about puolen tunnin kuluttua. Jos mietit, että ai Ege, että onko se julkaissut uutta musaa vai mikä juttu, niin ei vielä. Viimeisen biisin julkaisusta on reilu vuosi jo, mutta perjantai. Aina Ege julkaisee uutta musaa ja mehän kuunnellaan se ennakko jo tänään, eli kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla näissä sessareissa. Mutta ai että, miten meni teidän juhannus? Tuu kertoa vaikka Yle Areenan chattiin. Yle Areenasta löydät kuvan kerran tämän ohjelman ja siellä on chatti auki. Voi laittaa myös WhatsAppiin 044-421-6888. Mulla oli ihana juhannus Rukalla Solstice-festareilla ystävien kanssa ja kun ajettiin takaisin sunnuntaina, niin jotenkin autolla ajamiseen sopii täydellisesti semmoinen suomalainen iskelmämusiikki. Ja se meillä soikin kavereiden kanssa autossa koko, mitä siinä nyt meni, 10 tuntia ajaessa takaisin Helsinkiin. Ja muun muassa siellä soi Mamban vuoden 94 ikoninen kappale Valokuvia. Ja sitä siinä fiilisteltiin ja muistin samalla, että ai niin, Jami Falttinhan just julkaisi tästä uuden version. Ja sitten jopa eilen, kun mä olin salilla kaverin kanssa, eri kaveri, joka ei ollut munkaan juhannuksena, niin hän kertoi, että hän oli laulanut juhannuksena itse Mamban Valokuvia karaokessa. Joten Mamban Valokuvia -biisi on jotenkin ollut läsnä mun juhannuksessa, joten totta kai se on läsnä myös tässä Yle Accessorit -lähetyksessä Jami Falttinin muodossa. Tää ei nyt ehkä ole räppiä, mutta koska kyseessä on iskelmää ja räppiä suvereenisti yhdistelevä artisti Jami Falttin, niin antaa mennä tää uusi versio.
1: Vanhan

0: Tämä on niin pikku juttu, mutta samaan aikaan niin iso juttu, että heittää biisin rakenteen jotenkin uusiksi ja ei lopeta sitä johonkin perinteiseen kertsin ja C-osan ja kertsin jälkeen tulevaan outroon, vaan tekee niin kuin Jami Faltin tässä ja lopettaa biisin ihan suoraan tollaiseen verse-tyyppiseen ratkaisuun. Jami Faltin versioi tässä valokuvia biisillä tietenkin Mambaa vuodelta 94. Ja miksi Jami Faltin on tehnyt tämän biisin? No sehän lähti tietenkin siitä, kun erässä radiohaastattelussa Jami Falttinelta kysyttiin, että mikä on hänen karaoke-bravuuri. Ja tämä oli se vastaus ja siitä lähti ajatus, että pitäisikö sitä itse sitten versioida ihan virallisesti toi biisi. Ja näin tapahtui. Ja nyt mua alkoi kiinnostaa tosi monen räppärin karaoke-bravuurit. Ehkä tätä pitää alkaa kyselee. Omanihan on tietenkin JVG:n Tarkenee, koska mun mielestä paras karaoke-bravuuri ja karaoke-biisi on sellainen, jonka tahdissa se koko baari tai missä ikinä ootkaan, niin voi laulaa mukana. Sinne ei mennä esiintyä, sinne mennään pitämään yleistä hyvää fiilistä yllä. Ja JVG kyllä saa fiiliksen ylle. Ja myös toi on mun karaoke bravuuri, toi Tarkenee sen takia, että siinä ei tarvi hirveästi osaa laulaa. Riittää, että muistaa, että Ville on liimaa, nuljaska, jne. Mutta mikäköhän on tämän päivän vieraan, eli Ege Sulun karaoke bravuuri. Mä voisin kysästä sitä häneltä tuossa reilun 20 minuutin kuluttua.
1: Yle

Kuunnellaan kohta uutta Polar Soulia, joka on tehnyt biisin just siitä aivomädästä, mikä tulee somen scrollaamisesta. Ouch. Ja tietenkin on repeat biisinä. Tässä kuussa on, no ei biisi, vaan koko Keijun uusi EP Avoidant tulossa kohta.

Ai että, samaan aikaan herkkää ja seksikästä. Tää on Raaka Saga ja joku jekku. Pensseli ja kanvas, biisi, joka kertoo no just siitä, että sitä niinku rakkautta toiseen voi opetella. Ja se on ehkä parasta just silloin, kun on valmis ottaa vähän neuvoja vastaan. Yle-Accessorit on käynnissä Ella Ossian studiossa. Ja kymppii asti suorana parasta uutta suomi-räppiä. Tänään myös vieraana Ege Sulu. Mutta seuraavaksi, ennen kuin soitan sulle Keijun piika EP:tä, niin mä haluan soittaa sulle DJ Polar Souliin, joka on siis tietenkin ennen kaikkea tunnettu tuottajana, mutta nyt uudella hetki sitten julkaistulla albumilla hän on päättänyt lähteä myös räppäilemään. Nimittäin hetki sitten julkaistu Onko elämä ihanaa, kerro miten rakastat, ihana nimi, albumi, niin se sai alkunsa tuottajalevynä, joka oli tarkoitus tehdä päätösjaksoksi tällaiseksi tuottajalevyjen sarjaan. Mutta sitten kävikin niin, että kun DJ Polar Soul alkoi kysellä biiseihin fiittejä, niin siinä tuli vähän vastoinkäymisiä ja lopulta hän totesi, että hittolainen, ehkä toisi vaan paljon helpompaa ja nopeampaa, jos mä ihan itse räppäisin nämä mun biisit. Ja näin sitten lopulta kävi. Kuuleman tuottajalevyjen työläinvaihe on aina ollut vierailevien artistien saaminen mukaan ja vieläpä samalle aaltopituudelle, niin tässä ratkaisussa sitä ei tarvinnut miettiä ollenkaan. Levy on leikkisä nimeään myöten, Onko elämä ihanaa, kerro miten rakastat. Mutta tämä seuraava biisi on aika semmoinen, no voiko sanoa dystooppinen, ehkä ei, koska tämä nimenomaan kertoo tästä meidän ihan oikeasta ajasta. Ja mä ainakin itse niin kuin tosi somekoukussa olevana ihmisenä jotenkin niin kuin samaistun tähän ja samaan aikaan tämä biisi vähän suututtaa mua. Mutta ehkä se johtuu just siitä, että osuu herkkään paikkaan. Tämä on DJ Polar Soul, Mätänet.

0: Ouch.
1: DJ Polar Soul ja Mätänet soi Yle X-sessoreissa. Oikein hyvää iltaa. Ella Ossi studiossa ja hei, chatti toimii. Yle Areenaan voit tulla chattailemaan kuulijoiden kanssa. Yle Areenassa, kun meet siihen etusivulle ja sieltä painat suorat ja scrollailet vähän, istut, scrollaat, Mätänet, niin löydät tämän striimin. Voit katsoa ihan kuvan kerran meikää ja kohta myös Ege Sulu. Terve vaan Ellaval, Massali ja Blandis, jotka ainakin on chatissa mestoilla.
2: Yle-aksessorit. On repeat.
1: Ja ai että, nyt olisi aika kuunnella on repeat-musiikkia, koska joka kuukausi mä valitsen jonkun biisin, joka soi jokaisessa lähetyksessä, mutta tällä kertaa mä en voinut valita vaan yhtä biisiä Keijun uudelta Piika EP:ltä, vaan kuunnellaan sekaisin vähän kaikkea musaa, mitä sieltä löytyy. Ja mun niin kun yksittäinen lempibiisi tuolta EP:ltä heti ensi kuuntelulla oli Avoidant. Ja sitten se hetki aikaa, kun me ollaan se täällä kuunneltu, joten seuraavaksi mä soitan sen. Keijo on tällä hetkellä ehdottomasti yksi kiinnostavimmista nousevista räppinimistä. Ehkä voi jollain tapaa ajatella, että hän on jo noussut hänestä, niin kuin monet räppärit puhuu. Elastinen on shoutoutannut hänet, Röge on shoutoutannut. Mä tiedän moni räppäreitä ja räpin fiilistelijöitä, jotka seuraa Keijun jokaista liikettä tällä hetkellä. Ja se on ollut kiinnostavaa, koska tämä kaikki on tapahtunut tosi tosi nopeasti ja vaikka Keiju on haaveillut tästä, niin se on tuntunut vähän hämmentävältäkin. Ja muun muassa tästä Keiju puhuu Yle-aksessoreiden haastiksessa ja toi koko haastis klipattuna löytyy Yle Areenasta. Kansi käydä kuuntelemaan, me päästiin siellä myös vähän ränttäämisen makuun ja mä kerron mielellään kohta lisää, että mistä me räntättiin. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan Keiju ja Avoidant on repeatillä sessareissa.

Keiju, Avoidant. Biisi, joka löytyy hänen hetki sitten julkaistulta Piika EP:ltä. Ja chatissa kysellään, että kuka on messissä, jos perustetaan Keiju Fan Club. Kuule, mä oon ainakin messissä. Musta tuntuu, että mä oon kuulunut kyseiseen klubiin jo pitkään, joten ihanaa vaan nähdä, että tää klubi kasvaa kasvamistaan, eli messissä. Keijun Sessarit haastis löytyy Yle Areenasta ja siellä me päästiin ränttäämisen makuun. Itse asiassa tälleen Pride-viikolle sopivalla tavalla, koska Keiju kuitenkin, kun hän tekee naisena ja myös seksuaalivähemmistön näkökulmasta näitä biisejään, niin hän saa vähän väliä kuulema DM:ään sellaisia kommentteja, että hei, et, mä niinku tykkään sun musasta, vaikka mä en yhtään samaistu näihin tarinoihin. Ja ehkä vaikka se on niinku tarkoitettu jotenkin kehuksi, niin se on aika turhauttavaa kuulema kuulla, koska miksi sun pitäisi samaistua kaikkeen taiteeseen, mitä sä kulutat? Itse asiassa vähemmistöt on aika aliedustettuna ja vähemmistöjen tarinat ylipäätään musiikissa, taiteessa, elokuvissa, mediassa, joten se, että sä koet, että sun pitää niin kuin samaistua tarinoihin, joita sä kuulet ja näet, on itse asiassa aika etuoikeutetusta positiosta tullut kommentti. Ja vaikka sitä ei tarkoita pahalta, niin se on ehkä hyvä tiedostaa. Joten tässä tämmöinen niin kuin Pride-viikonkin tiedostamishetki ja voi itsekin alkaa miettiä, että mikä onkaan mun syy kuluttaa just sellaista musaa, kun mä kulutan ja voisiks mä ehkä lähteä oman kuplan ulkopuolelle. Jos haluat tästä aiheesta ja muusta Keijuun liittyvästä kuulla lisää, niin mene Yle Areenaan ja tsekkaa Yle Accessorit haastis. Hei, ihan kohta saadaan myös Ege Sulu studioon. Hän on jo talossa. Mä käyn hakemaan hänet mestoille näillä näppäimillä. Mut mä jätän sut kuuntelee Bailey. Bali, Pali, Paly. Oh my god, taas vaikeita räppinimiä. B-H-A-L-Y kirjoitetaan tää artisti. Ja hän on hetki sitten julkaissut kokonaisen albumin Emotion. Ja nyt hän on pistänyt pihalle tämmösen club-mixin eräästä biisistään. Lähit, tulit, menit, saavoit. Ja kun mä kuulin tän, niin mä olin heti silleen, että mun on pakko soittaa tää myös sulle. Tän jälkeen tulos myös ihanaa R&B-poppi-vibea Tyson Bluelta.

0: iloinen, että me saadaan uutta Tyson Bluuta. Mä oonkin odotellut hänet enemmänkin uutta materiaalia. Ja nyt hän on aktivoitunut viime aikoin tällaisten ihanien suomenkielisten R&B-pop-biisien kanssa. Ja näitä on ilo soittaa Yle Accessoreissa. Tyson Bluun Vibe soi siinä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ja kohta me kuunnellaan täysin julkaisematonta musiikkia Ege Sululta. Hän on täällä, otetaan hänet ihan just ääneen. Tulos myös haastiksen jälkeen Varomato, Riski ja Kullervo oikeel jalalla. Nyt ei siis kannata lähteä mihinkään, koska me saadaan ihan just haastikseen Ege Sulu ja kuunnellaan pitkästä aikaa tyypiltä uutta musiikkia heti Valman vapaa-biisin jälkeen.

0: Yle Accessoreissa soi Valma. Tää biisi on vapaa. Ihanaa chillia meininkiä. Ella Ossi on studiossa ja mä en oo enää yksin. Tervetuloa Ege Sulu.
1: Täällä mä oon. Kiitti kutsusta.
0: Hei, ole hyvä. Ihanaa, kun olet täällä. Just me puhuttiin, että mä en oo ikin sua haastatellut, vaikka monta vuotta on tehnyt uuden musiikin X-ääkin, niin aina mennyt jotenkin ristiin. Mutta ihanaa, että sä saavuit nyt tänne tiistai-illan salaiseen räppikerhoon soittaa muun muassa sun tulevaa musiikkia ennakkoon.
1: Joo, tää on ihan uusi fiilis taas, koska ei oo, yli vuoteen mä en oo niinku julkaissut musaa tälleen niinku... Kiitti kutsusta.
0: Niin, jännittääkö sua tässä kohtaa? Biisi on vasta tulossa siis torstai- ja perjantain välisenä yönä. Niin mikä on fiilis, kun ei ole pitkä aikaa julkaissut?
1: Jotenkin nykyään yritän ottaa se enemmän siltä kannalta, että vähän niin kuin yritän saada se sama fiiliksen, kun mä oon vaikka julkaissut mun ekoi biisei. Mm. Niin silleen tavallaan, että siinä on silleen, että ei, älä odota liikoja. Tai niin kuin silleen, että se on niin kuin aina se mikä on niin kuin tepsinyt mulle. Mm. Se on aina silleen, että kaikki tulee ihmeessä, jos se vaikka yhtäkkiä siitä tuleekin silleen, että vaikka Suomen isoin biisi tai vastaavaa, tiedätkö? Niin kuin.
0: Toi on hyvä lähtökohta ja itse asiassa tostakin mä haluan puhua sun kanssa tänään, että miten niin kuin sellaisen menestyksen ja suht pitkänkin uran jälkeen vielä jotenkin osaisi suhtautua musaan silleen, että se ei olisi kilpailuun. Niin mennään tähänkin aiheeseen vähän myöhemmin, mutta miten sä muuten vietit sun juhannusta?
1: Mun juhannus meni sillä tavalla, että mä olin perjantai mä olin Härmäs keikalla Power Parkissa. Siellä mä vedin keikkaa. Se oli eka kerta, että mä niin kuin vedin tai edes olin siellä Power Parkissa. Mutta oli ihan hyvä meininki. Ja sitten lauantai, mä muistan, kun mä kävin hakemaan apteekista muutamat lääkkeet, niin sitten se mä näin stadion oli ihan tyhjä. Mä olin silleen, okei, tämä juhannus onkin silleen tosi iso asia, tiedätkö?
0: On. Niin kuin, onko sulla ikinä mökkijuhannuksia vai onko sä aina keikoilla?
1: Mä oon aina ollut keikoilla. Varmaan nyt silleen, että jos mä muistan ainakin 4 vuotta tai 5 vuotta putkeen, mä oon ollut vaan keikoilla. Mm. Mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä, että niin kun, silleen, just tälleen mitä juhannus on. Ja silleen, että mä oon vaan nähnyt noit, mitä onkaan, festareita sun muit. Niin sen takia mä oikein hahmota, miten niin kun ihmiset viettää juhannusta.
0: Niin, totta. Ei vitsit. Sun pitää joku vuosi saada semmoinen tavallisen ihmisen festarikokemus.
1: Mutta just sitä mä puhun just yhden tyypin kanssa tänään, niin sit säkin mä sanoin sille, että täällä pitäisi varaa ensi vuodeksi, että se on joku mökki tai jotain, mutta sit säkin se on silleen, että just kun mä varaan sen mökin, niin sit heti ensi vuonna on niin huonot säät ja kaikki, nyt vaan kolahti totta. Niin hyvät säät, tiiäts.
0: Totta, joo se menisi heti, se jinksautuisi siinä.
1: Jep.
0: Se on kyllä totta. Hei, mut ihanaa eikä sulle, että oot täällä. Tänään me tosiaan kuunnellaan myöhemmin sun perjantaina julkaistava biisi, sitä on saatu hetki odottaa ja nyt on sit alkamassa uusi aikakausi myös kuulemma.
1: Se uuden aikakauden nimi on Tulkoon valo.
0: Onko? Joo. Ihanaa, saat kertoa lisää siitä kohta ja mitä se tarkoittaa. Mutta ennen kuin mennään tulevaan, niin mennään huolella menneeseen. Mulla on ollut tapana pyytää vierasta tuomaan mukanaan hänelle rakas suomiräppibiisi. Ja mä en usko, että kovin moni yllättyi tästä sun biisivalinnasta ja sen, että sä toit mukana avain.

0: valinta. Millainen merkitys avaimella ja hänen musallaan sun elämässä?
1: No avaimella on tosi iso. Niin kuin tavallaan silleen, koska mä muistan joskus junnun, niin kuin kun mä asun alaroihikassa. Ja sitten kun mä menin mun luokkalaisen messiin yläroihikaan, kun se on silleen, että siinä on kilsa etäisyys, kilsa puoli. Niin sitten sen jälkeen mä muistan, siellä jengi popitti just niin kuin avainta silleen puhelimen kautta. Niin mä olin silleen, mikä tää biisi on, että niinku koko ajan engi niinku puhuu tästä. Niinku tää on joku iso juttu täällä yläroihikas. Mä en niinku täällä alaroihikas, mä en ole oikein kuullut tätä juttua. Niin siitä se on vaan niinku jäänyt silleen. Tavallaan tuo niinku meidän ylpeys, niinku roihikalaisen ylpeys on tähän päivään asti, kun jos mä joku kysyy mut, että mistä päin sä oot, mä sanon, mä Roihuvuoresta. Kaikki on silleen, aah, Roihuvuoresta. Se on ikuinen semmonen, tiedätkö sä, meille, tiedätkö?
0: Todellakin. Kyllä, tai en tiedä, mutta mä niinku oon ehkä saanut jonkinlaisen käsityksen sun puheesta.
1: I get it.
0: No eihän me mitään muuta voida kuin kuunnella avainta ja Roihuvuori. Täällä on Eikä Sulu reppaamassa. Kuuntelet Yle X-sessareita.

0: Avain, Roihuvuori, Jurassikki mukana tällä biisillä. Ja siis Avainhan tällä hetkellä, tai Punainen Tiili-albumi viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhlavuotta. Ja edelleen vaan on niinku ajankohtainen ja sitähän pidetään, tai se on niinku Suomi Rapin klassikkoteos.
1: Jep.
0: Se on uskomatonta.
1: Yeah.
0: Täällä on studiossa Ella Ossi, Yle Accessorit on käynnissä ja vieraana Ege Sulu. Ja tässä kun puhutaan niinku menneisyydestä ja toikin on sulle tärkeä biisi jo nuoresta asti, niin mua kiinnostaa tietää, että mikä niinku nuoreen Egeen silloin aikanaan jotenkin Suomi Rapissa oikein vetos, koska me kuunnellaan kaikki ihmiset niin eri tavoin musaa. Mm. Niin mihin sä rakastuit Suomi-räpissä, kun sä sitä kuulit? Vai rakastuitko sä ensi kuulemalta?
1: No siis totta kai se, mitä pyöri TV:ssä, oli niin kuin TV:ssä pyöri eniten Fintelligenssi silloin. Mä muistan, kun silloin kun se tuli, niin kyllä mä niitkin kuuntelin. Mutta jotenkin

0: sitten sen jälkeen mä muistan, kun niin kuin Asa tuli vetämään kouluun keikan. Ja sitten kun mä jotenkin, koska räppi oli tosi semmoista, niin kuin, tosi yksinkertaista. Tai silleen, että räppärit oli vaan niin kuin, tosi yksinkertaisia. Että, niin kuin, silleen, että sanotaan, suomi-räppi näytti elastiselta, tiedätkö?
1: Niin. Se ei ole kauhean moninaista
0: ja monipuolista. Just sitä. Ja sitten sen jälkeen, kun meille sanottiin jo, että tämä tyyppi, joka on laulanut tämän Roihuvuori-biisin, se tulee vetämään kouluun keikan. Sitten sen jälkeen mä oon silleen, että yhtäkkiä se tulee meidän kouluun ja se tulee jätkä bändin kanssa. Sitten me ollaan silleen, että joo, ei täältä tule mitään Roihuvuori-biisejä, mitä me tiettiin ja näin. Mutta sitten se keikka oli vaan niin hullu. Mä en tiennyt yhtäkään biisiä, niin kuin niistä, mitä ne veti, mutta se keikka oli vaan niin sairas, että jotenkin se sai mulle semmoisen kuvan, että räppi ei se ole vaan se niin kuin räppi. Että tavallaan sä voit yhdistää regen ja räpin kanssa, vähän folkkiin ja räppiin sä voit yhdistää kanssa, että niin kuin se loi semmoiset, että ei tää vaan sitä, että niinku kulta chainia ja tatskaa ja semmoista, tiedätkö? Niin.
1: Ja siis joo, toi on siistiä, että sulla on tommonen noin muovaava kokemus. Ja sit musta tuntuu, että sä oot myös omalla tavallaan tehnyt sitä sun musassa, tuonut siihen sellaista ihan omaa tatsia. Ja just semmoinen ranska soundi ja kaikki, mikä sua inspiroi.
0: Niin
1: sä oot tuonut mukaan siihen suomi-rap. Ja nyt jos mennäänkin niin kuin sun musiikkiin, niin Mammanpoika-levystä on jo reilu pari vuotta.
0: Jotenkin
1: aika menee sikanopeasti.
0: Liian nopea.
1: Siis sehän oli Emma ehdokkaana ja Kiia. Tunnista tuntiin -biisistä tuli sun isoin biisi. Se oli ihan järjettömän iso hitti. Kuinka tärkeetä sulle Ege sullu silleen striimienkat ja palkinnot ja menestyminen ylipäätään musassa on?
0: Sit kun sä oot siinä kilpailu keskellä. Sitten kun sulla on semmoinen, että joo, että sä haluat tavoittaa tiettyjä asioita, totta kai se aina alitajuntaisesti se niin kuin vaikuttaa sun tosi isosti. Sä niin kuin meet tuohon kilpailuun tavallaan messiin. Ja kyllä mä olin silleen, että sit kun mä en saanut sitä Emmaa, kun mä näin vaan Mirella putsas sieltä, mä olin silleen, uploadit Mirella, mut eikä mene takaisin, mä tekee duunia. Mut sit sen jälkeen mä menin himaan, sit sen jälkeen mä muistan yksi, silloin kun mä olin eka kertaa Emmassa, niin sit sen jälkeen se oli niin läppä, kun Masa voitti silloin, kun 4 tai 5 Emma palkinto. Se oli mua vastapäät. Sitten se näki, kun se huomasi se, että mä olin vähän silleen, okei, en mä tuu samaan mitään palkintoa. Sitten se kattomaan, se oli silleen, eikä mitä vitsiä, sä oot noin masentunut. Miten sä voit olla noin masentunut siitä, että sanoo mitä Emma? Aloitit sä tää räpi minkä Emman takia. Että silleen, tiedätkö, tsemppi, sä tuut saavuttaa paljon isompia asioita kuin tää pelkkää Emma ja bla bla bla, kaikkea tollasia. Sitten se oli silleen, se oli niin läppä. Se saarnas mulle joku 4 minuuttia, sitten se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa se nousi. Tota tilanne mä tuun ikin unohtaa, tiedätkö?
1: Joo, yeah. Oh my god. Se on tosi niinku uskottavaa saada tollanen puhe ihmiseltä, joka putsaa pöydän.
0: Just sitä. No, mä menen nyt hakemaan mun palkinnon. Se nousi ennakkoon. Ennakkoon se nousi jo. Mä olin silleen sairas ääkyy.
1: Sunkin pitää joku kerta vaan nousta ennakkoon, niin sitten sä voitat sen.
0: No niin mä menen hakemaan mun. Just sitä.
1: Niin, no mut siis mä voin kuvitella, että se kilpailu on kova. Tai mä itse asiassa jauhoin tästä mun kaverin kanssa tuossa juhannuksen automatkalla. Me alettiin jostain syystä puhua räppäreiden kilpailusta. Ja niin kuin siitä, että joskus kun suomi-rappi oli silleen enemmän UG:ta, niin on tietty tosi helppo olla iloinen kaverin puolesta. Ja toisen voitto on munkin voitto. Ja se tuo koko skene eteenpäin. Mutta nyt kun suomi-rappi on niin iso, ja siellä huipulla on tilaa tyyliin vaan 1, 2, 3, niin koetko sä tekijänä, että se kilpailu on jotenkin sellaista niin kuin pahempaa tai hankalampaa? Onko teillä jotenkin eri erilainen kilpailu asetelma kesken?
0: Kyllä mä näen, että niin kuin, mä näen tosi paljon ihmisistä nykyään semmoiset, että ne on tosi niin kuin, tosissaan. Koska silloin kun me aloitettiin, niin kuin, tai silleen, että eka kertaa edes keikkailtiin ja näin, meitä oli oikeasti paljon. Kun mä sanon sulle nimiä, me chillattiin studios joskus sille 7-6 vuotta. Me chillattiin vaan studios, meitä on joku 20 räppäriä. Ja mä voin sanoa, kaikki niistä on niin kuin, nyt silleen, että se vetää ihan omia keikkoja tuolla. Me vaan niinku kaikki oltiin yksi frendiporukka. Sanotaan, että Ibe oli best, se oli best kaikista niinku ehkä popping silloin ja Kledos. Niin sit se jälkeen silleen, että noilla on keikka, mennään nopea tonne. Kaikki vaan, se oli vaan niinku tollaista hauska pitoa ja tavallaan niinku uusi kulttuuri meille. Tai silleen uusi tollainen ajanvietto meille. Me vaan hengattiin yhdessä. Mut nykyään jotenkin kyllä mä huomaan se, että se on vähän semmoista, että en mä voi mennä katsoa tuo keikkaa ehkä. Ehkä mä, tiedätkö,
1: oikeesti.
0: Mä oon huomannut senkin, vai mulla ei ole mitään nyt, koska mä en koe, että kukaan tavallaan voi olla mitenkään mun edessä tai silleen mun takana, koska me eletään ihan eri, tiedätkö, silleen, ei tää ole mikään kilpailu tavallaan. Tai silleen, tää on vähän niin kuin mulle enemmän niin kuin elämän tyyli. Just sitä, mutta silleen kyllä mä huomaan se, että kyllä se on mennyt vähän semmoiseksi

0: kilpailuksi jo kaikille.
1: No miltä se sitten tuntuu susta tekijänä ja räppärinä ja artistina ja just tuolla festareilla muualla? Vaikuttaako se sun fiilikseen tehdä?
0: Kyllä se on niin kuin, on tiettyjä festareita, niin kuin, mä en halua sanoa nimiä, koska mä en halua musta maalla. Tai silleen, että niin, et kun sä meet sinne niin kuin backerille sun muille, niin kuin se ei ole enää semmoinen niin kuin artistin chillailumesta. Jotenkin sit on tullut semmoinen ehkä, artisti kokee ehkä, että se on tosi stressaantunut jo siellä, koska se fiilis on jo tosi semmoinen niin kuin, tosi mittaava. Tiedätkö, että tavallaan siellä se oli ennen semmoista jengiä ilman paitaa ja tiedätkö, jotkut dokaa siinä vieressä, jotkut pelaa futista. Mä muistan, että se oli joskus tollaista, mutta nykyään se on semmoista 5 minuuttia ennen keikkaa joku saapuu paikalle. Keikan jälkeen vilkuttaa just lähtee menemään.
1: Okei.
0: Joo, siis siitä on tullut tollainen, että koska mä veikkaan, että niillä toisillakin on ehkä sama fiilis, niin kuin, mutta tiedätkö, jengi vaan tulee ja lähtee menemään. Siitä on tullut tollainen. Niin kuin,
1: ai vitsi, jotenkin ikävää ja sitten samaan aikaan tosi tosi ymmärrettävää, että kaikki haluaa niinku keskittyä siihen omaan justuunsa ja se kertoo sitä. Myös siitä, että ottaa sen niinku tosissaan.
0: Jep, ja sitten myös semmoinen, niinku, kyllä mä koen, että on myös tullut vähän semmoinen, että ei kukaan ei vaan halua niinku jäädä sinne, niinku, ei kukaan jää hengaa enää, ei mitään tuollaista, niinku, se on gone. Aika, joo.
1: Kaikilla on kiire.
0: Joo, just sitä. Kaikilla on kiire vähän niin kuin.
1: No mutta hei, jonkinlaisesta kilpailuasetelmasta osittain kertoo myös sun perjantain julkaistava uusi biisi, Karisma. Pitäisikö meidän kuunnella se ennakko?
0: Kuunnella se, mä eikö sä puhu liikaa?
1: Mutta kerro ihan vähän tästä biisistä. Tämä edustaa mun korvaan sellaista vähän räpimpää ja ehkä tumman puhuvampaakin silleen tuotannollisesti soundia. Niin miksi sä päätit tehdä biisin Karismasta?
0: Jotenkin sille mä koen varsinkin nykyään, tietsä, niin kuin sun pitää jotenkin näyttää tietyltä, että sä oot vaikka räppäri. Sun pitää näyttää tietyltä. Tavallaan niin kuin sulla oli se sun oma juttu, mutta sit sen jälkeen, kun sä huomaat, että tää juttu toimii tällä hetkellä tosi isosti, että sä näytät tältä tai sä oot tosi mysteerinen tai tosi semmonen niin kuin. Sitten mä olin silleen, kuka ei vaan, onko se niinku paha nykyään näyttää hymyä, onko se niinku paha olla valossa. Sen takia mä sanoin, tulkoon valo, mä eikö sä puhu liikaa, mä sanoin teille. Joo, mä sanoin teille, tulkoon valo, tiedätkö? Mutta silleen, että niinku, tuo on se syy, miksi mä olin vähän niin kuin, että mä haluan tehdä tällaisen biisin. Että tavallaan, että sus oli se juttu, mutta sä kadotit sen, sä menit jonkun toisen ihmisen linjalle ja nyt sä oot niinku se, tiedätkö?
1: Eli kuulostaa siltä, että tää on ihan oikeasta elämästä.
0: Joo, kyllä tää on. Joo.
1: Pistetään soittoa ennakkoon Yle Accessoreissa perjantain julkaistavaa ihka uutta Ege Sulu. Tää on Karisma.

0: aivan uutta, tai siis no vielä julkaisematonta, eikä sulu. Tämä on Karisma Yle-aksessoreiden ennakkosoitossa ja just fiilisteltiin, että onpa kiva saada sulta uutta musiikkia. Ja se on sunkin mielestä kivaa.
1: Erittäin kivaa, erittäin kivaa. Siis niin kuin me just äsken puhuttiin, mä sanoin, että tuntuu sitten, kun on vetänyt keikkoja ja kaikkea silleen, että varsinkin kun mä vedän niin monta keikkaa vuoteen, niin jos mä vetäisin 30 keikkaa vuoteen, mä vaan voisin vetää 5 vuotta samoin biisein. Mutta silleen nyt pikkuhiljaa rupeaa olemaan silleen, että okei. Nyt on niinku, mä oon täynnä, tiedätkö?
0: Joo, ei kun mä ymmärrän, kyllä tarvii välillä jotain uutta. Siis sun keikoistakin puheen ollen, että nyt kun on alkamassa uusi aikakausi, tulkoon valo. Eli oliko se niin?
1: Se on tulkoon valo, mutta tiedätkö, tulkoon valo on yksi vähän niinku sivujuttu tässä jutussa, se ei ole se pääjuttu. Nyt mun pääjuttu on niinku, sori, että on olemassa.
0: Okay.
1: Se on niinku se pääjuttu, tulkoon valo vaan se niinku... mitä mä pystyn hokemaan tässä niin kuin parhaiten tässä.
0: Mut nää kumpikaan ei ole, niin kuin, onko tämä joku albumin nimi vai onko tämä jotain sun niin kuin sellaisia mottoja vai mitä noi sulle merkitsee?
1: Mulle niin kuin sori, että on olemassa, niin kuin, varsinkin, no aloitetaan siitä. Sori, että on olemassa on niin kuin semmoinen asia, että tavallaan, että nyt mä en häpeä yhtään olla olemassa, ymmärrätkö? Vähän niin kuin mä en niin kuin limitoi itteeni. Tietyissä asioissa, tiedätkö, että niin kuin jos on se fiilis, että mä puen tänään pinkkiä kokonaan päälle, mä puen pinkkiä, vaikka olisi kaatosade silti, tiedätkö, että niin kuin tää on se, niin kuin, mitä mä haen siltä, että niin kuin, sori, että jos sä loukkaannut siitä, mitä mä tein, jos se satutti sua jotenkin, sori, että mä oon olemassa.
0: Sori siitä, joo, okei.
1: Eikä sä puit tänään tosi hyvin päälle, mikä meininki, sori, että mä oon olemassa, tiedätkö, you know.
0: Joo, mä näen tämän. Mä näen myös ton, että tota voi käyttää tosi ärsyttäviin tarkoituksiin, mutta mä näen sun hyvät tarkoitusperät tässä.
1: Yeah.
0: Ai että, eli niin kuin hyvyyttä ja sellaista itsevarmuutta ja...
1: Joo, ja silleen, että niin kuin kaikkea siistiä. Tavallaan, että, niin kuin, että ihmiset, mun tavoite on vaan se, että ihmiset uskaltaa enemmän niin kuin tuoda tiettyjä asioita. Mä just näin pari viikkoa sitten oli jotkut muotiviikot täällä Suomessa. Niin, siis se näytti ihan sairaan. Mä olin silleen, että tuo vähän niin kuin jengi oli niin kuin ihan chennois, tiedätkö? Jengi oli ihan swaggeis, tiedätkö?
0: Totta, joo. No, mutta kun puhutaan karismasta tuossakin biisissä, mä puhun monesti just tälleen jotenkin musatoimittajan näkökulmasta siitä, että artistien kohdalla, että joko sul on karismaa tai sul ei ole. Mm. Ja siksi mua niin kuin hymyilytti, kun mä kuulin ton biisin ekan kerran, mä kelasin, että nyt on niin kuin naulan kantaan. Mm. Niin mitä karisma sulle merkitsee? Koska kaikkihan se voi määritellä eri tavalla, mutta millainen ihminen on sun mielestä karismaattinen?
1: Mun mielestä karismaattinen on se, että tavallaan, niin kuin mä sanoin siinä aikaisemmassa, että vähän niin kuin se karisma mulla on enemmän se, että tiedätkö, koska kaikille ihmisille voi tulla tietty niin kuin karismasta tietynlainen niin kuin kuva, vaikka että karismaattinen on semmoinen James Bond ja tollainen, niin ei se pakosti. Voi olla ihminen, joka vaan naurattaa ihmisiä, se on karismaattinen.
0: Mm.
1: Voi olla, että sen mielessä, että se kokee, että se on tosi pelle ihminen, mutta se voi olla silleen, että se on oikeasti tosi karismaattinen just sen takia, että se tulee paikalle, jengi rupeaa nauraa, jengi on iloisia.
0: Mm.
1: Se tuo jotain. Se on, mulle se on karisma.
0: Mm.
1: Sitten on myös ihmisiä, jotka ne voi olla huoneessa, mutta sä et edes huomannut huoneessa, tiedätkö? Tiedätkö, tai sitten on semmosia, tiedätkö, tosi joo, ei, tai ne ei sano ikinä mihinkään ei, tiedätkö, kaikki on vaan joo.
0: Joo.
1: Mennäänkö tonne? Joo. Juotko kahvia? Joo.
0: Mm.
1: Juotko kahvia mustan? Joo. Juotko kahvia maidonkaan? Joo. Tiedätkö?
0: Joo.
1: Toi on se.
0: Joo.
1: Tossa sulle ei karismaa, tiedätkö? Sulle ei karismaa.
0: Joo, siis mäkin ajattelen, että karisma on sellaista, että sä tuut huoneeseen ja jengi niinku huomaa sut. Että se voi olla, jollain se on jotenkin ehkä vähän pelottavaa energiaa, jollain se on tosi hauskaa tai puolensa vetävää. Mutta sulla vaan on joku sellainen. Kuka on sun mielestä joku suomalainen? Jos sun pitäisi sanoa joku räppäri, ei sä, joka on

0: on karismaattinen Suomessa? Tule, ketä sä
1: sanoisit? Mä sanoisin gettomassa. Tiedätkö miksi?
0: Kerro.
1: Gettomassa, se voi olla, mä sanon, se voi olla nyt tässä näin. Näetkö, mistä tuo jäätelökone tuolla on? Tuo kaukana.
0: Joo.
1: Sä kuulet sen täältä asti.
0: Mm.
1: Sä huomaat, että se on paikan päällä.
0: Joo,
1: on karismaattinen. Mutta siis myöskään se ei tarkoita sitä, että sen pitää. Koska karisma on myös se juttu, että se ei niin kuin yritä olla karismaattinen. Se ei yritä olla kova ääninen. Se ei yritä mitään, mutta se on vaan se sisällä siinä, tiedätkö?
0: Kyllä.
1: Toi on se karisma.
0: Se on se karisma.
1: Joo, voi olla ihmisiä, että niin kuin joku ihminen voi ostaa Gucci-vaatteet sen takia, että jengi näkee, että sillä on tekstiä Gucci päällä. Ilman sitä Gucci se ei ole mitään. Mutta sitten taas, jos se rakastaa vaan, miten se on ommeltu ja se tykkää yksityiskohdista, niin sitten se on karismaattinen.
0: Joo, kyllä.
1: Et se pukee ne vaatteet, vaan ne vaatteet ei pue sitä, tiedätkö?
0: Kyllä, joo. Ehdottomasti. Samaa mieltä noista. Ja tosiaan, kun puhutaan vielä tuosta äskeisestä biisistä, niin kuten sanottu, sitä on saatu ootella. Edellinen sun julkaisu tuli reilu vuosi sitten Senian kanssa. Tuu hakee sun mies. Itse asiassa kuunnellaan se vielä tähän haastiksen loppuun sitten. Mutta millaista sulle on aika levyjen ja aikakausien välissä? Sä totta kai keikkailet paljon, mutta onko sulle, eikä sulla tärkeet myös jotenkin irrottautua välillä kokonaan musan teosta ja keikkailusta, kun sä luot uutta?
1: On. Se on tosi tärkeä. Sitten se on tosi tärkeä, koska nyt mä itse koen, että mä oon tosi paljon muuttunut. Se on asia, mikä myös, yksi asia, mitä myös räppärit pelkää aina. Se on aina sanonta, mä en tuu ikin muuttua, mä pysyn kaduin.
0: Mutta mistä sä oot muuttunut siis? Millä aikavälillä sä ajat?
1: Kyllä mä oon sanon vuodessa, vähän tässä yli vuodessa, kyllä mä oon niinku muuttunut tosi paljon. Mua kiinnostaa tietyt erilaiset asiat paljon enemmän ja niinku mä kiinnitän paljon enemmän huomioon tiettyihin asioihin. Mä keräilen tiettyjä asioita enemmän ja silleen, tiedätkö, niin se... Se ei ole vähän niin kuin se sama, mikä oli vaikka 2024, niin, että sama ihminen sisältä se on, mutta tiedätkö, voi olla, että sillä on eri kiinnostus. Niin kuin.
0: No mitkä asiat sua kiinnostaa nykyään?
1: Nykyään mua kiinnostaa tosi paljon muoti. Tosi paljon, mä rakastan tosi paljon, niin kuin muoti on tosi siisti asia. Niin kuin ennen mua ei kiinnostanut tippaakaan muoti. Mä rakastin verkkareita niin paljon, että niin kuin, silleen, että ihan saa mihin mä menin, se oli verkkarit vaan.
0: Niin ja. Just sit. Joo. Okei, eli sä myös niinku muutut tässä välissä. Mitä sä teet sit silloin, kun sä haluat irrottautua musan teosta? Muuta kuin oot näissä niinku sun uusissa kiinnostuksen kohteissa. Pitääkö sun lähteä reissuihin? Laitatko silleen musat pois kokonaan?
1: Reissut on aina ne, jotka muuttaa. Mä kävin Nykissä. Sitten mä varmaan tässä välissä vuoden sisään käynyt varmaan 10 kertaa Pariisissa myös.
0: Oi, ihanaa.
1: Mutta silleen, niin kuin Pariisi on ehkä mun isoin niin kuin semmoinen inspiraatio kaikessa. Se on tosi niin kuin, se on karismaattinen se paikka. Se on tosi karismaattinen ja mä rakastan niitä ihmisiä siellä ja ne on tosi, tuntuu, että ne on vaan niin kuin, sä tapaat jonkun vaan ihmisen kadulla. Tuntuu, että ihan kun sä oot tuntenut se ennenkin. Se, miten se moikkaa sua, miten se on sunkaan ja niin kuin, se on tuo aito karisma.
0: Ai että, Pariisissa on karismaa. Yeah. No mut hei, uusi aikakausi on alkanut. Onko uutta albumia tulossa? Ootko, sä oot just juot vettä siinä.
1: Kyllä uusi albumi tulee ja se tulee ensi vuonna ja uuden albumin teema aikoo olla Sori, että on olemassa.
0: Yes. Sitä me odotetaan. Mutta sitä ennen tässä on esimerkiksi festari kesä käynnistynyt. Miltä se näyttää sulle, eikä sulu?
1: No pari, tai itse asiassa yksi on vedetty jo jäljellä 18 edessä ja tällä viikolla mä oon Raisiossa. Onko Raisio Turku?
0: No ei, mutta se on siinä naapurissa. Se on vähän niin kuin mitä tiedäks helsinkiläisillä Vantaa.
1: Okei. Huonoltava vai hyvällä?
0: No ehkä vähän huonolla.
1: Miksi Espoo?
0: Okay. Ehkä Naantali olisi niin kuin Espoo.
1: Okei. Mä ymmärrän. Okei, no. Katsotaan, miten se Turun Vantaa kohtelee mua. Elikkä siellä on ainakin joku Playa de la Raisio. Siellä on meininki. Katsotaan, toivottavasti siellä on myös turkulaisia. Tulkaa myös sinne, please.
0: Menkää sinne ja eiköhän siellä soittoi äsken kuultu biisi sit tulkaa, myös tulkaa, livenä. Hei, mahtavaa. Tähän loppuun vielä vähän vanhempaa eikä sulua. Tuu hakea sun mies Senian kanssa. Ihan sairaan kiva, kun kävit sessareissa. Kiitos.
1: Edelleen kiitos kutsusta. Mä tuun aina. Ihan saa, jos sä haluat siivojan tänne, mä tuun silti. Kaikki.
0: Ui juma. Hei, mä pidän mielestä. Jos tulee tarvetta, niin mä otan numeron talteen. Hei, mahtavaa. Nähdään siis.
1: Natsaa lakoudet. Moi.

Se on hieno fiilis, kun nousee oikealle jalalle. Joskus sitä vaan toteaa, että tämä on mun päivä. Tämä on isosti mun päivä ja sen tietää varomaton ja riski. 2 räpin Suomen mestaria, jotka on saanut tuoreelle biisilleen mukaan myös Kullervon. Ja tuossa on kyllä erittäin hyvää fiilistä. Yle X-sessarit on käynnissä. Mä oon Ella Ossi. Kiva, että oot siellä. Tämä ohjelma tulee suorana aina tiistaisin ja täällä kuunnellaan parasta uutta räppiä. Ja chatti on ollut ihanan aktiivinen tänään. Täällä on uusia nimiä, uusia naamoja. Tervetuloa kaikille. Ja täällä itse asiassa Riihimäeltä moikka kaikille. Tee Blandis ja Varomato. Onko siellä äskeinen artisti kuulolla? Hei tsemppiä, ei tsemppiä kuin terkkuja takas, mutta varmasti tsemppiäkin tähän tiistai-iltaan tarvii itse kukin meistä. Ella Ossi siis olen minä ja Yle X-sessareissa seuraavaksi Elo nimistä artistia. Hän on julkaissut biisin Minä, Mä ja Minä. Ja sitä me kuunnellaan seuraavaksi ennen Rehtoria ja Newtonin lakia. Kiva, että oot kuulolla. Myös WhatsApp toimii 044 421 6888.

Minä, mä ja minä, artisti nimeltään Elo, jota monet ei ehkä tiedä artistina vielä, mutta moni saattaa tietää tämän tyypin näyttelijänä. Nimittäin Viljami Lahti on muun muassa Ylen uutuussarjasta Nepot tuttu tyyppi, joka on siis kahden näyttelijän lapsi ja itsekin näyttelijä. Tehnyt paljon lapsirooleja muun muassa Onnellissa ja Annelissa ja Supermarsussa, ollut myös Harjun päässä, Räjähdysherkässä, erinäisissä sarjoissa ja leffoissa. Ja nyt hän tekee myös räppiä nimellä Elo, ja Minä, mä ja minä on toi biisi, joka sessareissa soi. Yle X on auki sulla, ja tätä ohjelmaa voit katsoa myös kuvan kerran Yle Areenasta. Kohta me kuunnellaan muun muassa Louna Onlinea, mutta tiedätkö, mikä on Newtonin laki 1? Newtonin ensimmäinen laki. No, mä haluaisin sanoa, että mä tiesin sen, mutta mun piti googlata. Ja mä en nyt ole ihan varma, että ehkä Wikipediaa voi tällä kertaa luottaa, vaikka silleen tälle opettajana on sitä mieltä, että ei katsota sieltä meidän faktoja. Mutta Newtonin laki 1 on se, että ellei kappaleeseen vaikuta mitään voimia, se säilyttää liiketilansa, eli pysyy paikallaan tai liikkuu.

0: liikkuu vakionopeudella pitkin suoraa viivaa. Ja meidän tehtävä on nyt miettiä, että miten tämä äsken auki selitetty Newtonin laki 1 niin kuin liittyy tähän rehtorin biisiin.
1: Se fiilis, kun näet rehtorilta tulee 2 minuutin ääniviestiä ja mietit, että uskallanko avata, koska
2: ei,
1: ihan tietoisesti vähän tökkäsin ampiaispesää. Siis.

0: No voisiko tässä sitten vaikka ajatella, että jos ikään kuin räppiskeneen ei vaikuta mitenkään, niin sitten se pitää liiketilansa, eli pysyy vaan paikallaan. Ja se on se Newtonin laki yksi, johon rehtori tässä biisissä fiittaa. Siis viittaa. Kello on paljon, mä menen sanoin sekaisin. Mutta ehkä jotain tällaista. Rehtori tuli tänne kouluttaa pellejä ja itse asiassa samaa teen minäkin ihan kohta, kun sessareissa on luvassa kotiläksy-osio. Chatissa Aksu T kirjoittaa, että rehtorin ääntä kuuntelee kyllä erittäin mielellään ja mä oon samaa mieltä. Mutta hei, mitä siellä kotiläksyissä olisi opella tänään tiedossa?
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Se, minkä kansa tietää, niin sitä sen ei tarvitse veikkaa.
0: Tänään me käsitellään ilmiö nimeltä Olari Räppi. Kuunnellaan MC Taakin pörstaamaan tästä ihan sikafiiliksissä. Kuunnellaan kohta myös Joku Miro nimistä artistia, joka tekee tällaista ihanan tanssittavaa klubiräppiä. Jos tykkäät vaikkapa Meikistä tai Davista, niin Joku Miro voisi sopia sun soittarille. Mutta mikä on Olari Rap? Mistä se tulee? Miksi se on tärkeetä? Milloin se tapahtuu? Kaikkeen tähän vastaus heti Loona Onlinein jälkeen. Tää on Mosh.

0: Luna Online Motion soi Yle Accessoreissa.
1: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
0: Ja toki Yle-aksessoreiden yleissivistävä tehtävä on uuden Suomi-rapin esittelyn lisäksi myös muistella, että mistä ollaan tultu ja kuinka tämä nykyään Suomen lähes tulkoon, no riippuu miten laskee, mutta Suomen kuunnelluin genre on syntynyt, mistä se on lähtöisin ja millaisia vaiheita Suomi-rapissa on ollut. Meillä on tällä hetkellä käsittelyssä edelleen se Suomi-rapin eka aalto, mutta me ollaan pääsemässä tänne 2000-luvun taitteeseen ja silloin alkaa se, mistä voisi ajatella toisen aallon syntyneen. Mä vedän rajan siihen, että toka aalto edustaa jo seremoniamestari ja Fintelligence, ja niihin me päästään vähän myöhemmin, joten tässä kohtaa me ei mennä ihan kronologisessa järjestyksessä, mutta se ei haittaa. Mä haluan nimittäin vielä osana tämmöistä ekaa aaltoa käsitellä Olari Rap ilmiötä. Me sukelletaan siis olarirapin maailmaan ja vuosina 2000 ja 2001 tapahtui tosi paljon hiphopissa ja sen toisen aallon voi nähdä just alkaneen Fintelligencen ja seremoniamestarin albumeista vuonna 2000. Mä en ihan vielä halua siirtyä tohon aaltoon, vaan käsitellä samoihin aikoihin kuplineen, mutta lopulta huomattavasti lyhyemmän tarinan omaavan yhtyeen. Espoon Olarista on kotoisin MC Taakibörsta, eli yhtye, jonka muodosti Davo, Edu Kehäkettunen, Seta Koponen sekä DJ Didier. Ja MC Taakibörsta on yhtye, joka toi räppiin huumoria, mutta ei ollenkaan samalla tavalla kuin vaikka Raptori ja muut sellaiset huumoriräppärit aiemmin. Et vaikka Taakibörstan biisit oli hassuja, niin ne oli myös teknisesti taitavia ja se sekoitti, ei sekoitti, vaan erotti olariräpin kaikesta muusta. MC Taakibörsta on osa suurempaa alalajia, eli nimenomaan olariräppiä tai olarisoundia. Ja tästä aiheesta löytyy Yle Areenasta kokonainen Mistä sä tuut? -jakso, jonka mä ehdottomasti suosittelen katsomaan, jos et ole sitä vielä tehnyt. Siellä selviää muun muassa, että me saadaan kiittää tästä Espoon olariräpistä todennäköisesti eräitä vanhempia. Nimittäin olarin ensimmäinen oikea räppäri BJD aloitti musan tekemisen siksi, että hänen vanhemmat osti pojalle musalaitteet, jotta poika ei pyörisi niin paljon ulkona, pahoissa porukoissa. Mutta sitten tässä kävinkin vähän silleen, että ne pahat porukat sieltä ulkoilta tulikin kaikki pojan kotiin tekemään musaa. Eli jos laitteita ei olisi BJD:lle ostettu, niin ei voi tietää, että olisiko koko olariräppiä koskaan edes noussut. Mutta Olari Soundi, mitä siihen kuuluu? No, semmoinen ysärityylinen boom-bap-biitti, rehellinen ulosanti, jossa läpät on keskiössä. Ja toisaalta, kuten Jeijo Mistä Tuut-sarjassa kertoo, niin siellä saatettiin tehdä aika yllättäviäkin uusia kokeiluja, kuten ottaa Ein Grön biisille fiittaamaan. Tämä seuraava MC Taakibörstan PA2001 löytyy samannimiseltä EP:ltä, joka julkaistiin keväällä 2001. Tämä biisi pääsi muun muassa Radiomafian, eli Yle X:ää edeltäneen radiokanavan soittolistalle. Ja biisin suosiolle oleellista oli sen musavideo. Aluksi oli kuulemma tarkoitus tehdä perinteinen semmoinen käsien heilutusräppivideo, mutta ohjaaja Tommi Mattila oli sitä mieltä, että ei käy. Niin lopulta videosta tuli hassu ja tarinallinen kokonaisuus, jossa näytetään, että mitä nuoret miehet tekee yksin ollessaan. Toi musavideo sai ensi esityksensä samanaikaisesti Rakkautta ja anarkiaa -festareilla sekä Ylellä Pop-komissio-ohjelmassa. Mutta tämä on tärkeää kulttuuria ja pala historiaa suomalaisessa rapissa. Tämä on MC Taakibörsta ja PA2.

0: Jokisamppa kommentoi, että legenda biisi. Ville laittaa viestiä, että tässä on kyllä Suomi Rapin historian paras musavideo. Se oli kyllä aikanaan nimenomaan iso juttu. Mä just katsoin tänään tota videoa ihan muistellakseni, että siis ei, mä en ole niinku silloin 2001 tätä kattonut, mä oon ollut 5-vuotias, mutta silleen oon joskus nähnyt ja tuossa tänään muistelin sitä ja olin, että no, tämä on video, tämä on melkoinen video, mutta siis ajan tuote ja varmasti just semmoinen oikein hieno merkkiteos. Yle Accessoreissa kotiläksy-osiossa soi Olari Rapin soundia, eli MC Taaki Börstaa. MC Taaki Börstan lisäksi Olari Rapin muita sanansaattajia oli muun muassa genren kummisetänä pidetty Raimo, oli Tuomio ja Kone ja S. Mutta enempää musaa MC Taaki Börsta ei sit PA 2001 EP:n jälkeen ehtinyt julkaisemaan, koska yhtye hajosi vuonna 2002. He teki kuitenkin comeback-keikan Flow-festareilla vuonna 2011 ja 5 vuotta myöhemmin myi myös loppuun 3 Tavastiaa. MC Taaki Börsta siis edusti 2000-luvun alussa vaihtoehtoa isosti, koska just noihin aikoihin Fintelligens oli noussut suuren yleisön tietoisuuteen Voittamaton biisillä ja ihan pian siinä perässä oli tullut muun muassa Seremoniamestari. Ja käsitellään heitä lisää myöhemmin Yle Accessoreissa, kun päästään toden teolla kiinni Suomi-rapin toiseen aaltoon, mutta tämän päivän kotiläksyt on nyt käyty läpi.
1: Yle Accessorit. Kotiläksy.
0: Siirrytään takaisin tähän päivään ja ennen Joku Miroa kuunnellaan Kube ja Extuuttista Kruisaan ja Ajattelen Juu.

tunnen. Tämä biisi on Haluun sut tänään. Yle X-sessareita kuuntelet, kello on 9:30. Täällä suorana Pasilasta mennään aina 10:00 saakka. Parasta uutta suomi-räppiä ja no kaikkea muutakin hyvää siitä suomi-räpin ympäriltä. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin Blondis taitaa olla kuulolla. Chatissa on nimittäin tullut viesti ja seuraavaksi me kuunnellaan Blondista. Hän on Riihimäellä vaikuttava räppäri, joka tekee omien sanojensa mukaan tällaista rehtiä boom-bap-painotteista suomi-räppiä. Ja debyyttialbumin hän julkaisi tuossa pari vuotta sitten Mörssi Recordsin kautta. Ja sen jälkeen onkin sitten pudotellut biisejä single-muodossa. Ja yksi viimeisimmistä tässä on seuraava Rakimukit tuplana. Ja I have to admit, mun piti googlaa, että mikä on rakimuki. Mulla tuli semmoinen fiilis, että tässä on inside-läppä, mitä mä en vaan tajuu. Tai sit mä en muuten vaan tajuu. Mut saa kertoa chatissa. Tää on Blondis. Rakimukit tuplana.

0: Miksi kukaan ei oikein tarjonnut mulle rakia? Miksi mä en tiennyt, mitä se on? Täällä Massali pistää viestiä, että veikkaan, että tässä haetaan turkkilaista rakijuomaa, joka saattaa hieman mennä nuppi reilusti annosteltuna. Miten voi olla sellaisia juomia? No siitä räppää Blandis Yle-Accessoreissa Ella Ossi Mestoilla ja tosiaan Kybään asti parasta uutta suomi-räppiä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ootko sä kuullut Slizzy Bonesta? Jos sä rakastat sielukasta R&B-soundia, niin kohta kuultava Cash on sulle. Ja siitä suora leikkaus ei niin sielukkaaseen, mutta erittäin asennerikkaaseen momoon. Kuunnellaan ihan kohta myös Madonnaa. Mutta ennen näitä mouhousta, koska kyllä te tiedätte, mä elän mun mouhouseraa. Ootte mitä mieltä tahansa siitä faktasta. Tää on sekopää.

Voitteko kuvitella, että juhannuksena solstisfestareilla, tanssimusan festareilla, rukalla yksikään DJ ei soittanut Mouhousta, vaikka se oli mun hartain toive. Tosi outo juttu. Mun mielestä Mouhous on tällä hetkellä vaan parasta party-musiikkiä ja bile-musiikkiä. Ja tää on niinku yllättänyt mutkin tämän rakkaus Mouhoukseen, koska se ei oo ollut semmonen bändi ehkä, joka on aiemmin tuntunut jotenkin omalta tai joka olisi löytynyt mun soittolistalta, mutta jotenkin tää uusi Lada Boys era on vaan vastustamaton mun ja mun kavereiden mielestä. Meillä saattaa olla semmoinen pieni faniklubi, mutta ei nyt mennä siihen. Hei, Yle X-sessarit on käynnissä. Mouhous fangirl Ella Ossi mestoilla. Kohta kuunnellaan uutta AB:tä, paina play, paina stop. Mutta ennen sitä ihastuttavaa musaa Slizzy Bonelta. Hän on ruandalais-suomalainen räppäri ja taiteilija, jonka musas yhdistyy hip-hop, R&B sekä afropop. Slizzy Bone inspiroituu rakkaudesta, seksistä, elämästä, Chensiasta, Notorious B.I.G.stä ja Missy Elliotista. Joten jos toi listaus kuulosti susta hyvältä, niin on aika varma, että tykkäät tästä biisistä nimeltään Cash.

0: Tässä on soundi, jolla on helppo erottua tällä hetkellä Suomen musakentällä. Siis täällä ei vaan tehdä tarpeeksi suomen kielistä sellaista R&B:tä. Mä en tiedä, johtuuko se niinku siitä, että vaikka jotkut levyyhtiöt ajattelee, että se ei myy tai se ei toimi. Ja kyllä mä tunnistan itsekin silleen tälleen jotenkin musatoimittaja ja radiotyyppinä sellaisen, että ehkä se suomenkielinen R&B ei ole helpoin musa tehdä silleen, että iso yleisö ei ota sitä niin helposti vastaan. Mutta ai jumalauta, miten hyvältä kuulostaa hyvin tehty tollainen soundi. Tässä sitä meille tarjoili Sleazy Bone, nimi, joka kannattaa painaa mieleen. Biisi oli nimeltään Cash. Kohta soitossa Diogi ja Webesi tytöt, mutta ennen sitä lähdetään treffeille, tai näiden piti olla treffit, mutta näistä tulikin keikka. A, B, ai ai ai.
1: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja paineet kai. Sori on vaikeet elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Aiemmin Robin Senenä tunnettu Diogi on yhdistänyt voimansa Webesin kanssa. Yle Accessoreissa soi Tytöt. Vielä olisi 13 niin saa yhteistä aikaa hyvän uuden suomirapin parissa. Ja sitähän meille on viime aikoina tarjonnut Momo. Ja Momo oli mulle viime viikolla sessareissa vieraana. Ja iloinen uutinen on se, että kaikki sessareiden haastikset tulee erikseen klipattuna Areenaan. Eli löydät tuon viime viikon haastiksen ja sinne tulee myös se tämänpäiväinen Ege Sulun haasti sitten heti, kun mä ehdin sen tässä leikkaamaan. Mutta musta oli tosi kiinnostavaa, kun mä kysyin Momolta, että miltä tämä lisääntynyt huomio ja rakkaus, mitä hän saa tällä hetkellä, on tuntunut. Tämä vastaus ei jotenkin ollut se, mitä mä odotin.
1: No, mä oon tosi iloinen, mutta ehkä vähän outoa, koska en mä ehkä ikinä saanut niinku massojen huomioon silleen tällä tavalla, että ehkä mä olen joku niche, semmoinen pieni gem jostain internetistä, tai silleen, että just kun mulla on ollut vaan silleen, niin musta on nyt mä oon ehkä enemmän silleen artisti, niinku oikea artisti, niinku verrattuna silleen ennen. Mut en mä tiedä, tosi outoa, se huomio on muuttunut tosi paljon silleen verrattuna niinku vaikka silleen vuosi sitten.
0: Millä tavalla? Onko se niinku huomion laatu muuttunut? Mä tiedän, että kun sä tulit, niin sä sait myös paljon sellaista niinku ihmetystä ja varmaan vihaa. Niinku vihaa.
1: Tosi paljon vihaa. Niin musta tuntuu, että ehkä nyt silleen jengi alkaa hiffaa pikkuhiljaa, mikä meininki. Että mä just silleen puhin mun serkukaan aamulla ja sit mä olin vaan silleen, tää on vähän tylsää, kun on silleen, tai no ei niinku tylsää, mutta silleen, että se on vähän outoa tottua siihen, että silleen, että on enemmän niinku saan positiivista palautetta kuin silleen vihaa, koska viha on se, mikä on pistänyt mut eteenpäin. Nyt mä oon aina silleen, no, mitäs tässä nyt? tai silleen, niin kuin just että silleen, että mun koko tää musiikkijuttu on tullut siitä, että mä oon saanut jengin vihaseksi ja niin kuin, se on motivoinut mua tehdä enemmän. Ja nyt mulla ei kinda oo sitä, niin sit se on vähän silleen, mitäs tässä tapahtuu?

0: Mä oon niin iloinen, että mä oon yksin täällä tälle illalla melkein kello 10 Pasilassa Yle X:n toimituksessa, koska mä laitoin äsken musiikit niin täysille kuin vaan mahdollista, että kukaan ei tullut valittaa. Yleensä meillä on studio tuosta studion seinän takana ja yleensä joku tulee aina pyytää, että me kuvataan, voiko se laittaa vähän hiljemmalla. Nyt ei, nyt mä kuuntelen täysillä just sitä musaa, mitä mä haluun ja toivon tietenkin, että se maistuu sullekin. Toisaalta, jos kuuntelet tätä, niin ehkä sä tykkäät suomi-rapista tai oot ees vähän rappi-curious. Ja mulla olisi vielä pari biisiä sulle ennen tämän lähetyksen loppua. Toinen niistä, tämä seuraava, kertoo siitä, kun kaupunki herää kesään. Mä en tiedä, onko sä huomannut, mutta se on tapahtunut. Mä oon itse jotenkin herännyt siihen, että aivan, että nyt tosiaan on kesä. Juhannus oli ja meni ja meidän pitää nauttia näistä niin kuin helteisistä päivistä ja huolettomuudesta. Ja jotenkin Laineen Kasperi on saanut tämän fiiliksen kanavoituu uuteen Poutaa-biisiin, mutta onko tässä muidenkin mielestä silti vähän pahaenteinen tunnelma myös? Mitä sanotte? Kerro chatissa tai WhatsAppissa.
1: Hyvää huomenta Suomi. Uudet tuulet näyttävät puhaltavan koko maassa ja näyttääkin vahvasti siltä, että talvi on ohi. Taivas on pilvetön, toisin kuin kaupungit. Ensimmäisen kerran 8

Laineen Kasperi poutaa. Yle-aksessorit lähenee loppua. Aksel Kalaa ja Ghetto Masaa tulos vielä just ennen kybää. Haluan kiittää tästä ja muistuttaa, että kaikki Yle-aksessorit haastikset löytyy Yle Areenasta. Ja jos kaipaat sun elämään tällaista hyvää suomirappia, mikä täällä soi, niin mene Spotifyhin ja eti sieltä Suomirapin uutuudet soittolista. Siinä on kannes meikäläisen kuva ja sessareiden logo. Niin mä kuratoin sinne joka viikko näitä hyviä biisejä, jotka täällä soivat. Niin voisitte kuunnella muualtakin kuin Areenasta ja ilman mun höpötyksiä. Tosi niin kuin, miksi sä haluisit, though? Voit sä kuunnella näitäkin lähetyksiä myös.

jälkikäteen. Kiitos sinulle, kun olit messissä hetken tai koko 2-tuntisen. Kiitos myös kaikille chattaajille Yle Areenan striimissä. Tämä on Aksel Kala ja Gettomasa. Koodit päällä.

0: sulla ei ole farkkuja jalassa? Omistat sä farkkuja?
1: Mulla ei ole housuja lainkaan tällä hetkellä.
0: Aivan.
1: Omistan mä farkut. Siis kyllähän mä käytän usein. Just ostin uudetkin ja itse asiassa mietin, että mihin ne on kadonnut, mutta ne olikin tuolla työkaapissa.
0: No farkuissahan on tää legendaksi muodostunut pikkutasku, mihin menee vaikkapa stendari kauhean kätsysti.
1: Joo, mutta tää on nyt sitten tämmönen väitän, että sukupuolittunut juttu, koska tunnen monia miehiä, ketkä käyttää ylipäätään farkkujen taskuja. Ja sitten on tämä perinteinen puhelinavaimet, lompakko, röykit, sytkäri ja taputtelee tälleen. En tunne yhtäkään mimmiä, joka käyttäisi farkkujen taskuja.
0: Farkkujen taskuja. Niin, no, mutta taskuthan toimii mulla vaan varastona, koska ei mulla ole mitään veskaa, missä kantaa asioita.
1: Okei, valid pointti. Niin, mulla on aamuaivot.
0: Niin, sulla on varmaan joku käsveska mukana, mihin sä voit laittaa puhelinavaimet, röökit, sytkärit, koiranpenut, kaikki, mitä sun pitää ottaa aina mukaan, kun sä lähet kotota jonnekin.
1: Oot oikeassa.
0: Mut jos sulla ei josta laukkuu, niin sä varmaan käyttäisit niitä taskuja. Am I right?
1: Ehkä.
0: Mitä tulee farkkujen taskuihin, niin tämän pikkutasku, niin tästä tehdään uutinen tästä pikkutaskusta siis kerran vuodessa.
1: Joo.
0: Ja nyt on taas tehty.
1: Vai niin?
0: Taas kerran on tehty. Tämän takia farkuissasi on pikkuruinen tasku. Syyhän on se, että Levi Strauss, eli Levi's farkkujen takana oleva tyyppi, nehän on työhousuja alun perin. Ja siihen aikaan, kun noita farkkuja on käytetty työhousuina, niin nämä kaikennäköiset ryöukot, niin heillä ei ole ollut rannekelloja. Piti olla mukana tuommoinen pikkukello ja sitä säilytettiin sinne pikkutaskussa.
1: Meinaatko niin kuin taskukello?
0: Joo, mutta ihminen on siinä mielessä erikoinen eläin, että vaikka tuo alkuperäinen tarkoitushan noille taskuille on jo kadonnut, eihän kukaan enää kanna mukana edes tuommoista kelloa, mikä ei menisi ranteeseen. Mä en kanna mitään, koska mulla on puhelimessa kello. Kello hieno asuste, ei siinä mitään, mutta siis you got the point. Mutta ihminen löytää sitten kumminkin ihan oman käyttötarkoituksen olemassa oleville keksinnöille, josta se alkuperäinen tavallaan käyttötarkoitus on jo kuollut.
1: Toi on totta. Plus, ootko huomannut tällaisen, että ihmisillä saattaa olla myös niinku hyvinkin paljon omia käyttötapoja niinku asioille, mitä pitäisi käyttää toisiin?
0: Joo, on.
1: Se on tosi hassusta, että miksi toi tekee noin?
0: Ja nyt mä haluaisinkin tietää, että missä kohtaa kollektiivisesti kaikki faijat päätti, että näissä pikkutaskuissa voi säilyttää peukaloita.
1: Hyvä kysymys.
0: Koska kaikki faijat aina, kun ne on jossain, ne tököttää, tönöttää, ne laittaa peukalot pikkutaskuihin ja leputtelee muita sormia taskun ulkopuolella. Ja sitten ne heiluttaa lannetta edes takas näin. Mä oon tulossa tähän kohtaan.
1: Niin.
0: Ihan huomaamatta, niin rupeen kohta. Mä niinku sanotaan näin, että ihan vielä tämän vuoden puolella mä tuun huomaamaan, että jumalaare menee peukalot kätsysti tänne pikkutaskuihin.
1: Mikäköhän siinä on?
0: Ja mä en tiedä, koska kukaan muu ei käytä. Ja mulle ei ole tullut ikinä mieleenkään käyttää pikkutaskuissa peukaloita.
1: Onko sulla silleen, että mitä lähdetään?

0: lähemmäs tavallaan se, että susta tulee isä.
1: Mä luulen,
0: niin lähestyy, että... niin sun peukalot.
1: Mä epäilen näin, koska mä oon nähnyt 1000 faijaa, jotka säilyttää peukaloita pikkutaskussa, varsinkin kun ne pönöttää jossain.
0: Mikäköhän siinä on? Onko se sitten niin, että peukalot tarvitsee jonkun turvallisen turvasataman?
1: Ja muutenkin se, että laitetaan pelkkä peukalo taskuun ja muut sormet lötköttää tuossa ulkopuolella. Why though? Kyllä mä sitten mieluummin tungen kokonaan. Mä aion pitää siitä kiinni, että mä tungen kädet kokonaan taskuun, jos ne on oleva taskussa.

0: Tuossa muuten taskuista puheen ollen. Mä olin aika pitkän pätkän mun elämästä jätkä, joka piti takataskus lompakkoa. Mm. Ja tiedätkö mikä, mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta kaikkein oudoin tämmönen juttu, mitä mun aivoissa oli. Suomessa mä pystyin pitämään lompakkoa takataskus aina. Riitti, että mä menin jonkun valtion rajan yli, niin se lompakko tuli etutaskuun, koska täällä te ihmiset
1: varastaa
0: täällä.
1: Toi on tollain.
0: Mä veikkaan, että ei sen enempää kuin tuossa Helsingin rautatieasemallakaan, niin ei varastella takataskuista kamaa. Mutta joka ikinen kerta se lompakko tuli etutaskuun, kun meni ulkomaille.
1: No kun toi on semmoinen asia, mikä meille iskostetaan päähän jo pienenä. Ja se on, mä oon itse asiassa miettinyt tätä itsekin, että mä tunnen monta ihmistä, keneltä on nyysitty Helsingin nimenomaan rautatieasemalla lompakko. Takataskusta, etutaskusta, laukusta, you name it. Ja sitten mä tunnen enemmän henkilöitä, ketkä on mennyt Teneriffalle johonkin niin kuin pikkukylään lomalle ja heiltä ei ole pöllitty mitään. Mutta kun meidän porukat tai huoltajat on ollut, tiedätkö, lapsena silleen, että täällä reissussa on sitten tämä reissuvyölaukku.
0: Juu.
1: Ja tänne reissuvyölaukkuun laitetaan tämä reissulompakko. Ja täällä reissulompakossa pidetään vain osa rahoista, koska loput rahoista laitetaan sinne lukolliseen kassakaappiin sinne hotelliin. Tämä on joku ihme juttu.
0: On yksi maa ainoastaan, missä mä oon pitänyt tämmöistä money-belttiä, eli vaatteiden alle tulevaa rahavyötä. Ja se oli Intia. Ja se oli mun mielestä ihan perusteltu, koska ihan täysin vieras maa. Kaikki täysin vierasta, ei voi tietää, mitä tapahtuu. Mutta silleen... Mitä?
1: No vaan naurat sä sinne ja manipelät.
0: Mitä?
1: Okei, Maija.
0: Hei.
1: Manipelt.
0: Et voi nauraa, se oli kätsä juttu, se tulee vaatteiden alle. Että...
1: Aivan varmasti oli kätsä juttu, mutta mietin nyt ittees.
0: Mitä?
1: Anteeksi.
0: Mä oon ollut kumminkin vähän päälle parikymppinen fiksu nuori. Et itke mun manibeltille siinä.
1: Naurataan niin, et itkettää.
0: Hei.
1: Voitko please nyt, kun sulla on tää TJ3?
0: Ei kiinnosta yhtään puhua enää.
1: No, sun pitää puhua 10 asti. Mika, avaa suu.
0: Kuha et naura mun manibeltille. Se oli oikeesti tosi kätsä ja hyvä.
1: Mä lupaan, että...
0: Kukaan ei tajunnut, että mulla on ihan järkyttävän mälli rahaa mukana.
1: Mä lupaan,
0: koska se on mun vaatteiden alla.
1: Mä en naura, toi on tosi kätevää. Mika.
0: Jos tosta kun ottaa vit vettuulun pois, niin sulla jää vaan suu auki.
1: Mut Mika, voitko tän viikon aikana?
0: Et itke ja kato
1: mua. No mä en
0: mua.
1: Voi sille mitään, mä katson nyt sitten seinää. Voitko tämän viikon aikana tuoda manipeltin näytille?
0: Ei mulla oo sitä enää, herra jumala. Se on no, vuosi ollut joku 2010, kun mä olin siellä. Ei mut enää oo sitä. Se oli kätsä kyllä. Am I right? Hey, where's my manibelt, guys? Hei, kaikki, kello manibeltti, laittakaa WhatsAppiin mulle viestiä 044-421-688. Hei, manibelt guys. Ai että, kyllä jengi täällä fiilaa manibeltte, eli vanha kunnon rahavyötä, joka tulee tänne vaatteiden alle. Kaksi viestiä tuli, missä sanotaan, että mitä täällä pilkataan rahavyötä nimenomaan ja... Kyllä, Ida kertoo, että on ihan Lontoossakin asti ollut käytössä manipeltti, kun ei voi tietää, ketä ihmeellisiä tyyppejä siellä oikein liikkuu.
1: Mä haluan peräänkuuluttaa, että mä en oikeastaan pilkkaa niinku ketään muuta manipeltin käyttäjää, vain ja ainoastaan Mika Parikkaa. Koska mä kuitenkin pidän sua sille, älä pyhise, mä pidän sua kuitenkin silleen semi, tiedätkö, semmoisena coolina ihmisenä, että sulla on kivat vaatteet ja sä oot silleen hauska ja tiedät, semmoinen mukava ja näin. Mutta sitten sä tuut tänne ja paljastat, että parikymppisenä sä oot ollut Intiassa ja sulla on ollut money belt.
0: Hei, ikinä ei voi tietää, millainen tyyppi kävelee vastaan, kun on ihan vieraalla mantereella.
1: Tuosta puuttuu enää se, että sulla on ollut se money belt ja sitten toisella puolella, tiedätkö, semmoinen kännykotelo, missä on ollut sun 330. Nyt riittää, et sano, ei.
0: Ei ollut kännykotelo.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Mika, mä unohin eilen flexaa sulle yhdestä jutusta.
1: No.
0: Katsos, kun mähän on tunnettu siitä, että aikamoinen arkajalka olen.
1: Mm.
0: Mutta nyt sanotaanko, että viimeisen puolen vuoden, ehkä 8-9 kuukauden aikana, niin mä oon alkanut kuluttamaan jännittävää sisältöä. Siis kaikkia niin kuin vaikka jännäreitä tai jotain mysteerisarjoja ja mysteerileffoja. Ja nyt mä oon siirtynyt ihan virallisesti kauhuun.
1: Wow. Mimmostakohan sun kanssa on katsoa sitten tota...
0: Ai kauhua.
1: Niin.
0: No me katsottiin siis ensinnäkin toi apua.
1: Conjuring, Scream, YK-Konevi.
0: Sinner.
1: Sinner.
0: Oscarin voittanut ihan hiljattain. Kertoo tota...
1: Jannik Sinner, italialainen tennispelaaja. Ei se.
0: Ei se. Sinners.
1: Ai Sinners.
0: Sinners. Moni.
1: Ah, niin toi. Okei, okay. Yes.
0: Ja se oli ihan sairaan hyvä. Ja mä oon nyt silleen, että miten mä oon koko elämäni, ja nyt mä rakastan komediaa, mä rakastan edelleen sitkomeja, että tää ei ole nyt niiltä pois, mutta miten mä oon koko elämäni kuluttanut vain ja ainoastaan komediaa ja vain ja ainoastaan sitkomeja, koska tämä niin kuin kategoria, kauhujännitys, kaikki thrillerit tämmöiset, niin kiehtoo myös tosi paljon.
1: Sulla on elämässä joku vaihe, koska nyt sä oot löytänyt niin kuin DC-komiksin Batmanin. Sä katsot Batmania, tai silleen, miten minä oon vaan Marvelia koko elämäni. Nyt sä oot löytänyt kauhuelokuvat ja oot silleen, miksi mä oon vaan kattonut sitkomia. Aika suppeeta on ollut sitten tästä.
0: Mutta ja arvaa, mitä se on.
1: Selvästi joku

0: vaihe elämässä, että nyt niin kuin sä imet uusia asioita sun elämässä?
1: Vaiheen nimi on Rakastuin nörttipoikaan.
0: Aivan.
1: Johtuneen siitä, mutta mä luulen, että syy miksi mä en ole niin kuin kattonut niitä on, että mä oon ollut typerä ja olettanut, että mä en tykkää ja olettanut, että mua jännittää liikaa.
0: Hei, me ollaan kaikki tuossa samassa veneessä. Me oletetaan aika paljon juttuja jostain. En mä kuitenkaan tosta tykkää ja sit jättää kokeilematta.
1: Ja mä oon kuitenkin ihminen, joka niinku hermostuu siitä, että jos joku sanoo vaikka, ei ole ikinä maistanut oliiveita ja on silleen, että ei, en mä tykkää niistä.
0: Punaviiniä.
1: Joo. Se niinku. Silleen, no maista tai koita, niin sit sä voit vasta kertoa, että tykkäätkö sä vai et.
0: Jep. Ja sitten mäkin on, sit on asioita, mille antaa mahdollisuuden monta kertaa, vaikka mun suhteessa punajuuri. Mä oon, se on mulle oksennusta. Mä oon koittanut sen monta kertaa.
1: Mutta sä oot sentään koittanut.
0: Mä oon koittanut.
1: Niin?
0: Lapsena, nuorena ja aikuisiellä. Ja. Jos ei se toimi kertaakaan, missään vaiheessa, anna sit olla.
1: Koitat vanhuksena vielä kerran ja sitten.
0: Joo.
1: Se on niin kuin viimeinen naulaan.
0: Mä lupaan.

0: things that I've got.
1: Mika, vastaatko sinä, jos sulle soittaa tuntematon numero?
2: Ei.
1: Vastaatko sä, jos sulle soittaa numero, mitä sä et ole tallentanut?
2: Ei.
1: Oikeesti?
2: Mä googlaisin sen samalla.
1: Niin, että sä tarkastat tavallaan eka, että
2: tarkastaa
1: kuka se on.
2: Tarkastaa tämä, joo. Mä googlaan ja sitten mä soitan heti takaisin, jos se on joku ihan seifi. Hmm. Mulla on liian monta kertaa tullut puheluita, mistä ei kuulu mitään tai mä en jaksa yhden yhtä inttäjää enää siellä luurin päässä. Mutta samalla mua pelottaa, että mitä kaikkea mä missaan. Mutta itsehän teen näin. Jos mun pitää soittaa tuntemattomalle henkilölle, ja mun numero on vielä semmoinen, että se näyttää nimenomaan joltain skämminumerolta tai puhelinmyyjältä, niin mä laitan viestin

0: perään, että moi, koitin soittaa sulle. Asia oli tämä, terveisin Mika Parikka. Ja tämä pitäisi olla uusi normi, että aika harva vastaa ylipäätään tuntemattomiin numeroihin just sen takia, että liian harvoin siinä puhelussa on mitään ideaa, niin laita viesti perään.
1: Musta tuntuu, että aika harva vastaa nykyään ylipäätään puhelimeen.
0: Sepä.
1: Että se jo itsessään. No, kannattaa sun ja muiden ei-vastaajien miettiä, koska teille voi käydä niin kuin entiselle NHL-maalivahti Pekka Rinteelle. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että Pekka Rinne vastasi puheluun vieraasta numerosta, tuijotti uutiset kuultuaan vaimoaan kykenemättä sanomaan sanaakaan. Mä klikkasin tän auki ja otsikko sai mut ajattelemaan jotain ikävää. Mä olin silleen, että apua, että onko jotain pahaa käynyt, mutta ei. Arvaas mitä? Entinen NHL-maalivahti Pekka Rinne on valittu jääkiekon kunniagalleriaan Haki Hall of Famein neljäntenä suomalaisena.
0: Oho, hyvä Peksi! Ja täysin ansaittu.
1: Rinne sai tiedon yllättävästä puhelusta kotonaan Suomessa ja meni tietenkin sanattomaksi. Rinne on nyt siis neljäs suomalainen Hall of Famessa Riikka Sallisen, Teemu Selänteen ja Jari Kurrin jälkeen. Ja Rinnehän pelasi 15 kautta Nashville
0: Predatorsissa
1: ja voitti Venezia Torbin vuonna 2018.
0: Minkä?
1: Vesina Torbin.
0: Sanoitko ihan oikein?
1: Venezia sanoi. Älä pisliä.
0: NHL tunnettujen palkinto. Siis, maailmanvaihdon annettava no. Venezia Trophy.
1: Hei, ihan oikeasti. Mä oon sanonut tänä aamuna ja mä sanon tänne uudestaan. Mun lukihäiriö on tänään paha.
0: Joo, ja en halua mitenkään siis tässä, mutta voitko sanoa vielä sen Pekkarin tämän joukkueen?
1: Nashville Predator.
0: Yes, Predators, kyllä. Kyllä. Hyvä. Hyvä.
1: Mutta hyvä Pekka. Ihan sikakova juttu.
0: On äärettömän upea juttu. Olen vilpittömästi onnellinen Pekan puolesta. Ja toihan siinä pelottaakin. Mitä kaikkea mä olen missannut, kun mä en ole vastannut. Ja sitten sit viranomaisethan ei laita, tai laittaako jotkut jopa perään viranomaiset, että hei, että koitimme tavoittaa sinua täältä verohallinnosta tai muuta vastaavaa.
1: Ei mun kokemuksen mukaan. Mä oon huomannut, kun mulla on siis tämmönen puhelinvastaaja, niin sinähän ei kukaan jätä viestiä. Mutta tuossa hiljattain mä olin uimassa ja sitten sen uinnin aikana mulla oli tullut oikeasti joku 8 puhelua, siis samasta random-numerosta. No, mitä mä teen ensimmäisenä, niin totta kai niin kun koitan googlata, että mikä numero se on, ei löydy mitään. Ja sitten hän on jättänyt mulle myös 8 vastaajaviestiä. Ja kuuntelen ne kaikki vastaajaviestit ja siellä kuuluu vaan. Mä en edelleenkään tiedä, kuka se on.
0: Mutta sitten pitää ihmisten myös olla se, että jos niin kun, kyllähän sun pitää olla valmiustilassa, että on tilanteita, missä sä odotat puhelua tulevaksi. Oot A, tilannut jotain joku kotiin kuljetuksella tai jotain niin kuin, että sitten on, et mun mielestä se on taas idiotismi, että sä olet jo tietoinen, että joku puhelu saattaa tulla, etkä vastaa.
1: Jos se on sitten tyhmää, plus sitten on tiedätkö näitä, että no lääkäri soittaa tämän päivän aikana, niin vastaa nyt hyvänen aika.
0: Yep.
1: Ja kyllä mä harkitsisin sinuna, että jos jätät tuntemattomaan numeroon vastaamatta, että mitä jos puhelu tuleekin Hall of Famesta?
0: Niinpä. Yle. Tuossa kun puhuttiin siitä, miten tuntemattomiin numeroihin jättää aika helposti vastaamatta, niin ja sitten mä sanoin, että sitä aina miettiä, että mitä kaikkea on mennyt ohi, kun ei ole vastannut, niin onko sulla mitään tosi harhaista tämmöistä kuvitelmaa, että kun sulla soi puhelin, se on joku outo numero, ja sitten sä et halua vastaa siihen, kun todennäköisesti se on joku ukottaja tai puhelinmyyjä. Vaikka on kielto päällä, niin silti ne sakeli soittaa. Niin mikä on sulla semmoinen harha esiin, silleen, voiko tämä olla? Koska itse olen ainakin pari kertaa miettinyt, että mitä jos tämä on joku uskomaton, että hei, hello, this is...
1: Prince.
0: Ei kun, hello, this is Chris Nolan and yes, we are doing this new movie with Quentin Tarantino and we have this Eric Waltz and Leonardo DiCaprio and Brad Pitt and we need one more here. Ja sitten mitä jos tommonen puhelu menee ohi?
1: Okay,
0: tavallaan mä käytän ajatusleikin tosi usein. Mitä jos joku tarjoaa mulle jotain älytöntä pestiä jostain, missä on 20 tonnia kuussa palkkaa? Ja sitten mä en vaan saa sitä, kun mä vastaan puhelimeen.
1: Mä en tiedä, liittyykö tää nimenomaan just siihen, kun mä sanoin tuossa aamulla, kun sä olit silleen, että nyt kun sulla on TJ3 lomaa, niin sua ei vaan kiinnostaa. Ja sitten mä sanoin, että Mika, kun sua kiinnostaa ja sua kiinnostaa liikaa, niin mä en tiedä, liittyykö tämä nyt nimenomaan siihen sun luonteen piirteeseen semmoiseen johonkin tiettyyn semmoiseen niin kuin huolestumiseen. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan? Tavallaan, että kaikessa näkee vähän jotain uhkaa.
0: Niin, no ei ehkä

0: kaikki tunnukset piti antaa, niin ne tekee tavallaan sen siirron itse. Mun ei tarvitse kuin odottaa. Oh,
1: muistit sä antaa ne avainlukulistan kanssa?
0: Totta kai.
1: Varmasti. Hyvä.
0: Totta kai.
1: Tosi hyvä.
0: Niin silloin kannatti just vastata.
1: Kannattaa tarkastaa muuten, että tämä ei ole semmoinen perintö, että sieltä on vahingossa otettu jotain pois.
0: No siis piti siinä semmoinen pikku käsiraha maksaa. Katsotaan, jos se transaktio ulkomaiselta tililtä, pankkitililtä maksaa kuulemma jonkun tonnin siinä. Niin.
1: Arvaa mitä, Mika?
0: No.
1: Sua on nyt huijattu.
0: Tiedätkö, kuka sanoisi just noin?
1: No.
0: Semmoinen, joka on tosi kateellinen siitä, että jolla on käynyt tämmöinen onnenpotku.
1: Pääsenkö osingoille?
0: Kato, kun mua ei tuommoinen kateelliset paljon kiinnosta, niin et pääse.
1: Selvä.
0: Lälläs lieruu.

0: Ootko Mika huomannut, että vaikka kesä on kaikkialla, niin hyttysiä ei juurikaan ole?
1: Hei, tällä viikolla tein vasta ensimmäiset hyttyshavainnot. Kotona yksi hyttynen ja sitten golfkentällä yksi hyttynen. Eikö se oli jo juhannuksen se yksittäinen. Ja mä olin silleen, wow, että nyt vasta.
0: Niin, että missä te olette ollut?
1: Ja varsinkin siis kaupungissa, niin ei täällä muutenkaan ihan kauheasti hyttysiä, mutta nyt on ollut niin kuin mekstra, mega ekstra, eli mekstra vähän hyttysiä. On ihan kiinnittynyt huomioon.
0: Ei ihme, että olet, koska Savon Sanomat uutisoi, että kesä kaikkialla, mutta yksi puuttuu. Asiantuntija kertoo, miksi inisiät ovat poissa.
1: No mä arvan, tähän liittyy mennyt talvi ja talvi on ollut sale jotenkin liian huono.
0: Tämä liittyy tähän.
1: Mutta mä en tiedä kyllä yhtään, että millainen talven pitää olla.

0: että hyttysiä on vähän.
1: Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari.
0: Hei, huikea Mikapa.
1: Va?
0: Sama handle. Hei,
1: gäng-gäng-gäng-merkki.
0: Kababoom, kababim.
1: No, Mipa vahvistaa, että itikkakato on olemassa ja se johtuu puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla on vaikuttanut jo viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä. Ja näiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Tilanne on ollut kohtalokas alkukesän yksisukupolvisille hyttyslajeille. Ne ehtii munia lammikoihin jo viime vuonna, mutta allikoiden kuivuttua toukat ei päässyt lainkaan kehittymään. Eli niillä ei ollut vaan tarpeeksi suotuisat olosuhteet. Täällä on yksi hyttynen.
0: Toi oli mun maailman pieni viulu. Se oli mun maailman pieni viulu. Okei, mä tiedän, että hyttyset varmaan ekosysteemille oleellinen asia. Eikö stirbulit, eli linnut niitä kumminkin syö? Ja eikö ne ole kumminkin ihan niin ravintona tärkeä osa luontoa?
1: On, mutta mähän olin tästä kans huolissani, mutta Mipa, eli Mika Pajari kertoo, että linnut pärjää, vaikka hyttysravinto on vähissä, koska niillä on myös muita vaihtoehtoja.
0: Eli tarvitaanko me hyttysiä oikeastaan mihinkään?
1: No nyt sä oot mun mielestä asian ytimessä. Että tarvitaanko ehkä tiettyyn turvan tunteeseen, koska kyllähän siitä niin kuin ärsyttävästä kutinasta tulee semmoinen niin kuin turvan tuntu. Tämä on varma kesän merkki.
0: Varma kesän merkki. Onko puhuttu viikonlopus vai missä siitä, että kun mulla käy siis parikin kaveria käy tuolla Lapin erämaassa siis kalastelemassa, että ne menee sinne jollain helikopterilla jonnekin keskelle yhtään mitään. Ja siellä on siis niin paljon hyttysiä, että jos menet pisulle ja temmin käteesi otat, niin ne hyttyset.
1: Oikeesti?
0: Joo, se on kuulemma ihan sairasta paljon. Että me ei niinku, mä en edes tiedä, mitä on se, kun on paljon hyttysiä, jos mä en ole käynyt jossain tuolla Lapin oikeasti mettässä katsomassa paljon hyttysiä voi olla.
1: Mua voi korjata, jos mä oon väärässä, mutta eikö se ole silleen, että jos tuolla just jossain Lapissa haluaa patikoida tai mennä kalastamaan, niin siellä kannattaa olla ihan semmoinen niin kuin koko vartalo hyttysverkko.
0: No näin mä ainakin varustautuisin, koska muuten mut syötäisi varmaan elävältä siellä.
1: Se hyttysverkko kannattaa varmaan sitten pisin ajaksi laittaa myös tuohon niin kuin
0: ympärille, joo.
1: Intiimialueelle niin
0: sanotusti. Nyt kokemusasiantuntijat voi kertoa, kuinka monta hyttystä yhteen temmin voi mahtua. No sehän riippuu siitä, kuinka paljon temmiä on tarjolla, mutta lähinnä se, että onko ihan oikea ilmiö.

0: Päivälehdet kertoo Jukka Pojasta, joka on ollut Vappupimien valopimiässä.
1: Ai toi on nerokas nimi.
0: Ihan siis tosi nerokas
1: niin on.
0: Nimi, Vappu, niin kuin miten, tota on niin kuin paha voittaa.
1: Ihan, mä muistan, kun mä näin tuon ekan kerran ja mua oikein niin kuin kutkutti aivoihin, tiedätkö, kun niin, joskus on joku niin hyvä juttu.
0: Ja mä voin kuvitella, että hänellä on ollut tuo nimi mielessä jo vaikka kuinka monta vuotta, ja sitten hän miettii, missä mä käytän ton. Mä käytän sen tossa, kun mulla tulee podi. Ja nyt joo, se on valopimiässä. Aivan tosi hyvä nimi.
1: No, Jukkapoika oli siellä.
0: Jukkapoika oli, ja hän kertoo omista elämäntavoistaan. Ja yksi näistä elämäntavoista on kupariastiassa säilytetyn veden juominen.
1: Joo.
0: Hyvin spesifi. Tapa juontaa juurensa intialaisesta Ayurveda-lääketieteestä, jonka oppeja hän on omaksunut arkeensa. Ja hän myös välttää kylmien juomien nauttimista. Hän uskoo, että jatkuvasti käytettynä kylmä vesi voi heikentää immuniteettia. Hän huomauttaa, ettei hänellä ole todisteita siitä, että kupariastia mitenkään parantaisi vettä, mutta hän huomaa eron omassa kropassaan. Eli nyt tehdään selväksi. Hän ei väitä mitään, on vaan huomannut, että okei, mulla tämä toimii, siksi teen näin. Ja toi kuulostaa hyvin niin kuin omaan korvaan erikoiselta, koska mä oon tosi basic bitch, mitä tulee veden juomiseen. Jää kylmää lasista ja no aika paljon onneksi, mutta aina mahdollisimman kylmää ja mua ärsyttää se, kun mä oon asunut esimerkiksi asunnossa, missä ei tullut kraanasta kauhean kylmää vettä, niin sitten se piti säilyttää aina jääkaapissa, että se on tarpeeksi kylmää. I'm basic bitch water drinker man.
1: Yes, you're a basic bitch, but mä muistan, että jotkut tämmöiset suolistoasiantuntijat, huom, nyt ollaan mun muistivarassa, mutta on silleen, että
0: jos tää olisi tekoäly, niin siellä alhaalla lukisi, että hei, muistetaan tarkastaa tämän.
1: Tää on legit se, mutta muistaakseni ainakin jotkut tämmöiset suolistoasiantuntijat on sitä mieltä, että semmoinen kädenlämpöinen tai haalea vesi on niinku suolistolle parempi, koska ei tule tavallaan sitä kylmäshokkia.
0: Joo, ja sitähän Jukka-poika tuossa välttelee. Ja se lämmin vesi nyt ei perustu mihinkään. Nämä on nyt meidän mutuilua.
1: Niin, on,
0: imeytyy siis paremmin. Näin mullekin joskus kerrottu. Ja sitten tämä just, että jos sulla oikeasti jano, niin pitäisi juoda just lämpimämpää vettä, jotta se niinku
1: mua ei saisi juomaan lämmintä vettä, vaikka se olisi parempi. Kun mikään ei voita sitä tunnetta, kun otat semmoisen aivan kylmän veden, että se sammuttaa janon.
0: Pää jäätyy, sattuu oikein otsalohkoon ja sitten vielä sattuu suolistoon selkeä. Niin, siis se on ihanata. Tekee gutvana.
1: Gutvana.
0: Eli höpötitiä.
1: Tiedätkö, mikä muu tekee höpötitiä? Tai no ei tee, mä en tiedä nyt, miksi mä sanon noin.
0: No.
1: Mun mielestä on mielenkiintoista tämmöiset vaihtoehtoiset hoitomuodot. Ne on mielenkiintoinen ilmiö, koska niin kuin mä muistan, Lahdessa just puhuttiin vaikka Ayurvedasta paljon. Tai vaikka homeopatiasta. Niin kun, en nyt tiedä myöskään, että onko se Lahti-juttu vai onko se vaan mun lähipiirijuttu, että siellä on.
0: Mä sanon, että kuulostaa enemmän niin kuin Sikke sun kaveripiirijutulta.
1: Niin, mutta mä en tiedä siis, että ne on silleen ollut aika läsnä mun elämässä aina. En tarkoita, että jotenkin noudata niitä itse, ei, mutta ilmiönä tavallaan tuttu ja myöskin mielenkiintoinen. Mutta on kyllä jännä silleen, että juoko tämä Jukka-poika kaiken veden sieltä kupariastiasta?
0: No näin, mä ymmärrän ainakin tämän jutun perusteella.
1: No mitä kun se lähtee johonkin niinku reissun päälle, niin ottaako se kuparipannun mukaan?
0: No reissu, kupariastia pitää olla mukana tietenkin aina.
1: Hän käy varmaan aika paljon huutokauppakeisaritiluksilla. Niin. Montakohan kuparipannua löytyy?
0: Aivan, ja sille hinta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiks Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Sama moka toistuu pysäköinnissä päivittäin. Mä oon pysäköinnin ja varsinkin pysäköinnin valvonnan sanansaattaja tällä radiokanavalla. Mä aika usein oon ottanut käsittelyaiheen, minkä käsittelee kaiken näköistä parkkisakkoon liittyviä asioita. Ja ei, mua ei nyt kalvaa mikään. Mä en oo saanut parkkisakkoa milloinkohan viimeksi. En edes muista. Ja en muista, ehkä kerran oon jopa reklamoinut, kun siinä tapahtui joku tämmöinen kelloaikajuttu, että mä en kyseisen kelloaika ollut edes kaupungissa tai jotain tämmöistä. No olin mä ollut ja mä maksoin sen sakon siitä kuitenkin, että aika usein kun alkaa reklamoimaan, niin sitten se syy onkin itsessä.
1: Toi käy hirveän usein.
0: Mutta tiedätkö, mikä tuoreen datan perusteella on syy, yleisin syy, mitä miksi jengi saa ton parkkisakon?
1: No ei ole pysäköintimaksua.
0: Niin, tai itse asiassa on niin kiire lähteä siitä autosta, että unohtaa laittaa parkkikiekon. Eli kyse ei ole edes maksamisesta, vaan siitä, että se olisi ilmasta kiekolla, mutta unohtaa laittaa sen fucking kiekon.
1: Ai että toi varmaan ärsyttää.
0: Ja toi on kaikkein raainta, että alun alkaenkaan mistään ei olisi pitänyt maksaa mitään. Pitäisi vaan muistaa. Nyt tuolla jengi varmaan huutaa, että hei, laittakaa se digitaalinen pysäköintikiekko, dekadekadää. Joo, mutta kaikille ei sitä edelleenkään ole. Sitten yksi ja toisin yleisin arkipäivien rike on parkkipaikan luvaton käyttö. Viikonloppuisin kakkos siellä nousee pysäköintimaksun maksamatta jättäminen, kun autoilijat suuntaa kaupungille tapahtumia kauppakeskuksiin. Eli jotkut jättää sitä vaan suoriltaan maksamatta. Mä oon itse aika neuroottinen tuon parkkimaksun suhteen, koska jos joku mua vitvetuttaa, niin kaiken näköisten ylimääräisten tarkastusmaksujen ja pysäköintimaksujen maksaminen. Se on mulle niinku se itse asiassa, se riepo, mua sattuu rintaan, kun mulla tulee niin kova raivo niistä.
1: Mä samaistun, mutta vain niissä tilanteissa, kun se on epäoikeudenmukaista. Siis sanotaan näin, että jos mä tietoisesti jättäisin vaikka parkkimaksun maksamatta, niin mä otan tietoisesti siinä riskin. Mutta sitten taas, jos mä matkustan bussilla ja vaikka HSL:n appi ei toimi, niin sit mua ärsyttää, koska mä koen niinku tulleeni tavallaan niinku väärin ymmärretyksi. Tiedätkö, että se riippuu tosi paljon myös olosuhteista.
0: Joo, ja nykyään toi pysäköinnin maksaminen vaikkapa täällä kaupungissa siis. Nyt puhun hyvin paikallisesti, koska mun autoilu sijoittuu tähän meidän pääkaupunkiin. Asun täällä. En ota kantaa muihin kaupunkeihin. Mutta toimii myös, pysäköinnin maksaminen on tehty niin helpoksi nykyään on apeilla. Että se ei niinku ole mikään juttu. Että sun ei tarvitse tavallaan arvailla sitä, että niin kuin mäkin olen kumminkin elänyt sen ajan, että sä ajat auton parkkiin, sit sun pitää olla ensinnäkin kolikoita, sit sun pitää mennä sinne pajatsolle ja sit sun pitää arvioida sitä, että sä et halua tunkea liikaa kolikoita sinne, että sä et maksa turhasta, mutta ei myöskään liian vähän voi tunkea kolikoita, että sitten tulee sakot sen takia.
1: Tuli tosta mieleen, että onkohan vielä olemassa kauppakeskuksia, missä saa klassisen parkkilipukkeen? Muistatko?
0: Totta kai muistan, mutta eipä tuu mieleen, koska mun mielestä ne viimeisimmätkin on poistunut siihen, että siellä on
1: ne automaattikamerat.
0: Rekisterikirjan lukija, että ei ole edes mitään nousevia portteja enää juurikaan missä.
1: Mikä se juttu on, tiedätkö, mä muistan, niin kuin lapsuudesta mulla on tällaisia, mä oon itsekin varmaan tehnyt tätä silloin, kun mä oon saanut kortin, että äiti painaa sitä nappulaa, ottaa sen parkkilipukkeen ja laittaa suuhun.
0: Aina suuhun.
1: Aina hampaiden väliin, miksi?
0: No mihin muualle? Aina tuohon huulten väliin sitä autoparkkiin ja sitten lompakkoon.
1: Mutta oikein on silleen, että joo, kyllä mä nyt ymmärrän, miksi sä laitat sen suuhun, mutta tavallaan miksi sä laitat sen suuhun? No, sä voit laittaa sen vaikka siihen sun niin kuin koneeseen.
0: Ei voi laittaa. Vähän sama kuin, jos sä käyt autokaistalta hakee ruokaa ja sitten mua ärsyttää, kun ne tunkee sen limun aina erikseen käteen. Sillä, että mä oon yksin autossa, mä en mä...
1: No sulla on se mukiteline.
0: Voitko olla, ei, niin, mutta sitten mun pitää kumminkin kantaa, että voitko laittaa pussiin se? Aa, totta kai voin laittaa. Mutta sitten se pilli, että oho, aina hampaittavari. Joo.
1: Kun vanha kunnon maanviljelijä.
0: Ihminen on oraali eläin. Suuhun pitää laittaa aina jotain.

0: sä olisit jotakin niin kuin, vähän kreisimpääkin valmis tekemään tämmöisen niin kuin, tosi rakkauden edessä, jos tuntuisi, että nyt tarvii jotakin vähän lisää actionia. Rakkaus jotain asiaa, jotain ihmistä kohtaan, intohimo, ne on sellaisia asioita, mitkä saa tekee välillä vähän silleen heittomerkeissä myöskin päättömiäkin asioita. Ja ei välttämättä mieti ehkä silleen, menee vaan tiedätkö, niin kuin se sydän edellä asioita.
1: Joo, joo. Siis mulle tulee ekana mieleen se, että vaikka nykyään haluttaisiin sillä, että se kumppani olisi niin kuin tosi lähellä, että jos te ette asu yhdessä, että sä asut tosi lähellä, mutta mulle ei olisi mikään ongelma tosi rakkauden perässä vaikka matkustaakin vähän.
0: Niin kuin kuinka paljon olisit valmis matkustaa siis silleen niin kuin joka päivä toiselle puolelle Suomeen?
1: Niin, joka päivä, mutta vaikka viikonloppuisi ihan hyvin. Jos se olisi sen arvosta, jos rahat riittäisi toiselle puolelle Suomeen, niin why not?
0: Niin, tai vaikka ulkomaillekin, eihän sitä.
1: Niin, siis Helsinki vaan täältä pääsee 2 tunnissa aika nopeasti vaikka minne.
0: Joo, ja mun mielestä tämmöisestä on niinku hyvä osoitus just tämmöiset välimatkat ja niinku heittomerkeissä tämmöiset ajalliset uhraukset ja muut. Mutta myöskin ihan se, kun Hesari tälle päivää meitä nyt informasoi sen suhteen, että siellä on ollut nyt tilanne tänään päällä noin 7:30. Siellä siis
1: kai 8:00 aamulla.
0: Joo, et ihan tuossa aikaiseen.
1: Aika aikaista rakkaudelle mun mielestä.
0: On, mutta kato suuri rakkaus, se ei kato aikaa. Ja siinä kato sitten, on ollut tommonen niinku piha leikkikenttä, missä lapset sitten
1: ei,
0: saa
1: nyt,
0: ja
1: nyt
0: aikuiset.
1: Nyt kuulostaa väärältä.
0: Joo, ei mitään, sinne kaivinkoneet hurruttaa. Tarkoitus ollut siis, että purkutyöt alkaa silloin 7:30 aikaa. Että se siis puretaan, koska se ei ole ollut siis, on katsottu, että se ei ole niin kuin turvallinen ja ok. Ja muun muassa siis kaupunki on perustellut leikkipaikan purkamista lasten turvallisuudella ja muiden leikkipaikkojen läheisyydellä. Eli se on niin kuin heittomerkeissä turha ja vaarallinen, otetaan veksi. No, kaivinkoneet pääsee paikalle, 7:30 aikaa, ei mitään. Helena siellä paikalla. Helena rakastaa siis tätä paikkaa. Joo, ja haluaa myöskin, että sitä ei todellakaan pureta. No mitä hän on nyt sitten keksinyt tämän suuren rakkauden edessä estääkseen nämä purkutyöt, niin hän on siis kahlinnut itsensä tommoseen niin kuin keinutolppaan.
1: Siis onko hän joku aktivisti?
0: No, voisi joo näinkin sanoa. Hän on siis paikallinen asukas, Helena. Ja siellä hän on siis huomannut ensin, että nyt kaivinkoneet saapuu, syöksynyt sinne kaivinkoneen eteen. Vaikka kaivinkoneet siellä purkuvalmiudessa, ei pääse työt etenemään, kun tiedätkö sä hellu painaa itsensä ja kahlitsee kiinni puuntolppaa. No ei mitään, paikan päällä kiistelty sitten siitä, että irrotetaanko nainen voimakeinoin tästä tolpasta vai miten saadaan hänet siitä poistumaan, että ihan turhanpäiten siellä muuten ne kaivinkoneet. Mutta tiedätkö, kun Helena ei suostu luovuttaa.
1: Onko Helena haastateltu siinä?
0: On haastateltu.

0: ajateltu. Ja kato sitten niin kuin tuossa kohtaa 7:30 eteenpäin, kun aikaa menee ja ollaan neuvoteltu jos jonkin verran, niin 11:00 jälkeen Helena on suostunut irrottamaan tolpasta itse, kätensä ja itsensä. Ja purkutyöt ovat sitten päässeet siinä alkamaan. No hän on kommentoinut asiaa Helsingin Sanomille. Ei tunnu miltään tällä hetkellä. On niin suuria pettymyksiä muutenkin jo taustalla. Suostuin tähän kompromissiin nyt, että purkutyöt saavat alkaa, koska totesin, että ei tässä loputtomasti voi olla, eikä tällä voiteta mitään. Nyt saimme kuitenkin puoli voiton. Nimittäin hän sai olla siihen asti tässä leikkikentällä, kunnes aidat ympärille pystytettiin. Ja jotenkin, tiedätkö, mä oon silleen, että varmaan on niitä kaivinkonetyyppejä ja nyt hyypiöitä tässä nyt ärsyttänyt. Mutta mikä toi on toi rakkaus, että sai niinku viimeiseen asti, tiedätkö, olla?
1: Siis jos, joskus, tiedätkö, sanotaan niinku, että joku on tosi tosi vanha pariskunta ja he kuolee käsi kädessä, niin tää oli aika lähellä sitä.

0: Espoon puolella mielenkiintoinen tilanne Tapiolassa, kun siellä on yritetty aloittaa tämmöisen leikkikentän purkutyöt, mutta Helena on niin rakastunut tähän leikkikenttään myöskin, ja se on hänelle tärkeää, että hän on päättänyt sitten syöksyä kaivinkoneiden eteen, pysäyttää purkutyöt ja kahlita itsensä tolppaan, koska näin välillä rakkauden ja tämmöisen tärkeiden asioiden äärellä niin on valmis menemään niin kuin askeleen pidemmällekin. Ja Helena tässä niin kuin rakkaus näkyy, ja kyllähän hän sai pidäteltyä kaivinkoneita ja purkutöiden alkamista 8:30 aamulla hieman kello 11 ylikin.
1: Niin, siis kyllä tämä oli hyvä suoritus ja tässä ehkä näkee myös suomalaisten niin kuin rakkauden tuohon lounasaikaan, että kun kello 11 jälkeen, niin se nälkä vaan tulee, niin on pakko lähteä pois. Vaikka olisi kuin tärkeä asia, niin tässä sen näkee.
0: On, ja yleensä WhatsAppiin tulee tähän nyt sitten erilaisia viestejä, kun tuossa vähän alustettiin, että mitä jengi olisi valmis tekemään tuommoisen niin kuin tosirakkauden edessä. Ja se tosirakkaushan voi olla mitä vaan. Olisi sitten leikkikenttä, joku sulle tärkeä. Mikä sun ensimmäinen puhelin, minkä sä oot saanut. Sä oot unohtanut sen johonkin toispuolen Suomeen ulkomaille. Se on jäänyt sinne johonkin lentokentälle. Lennätkö takaisin hakemaan sitä? Onko sulla joku tämmönen tärkeä? Impu, sähän kerroit, että meille sulla oli tää sun tärkeä maila, mikä meni rikki.
1: Joo, mä liimasin sen yhteen. Enkä suostunut heittää roskiin.
0: Missä se on tälleen?

0: hetkellä?
1: Se on tällä hetkellä hyvin voivana kotona.
0: Niin, se on sulle niin tärkeä, tiedätkö, just tämmöisiä asioita. On mullakin, tiedätkö, kuinka paljon tämmöisiä niin kuin kusisia valokuva-albumeita, mistä ei saa juuri mitään selvää näistä munkaan vauvakuvista, mutta en mä ole niistä niin kuin valmis päästään irti jostakin syystä. Ja onhan minä, niin kuin, no jos tässä nyt multa kysyttäisiin, mitä mä oon valmis tekemään rakkauden
1: eteen. Ja niitä löytyy.
0: Niin, niitähän tässä nyt on, että onhan mä kerran hakenut kouluukin ihan rakkauden perässä. No en päässyt, eikä se juttu sitten kestänyt sitä pidemmälle.
1: Mun lemppari oli se, että sä aloit skeittaamaan rakkauden takia. Postit sellaisen huppari, mikä kuuluu vahvasti tuohon skeittiskeneen.
0: Joo, kyllä. Tai se, kun mä muutin Kallioon ja mulla alkoi tää mun runoera. Mä käytin paskeria ja poltiin pitkiä tupakoita ja istuin siellä kuulee tämmöisiä niinku oikein yliromantisoiden elämää terasseilla ja kuuntelin vaan paperiteetä ja maalasin. Se oli niinku mun tää yksi ero. Että kyllä tässä näitä on ollut. Tai se, kun mä muutin Australiaan sydäntärkyneenä. Että on tässä ollut näitä. Mutta kyllä siis välillä ikävämpiäkin storeja. Esimerkiksi yleensä WhatsAppiin tulee, että otetaan tämä nyt anonyymisti. Itse aluksi rakkauden vuoksi otin tosi paljon lainaa, että saadaan yhteinen elämä pyörimään kunnolla. Sitä pois maksaessa ja siksi paljon töitä tehneenä eksä otti ja lähti lasten kanssa jättäen koko velan mun harteille. Et aika kivat.
1: What a nice move.
0: Nyt mun nyksä asuu siis Saksassa siten, että suoralento tarkoittaa 2 tunnin lentomatkaa plus yhteensä 10 tuntia ajamista lentokentälle, kun asun lähempänä Oulua, josta ei Saksan pikkukyliin mene suoraan lentoa. Että kaikkea se rakkaus pistää ihmisen tekemään.
1: Siis ehkä hänen lähipiiri on saattanut joskus kysellä, että pääsisikö vähän helpommalla?
0: Mutta tiedätkö, kun toi on suuria tunteita, ihminen kokee rakkauden edessä.
1: Niin.
0: Niin sydän särkyneenä kuin juuri rakastuneenakin. Oli se sitten niin kuin ihmisen tai johonkin harrastukseen vaikka.
1: Mm. Olisi kyllä kiva vielä joskus tuntea jotain, ja jotain kohtaa, niin voisi vaikka löytää itsensä Saksasta.
0: No kyllä mä sanon, että viimeistään tämän kesän jälkeen, niin etköhän sä kahlitse itsestä tähän studioon.
1: No aivan varmasti.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Joka päivä on uusi mahdollisuus ja mun on pakko myöntää nyt, että mä oon löytänyt mun elämää jonkun.
1: Siis mitä?
0: Tai en mitään tiettyä niinku henkilöä, mutta jotain mä oon löytänyt.
1: Anteeksi, kuinka?
0: Ja mä oon tiennyt sen olemassaolosta.
1: Ne?
0: Ja mä kokeilin sitä kerran nuorena.
1: Ne?
0: Mutta mä unohin sen moneksi vuodeksi.
1: Ne?
0: Siis mut nyt se on palannut tänä keväänä mun elämään.
1: Mitä?
0: Ja tää ei ole kukaan elävä, tai tää on elänyt, mutta se ei elä silloin, kun mä syön sen. Nimittäin sushi.
1: Okei! Mä olin lähes tästä niinku riveleistä, niin onko tässä nyt jäänyt jotain kertomat mulle? Koska sehän oli ensimmäinen asia silloin, kun sä harjoitteluun meille tulit, että mä sanoin sulle, että mulle sitten kerrotaan kaikki parhaat juorut ja ekana. Niin mä olin tässä jo nyt ihan loukkaantuneena, että sä oot löytänyt joku henkilön, mutta siis tämähän on vielä suurempi uutinen.
0: Mm. Koska sushi on mulle ollut aina tosi vieras. Meillä ei ole ikin ollut sitä niinku himassa silloin, kun mä olin lapsi. Ja mulla on jotenkin jäänyt se geimi ihan kokonaan. Ja mä oon vältellyt sitä myös mun allergian takia, jota varsinkin majoneeseissa on tosi paljon tai niissä kastikkeissa. Mutta nyt mä oon alkanut kerran viikossa noin ostaa kaupan valmistiskeiltä, kun on semmosia niinku NS-miniravintola vai miskä niitä sanotaan. Niin mä oon ostanut semmosia, siis mä oon rakastunut.
1: Onko se niin kuin elämä on, siinä on kaikki, mitä tarvitset?
0: Tämä on vähän niin kuin rakkauden kevät tai rakkauden kesä, mutta se ei vaan kukaan henkilö, vaan se on niin kuin valmis sushi.
1: Siis toi on kyllä uskomaton juttu, miten ihmisillä syttyy toi rakkaus tuohon sushiin. Ja monilla se on vielä tosi vahva. Mähän olen itse aina ollut sitä mieltä, että sushi is not for me. Mm-hmm. Että mä en pidä yhtään. Mm-hmm. Ja mullehan tosi pitkään kaikki toitotti sitä, että sä et ole vaan maistanut tarpeeksi hyvää.
0: Niin.
1: Sä et ole löytänyt sitä oikeaa vielä. Että sä oot niinku, sä oot syönyt sushia, mutta sä oot syönyt niinku paskaa sushia. Ja sit mä olisin, että mä en niinku usko tota, että musta se maistuu se raaka kala jotenkin. Se on niinku ihan horror. Että ei, mulla tulee niinku oksennusrefleksi immediately. Ja sitähän mä jouduin itse sanomaan kanssa nyt ja tulla takaisin sanojeni kanssa tähän studioon ja kertoa tässä alkuvuodesta sen, että kyllä se vaan näin on. Siis että mä jouduin itsekin tämmöisen tilanteen äärelle, että mulla oli ihan hirveä nälkä. Mm. Ja sitten poikaystäväni rajas mut tämmöiseen vähän heittomerkissä fansimpään, hienompaan sushiravintolaan. Ja siellä sitten, tiedätkö, kun hirveäs näläs vetelin,
0: yep.
1: Niin yhtäkkiä olin tälleen, että aha, nythän mä sit ymmärränkin tämän geimin. Toki mä dippaan sitä ihan siellä soijas ihan hirveästi.
0: Että se on tärkeä se soija.
1: Se on tosi tärkeä. Mutta toi on jollekin niin kuin tosi vaikea ollut ymmärtää, että siitä ei ihminen pidä. Ja toki mä ymmärrän sen, koska mäkin syönyt sitten vähän niin kuin huonompia ilmeisimmin aiemmin. Mutta tämähän on nyt sun uusi rakkaus. Ja tiedätkö, kun sä pitkästä aikaa tähän nyt pääset mukaan, niin tiedätkö, kuinka paljon sulla on nyt sitten käytävänä näitä paikkoja?
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Parhaat.
3: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Impu tuossa kertoo, että hän on nyt löytänyt uudelleen nuoruutensa jälkeen rakkauden tähän susipeiniin.
1: Se oli vaan kerta harhailu.
0: Missä ai silloin nuoruudessa?
1: Joo, mä kävin kerran jossain buffas, missä oli sushi, ja mä olin silleen, että tää on hito hyvä, ja sit mä en syönyt sitä 10 vuoteen.
0: Onko se yleensäkin tommonen, että sä löydät jotain hyvää, niin sä oot silleen, että no mitäpä sitä turhaa nyt sit kuluttamaan heti loppuun sitäkin rakkautta siihen asiaan?
1: Kyllä sä tsennaat, että vuodet on ollut tuulisia, ei tässä niinku kaikkea ole kerennyt.
0: Niin, säkin niin tuulispää.
1: Mut mulla vaan liittyy tähän sushiin yksi ongelma. Sushipuikot.
0: Ei turhaa niitä. En mä kato edes käytä.
1: Syöt sä ne sormi vai haarukalla?
0: No

0: puikoita ja sitten mun täytyy syödä niin kuin on the go. Niin mä joudun ottaa ne puikot.
1: Okei.
0: Okay. Sen jälkeen mä oon niin kuin moderni mies. Niin mä tein niin kuin vuonna 2026 miehet tekee. Jos ne ei osaa jotain asiaa, tiedätkö mihin ne menee?
1: No.
0: YouTubeen. Kirjoitin how to use sushi sticks.
1: Et kattonut YouTubesta videoa.
0: Ja mä monta kertaa otin sen otteen. Ja mä yritin ja mä yritin. Mä sain 2 ekaa palaa syötyä niillä tikuilla sillä lailla oikeasti. Mä löysin sen touchin, kunnes mulle tuli se tunne, että nyt mä osaan tämän. Sen jälkeen pakka levisi ihan täysin ja lopuksi se meni siihen, että mä niinku laitoin kuin kanavartaa se tikkuun. Mä laitoin siihen sushi keskelle sen näimän sen tikkuun ja sen jälkeen mä aloin suuhun. Ja mä olin silleen, että näin tää toimii.
1: Joo, mutta toihan on just se, että kun, sit, kun sä saat liiallisen itsevarmuuden johonkin juttuun, vaikka johonkin tiiäks korttipeliä, aloittelijan tuuria, alat sitä pelaamaan, niin sitten sen jälkeen heti kun sä oot niinku saanut ne ekat kehut ja voittanut jonkun ekan pelin, niin sen jälkeen alkaa se pakka levi ja niin, sitten menee hommat ihan vihkoon.
0: Niin, ja mustakin tuntui, että kun mä sain ne 2 tiiätsä syötyä sillä hienosti, ne oli niinku siellä puikkojen välissä, niin sen jälkeen karma is a bitch ja ne sussit rupes kettuilemaan mulle.
1: Joo, ja todellakin jatkossa, niin jos ei haarukkaan, niin vedetään sitten käsiin. Ei me nyt aleta niin kuin tässä enää uudelleen mitään YouTube-videoita katselemaan. Itse asiassa tämä todistaa mulle myös sen, että ihan turhaan mä tätäkin asiaa olisin erikseen harjoitellut, koska silloin tuossa nyt on muutama vuosi sitten, kun olin ekaa kertaa poikaystäväni vanhemmilla ja siellä sitten susia syötiin ja oli sitten jotain tämmöistä vokkia siinä myöskin kyljes. Niin mä otin siitä sitten niin kuin silleen, tiedätkö, halusin näyttää, että osaan, niin otin ne puikot ja sitten poikaystäväni vaan repesi siinä ja sanoi tälleen, että ethän sä puikoilla osaa syö, että miksi otit noi puikot. Ja sitten mä olin silleen, että kyllä osaan. Niin kuin vähän tiuskasin takaisin silleen, että tuli tiiäks semmoinen kapina. Että kyllä osaan. Nyt kun sä sanot mulle, että en, niin todellakin osaan. Ja mä taistelin niiden kanssa sen koko ruokailun. Ei tullut, ei lasta, ei paskaa siitä touhusta. Niin mä totesin vaan, että ei ole enää mulle. Että jatkossa mä vaan otan kiltisti sen haarukan tai syön käsin. Enkä osaa, enkä opettele. Ja Imppu,
0: no,
1: mun on kyllä silti niin kuin se, että vaikka me nyt todettiin, että ei tullut mitään tästä niillä puikoilla, niin mä arvostan silti ihan sikana sitä, että sä yritit.
0: Kiitos. Mä oon ylpeä itsestäni. Ja vaikka mä en vielä onnistunut, niin joku päivä mä nauran ja syön sushia puikoilla.
1: Ja Harrit sanoo, että nyt ryhtiä ja opettelemaan. Menkää lomalle Japaniin, niin on pakko oppia.

0: Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Imppu ja Mellu täällä. Yleensä WhatsAppin kautta pääset tosiaan messiin ja seuraavaksi halutaankin kuulla siis ihan mielipiteitä. 044-421-6888. Jos koet olevasi semmonen niinku cold bitch ja niin sanotusti kylmä jätkä, niin vinkki vitosia otettais nyt sitten talteen, koska no mä nyt en sano, että mä haluaisin olla mikään kusipää. Tai semmoinen niin kuin ärsyttävä ja raskas, mitä mä normaalisti noin niin kuin muutenkin olen. Mutta mä koen, että mulla on ongelma iso sellainen ollut jo pidemmän aikaa, 27,5 vuotta. Ja se on siis se, että mä olen overseeraaja. Jaan liikaa asioita elämästäni. Toki tässä työssä se on ihan hirveän hyvä, että ei ole semmoista omaa yksityisyyttä. Että puhun kuitenkin työkseni. Mutta noin niin kuin yleisesti arjessa tuiki tuntemattomille, niin välillä se koituu ongelmaksi. Ja näin oli myös eilen. Koska mä oon nyt ajatellut ja pohtinut tässä sitä, että voisiko mä helpottaa mun elämää tai mun oman harrastukseni, eli kuntosalin suhteen niin, että mä ottaisin tämmöisen kesäsopimuksen mun läheiselle kuntosalille, mikä on mulle täysin uusi, mutta se olisi vähän lähempänä kuin se, missä mä normaalisti käyn, että mun ei tarvitse niinku Jumalan selän taakse aina sitten viikoittain matkustaa. Että se olisi siinä, niin kuin tiedätkö, mietin mullakin sitten 3 viikon päästä loma, niin se olisi sitten helppo siinä sitten käydä vaan treeni tekemään. Siihen lähelle, ehkä noin vähälle kilsa jopa kodista, niin et ei pitkä matkakaan. No ei mitään, mä sitten kävin eilen töiden jälkeen tekemään sinne tämmöisen pienen niin sanotun tupatarkastuksen.
1: Tutkimusretken.
0: Että onko siellä tiiäks, kaikki silleen laitteet, mitä mä haluan ja minkälainen se on ylipäätänsä, onko se niinku kannattava, mikä se tarjous sinne nyt on täksi kesäksi, pitääkö sitoutua ja kaikki tällaiset asiat tietenkin. No siellähän oli mulla sitten respassa tämmöinen oikein mukava lady vastassa.
1: Joo. Yeah.
0: Ja hän oli sitten, että hei ja milläs asialla ja näin. Ja mä en jotenkin heti tajunnut, että miksi se katsoo mua niin joudosti. Mutta sitten mä tajusin, että niin tosiaan, mähän on tässä nyt varmaan vartin vetänyt tätä omaa monologia. Eli mä alan selittämään sille ummet lammet ja oon tässä muuten ihan asunutkin tässä kyseisessä rakennuksessa joskus. Että ihan kivat tilat ootte tänne saanut nyt sit aikaiseksi ja selitän siinä, minkälainen mun nykyinen tilanne on. Miksi mä tulisin sinne nyt täksi kesäksi ja miksi se olisi mulle hyvä ja kyselen niistä tiloista, kerron mun nykyisestä.
1: Ja sukulaisten kuulumiset ja kaikki siis. Joo, niin ja kerroin, puolison että kuulumiset. Joo. Ja siitä, että milloin Martin Tertun kalakukon pojan siskon serkku pääsi ripille. Ja
0: joo, ja miksi se olisi mulle niin hyvä, että sitten niin kuin puolisollenkin olisi kiva, että en tuli saan 9 illalla kotiin, vaan sitten toisin vähän aikaisemmin, kun tämä on tässä niin kuin lähelle, ettei tarvitsisi matkustaa sinne kaukaisuuksiin.

0: Ja mä katon sitä sen ilmettä ja sit se on vaan silleen, että joo. Eli onko sä kiinnostunut tästä sopparista vai et? Ja sit mä niinku tajusin, että kun tää mun selittely vaan jatkuu ja jatkuu ja hänen silmät menee kuin hedelmä pelissä siinä, niin mä yhtäkkiä ymmärsin jotain tästä mun ylijakamisesta elämässä. Ja mä tajusin siis, okei, nyt ei mennä diipiksi, mutta mä sanon silti, että mä ymmärsin, että tää on tiiäks varmaan joku lapsuuden tai joku tämmönen nuoruuden trauma. Että joissain tilanteissa, missä mä oon yrittänyt selittää jotain, niin mua ei ole ymmärretty. Tai mulle on naurettu, jos mä oon yrittänyt kertoa jotain, jonka vuoksi mä kerron niin juurta jaksaen aina asioita. Ja ironista toki nyt se joo, että puhun työkseni niin sitten. Mutta sähän oot Imppu tommonen cool. Ja sä et niinku turhaan kainostele, etkä juuri mielistelekään, et juuri selittele, meet silleen suoraan asiaan. Niin mä haluan nyt tänä kesänä oppia tästä ylijakamisesta pois, jotta muillakin olisi helpompi olla. Niin mun kysymys on hyvin yksinkertainen. Miten olla kylmä jätkä?
1: Mä kerron sen sulle ihan seuraavan kappaleen jälkeen.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Melu tossa kyseli äsken, että miten olla vähän kylmempi tyyppi, kylmempi muikkeli Mellun tapauksessa ja miten päästä overshareaamiseen.

0: jakamisesta, eli ylijakamisesta oikein pois, niin mulla olisi kyllä meillä sulle nyt muutama vinkki.
1: Hei, ja mä haluan tämän kuulla, koska sä oot semmonen myöskin, että mä koen niinku, että sä oot hirveän hauska ja empaattinen, mutta sä osaat niinku sen taidon, että sä et jaa liikaa. Että sä vaikutat siltä, että sä oot niinku cool.
0: No, mulla on se etu, että mä oon suomalainen mies ja mehän ei jaeta. Mehän niinku hukutetaan itsemme mieluummin.
1: Sä oot juro.
0: Juro.
1: Suomalainen mies, perkule.
0: Mulla on vaan ainoa se, että mä en osaa tehdä mitään mun käsillä. Yhtään puutyötä, aina peukalo keskellä kämmentä. Mutta miten olla kylmä jätkä on mellun kysymys.
1: Mä haluan siihen vastauksen. Anna mulle vinkit.
0: Ensimmäinen. Älä vastaa viesteihin.
1: No se on jo hoidossa.
0: Sä jätät luetulle, paitsi impulle työasioihin vastaat.
1: Yes.
0: 247.
1: Se hoituu.
0: On välinpitämätön, ei näytä tunteita. Älä näytä sun tunteita. Oon kylmä. Poker face, niin kuin Lady Gaga sanoi.
1: Okei, poker face. Ja toihan on hirveän vaikea. Mä elän suurien tunteiden kanssa. Eli mun vaan pitää olla se, pitää se resting bitch face. Eli jos mä nyt meen kaupan kassalle, niin mä oon tälleen terve.
0: Just näin. Ja pidä toi sama. Jos joku itkee, niin et lohduta, vaan sano, älä itke.
1: Herra Jumala, eihän mä tohon pysty.
0: Sun tavoite on nyt olla kylmä.
1: Ai, mä oon tälleen, että älä itke. Herra Jumala.
0: Älä itke. Ja sit jos sun täytyy tehostaa, niin voimasana siihen väliin. Sitten, vastaat sellaisia ärsyttäviä. Jos joku sanoo jotain vaikka, että onpa kaunis sää, niin sä vastaat, kysyks joku?
1: Eikä, toi on kyllä kusipäivä.
0: Joo. Tai joo. Sitten sä voit olla sillai, viimeis kun tarkistin, niin sun ammatti ei ole poliisi eikä mun poikaystävä. Älä kysele.
1: Okei! No toki, ton voi sanoa kaikille niille, jotka pyytää treffeille, eli kahdelle ihmiselle.
0: Ja koska mä oon journalistinen, en vuoden journalisti, enkä lähelläkään sellaista, mutta on kuitenkin tehnyt vähän taustatoimitusta ja käynyt meidän toimistossa kyselemässä. Ja satuin törmäämään Viki ja Köpi-showsta tuttuun audiovelho Kaisaan. Mä kysyin häneltä, että miten olla kylmä jätkä. Niin hänen ensimmäinen vastaus oli, lyö.
1: Siis herra Jumala.
0: Me ei kannusteta väkivaltaa. Tämä on yleensä päivän virallinen kanta.
1: Joo, ei todellakaan. Me ei kannusteta siihen. Mä en tiedä, mitä, onko se tavannut oikein Kaisan vai onko se tavannut
0: johonkin. Näyttää kiltiltä, mutta ehkä toi menee vitsin puolelle. Mutta sit hän sanoo näin myös, että kylmä jätkä myös pystyy toimimaan, jos on silleen vaikka tulipalo, ei juokse ekana pois.
1: Eli siis on niinku rohkea. Kyllä tässä on aikamoisille vinkeille, että jos mun nyt koko kesä pitää tätä kylmän jätkän titteliä tässä kantaa.
0: Tämä on ehkä se, mitä mä en haluaisi sanoa sulle, mutta sovitaan, että Kaisa sanoo tämän sulle.
1: Joo.
0: Kylmä mellu on myös vähäpukeinen, eli kylmä, eli ei pue tarpeeksi.
1: Eli mä tuun jatkossa alasti töihin. Jos joku itkee, en lohduta, en juuri puhu mitään. Heitä vaan ärsyttäviä kommentteja väliin. Ja tarvittaessa, jos tulee, niin lähden pois.

0: Lentokonevalmistaja Airbus sanoo tarkastavansa 16 maailman suurinta A380 matkustajalentokonetta halkeamölöityjen takia. Koneista 5 tarkastetaan heti. Tarkastukseen kutsuttavista koneista 15 on dubailaisen Emiratesin ja 1 australialaisen Qantasin käytössä. EU:n lentoturvallisuusvirasto oli määrännyt koneet tarkastettaviksi kiireellisesti sen jälkeen, kun rutiinihuollossa löytyi halkeamia siivistä. A380 koneita on käytössä 10 eri lentoyhtiöllä. Finnairilla ei ole A380 koneita. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8-prosenttisia alkoholijuomia, kun taas tätä vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaassa vain Alkosta. Laki mahdollistaa myös Alkon sunnuntaiaukiolon. Yhdysvaltain tilaamien jäänmurtajien osien valmistus on aloitettu Porissa Mäntyluodon telakalla. Suomen ja Yhdysvaltain presidentit allekirjoittivat pöytäkirjan jäänmurtajien rakentamisesta viime vuoden lokakuussa. Sopimuksessa maat sopivat yhteensä 11 jäänmurtajan tilauksesta.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia yli puolen yön keskiviikon puolella ollaan. Tuo eilinen suru-uutinen, se kantautuu myös tänne keskiviikkoon, tänne toiveiden yöhön. On tullut muun muassa tällainen viesti, jossa lukee, että surulliseksi sai Jani Wikholmin poistuminen keskuudestamme. Hän on ollut suosikkini. Haluaisin kuulla hänen muistolleen kappaleen Kuu on yksi hänen kauneimmista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jani Wikholm ja Kuu, Toiveiden yön alkuun. Toiveiden yön yhteystiedot. Eli minkälaista melodiaa sinä kaipaat tähän yöhön, niin studio WhatsApp 0401455666. Sähköpostitsekin voi laittaa viestiä osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Ei ole tullut sähköpostiin, vaan on tullut nimenomaan WhatsAppiin viesti, jossa toivotetaan mahdollisimman hyviä pikkutunteja. Mahtaisikohan sinne mahtua sitten listalle sellainen kappale kuin Jos olisin koira -esittäjänä Litku Klemetti. Monen koiran kanssa elävän ihmisen sydäntä sykähdyttävä on kuulemma tämä kappale, josta tulee toivojalle vallan tippa linssi. Eiköhän me jatketa Litku Klemetillä Jos olisin koira.

Litku Klemettiä, jos olisin koira. Tullut taas tällainen viesti, jossa muuten hihkaistaan viestin alkuun, eli siis kirjoitetaan, mutta hihkaisulta vaikuttaa, kun on huutomerkkejä, että rock'n'rollia. Ei muista musiikkilajeista, ei muista genreistä tule muuten koskaan viestejä, joissa hihkaistaan se itse musiikkilaji alkuun. Ei koskaan tule vaikkapa tangotoivetta, jossa alussa lukee huutomerkein, että tango, mutta tulee rock'n'roll-toiveita, jossa alussa lukee, että rock'n'roll. Niin tämä rock'n'roll, jota tässä toivotaan, on The Hives ja Walk, Idiot, Walk. Myös toiveen lähettäjältä kysyn, että onko The Hives nyt, onko heillä nyt toinen tuleminen tai onko se kolmas vai neljäs? Tuntuu, että tämä orkesteri tulee nyt joka suunnasta vastaan. Mikäs siinä? Hyvä, jos näin on. Loistava vokalisti on ja esiintyjä. Ottaa hienosti yleisön. Hauska tyyppi.

0: No niin, Veikka soittaa Jyväskylästä.
1: Tässä mummo Varsinais-Suomesta.
2: Matti Helsingistä, hei.
3: No täältä Oulussa tiistai-iltaa, Markku puhelimessa.
4: Ympäri Suomen keskitytään nauttimaan kotimaan kesästä. Ympäri Suomen on myös ihmisillä mahdollisuus soittaa Kansanradioon. Oma mielipide julki omalla äänellä. Meidän numero 0800 154 64.
5: Yle Radio Suomi.
4: Joo, ei valehdeltu siinä, niinhän se totta tosiaan on. Uusin jakso, se tulee sitten sunnuntaina 12.07. Siihenhän se oma mielipide kerkeää mainiosti mukaan. Toiveiden yhän kerkeää kappale toive mainiosti mukaan. Eihän tämä ole vielä kuin vartin vanha ja 2 tuntia kestää. Anski ja Teijo lähettäneet meille yöttömän yön terveiset Tornion jokivarren napapiiriltä. Valitettavasti on vaan pilvistä eikä aurinko näy. Ulkosaunalla istuskellaan ja tuli mieleen nuoruuden musiikkia ja sieltä Tarja Ylitalo, sittenkin vain sinä. Se olisi kiva kuulla tähän iltaan.

Sittenkin vain sinä, Tarja Ylitalo. Sitä seuraa aikamoinen duo, on Juisea ja on Mikkoa. Hyvää kesäyötä toivottaa meille Tarja. Nyt kun ihmiset kovasti viettävät aikaa mökeillään, minä haluaisin muistuttaa, että kaikki eivät ole mökki-ihmisiä. Mikko Alatalon ja Juisen Lähden maalle. Se olisi tosi kiva kuulla. Ja komppaan Juisea, mä lähden maalle, jos vain pääsen yöksi pois. Tarja toivoo tätä.

0: Koko Suomen radiossa asiaa.
1: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
0: Ja välillä vähän asian vierestä.
1: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
0: Kyllä.
1: Niin on tänäänkin.
0: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
1: Se on kyllä teräväkorvainen
0: okay.
1: Kaveri.
2: Koko Suomen radio.
3: Hei, hyvää kesäiltaa meille toivottaa Minna. Olisipa tosi kiva kuulla Harri Mata Harrin Stramedate Volime. Kappale siis meidän kaikkien iloksi. Äärimmäisen kaunis ja kielikin tuo siihen hienon lisämausteen. Kiitos paljon, jos tämä mahtuu mukaan. Toivottaa meille siis mahdollisimman hyvää kesäyötä, Minna.

Strahmedat Volim Hari Mata Hari, sitä seuraa David Bowie ja China Girl. Tarvitseeko Bowie mitään selityksiä? Kysytään tässä viestissä. Siis kysymysmerkki on perässä, mutta eiköhän tämä ole vaan kommentti. Huutomerkki ehkä pitäisi olla. Legendaarinen.

0: Radio Suomi.
1: Jos sinä kaipaat hyvää mieltä, niin meille on tullut Kirsiltä toive. Kirsi kirjoittaa toiveen viestissään, että tämä tuo takuu varmasti hyvän mielen. Tämä hänen toiveensa ja sen takia se sitten kait olisi hyvä soittaa Öiselle Suomelle. Ettei murjota kukaan. Siiri Angerkoski ja Tunteet nurkkaan. Kirsi takaa meille, että tämä tuo hyvän mielen.

heittäkäämme tunteet nurkkaan, niistä liian paljon laulettu jo on. Siksi heittäkäämme tunteet nurkkaan, sekä ryhtykäämme ilon.

0: puheet nurkkaan, niissä liian paljon laulettu jo on. Siksi heittäkäämme tunteet nurkkaan, sitä ryhtykäämme ilonpitohon.
1: Siiri Angerkoski ja Tunteet nurkkaan kävi hyvin selväksi siinä, että ei suudelmiin, suuteluun kyllästy. Siitäkään huolimatta, että suudellessa kuulemma katoaa häneltä ymmärrys. No joo, keneltäpä joskus ei. Rami kertoo, että on toivonut useampaan otteeseen Georg Otsin Saarenmaan valssia, eikä sitä ole soitettu. Niin voisiko se nyt soittaa ennen kuin kesäisen valkeat yöt vaihtuvat sitten joskus syksyn hämärään, koska silloin sitä ei viitsi enää toivoa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Kalle on kesälomaviikolla ensimmäistä kesälomaviikkoa viettämässä vaunuilleen. Haluaisin kuulla kunnon rock-kappaleen ja mieleen tuli Chuck Berry, Memphis, Tennessee. Jalkapallon seurailumusaa myös olisi tämä, Kalle toivoo. Tätä kappaletta soitetaan. Chuck Berry rupeaa soittelemaan Memphisiin. Tai ei soita Memphisiin, vaan pyytää yhdistämään Memphisiin. Siitä voi päätellä, jos nostaa luurin ja pyytää, että yhdistäisitkö tuohon kaupunkiin, niin varmaankin tosiaan lankapuhelin aikana tehty tämä kappale. Chuck Berry,

Anna-Marilta tullut viesti, jossa lukee, että nuoruus ja teiniangsti. Nuoruus ja teiniangsti. Ilmeisesti nuoruuden ja teiniangstin tuo mieleen tämä apulannan Anna-Marin toivoma apulannan kymppikappale. Niin, kuunnellaan nyt sitä sitten, kuinka paljon tulee nuoruus ja se teiniangstikin tästä pintaan. Apulannalla muuten varmaan aika monella, voisin kuvitella. Mainio kappale on tämä kyllä.

Toiveiden yöhön toivon kappaletta, koska minulla ja miehelläni tuli 6 rakkauden täyteistä vuotta täyteen. Tästä on ihana jatkaa ihanaa yhteiseloa. Onnea meille, rakas Jönni, Siiri Nurdin ja sydämeni osuman sai. Sehän me kuunnellaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 4,5 minuutin päästä vuoron kello 1 Yle Uutiset, sitä ennen yksi kappale. Ja uutisten jälkeen sitten hyvin monta kappaletta, kun Toiveiden yö jatkuu. Anonyymi musamies on laittanut viestin, että toiveena Jani Wickholm Alumiinitähdet. Konstailematonta poprockia tavalliselle kansalle, Jani Wickholm yksi parhaista. Tähän kappaleeseen päätetään Toiveiden yön ensimmäinen tunti, eli Alumiinitähdet.

0: Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO aloittaa yli 11 000 merenkulkijan evakuoinnin Hormuzinsalmen alueelta. YK:n edustaja Stéphane Dujarric kertoi, että laajamittainen operaatio toteutetaan tiivissä yhteistyössä alueen rannikkovaltioiden sekä Yhdysvaltojen ja merenkulkualan kanssa. Tuhannet merenkulkijat ovat olleet jumissa alueella kuukausia kestäneen konfliktin ajan. Tyhjillään ollut Atalan vanha päiväkoti paloi eilen illalla Tampereella. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Hälytyspalosta tuli 7:30 aikaan illalla. Päivystävä palomestari Aku Pietilä kertoo, että palo saatiin kuitenkin hyvin hallintaan ja nopeasti sammutettua. Palosta annettiin vaaratiedote sankan savun muodostuksen vuoksi. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8-prosenttisia alkoholijuomia. Suuressa osassa maata on poutaa. Itä- ja Pohjois-Suomessa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Etelä-Suomen sadealue väistyy iltapäivään mennessä. Päivälämpötila on etelässä 15 ja 20, pohjoisessa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
1: Marja Aaltio toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli yö 1.

0: Radio Suomi.
1: Annikalta on tullut viesti tänne toiveiden yöhön tuumi, että vieläkö sen verran sinnittelisi hereillä ja odottelisi ihmettä, jos siellä soisi Nenäbiisi 2015. Se on Jonne Aaron siinä mukana. Ään yllättäen ehkä minulle siis Jeremy Folder Roll. Ja kappale Mitä sä ajattelet, eli Anna sun äänes kuulua. Joo, Annikan toiveella aloitetaan toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuora tervehtii. Ja joka kerta kun sanon, että tervehdin, niin minä nostan käteeni vilkuttaakseni. Käsittämätön juttu. Tämä on radio. Ei kukaan näe, mutta näin se on. Hei, joo, antaa tulla vaan toivetta.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kettuhölkän likat Katja ja Hanna tässä iltaa. Ollaan tultu meidän roadtripin viimeiseen yöhön, jota ollaan matkattu paperikartalla ilman GPS:ää välttäen moottoritiet ja valtateitäkin. Lähdettiin Kouvolasta tiistai-iltana ja ollaan matkattu Iisalmen, Kempeleen, Oulun, Kajaanin, Jyrkän, Kuopion, Juuan, Paalasmaan, Nurmeksen, Lieksan, Ruunaankosken kautta Polvijärvelle ja huomenna suuntaamme Kontiolahden ja Joensuun kautta takaisin kotiin. Aivan huikeita kohtaamisia, sydämellisiä ihmisiä ja henkeä salpaavia maisemia on meidän kesäretkeen mahtunut. Ilman aikatauluja ja yöt laavuilla nukkuen ollaan nautittu Suomen kesästä ja luonnosta parhaimmillaan. Ai kerta kaikkiaan, miten hyvältä kuulostaa. Mietimme, mikä laulu kuvastaisi elämämme pituista ystävyyttämme ja päädymme toivomaan Paula Koivuniemi ja Aikuinen nainen. Ihanaa seikkailujen kesää kaikille kuulijoille.

0: Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Joni toivoo vähän vauhtia ja sitten silmänisku hymiö perään. Mutta ilmeisesti on silti vakavissa. Minä en hymiöitä. Minä olen hymiö neandertaali. Sid Vicious ja My Way, tämähän tuo juuri sitä vauhtia, Joni, hyvä.

Juhannus meni, mutta vasta nyt kun vuorokausi vaihtui, on monen J-kirjaimella alkavan nimipäivä. Jussi, terveisin toiveena Veltto Virtanen ja UFO. Juhannus meni, nyt on monen J-kirjaimella alkavan nimipäivä, toiveena siis Veltto Virtasen UFO. Jussi, hyvä, se tuli yllätyksenä tämä viestin loppu minulle. Oh yeah, Veltto Virtasta.

Veltto Virtanen ja UFO. Yhdellä toivojalla on kalakaveri Pirkanmaalta tai Pirkanmaalla, joka tutustuttanut erääseen mielenkiintoiseen artistiin. Niinpä yön toiveisiin Sixto Rodriguez ja Sugar Man.

0: Radio Suomi.
1: Muhoksella valvotaan ja Muhokselta käsin toivotaan Mirjamin valssia Marionin esittämänä. Tyttöni toinen nimi on Mirjami. Hänellä on elämässä rankkaa juuri nyt, joten tämä kappale lohduttaisi täällä. Marion Mirjamin valssi, tätä toivoo äiti.

Marion ja Mirjamin valssi. Se sellainen vaahtokarkki, sehän on jo lähtökohtaisesti aika makeaa, mutta jos sellaisen vaahtokarkin laittaa vaikkapa tikun nokkaan ja sitten tulen ylle, eli pikkasen karamellisoi, niin siitä tulee melkeinpä makein asia maailmassa. Niitä ei montaa tarvitse syödä, kun ihminen sanoo, että nyt ei ihan oikeasti ei jaksa enää. Valtavan hyviä ovat. Aleksandralta tullut viesti, että moikka ja terkkuja Paalasmaalta. Istutaan kumppanin kanssa notskilla paistamassa vaahtokarkkeja. Olisiko mahdollista saada soimaan neljän suora? Siinä mukana Suvi Teräsniska ja tämä valssi.

taivaalta tähdet. Mutta ennen kuin ruusut on kuivuneet, on huudettu nyt sä lähdet. Tää valssi on joskus niin nopea, että loppuu.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Riik!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Mä en ollut edes huomannut, että LP esiintyy Suomessa ja vielä tuossa muutaman nurkan takana, mutta niin vaan oli eilen. Illan keikalta kotiin ajaessa voisi vielä fiilistellä One Last Time.

to hold you one last time. Eve toivoo tähän yöhön Päivi Hirvoselta laulua Metsän tyttö. Nyt kun uutisoidaan Euroopan hirmuhelteistä, niin sopii tämä kappale hyvin tilanteeseen. Päivi Hirvonen ja Metsän tyttö. Minä en usko, että kukaan ihminen kuunneltua tämän kappaleen toteaa, että olisi voinut olla vähän enemmän tunnetta. En usko. Sitä on valtavasti.

Päivi Hirvonen ja Metsän tyttö. Lionel Richie ja Hello on täällä toiveena, ja minkä takia on toiveena? Kirjoittaa toivoja, että siksi kun mulla oli eilen, ei kun toissapäivänä nimipäivä, sitä paitsi se on sika ihana laulaja ja biisi. Eihän tuota, tarvitse tuon kummempia syitä toivoa kappaletta, siksi kun eilen, ei kun toissapäivänä oli nimipäivä, sitä paitsi se on sika ihana. Kummatkin, laulaja ja biisi. Paula, tässä on toiveesi Lionel Richie ja Hello.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos ajaa Espoosta Rovaniemelle, mikä on siihen ajomatkaan, siihen kilometrimäärään kohtuullinen ja suositeltava määrä levähdystaukoja, eli siis huoltoasemataukoja, yksi parhaimpia asioita maailmassa pitkällä matkalla pysähtyä huoltoasemalla. Ja, no joo, niin, ajellaan täällä Espoosta Rovaniemelle toiveena Kaija K. ja seuraavassa elämässä tähän kauniiseen yöttömän yön ajomatkaan oman kullan kanssa. Ihanaa kesää, näin toivoo Joanna Espoosta.

kahjakoo seuraavassa elämässä. Kaksi kappaletta taitaa vielä mahtua tähän tämänkertaiseen toiveiden yöhön. Niistä kahdesta ensimmäinen Leni Kuopiosta kirjoittaa, että korvani kaipaa kasevan monen vuoden jälkeen. Sittenhän me soitetaan.

Kaseva ja monen vuoden jälkeen kello on 1.54. Aikaa yhdelle kappaleelle. Sen jälkeen Toiveiden yö pitää taas sen parikymmentä tuntia taukoa, 22 tuntia jos tarkkoja kun ollaan. Tämä viimeisenä soiva kappale, tämän kappaleen säveltäjä näkee itse tämän kappaleen vähän kuin elokuvana, enkä oikeastaan ihmettele. Jarmon toive on tämä Procol Harumilta The Wider Shade of Pale, eli siis klassikko osastolla ollaan. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tämän verran mahtui mukaan tällä kertaa, mutta kuten sanoin, pian taas uutta. Tästä aika pian uutisten jälkeen tai parikymmentä minuuttia uutisten jälkeen paikka auringossa, jota on luvassa tuollaiset tunti 40 minuuttia yhteensä.

0: Puolueiden maine on heikko. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus et maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi puolueiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO aloittaa yli 11 000 merenkulkijan evakuoinnin Hormuzinsalmen alueelta. YK:n edustaja Stephanie Dujarric kertoi, että laajamittainen operaatio toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Iranin, Omanin ja kaikkien muiden alueen rannikkovaltioiden sekä Yhdysvaltojen ja merenkulkualan kanssa.
1: The operation marks a significant step towards alleviating the humanitarian impact of the crisis on thousands of seafarers who've endured months of uncertainty, months of unrestricted movements and mounting welfare concerns.
0: Operaatio on merkittävä askel kriisin humanitaaristen vaikutusten lievittämisessä tuhansille merenkulkijoille, jotka ovat kestäneet kuukausien epävarmuutta, rajoitettua liikkumista ja kasvavia hyvinvointihuolia, Dujarric sanoi. Saksassa kaikki junaliikenne on keskeytetty eilen illalla havaitun valtakunnallisen radiohäiriön vuoksi. Asiasta kertoi Tagesschau. Saksan valtiollisen junayhtiön Deutsche Bahnin kaikki junat pidetään toistaiseksi asemilla. Turvallisuussyistä junien oli lopetettava liikennöinti tai ajettava lähimmälle rautatieasemalle ja pysyttävä siellä. Yhtiö ei ole toistaiseksi kertonut, kauanko junaliikenteen keskeytys kestää.
2: Marja Aaltio toimitti kello 2 Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02, eli paikka auringossa, sitä kohden yksi kappale kerrallaan. Mitä tulee eri stereotypioihin, niin minulle aikuisiällä tuli yllätyksenä se, että kuinka niin kuin äsken uutisissa kuultiin, että kuinka onnettomassa jamassa on Saksan valtiollinen junayhtiö Deutsche Bahn. Ja sitä on päässyt kyllä itsekin useampaan otteeseen kokemaan. Jotenkin. Ja sitten kun siitä on ihmisille sanonut, että siihen pitää ottaa aina sellainen ylimääräinen tunti ihan varmuuden vuoksi ja mitään tiukkoja vaihtoja ei missään nimessä voi suunnitella, niin ihmisiltä aina tulee sama reaktio. Siis saksalaiset. Ai jaa, ei ole saksalaisista uskonut. Mutta arvappa mitä kuullaan nyt. Oh yeah, Kirka varrella virran.

0: Kesäiltana Luonto-Suomi matkaa Uskelajoelle Varsinais-Suomeen. Juttelemme vieraiden kanssa joen luonnosta, pitkästä historiasta, nykytilasta ja jokivarren asukkaiden jokisuhteesta. Lähetykseen voi myös soittaa ja kertoa omia joen rannan muistoja, unohdetuista uimapaikoista, siltatanssiaisista, ikimuistoisista kesäöistä, kalareissuista tai mistä ikinä. Tarinoita jokiluonnon ääreltä Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.

Henna Uoti, sä voisitpa unohtua. Joidenkin minuuttien päästä Celine Dion houkuttelee tanssimaan Dansons, kuullaan häneltä sitä ennen. Osittain tahtomattaan Pate Mustajärvi houkuttelee Ukkometsoa.

0: No niin, Veikka soittaa Jyväskylästä.
1: Tässä mummo Varsinais-Suomesta.
2: Matti Helsingistä, hei.
3: No täältä Oulussa tiistai-iltaa, Markku puhelimeen.
4: Ympäri Suomen keskitytään nauttimaan kotimaan kesästä. Ympäri Suomen on myös ihmisillä mahdollisuus soittaa Kansanradioon. Oma mielipide julki omalla äänellä. Meidän numero 0800 154 64.
5: Yle Radio Suomi.

Céline Dion ja Danson kello 2.17, kun huomaa, että kello on 2.22. Näin uskallan väittää. Silloin vuoro on Jyrki Hakanen ja paikka auringossa. Siis paikka auringossa ja ensimmäinen tunti, mutta sitä ennen Jukka Poika kylmästä lämpimään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eilen saatiin skoolattua alkaneeksi kesän 2-tuntinen paikka auringossa ja tänään jatketaan lähes 2 tunnin tarjonnalla kesän parasta iskelmää ja kevyttä kotimaista musiikkia suomen kielellä. Ja kohta itse asiassa ohjelman uutuuspaikalla soikin semmoinen kappale, jota on aiemmin totuttu kuulemaan ruotsiksi. Mutta nyt laulukielenä on suomi. Otetaan nimittäin uutuuspaikalla noin 10 minuutin päästä puhelimeen Ami Aspelund.

Tunteet kutitti sydäntä siihen tapaan, että Lemmen pölyä -kappaleelle tuli vuoden 1999 syksyn sävelessä kolmossia. Tarja Lunnaksen esittämä kappale, siis Lemmen pölyä. Kari Litmasen säveltämä ja sovittama ja Jiri Nikkisen sanoittama laulu. Seuraavaksi suvisella nostalgiaretkellä Laidunmaan laitaan kuljettaa Marko Haavisto ja Poutahaukat, yhtye, joka muuten juhlistaa 30-vuotisiaan.

0: laidunmaan laitaa rokki kengissään. Siinä Marko Haavisto ja Pauto Hakat ensimmäinen kesä lapsuudessahan laidunmaan laitaa. Mentiin paljain varpain, mutta ei se tänään aikuisille. Kyllä se vähintään jonkinmoiset mökkiläpsyttimet on jaloissa, kun laidunmaan laitaa painaa. Eikä siellä laidunmaallakaan enää ole eläimiä, niin kuin oli ennen vanhaa, ainakaan meillä päin. Et niin ne ajat on muuttunut.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappale se vie alun perin Suomen Euroviisukarsintoihin ja vuoteen 1982. Millaisia muistoja, Ami Aspelund?
2: Niin, sinä vuonnahan mä lauloin peräti 3 kappaletta näissä karsinnoissa. Se oli sellainen vuosi, että olisin valittu tietyt laulajat esiintymään ja kaikki sai sitten esittää enemmän kuin 1 kappaleen. Ja silloin mä lauloin tämän Mitt Äppelträd ja 2 muuta kappaletta. Mutta sitten kaikkina näinä vuosina niin on kysytty multa, että eikö tätä saa kuulla suomeksi. Ja kyllä mä odotin, että joku olisi kääntänyt tämän kappaleen. Veikko Samulin ihanan ja Marita Rinkisten upeat sanat. Veikko Samulin kappale siis. Ja ei tullut suomenkielisiä sanoja, niin mä päätin itse sitten vihdoinkin. Rohkaisin itseni ja rupesin ihan Marita Lindqvistin mukaan, siis sanojen mukaan, kääntää tätä suomeksi. Ja sitten sain luvan esittää tämän ja sitten minä äänitin ja levytin tämän kappaleen.
0: Silloin vuonna 1982 niin lauluhan oli Euroviisukarsinnassa aika korkealla, sijoittui 2. Suomen viisukarsinnassa. Mitä luulet, Ami Aspelund, oliko sillä laulukielellä silloin merkitystä, että sitä voittoa ei tullut karsinnassa?
2: No se voi olla yksi syy tietenkin, mutta mä luulen, että silloin haluttiin ehkä jotain muuta kuin sellaista kaunista ballaadia lähettää, niin se oli sen ajan henki silloin. Mutta siitähän kyllä nousi sellainen pieni kohu, että se olisi pitänyt voittaa. Mutta seuraavana vuonnahan mä sitten sain uuden mahdollisuuden.
0: Se on ihan totta, että 82 sitten Kojo lähti Euroviisuihin, mutta seuraavana vuonna sinä edustit maatamme Fantasiaa kappaleella ja sehän oli aika hieno sijoitus, 11.
2: Joo, jaettu 11, joo, mutta silloin ei tietenkään ollut 42 tai 44 maata niin kuin nykyään, mutta ihan hyvä. Mä oon ihan tyytyväinen siihen sijoitukseen.
0: Tänään Paikka auringossa uutuuspaikalla kuunnellaan tämä uusi versio Omenapuuni kappaleesta. Millaisin saatesanoin, Ami Aspelund, haluaisit kuuntelijoille tämän kappaleen vielä esitellä? Aika hyvä taustotus tuossa jo tulikin, mutta.
2: Joo, vaikka mä oon laulannut sen kaikkina näinä vuosina ruotsiksi, niin yleisö on ottanut sen yllättävän hyvin vastaan. Ja se on ollut niin kuin positiivinen yllätys ja juuri sen takia mä halusin saada tämän suomeksikin, koska kyllähän nämä sanat sitten ja koko tämä tällainen vertauskuvallinen tarina, mitä Marita Lindqvist silloin kirjoitti, niin se antaa suomeksi nyt enemmän syvyyttä tähän tekstiin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Miltä se kuulosti tuore versio? Mit Äppeltred kappaleesta suomeksi Ami Aspeludin omilla suomenkielisillä sanoilla omena puuni tuore versio Veikko Samulin sävellyksestä. Ja Ami Aspeludhan nähdään Marionin, Meijo Suvaksen, Vike Rostin ja Anja Niskasen kanssa. Sitten syksyllä Viiden tähden nimisellä kiertueella.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: 30 vuoden takaista pienoista kesähittiä tästä seuraavaksi. Ei mikään valtaisa hitti ollut aikanaan, mutta soi kyllä radiossa. 1996 julkaistu kesäkappale. Kyseessä on muutamat levytykset tuolla 90-luvulla tehnyt turkulainen laulaja ja lauluntekijä Pekka Rautiainen, joka tällä taiteilijan nimellä Julius musiikkia levytti. Pekka Rautiainen on 2000-luvulla levyttänyt House of Mirrors-bändin vokalistina, sitten semmoista englanninkielistä hard rockia, joka on vähän toista maata kuin tämä kappale, Julius ja kesä.

0: Elettiin kesää 2004. Radiossa soi hyttystanssi. Hieno esimerkki siitä, että itseään ei välttämättä kannata aina ottaa liian vakavasti. Välillä voi hupsutella, kuten tässä teki myös Iso D, Danny yhdessä Matti Mikkola ja Divoices-yhtyeen kanssa ja mukana myös Beats and Styles kaksikko. Hyttystanssikappaleessa.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno, että semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Janne Hurmelta soimaan seuraavaksi kappale Postikortti 90-luvun puolivälistä. Janne Hurmehan muuten ennen laulajan uraansa työskenteli postin kantajana.

Janne Hurme ja postikortti. Tänään ohjelman toisella tunnilla uutisten jälkeen on tulossa muun muassa 60-luvun käännös iskelmää Italiasta. Rannan taverna mainitaan muun muassa yhdessä kappaleessa, joka tulee soimaan uutisten jälkeen. Mutta jos Janne Hurmeella oli vuosi 1995, sehän ei unohdu tästäkään syystä, että Movetron Alla Koivupuun kappale myös julkaisi 31 vuotta sitten.

mowetron alla koivupuun ja koivupuun alta sitten suunnataan tutulle kotitielle maantien Kuutamossa kylpevän nään. Tästä hienosta kielikuvastaan kiittäminen kappaleen sanoittaja Veksi Salmea. Jori Sivosen säveltämästä ja sovittamasta kappaleesta on kyse. 2001 vuosia Antti Huovila hienosti laulaa Tuttu kotitie.